0: Dalarna pratat med har inte hört talas om hur det misstänkta fusket har gått till, och de tror inte att något sånt kan hända i Sverige. En av dem är Halima.
1: Absolut, Borlänge inte gör så. Ingen gör så. Nej, nej, absolut.
2: Utredningen kring valfusk är kopplad till två lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Borlänge som har en stark koppling hit till stadens västra delar. Misstankarna om valfusk ska enligt uppgifter till olika medier handla om att valsedlar för partiet blivit ikryssade i förväg och också att det ska ha skett någon form av betalning för att rösta. En annan boende vi träffar på Tjärna Ängar berättar att han vet många som fått hjälp med att ta sig till vallokalen. Något som i sig inte är olagligt eller valfusk.
3: Många har fått skjuts för att de kan inte ta sig dit själva.
0: Reporter Erik Gärdén, P4 Dalarna. Det måste skapa säkerhet kring det svenska stödet till Ukraina. Det skriver den tidigare moderata Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark på Svenska Dagbladets debattsida. Trots den politiskt osäkra höst som Sverige står inför måste stödet till Ukraina öka för att landet ska kunna möta den kommande vinterns kyla och den ryska terrorismens förstörelse, skriver Hökmark. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att han ska kunna tala inför FN i New York senare idag onsdag. Abdar Fattah al-Burhan är chef över Sudans armé och en av parterna i det inbördeskrig som rasar i landet. FN-chefen Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda ett visum så att generalen kan komma till New York. Det var Ekots nyheter.
4: Vi tackar Mats Karlsson och Lennart Fredén. Är vaken med P3 och P4 som står på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Och nu tävlar vi i nattjakten. Let's go.

0: Miley med låten Base Precious i Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i nattjakten. Sitter och funderar på uttalet här på den här låten. Perseides, så kanske man säger, va? Ja, skitsamma. Hörrni, vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Det har kommit in, hör och häpna, förslag på rätt svar redan efter en låt spelad. Bland annat är Niklas inne på att det kan vara cigaretttändare som är det rätta svaret. Peter är inne på dörrmatta. Vi får också en gissning på fyren Långe Jan. Från samme Peter, svängdörr, tror Alf Åke på, och hus eller lägenhet är Per inne på. Och sen kommer också en gissning på brandsläckare från Kristoffer. Mm. Här kommer en snabb repris på första ledtråden ifall du missar den. Följt av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, Tracy Thorn med Raise the Roof. Höj taket. Vakenhetsverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

The Rolling Stones med Tumbling Dice i Sveriges Radios vakan. Vi håller på med nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat två stycken låtar så här långt. Det fortsätter att komma in en jämn ström av förslag på rätta svar i inkorgen. Bland annat så är Peter nu inne på att det skulle kunna vara Oskledare som vi söker i natt. Filmen Upp kommer från Maja och så har också Per skickat in att han tror att det är byggnad, lada, fabrik eller varuhus. Och så har han skrivit att han också vill höra en Neil Young-låt. Ifall det är så att han sitter på nattens rätta svar. Och det där är ju exemplariskt. Ifall du också är intresserad av att ha en låtönskan från prispotten, då får du jättegärna inkludera den i ditt

0: i ditt förslag på detta svaret. vaken@sverigesradio.se. Använder jag den mailadressen för att trycka in förslag på rätt svar. vaken@sverigesradio.se.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
5: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty

0: Flora Summers med Pretty Girls. All right, hörni, då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. För nytillkomna lyssnare så kommer du nu få en liten snabb repris på de första två stycken ledtrådarna och sen så kommer den tredje och sista.
1: Ledtråd nummer ett.

Justin Timberlake, What Goes Around. Här kommer den här gissningar i nattjakten. Lotta är inne på att det skulle kunna vara en röst i natten eller taklagsfest. Vi får också gissningar från Sonny. Han tror att det är hall eller rum vi söker i natt. Vi får också gissningar på kamin, eldstäder. Peter är inne på dörr och tak. Gunilla tror på skorsten. Skorsten är också Peter inne på. Robert tror på pärleport. Niklas drar till med en taklampa. Kristoffer drar till med solpaneler. Maja är inne på skorsten och eldstad. Sonny igen, nu tror han på fotogenlampa. Och Per tror att det skulle kunna vara tändsticka eller brasa som vi söker natt. Eller brandbil kommer här också från min namne Robert. Hörrni, det är tillvakenhetsverigesradio.se som ni vänder er när ni tror er har listat ut nattens rätta svar. Än finns det några minuter kvar innan det börjar brinna i knutarna. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig eftersom det finns en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, en låtönskan eller en sovmask från Vaken.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Hörrni, här kommer några gissningar på nattens nattjakten. Micke är inne på att det skulle kunna vara beredskap eller krigsberedskapsveckan som pågår just nu. Jag tror det var en gissning i tävlingen, eller var det bara ett konstaterande? Nej, det står ju tävling här i ämnesraden. Här får vi också en gissning från Malou. Hon skriver The Shining, Christer inne på ringklocka och Anita tror att nattens rätta svar är dörrklocka. Det är bra gissningar alltihopa. Tyvärr är de inte riktigt rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

Och tredje och sista ledtråden. Beyoncé, ring the alarm. Sätt på alarmet. Och där har ni alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Nu får ni pussla med dem här. Och så mailar du mig så fort du kan på vakenetsverigesradio.se. Namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor, innan det är också Bryan Adams med Have You Ever Really Loved a Woman i Vaken med P3 och P4. Och nu hörni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Med mig i telefonen har jag nu Maja. Hallå Maja.
1: Hej.
0: Hur är läget i natten?
1: Ja, det är bara bra. Lite trött.
0: Hopp, är du vaken för nöjes skull bara, eller jobbar du eller något sånt?
1: Nej, jag jobbar.
0: Du jobbar, okej. Okay. Men har du länge kvar på jobbet eller?
1: Ja, jag slutar klockan 6. Okay. Så det är, jag går lägga mig.
0: Det är några timmar kvar till sömn då, med andra ord.
1: Ja.
0: Okej, men då underhåller du dig, eller försöker hålla dig vaken då, genom att tävla lite i nattjakten?
1: Jajamän.
0: Du brukar vara med och tävla.
1: Lite grann.
0: Men du brukar vara med och tävla?
1: Ja.
0: Hur går det för dig?
1: Ja, men vissa gånger går det inte så bra, men andra går det bättre.
0: När var det senast du lyckades klura ut då?
1: Det var nu sist, tror jag det var det måndags när det var trafikljus, men jag var ju för sen på den, så att...
0: Det blev inte du som fick vinnarsamtalet, med andra ord då?
1: Nej.
0: Nej, jag fattar. Det är det där som kan vara lite nedslit, ibland så har man ju lyckats lista ut det, men när det är så att det är väldigt många som skickar in rätt svar, då tar vi ju bara en vinnare därifrån, så att alla som kommer fram till det rätta svaret har liksom samma chans att vinna i alla fall. All right, men du, vi gör som vi brukar. Snabb reprisen i repris, och sen får du avslöja vad som är det rätta svaret.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och tredje och sista ledtråden, Beyoncé med Ring the Alarm. Då Maja, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Brandalarm tror jag svarar.
0: Ja du, då tror du helt rätt. För det var precis det du skickade in. Brandlarm.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat Maja.
1: Yes.
0: Vad fick dig att komma fram till brandlarm?
1: Ja men jag tänkte först, ja men eld. Och sen så, ja men taket. Och sen så när jag hörde, ja men då alarm. Då fattade jag, kopplade jag all de tre till, ja men då borde det vara brandalarm.
0: Ja, absolut. Eld ska den varna för. Med ett alarm och taket är ju en adekvat placering av en brandvarnare.
1: Ja.
0: Tjusigt Maja. Du vill ha en låtönskan från prispotten?
1: Ja.
0: Vad är det vi ska få lyssna på?
1: The Down Easter Alexa med Billy Joel.
0: Kommer den här så får du kämpa på sista timmarna här nu då.
1: Jajamän.
0: Tack för att du var med och stort grattis igen.
1: Ja, trevlig kväll.

Billy Joel, The Down Easter, Alexa i Vaken med P3 och P4. Det var Maja som tog hem nattens nattjakten och drog den här från prisbotten. Brandlarm var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka.

Sam Fender och Elton John, Talk to You. Fram till nyheterna klockan 3 så blir Orchid in All of My Tomorrows.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar med de ryckiga elpriserna hittills i höst. Det påverkar även priserna på fasta elavtal som många vill ha inför vintern, men som blivit allt dyrare. Olof Winblad rapporterar.
3: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören, en berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
4: Absolut finns ett ökat intresse.
3: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
4: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det många faktorer som pressar upp priserna.
2: G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI. Det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger utrikesdepartementet i Washington. Marco Rubio och Sergej Lavrov träffades senast för 2 månader sedan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
5: I P3 P4 så pågår Vaken, det är direktsänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen. Nu blir det Pearl Jam.

Lale, med vårens första dag. Lale ger sig ut på en konserthusturné våren 2027. Föreställningen bygger vidare på hennes självbiografiska roman Jag såg hur vi var stjärnor, som nyligen kom ut. Och på scenen ska också musiken varvas med berättelser och texter hämtade ur den här boken. Tanken är också att publiken ska få påverka föreställningen genom interaktion och improvisation. Lale säger själv att jag hoppas att vi tillsammans med publiken kan skapa något som känns levande och kanske lite olika varje kväll. Turnén inleds i Uppsala i mars och fortsätter sedan bland annat till Malmö och Stockholm och Göteborg och Oslo. Avslutningen blir i Umeå 25 april, och hon är också aktuell med ny musik som kommer att släppas 2 oktober. Det är alldeles runt hörnet. Det är väl bara lite mer än en vecka kvar tills dess.

0: Jonas Lundqvist dog för några år sedan i Vaken med P3 och P4. Och ni kan kassa kondomer med hål i ligga bakom 40-talets babyboom. Det är inte omöjligt. 8 av 10 som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de såldes. Anna Ines Bergman är forskare om preventivmedelshistoria och vi hör henne i P4 Extra.
1: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
2: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
1: Så det var liksom det blev hål helt enkelt.
2: Ja, precis. Det var bristande kvalitet så de sprack.
1: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
2: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
1: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
2: Nej, det gjorde man ju inte.
1: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
2: Jo, i dagens måttmätt så kanske man hade önskat att få en varning.
1: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
2: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
1: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
2: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
1: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
2: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökade i krigstid. Och utifall kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
1: Mm. Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
2: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
1: Fy, låter fruktansvärt ju.
2: Ja.
1: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
2: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
1: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
2: Nej, det finns rigida tester idag.
1: Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedelshistoria. Kul att prata med dig, tack för att du var med.

Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

Leon Bridge med Talk It Over, innan det också Dido med Take You Home. I vaken med P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för veckans artist Marian Faithfull, och det blir sent i karriären för veckans artist. Låten That's How Every Empire Falls finns på albumet Horses and High Heels från 2011. En mörk, nästan profetisk låt om makt, rädsla och samhällen som tappar riktning. Vi lyssnar.

0: Marianne Faithfull, veckans artist med That's How Every Empire Falls. Välkommen Frida.
1: Stort tack Robert. Jag har fått tidningar här från Urban. Och då vet du ju vilken region vi befinner oss i.
0: Norrbotten?
1: Nej, nähe. Urban. Det är alltid Dala-tidningarna.
0: Ja, just det. Men det är han som också brukar skicka Norrbottens-Kuriren.
1: Nej, det är Benny.
0: Det är Benny.
1: Ja, du får hålla koll på dem. Ja. Borlänge tidning skriver såklart misstänkt fusk utreds vidare i Borlänge. Det där misstänkta valfusket då. De har också pratat med Peter Hultqvist som vill att valfusket utreds noga. Vill väl de flesta, antar jag.
0: Det är inte så noga det där.
1: Lägg ner det. Det var konstigt om man sa det. Vi har också Mora tidning om Sofia som lyfte lasertaggen i Mora. Nu prisas hon. Mm-hmm. Och Sofia själv menar att hon inte är särskilt bra på marknadsföring, men hon är en god värdinna. Jag undrar vad det är, lasertag eller lasertagen? Nej, jag vet inte.
0: Nej, det...
1: Och på inom sport så skriver de efter 161 dagar har Mora en ny sportchef. Så har vi Falukuriren också. Kristoffers hobby har blivit viral succé. Ett kassettband skapat av massor av små bitar av olika träslag är Kristoffer Wickmans senaste idé. En viral succé jag inte har tagit del av faktiskt, men det låter ju häftigt. Fler lokala tidningar kan skickas till vakenhetssverigesradio.se.

0: The Beautiful South med Perfect Ten.
1: Nu har Benny mejlat. Och du vet vad vi har fått?
0: Norrbottenskuriren.
1: Jajamän.
0: Underbart.
1: Där kan vi läsa om Ninking Giras långa väg till BC Luleå-toppen. Det är basket. Han är ny spelare där. Och berättar hur stödet från Plannja-ikonen Willie Cherry har varit avgörande för att han efter en krokig resa nått den svenska basketens toppnivå. Mycket info för att vara på framtiden.
0: Verkligen. Så där matnyttigt brukar vi aldrig få det.
1: Nej, verkligen inte. Vi har också fått här från Ahmed, Läkartidningen. Att hitta rätt etikett när utmattningssyndrom försvinner som diagnos.

0: Arvid Nero med låten Tiden.
1: Det är den 23 september idag. Kinas president Xi Jinping ska till USA och diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga klockan 19. MFF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan Dawit Isaak fängslades. Och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenergard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenergard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenergard intervjuad i New York av Gina Lindberg. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat då miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har talat med elbolaget Bixia, vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Det var Ekot.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Det är onsdag den 23 september. Idag så dominerar molnen över stora delar av landet. Men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten så finns det en del plats för sol. Längst i nordväst får också Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 9 och 14 grader i norr. I söder blir det mellan 14 och 18 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Sunshine med Jungle i Vakan med Peter och B4. Det är onsdag och det är inte vilken onsdag som helst, utan det är ordvits onsdag, har jag och Robert bestämt. Så jag vill ha dina bästa ordvitsar, eller det behöver inte ens vara de bästa, men jag vill ha in ordvitsar. Du får gärna mejla dem till vakan@sverigesradio.se eller skriva i sociala medier. Men jag har också insett att det kan vara lite svårt för mig att bara sitta här och läsa upp ordvitsar som kommer in. Ibland krävs det ju en viss leverans eller att man säger något på ett särskilt sätt. Så att allra roligast tycker jag det skulle vara om du ringer in dina ordvitsar. Och då är telefonnumret 020 99 55 00. Svarar jag inte så går det utmärkt att tala in på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också. Och jag tänkte först när jag och Robert bestämde att vi skulle ha ordvits onsdag att, nej men, jag kan väl inga ordvitsar. Jag tror inte det är min grej riktigt. Sen kom jag på när vi hade börjat sända programmet att jag har ju visst ganska mycket erfarenhet av ordvitsar. För 10 år sedan drygt så var jag med och tävlade i ordvits-SM. Och att jag anmälde mig, det var mest på grund av någon form av tristess. Jag ville att det skulle hända något i livet. Så jag skickade in en ansökningsvideo och kom med utan att egentligen kunna särskilt många ordvitsar. Och då skulle man först skriva ihop en rutin på, jag tror det var 2 eller 3 minuter. Som en stand-up-rutin typ, fast med ordvitsar. Och sen så stod man på scenen och drog dem och så röstade publiken och de som gick vidare fick göra olika dueller mot varandra. Och jag gick vidare från det här första steget till duellen. Och då kom det bara upp en bild på en stor skärm. Och så skulle man säga varannan ordvits utifrån den bilden. Och då minns jag att vi fick upp en frisörsalong. Det är ganska tacksamt. Det finns ändå mycket ordvitsar man kan dra där. Sen var det väl inte så hög nivå på dem. Jag tror att jag sa typ, nu är det klippt. Och lite sånt där. Efter det momentet, då åkte jag ut. Så jag gick inte vidare. Jag tävlade bara i delfinalen i Malmö. Och sen så var det någon riksfinal och sådär. Som jag inte kom vidare till. Men det var rätt kul i alla fall. Men jag satt också nu och försökte komma på, vad drog jag för ordvitsar där? Jag hade ändå 2-3 minuter när jag stod och drog bara ordvitsar. Och jag kom inte på så många, men jag minns att det jag öppnade med, det var att jag bara höll i mikrofonen och så sa jag, ska jag prata i den här lilla idioten, mikrofonen? Ja, ganska fyndigt. Tyvärr var det inte jag själv som kom på det, det var min pappa. Jag tog mycket hjälp när jag skulle skriva den där ordvitsrutinen. Så nu har jag delat med mig av en, då får du gärna dra dina.

Shine med Aswad i Vakan med P3 och P4. Sören har skickat in ett gäng onsdagsordvitsar här. Han skriver: vad händer om man stjäl ett JAS-plan? Man blir gripen. Vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna. Vad kallas IFK Göteborgs målvakt för? Änglavakt. Och var någonstans i Götet blir det att gå i trappor? Hiss. Ingen. Ja, det var bra. Så skriver Sören också PS. Inga ordvitsar utan att ha någon från Göteborg. Det hör till kutymen. Ja, men det är klart Sören att Göteborg, det är väl ändå ordvitsarnas mecka. Så skriver Lasse: varför får jag inte köra sten när Tommy kör berg?

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är nu i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är här från Trafikredaktionen. Vad händer ute på vägarna?
1: Inte särskilt mycket verkar det som, för det har varit tyst i våra tipstelefoner ganska så länge. Det var ju mycket samtal om djur som var ute och sprang under sena kvällen och tidiga natten. Men nu har det lugnat sig lite på den fronten. Jag tror inte att det är färre djur som är ute och springer, utan det är färre som är ute och kör som inte upptäcker dem helt enkelt. Men se upp lite extra för djuren, det är väl det jag kan skicka med er.
0: Ja.
1: Och skulle man stöta på någonting, djur eller andra hinder, då går det bra att ringa 020 999 444.

Modern Girl med Bleachers. Så det fortsätter strömma in ordvitsar här. Du kan ju ringa och dra dem på 020-99-55-00. Då svarar jag, eller så kommer du till telefonsvarare. Då kan du läsa in den där också. Maila kan man också göra, vaken@sverigesradio.se. Det har Thomas gjort, som skriver: varför simmar ankor på rad? Det är ankring förbjuden. Och så skriver Dan: god morgon Frida. En gris sa till en annan gris: här blir man kåtlätt. Jag fattade inte förrän jag hade läst klart den, men ja, den var lite fyndig. Och Anders skriver: vet ni vad SJs nya reseapp heter? Senappen.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande i Vakan med P3 och P4. Annette ringde in här precis och sa, har mjölken gått ut? Ja, den blev sur.

0: Give me the night med George Benson i Vaken med Peter och P4. Nu är Alexander Ivanovski här från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata basket.
1: Ja, jag ska börja med att fråga dig, Frida. Vad hade du gjort om du hade fått 590 miljoner kronor?
0: Oj, jag hade nog betalat av mina lån. Vilket tråkigt svar. Men nej, jag hade nog väl tagit sabbatsår, åkt ut och rest.
1: Sen har du haft 585 miljoner kvar.
0: Ja, men det är väl bra att pensionsspara lite.
1: Hur som av och med, jag frågar för att nu så står det klart att svenska basketstjärnan Pelle Larsson förlänger sitt kontrakt med Miami Heat i den amerikanska basketligan NBA. Och han kommer att få en lön på 60 miljoner dollar, alltså motsvarande 590 miljoner kronor under de kommande 4 åren totalt då, som det här kontraktet är värt.
0: En bra deal låter det som.
1: Verkligen, och de här siffrorna bekräftas av hans svenska agentur. Och det är en otrolig summa pengar ju. Och det är väldigt mycket pengar från svensk spelare i NBA. Men vi ska säga att de största stjärnorna i ligan tjänar betydligt mer än så. Men det är fortfarande otroligt, otroligt mycket pengar. Men Pelle Larsson har gjort det väldigt bra under de 2 senaste åren. Och han har nu belönats med det nya kontraktet. Och han är en av de bästa svenska spelarna i NBA någonsin. Vi har haft ungefär 4 stycken. Och han är bara 25 år, så att fortsätter han lika bra så har han flera år kvar. Det kanske kommer ett nytt, ännu bättre kontrakt. Vem vet. Och vi kan ju säga det att kontraktet som han hade innan det här nya avtalet, det var värt 53 miljoner kronor över 3 år. Snacka om lönelyft.
0: Ja, verkligen. Jag menar, det är också rätt mycket pengar.
1: Det är väldigt mycket pengar.
0: Ja, stor skillnad. Ja. Vi kan passa på att göra lite reklam för en sommarprat. Han sommarpratade ju Peter i somras.
1: Just det.
0: Och snackade lite om hur det var att starta sin första match i NBA och så. När han tyvärr också var dålig i magen den dagen.
1: Ja, man kanske blir lite nervös.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, men vi stannar kvar i USA för att men vi ska blicka mot musiken, Frida. För låten Choosing Texas med Ella Langley har nu slagit rekordet på flest antal veckor på plats 1 på Billboard-listan. Den släpptes i oktober och den har nu legat på topp i 23 veckor.
0: Okej, wow.
1: Och den låten som har legat i topp, vet du vilken det är?
0: Alltså som har rekordet sen, eller som nu Ella Langley har petat.
1: Precis.
0: Oj, men känns som att det kanske är Beatles eller Prince eller något.
1: Det är en låt som låg etta på Billboard innan
0: Ella Langley kom. Eller som låg där precis nu, eller som har rekordet?
1: Nej, låten som Ella Langley petade ner till andra plats, ja. Eller som slog. Hon har slagit den här låten med 1 vecka.
0: Okej, okay. Vilken var det?
1: Det där kom 1994... All I Want For Christmas Is You med Mariah Carey. Och vi närmar oss i julen sakta men säkert.
0: Ja, såklart det var den. Ja, men vad kul, vi hör ju Ella Langley en hel del här i P4. Mm. Så att, jag är inte så förvånad ändå.

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken, där vi kör ordvits onsdag. Rolla har skickat in henne här. Om du som bonde är nötdjursuppfödare och vill köpa en riktigt bra avelstjur, vad tror du den går på? Jo, den går på 4 ben. Så skriver Tommy: varför fick inte min katt ligga när Ellos katta låg? Och varför får inte min matta skina när månens matta sken? Har också fått en från Johan som skriver: vet du varför fiskarna inte gillar att sitta vid datorn? De är ju såklart rädda för nätet.

Heathens med, eller Heathens säger man, med 21 Pilots. 19 minuter i fem är klockan. Ett par ordvitsar till har vi väl ändå i oss. Vi kan dra en här från Christian som skriver: jag hörde denna på en göteborgsk TikTok för ett tag sedan och tyckte den var otroligt kul. Vad gör man om man är bortrest och inte har någon som kan mata akvariefiskarna? Släpp ner en tumstock. Varje gång de simmar förbi känner de sig mätta. Och så skriver Peter, som dessutom skriver under med nybliven silvermedaljör i ordvits SM. Stort grattis Peter. Tog dig betydligt längre än vad jag gjorde i den tävlingen. Peters ordvits lyder i alla fall: jag har monterat in en spiraltrappa ner till källaren. Perfekt om man behöver gå ner i varv. Snyggt. Jag undrar också om den är egenkomponerad kanske. Kommer ändå från en silvermedaljör i ordvits-SM. Håkan har också en ordvits som jag tror att han har hittat på själv. Och som jag måste säga är min favorit så här långt. Kanske för att jag är narcissistisk. Men den lyder i alla fall: följ med på ett isbad med våra två pansardivisioner. Vi kallar evenemanget Vaken med P3 och P4.

När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

How soon is now med The Smiths i Vaken med Petri och P4. Och då är klockan strax 5:10. Jag ska ta och ringa och gratta en person. Och jag har då fått ett mejl från Karina som skriver: min bror Börje fyller 67 den 23 september. Han är ute på en resa. Vet inte om det går att nå honom, men han är vaken tidigt så jag hoppas han svarar. Önskar en trevlig resa och födelsedag. Vad spännande, jag blir väldigt nyfiken på vad det är för resa. Han är ute på en resa. Låter nästan som en andlig resa när han skriver det på det sättet. Svara Börje, kanske vi kan få svar på det. Men jag menar, nu gick det en signal och sen blev det knäpptyst. Hallå Börje. Nej, det känns inte så lovande det här, va? Så där ska det inte låta när man ringer. Det ska gå lite signaler åtminstone. Testa en gång till. Så ser vi. Nej. Jag vet inte var Börje. En resa, han kanske ute på någon atlantsegling liksom. Har ingen täckning. Vad vet jag. Ja, jag gjorde ett försök i alla fall. Börje, om du mot förmodan lyssnar på detta, så kan jag i alla fall hälsa då från Karina. En trevlig resa och en bra födelsedag. Grattis!

Dracula med Tame Impala och Jenny i Vaken med Peter och P4. Eftersom Börje, som jag skulle gratta, inte svarade, så får vi väl återgå till att dra lite ordvitsar. Mårten här, han är inte imponerad, han skriver: de enda bra ordvitsarna är de som någon kommer på i stunden. Nedskrivna och planerade ordvitsar är bara skräp. Ja, det var tråkigt att du tycker det, Mårten. Jag kan känna min leverans på ordvitsarna jag läser kanske inte har varit den bästa alla gånger. Men vill du själv läsa lite ordvitsar, då är det bara att gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4, för där finns ett helt gäng som du kan botanisera i. Jimmy skriver: vill du följa med på Vattenskalleföreningens årsmöte? Ja, jättegärna. Och så skriver Svetlana: jag blev väckt av radion i morse. Det var Peters fel. De hade tydligen något viktigt att säga. Jag var helt enkelt radioaktivt vaken. Rebecca skriver en här som jag inte riktigt förstår. Hon skriver: vad är det för skillnad på en ost? Jo, det är hål i osten men ingen ost i hålen. Ja, jag fattar inte riktigt där. Mikael skriver: får diabetiker använda strumpor? Nej, de ska väl ha sockerfritt. Och så har jag fått den från Petra här. Såg en dokumentär om Pythagoras. Den var vinklad. Piroska skriver: varför får inte jag rida när Ulla red? Och så har jag fått här från Jocke: varför heter det Slottskogsvallen? Det finns väl inget slott? Nej, men gräset är slott. Ja, den får avsluta ordvits onsdag. Vi får se om vi kör repris på det här någon gång. Ja, kanske.

0: Dancing in the Flames med The Weeknd. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Zelensky som igår träffade USAs president Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina så kallade hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Något som väcker oro i Lettland där man redan drabbats av flera drönarkränkningar.
4: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
5: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
4: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
5: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
6: NATO och также от наших.
5: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden, men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
4: It is a bit scary. Yeah.
5: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
3: Sverige nu. I höst har det blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser genom fasta elavtal. Ekot har pratat med elbolaget Bixia vars fasta elpriser blivit ungefär 50% dyrare bara sedan i somras. Bixia hänvisar till att det just nu finns många faktorer som pressar upp priserna. Ekot klockan 5 med Alexander Evanovski.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Det är onsdag och molnigt i stora delar av landet, men i Östersjölandskapen och norrut längs med Norrlandskusten en del sol. Längst i nordväst för även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 18 grader i söder och i norr så blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon!

0: Being Boring med Pet Shop Boys. Johanna Cedergren är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur är läget?
1: Ja, men lite sådär. Jag pratade ju i senaste sändningen om att det är en del älgar ute och springer. Och så är det fortfarande. En av dem har blivit påkörd i alla fall. Det är på riksväg 25 vid Alvesta. Mellan trafikplatserna Alvesta och Alvesta Västra. Om man åker i riktning mot Ljungby. Där har den här krocken ägt rum. Älgen ligger till vänster mot mitträcket och syns väldigt dåligt, har jag fått rapporter om. Och lastbilen står strax därefter till höger. Se upp för det om du kör där. Och sen är det en del älgar som fortfarande lever och springer omkring. Bland annat då i Stockholm, Jordbrolänken, länsväg 259 mellan Jordbro-rondellen och trafikplats Jordbro. Det kan man se upp för både älg och älgkalv som rör sig där vid vägbanan. Också strax utanför Ockelbo på länsväg 272 vid Silverkällan ungefär. Där ska det också röra sig en älg. Så se upp lite extra alla ni som är ute och kör den här morgonen. Vill du tipsa om störningar, då går det bra att ringa 020 999 444.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken. Gårdagen var en stor dag i Göteborg, för då såldes årets första hummer på Göteborgs fiskaktion. Och det var i vanlig ordning ett högt kilopris. Vi kan lyssna. P4 Göteborg direkt sände såklart det här.
1: Det gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
2: 53 000!
3: Tackar!
2: Tack så mycket!
0: Tycker det var kul när jag hörde det här, för att jag visste inte, är det fiskaktionen eller bingolotto? Jag lyssnar på, det låter så mycket som Leif Loket Olsson där i bakgrunden. 53 000, tack så mycket. 53 000 kronor kilot alltså, men det är långt ifrån rekordet som sattes 2012. Då kostade hummen 102 000 kronor.

I knew it, I knew you med Taylor Swift. Och Taylor Swift ska faktiskt släppa ny musik. Det avslöjade hon igår. Och det har ju inte gått så länge sedan hon släppte sitt senaste album. Det var knappt ett år sedan. Då släppte hon albumet The Life of a Showgirl. Och väldigt snart då så kommer ny musik, redan på fredag faktiskt. Då släpps singen Patient Zero. Hon skrev på sin Instagram igår. Ja, på engelska då, jag kommer läsa det på svenska. Jag har väntat otåligt på att få berätta för er att min helt nya singel Patient Zero släpps den 25 september. Så det är något att se fram emot för alla Swifties där ute. Och hon har inte turnerat sedan The Eras Tour tog slut i december 2024. Pratades ju väldigt mycket om den, framförallt när hon hade sina konserter i Sverige. Det var otroligt många som åkte hit för att se konserterna. Ett jättetryck. Får vi se om det kommer någon ny turné då kanske, när hon också släpper ytterligare ny musik. Och trots att hon inte har turnerat på ett tag så har det ju pratats väldigt mycket om Taylor Swift det senaste året. Framförallt på grund av det enorma bröllopet hon hade med Travis Kelce på Madison Square Garden i juli. Men på fredag alltså, ny musik från Taylor Swift.

0: Mellan oss med Oskar Linnros. Sveriges stora basketstjärna Pelle Larsson förlänger med sin klubb Miami Heat. Det bekräftar klubben på sin sajt, och Pelle Larsson får i och med det också en rejäl löneförhöjning. Miami går inte ut med några detaljer om kontraktet, men ett pressmeddelande från hans svenska agentur meddelar att han kommer få en lön på motsvarande 590 miljoner kronor över 4 år. Och Pelle Larsson säger själv: det känns jätteskönt att det är klart. Nu kan jag återgå till att fokusera på det jag gör här borta just nu. Förbereda mig för säsongen. Jag hoppas att jag på något sätt kan vara en förebild för unga där hemma, att de vågar drömma och se att det faktiskt går. Och han har ju spelat i Miami Heat ett par år nu och då på rookie-kontrakt, så att det blir en rejäl löneökning nu. Som sagt, hans tidigare kontrakt var värt 53 miljoner kronor över 3 år, vilket också är en rätt bra lön. Men nu är det alltså 590 miljoner kronor över 4 år, och enligt hans agentur så blir han i och med det en av Sveriges bäst betalda idrottare. Jag kan passa på att göra lite reklam för Sommar i P1. Pelle Larsson sommarpratade ju i somras den 5 augusti. Vi kan lyssna på starten bara.
1: Jag mår illa. Sitter på toaletten i bortalagets omklädningsrum och svettas. Under uppvärmningen har jag känt mig jäkligt svag och lite snurrig. Jag ska för första gången starta en match i NBA. Det jag har strävat efter sedan jag var en liten kille hemma i Nacka. Och visst är jag lite nervös, men det här är ingen vanlig nervositet. Det är på morgonuppvärmningen som jag får veta att jag ska starta. Jag känner redan då att jag inte mår bra. Magen är i uppror, men jag vill inte visa svaghet framför coach.
0: Mm.
1: Vi är i Milwaukee.
0: Så började, hur slutade det då? Ja, det kan du ta reda på. Programmet finns i appen Sveriges Radio.

0: Need You Tonight med In Excess, klockan 17:30, och vi får Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar med nya uppgifter i fallet med flickan som kallas Elsa och som granskats av Ekot. Vid ett möte spred läkarna vid Akademiska sjukhuset i Uppsala felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriken Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade. Och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt. För att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
3: Maria Malmer Stenegard. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York så ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger utrikesdepartementet i Washington. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Sveriges nyhetsmedier får kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som en lång rad viktiga frågor närmast osynliggjordes under valrörelsen. Bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Det har i höst blivit allt dyrare att skydda sig mot ryckiga och stigande elpriser. De fasta elavtal som många vill ha inför vintern har blivit betydligt dyrare.
7: I höst och inför vintern har flera experter varnat för att elpriserna kan komma att stiga rejält. Och en föraning om det här har synts de senaste dagarna. Igår tisdag toppade elpriset på 6 kronor per kilowattimme en enskild kvart. Samtidigt kan priserna andra stunder vara nere på några ören. En berg- och dalbana. Det är svårt för den som i förväg vill veta vad elen ska kosta. För 10 år sedan hade ungefär 3 av 10 svenskar ett fast elprisavtal. Men efter att de avtalen steg kraftigt i pris under förra elkrisen är det nu bara några procent som har kvar sådana avtal. Och nu har priserna stuckit iväg igen, samtidigt som många är intresserade av att binda elpriset.
8: Absolut finns ett ökat intresse.
7: Det säger Kyra Wadsten, kundcenterchef på Bixia, ett av de elbolag som tidigare varnat för stigande elpriser. Deras egna ettåriga fastprisavtal ligger ungefär 50% högre än snittet var i somras.
8: Det är marknaden som styr priset och just nu så finns det ju många faktorer som pressar upp priserna.
3: Säger Kyra Wadsten på elbolaget Bixia. Och reporter här Olof Winblad. Så vädret idag enligt SMHI, de västra delarna av Götaland och Svealand får halvklart till mulet och lokalt duggregn, temperatur 13-17 grader. Östra Götaland och östra Svealand får klart till halvklart och 15-18 grader. Norrland får molnigt och i inlandet lokala skurar. Vid kusten en del sol och i nordväst får även Lapplandsfjällen och Malmfälten gott om plats för sol. Och här blir det mellan 9 och 14 grader. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:05 denna onsdag den 23 september. Idag så åker Kinas president Xi Jinping till USA där han ska diskutera AI-hot med Trump. Så är det premiär i herrarnas handbollsliga ikväll klockan 19. Malmö FF och Hammarby kvalar till damernas Europacup. Och så är det idag 25 år sedan David Isaac fängslades och Sveriges författarförbund arrangerar en stödmanifestation för honom. Tekla och Thea är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Burning Temptation med Jaylen Ngonda i Vaken med Peter och P4. Och nu så ska vi till våra löparkompisar Kristina Paltén och Björn Svensson som springer genom hela Indien. Vi brukar ju titta in oss dem här en gång i veckan. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
0: Var är ni nu?
2: Vi är utanför en gammal kolonial stad som heter Shimla. Britternas gamla sommarhuvudstad i Indien.
0: Och ni sa också till mig här innan att just nu så har ni det väldigt lyxigt.
1: Ja, det stämmer. Vi bor faktiskt på ett ställe till en kompis, till Björn. Vi har blivit inbjudna och det är fantastiskt lyxigt och vi har riktig dusch, vi har säng med sängkläder, vi äter jättemycket mat och så ska vi vara lediga idag och bara turista faktiskt.
2: Ja, enda kruxet var aporna som väckte oss som hoppar på taket här vid 6-7 morse.
0: Åh nej, men vad härligt med lite lyx, för det är ni väl inte så bortskämda med?
2: Nej.
1: Ja. Nej, verkligen inte. Det känns kroppen behöver den här vilan. Jag tror vi 11 timmar innan.
2: Ja.
0: Gud vad skönt. Men hur har det gått då sen vi hörde sist?
2: Ja, men det har gått väldigt, väldigt bra tycker vi. Ni börjar att få här så. Det är fortfarande väldigt kuperat så det är mycket att kämpa och så. Men det funkar, vi är medvetna om den biten. Så det har varit spännande löparupplevelse. En dag så skulle vi egentligen springa runt ett berg men gick inte på vägen var avstängd så vi var tvungna att ta en biltunnel rätt igenom berget där och det var riktigt obehagligt i början men vi vande oss. Det var liksom inte gjort för att gå eller springa igenom det.
0: Men då får man lite fart i alla fall kanske, öka på takten.
2: Jo, det blev väl några ruscher när vi hörde de tutande lastbilarna där i nacken. Så, ja.
0: Det kan jag tänka mig. Men hur långt har ni kommit nu? 260 mil är det ju totalt ni ska springa.
1: Vi har gjort 73 mil av de här 260. Sen har vi också gjort kanske ungefär hälften av alla höjdmeter. Vi var ju på tibetanska högplatån först och då var det ju högt upp. Men nu är vi ju på 2000 meters höjd ungefär. Men det går väldigt, väldigt mycket upp och ner. Det är en riktig berg- och dalbana det här landskapet.
0: Jag fattar det. Men vad har varit tuffast då i den senaste veckans etapper?
2: Ja, men det är ju alla stigningarna tycker jag. Alltså det har varit fruktansvärt branta stigningar och de varar liksom sådär i 11 kilometer. Så att vi har delat upp det att jag tar mest uppåtbackarna. Så att det har varit rätt så slut där när vi har kommit upp till toppen. Vi har behövt vila mycket små dricka och pika falskor.
1: Det kan ju låta lyxigt för min del då att ta nedförsbackarna. Mm. Men nedförsbackar, det smärsar sönder musklerna i både lår och rumpa. Så det är rätt kännbart som det också.
2: Absolut så.
0: Det förstår jag, tufft för båda två. Men jag förstår att ni i alla fall har blivit väldigt väl omhändertagna av människor ni har mött.
1: Vi har blivit extremt väl omhändertagen, både utav alltså, där vi bor ju ofta på homestays, alltså små hus där människor hyr ut några rum. Och där är otroligt trevliga världar som gör allt för att vi ska trivas. Sen har vi också faktiskt, det är andra gången vi bor på lyxhotell nu där vi faktiskt har bara blivit inbjudna utav ägarna och fått bo gratis och äta gratis. Så det är ju lyx på många nivåer, verkligen.
0: Men vad härligt.
2: De blir väldigt omvälda när de hör varför vi gör det här och då öppnar de sina hjärtan.
0: Just det, det är ju för att ni också har en insamling.
2: Precis.
1: Jo, vi springer omkring med en lapp på våran barnvagn för att alltså det är ju en indisk insamling och där finns en QR-kod och så kan folk bidra. Så blir de ju nyfikna på den där lappen. För de ser ju, ja, så ser de ju barnvagnen med alla grejer så de ser att det är något konstigt. Sen har vi ju en internationell insamling också. Va?
0: Men vad väntar härnäst då?
2: Idag så är vi turister i Kina men sen kommer det bli mer upp- och nerlöpning. Det kommer att se ganska liknande ut som det har gjort den senaste veckan i en dryg vecka till faktiskt. Till vi kommer till Rishikesh, Beatles där står den Beatles var hos en guru i 60-talet.
0: Ja, vad
1: blir det platsen i en månad.
0: Ja, vad skönt. Ja,
1: en
0: vad
1: månad med upp och rummet.
0: Men ni får ta det lugnt när ni turister idag. Jag tänker det brukar bli ganska många steg när man strosar runt i en ny stad.
2: Jag gissar att det finns många kaféer då.
0: Ja, ni får sikta in er på dem. Kristina och Björn, ja. Vi tittar till er om en vecka igen då.
1: Ja, ni hörs.
0: Det gör vi. Hej då.
2: Hej.
1: Hej då.

0: Ultra Violence med Lana Del Rey i Vakan med P3 och P4. Och de svenska fotbollsherrarna, de är ju samlade i Stockholm nu inför att de ska möta Rumänien i Nations League på fredag. Och en av dem som är där är målvakten Victor Johansson. Till vardags så spelar han i Stoke i Championship som är den näst högsta ligan i England. Så Englands motsvarighet till Superettan kan man väl säga. Och Victor Johansson har gett supporterna ett löfte om de går upp i Premier League.
1: Du har lovat fansen att du bjuder på öl om ni går upp.
2: Ja, ja.
1: Tjänar man så bra i Championship?
2: Men sen vet man inte hur många öl man bjuder på heller. Eller nej, förstår du? Alltså, det där är ju en...
1: Men har du gjort en snabb kalkyl i huvudet?
2: Nej.
1: Låt säga att det är så här. Vad har ni? 30 000?
2: Ja.
1: Eller?
2: Ja, där någonstans.
1: Vad kostar en öl i England?
2: Det beror på vart det någonstans. Men, 50 spänn kan vi säga. 40 kanske.
1: Ja. Det är ju över miljonen.
2: Det kommer bli bira. Sen hur många bira kan jag inte stå och säga. För jag vet inte hur många bira det kommer bli.
1: Jo, men det är minst en liksom. Det är inget halv.
2: Jag vet, man vet ju inte vilka som är där eller.
1: För det här har ju blivit artiklar i England. Till och med The Sun skrev om det här.
2: Det kommer bli vira. Så är det bara om vi går upp.
0: Ja, det sa Victor Johansson till SVT:s Johan Kitchekasslan. Jag tycker man hör att han var lite ångest när Johan började påpeka där hur mycket det skulle kunna kosta om man bjuder alla supportrar på öl. Just nu så ligger Stoke 7:a i Championship, men det är inte många poäng som skiljer lagen i toppen. Och det är också väldigt, väldigt tidigt på säsongen. Så att vi får väl se. Och det är inte första gången som Victor Johansson bjuder supportrar på öl när han hade spelat sin sista match för Rotherham United efter 4 år i klubben. Så bjöd han också fansen på öl på en pub nära hemmaarenan. Och den gången så blev det 600 öl.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen. Och nu lite blåljusnyheter, för det händer grejer i Jämtland, så här rapporterar P4 Jämtland.
1: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Ja, man kan ju tycka att det är lite väl att polisanmäla. Tjuven skrev ju ändå förlåt, men så är det väl känsligt det där med matlådor. Jag gissar att den som kom ner till lunchrummet och möttes av en tom kyl polisanmälde detta i affekt.

0: Nirvana. Tack för de applåderna och god morgon.
1: Jag känner mig aldrig mer släktskap med, vad ska vi säga, medelålders. Men alltså, är du på fest hos mig, då kan det hända att MTV:s Unplugged, alltså Nirvanas konsert, då åker på YouTube på sena kvisten där. Så kan det bli. Otrolig konserv. Rekommenderar verkligen att se den om du inte har gjort det. Det här är P4 Malmöhus. God morgon. Hanna Palm här, hejsan. Nina Börstad hittar du på trafiken idag. Hon svarar på telefonnummer 020 999 444. Hanna Littner ska ge sig ut. Vi ska prata om husdjur och krisen eller om krisen och kriget kommer. Kajsa, vad gör man då? Förutom det, Kajsa Sigvardsson, vad pratar vi om?
2: Ja, i de lokala nyheterna fortsätter vi att följa vad som hänt efter valet. Det verkar bli en utmaning att bilda ett majoritetsstyre i Sjöbo.
1: Mm. Kanske lite indikationer på hur det här landet är stort också på riksnivå. Nu närmast, nyheter från Ekot, klockan är 6. Vi säger god morgon.
3: I fallet om flickan som kallas Elsa kan Ekot nu avslöja nya uppgifter. Läkare från Akademiska sjukhuset i Uppsala spred på ett möte felaktiga uppgifter om flickans mamma till socialtjänsten i Örebro. Mötet spelades in och barn- och ungdomspsykiatriker Göran Högberg har lyssnat.
4: Jag uppfattar att de försöker att måla en mer negativ bild av modern. Det finns ett element av demonisering av mamman i det här samtalet.
5: Ekot och Kaliber avslöjade hur den då 8-åriga flickan som vi kallar Elsa inte fick träffa eller prata med sina föräldrar på mer än ett halvår. Mamman hade anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, så kallad Münchhausen by proxy. Trots att polisen la ner förundersökningen och förvaltningsrätten avfärdade anklagelsen om misshandel, upprätthölls de mycket omfattande umgängesrestriktionerna. Vården och socialtjänsten skyllde på varandra. När Elsa senare började träffa sina föräldrar igen pressade läkare från Akademiska sjukhuset på för att restriktionerna och tvångsomhändertagandet skulle fortsätta. På ett inspelat möte säger en läkare att mamman ska ha påverkat en annan läkare att skriva ett utlåtande om Elsa. Men Ekot har tagit del av mejl som visar att uppgifterna inte stämmer. Läkaren tog själv kontakt med både mamman och vården efter att ha hört granskningen. Inför sommaren beslutade socialnämnden att tvångsvården skulle upphöra. En ny utredning visade att Elsa kunde komma hem utan fara. Akademiska sjukhuset vill inte kommentera och hänvisar till patientsekretess.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-toppmötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
6: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så tillvida är avtalet viktigt.
7: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
6: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
7: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
6: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
3: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att tala inför FNs generalförsamling i New York idag. Sudans armé är en av parterna i det inbördeskrig som pågått sedan 2023. FNs generalsekreterare Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda visumet, skriver AFP. Och i kulisserna vid FNs generalförsamling har samtal mellan Iran och USA pågått, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa igår att han står inför ett stort beslut angående Iran och att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. G20-länderna ska nästa år börja ta fram säkerhetsnormer för AI, det säger Storbritanniens premiärminister Andy Burnham med anledning av att Storbritannien kommer vara G20s ordförandeland 2027. Burnham säger att normerna ska garantera att AI-utvecklingen är säker. I G20 ingår bland andra USA, Kina, EU och Afrikanska unionen. Sveriges nyhetsmedier får hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet, samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringar och AI. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
1: Ja, då. Det är onsdag morgon den 23 september. Hanna Palm här. Hejsan, hoppsan. Hoppas att det känns hyfsat bra, till och med okej, denna morgon. Klockan är 6:05. Vi ska in till Nina. Nina som styr trafikredaktionen idag. Hur är läget på vägarna?
8: Just nu så är det ett väldigt lugnt läge och det har inte varit särskilt mycket under natten heller enligt mina kollegor, så att vi hoppas att det fortsätter så här.
1: Ja, har hört lite, men det är väl för, gäller för typ hela landet. Mycket vilt kan det vara i rörelse. Jag vet inte hur det är här nere i södra Skåne, men när jag lyssnar på Vaken nu varje morgon så är det, det är vilt, och det är vilt, och det är vilt.
8: Ja, det enda vilt jag har inrapporterat just nu, det är mellan Osby och Markaryd på riksväg 15, så lite mer. Men där är faktiskt en älg ut och springer.
1: Ja, just det.
8: Men det är lite längre än normen. Ja, rådjur och sånt är ju ute och rör sig vid den här tiden på morgonen. Ja. Så är det ju.
1: Ja, man får ta det lilla lugna och så ringer man in trafiktips på nummer 020. 999 444.

0: Det är Ace of Base och Beautiful Morning. Just nu är det lite omöjligt att se om det är en beautiful morning, Kajsa, när vi ser ut genom fönstret, för det är mörkt.
1: Det är becksvart.
0: Ja, så att, men vi får väl ta kolla läget. Nu ska vi reda ut det. Nu tar jag upp väderprognosen. Kommer bli en solig start idag i alla fall.
1: Underbart.
0: Ja, sen kommer vi ha molnighet som ökar på västerifrån. Hur länge solen är här, det får vi reda ut med SMHI, tänker jag. Typ 0:20:35 där någonstans får man ta och lyssna in. Men ja, det här, jag tror inte att solen kommer att vara jättelångvarig, om jag ska vara helt ärlig. Men så.
1: Ja. Man får njuta så länge det var.
0: Ja, det är som helt annat här i livet. Du, Kajsa, vad pratar vi om i våra nyheter idag?
1: Ja, det är ju inte bara på riksplanet där det förhandlas om hur olika saker ska styras. Efter valet förra söndagen, jo, i Sjöbo, så verkar det bli en utmaning att bilda ett majoritetsstyre efter valet. Hårda förhandlingar väntar där, Hanna. Vänsterpartiet gjorde sitt bästa val någonsin. De hoppas nu bli vågmästare i kommunen. Ja. Det kan man lyssna på redan nu i appen Sveriges Radio.
0: Jajebus!

0: Och det är ju en radda saker, va, som man ska kunna kryssa i för om man ska ha chansen att få denna dyrgrip hemlevererad.
1: Ja, men precis. Bland annat batterier, varma filtar och alla möjliga saker. Den här bingobrickan kan man ju se på våra sociala medier. Och är man en person som har gjort sin beredskapsläxa och kan bocka i alla rutor, ja, då tycker jag man ska kommentera det där inlägget.
0: Mm, ja, man kan alltså gå in på våra sociala medier, till exempel Facebook. Där har vi då pinnat detta inlägg högst upp. Gå in och, om du vill då, och kolla så att du har allting i den listan. För alltså de här vävranden, det är, jag har haft anledning att använda den en gång när det var jag tänkte säga minnesförlust. Det är ju absolut inte det var.
2: Det var strömavbrott.
0: Det var strömavbrott, precis så heter det. Och då tänkte jag, men nu tar jag fram vävranden och så kollar jag. Man får ju väva på ordentligt. Så. Men den funkade. På tal om kris och krig. Vi pratar ju ofta om vi människor och hur vi är förberedda och vad man behöver tänka på. Men våra fyrbenta vänner då, vad ska hända med dem då om det blir kris eller krig? Jag tänker att vi tar ut frågan, va, till skåningarna denna morgon.
1: Ja, men precis. Jag har gett mig ut på jakt efter just djurägare. Till exempel folk som är ute med hunden för att se hur de tänker kring det här. Och också hur man har förberett för att kunna ta hand om inte bara sig själv utan också sitt djur vid en eventuell kris. För det behöver ju faktiskt preppas lite även för dem. Se till så att man har mat hemma till exempel. Och så att man har en plan för lite olika saker som skulle kunna hända.
0: Mm. Jag måste ju erkänna att jag, även om jag älskar mina katter jättemycket. Men just det här med att ha extra liksom bulk av mat och kattsan. Det är jag lite dålig på. Ibland blir det som att man pushar det till att så här, ja, men nu idag efter jobbet kommer jag gå och fylla på förrådet. Men man ska ju ändå ha alltså mycket torrfoder, tänker jag. Blöt mat, vatten om man då har katter då, som jag är inne på. Vi har redan fått lite reaktioner på sociala medier på den här frågan om krisen eller kriget kommer. Vad händer med ditt husdjur? Katarina säger, hon specificerar inte vem han är, men hon skriver att han är med mig. Jag kommer inte lämna honom. Då kanske det är en liten hund eller en liten katt eller kanske en liten hamster. Det har vi ju ingen aning om. Ni får hemskt gärna höra av er. Vi vill veta om krisen eller kriget kommer. Vad händer med ditt husdjur?

R.E.M. Losing My Religion. Hoppas att du har fått din REM-sömn i natt. Rapid Eye Movement. Oj, gud, vad pigg jag var i skallen som hade det där. Vad säger man? On top of mind. R.E.M. Det är ju väl ett av de här stadierna när ögonen rör på sig medan man sover. Usch, jag känner att det där vill jag inte... Jag vill inte tänka på det. Att ögonen rör på sig när man sover. Förstår du vad jag menar? Händer saker när man inte har någon koll på kroppen. Du, Sunburn nu, Homewrecker.

0: Nu blir klockan 5:30. Det är dags för nyheter.
1: Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår, men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i 2 av 6 kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Det var Ekot på en minut.

0: Oj hörni, där var Linnea Henriksson och lyckligare nu. Jag, Hanna Palm och Nina Börstad, vi tar ju tillfället i akt var Nina när vi spelar musik här. Då blir det en del att man skickar någon kattvideo till varandra och så här och ja, men snackar. Och det är faktiskt väldigt lägligt idag att prata om husdjur. För vi ställer frågan på sociala medier om krisen eller kriget kommer. Ja men, vad händer med ditt husdjur då? Vi är ju trots allt inne i en beredskapsvecka. Ja, det är väl läge att fundera över den här typen av saker. För du är ju en del av totalförsvaret. Det vet du va? Ja, men vi tar väl och lämnar det för nu. Och så går vi in i de lokala nyheterna som det är dags för nu när klockan är 6:30.
1: Det verkar bli en utmaning att bilda ett majoritetsstyre i Sjöbo efter valet och hårda förhandlingar väntar. Samtidigt gjorde Vänsterpartiet sitt bästa val någonsin och hoppas nu på att bli vågmästare.
2: För då har vi ju möjlighet att föra igenom politiken. Väldigt mycket politik. För då måste ju allting vaskas i en majoritet och då kan vi ju vara tunga på vågen.
1: Lukas Lennartsson är gruppledare för Vänsterpartiet i Sjöbo, där kommunen under den senaste mandatperioden styrts av moderater, socialdemokrater, centerpartister och liberaler med stöd av Miljöpartiet, vilket hållit SD, som är största parti, utanför styret. Men nu backar Socialdemokraterna med 2 mandat och styret förlorar därmed sin majoritet. Moderaternas gruppledare Rickard Sjöholm beskriver situationen som en utmaning, men att man är öppen för att prata med alla partier. Och Andrea Geijerstam, Sverigedemokraternas oppositionsråd, säger att han tror att det kommer att gå att bilda styre där SD ingår. I övrigt håller de båda politikerna korten nära kroppen nu när förhandlingar pågår. Och Vänsterpartiets Lukas Lennartsson tror inte på ett styre där både Moderaterna och Sverigedemokraterna ingår.
2: SD och M står ganska långt från varandra kommunalt. I alla fall i många sakpolitiska frågor. Men ingenting är omöjligt. Många har gjort dörrkrumbukter för att hamna i ett styre än så här. Så att...
1: Men han tror att det är sannolikt att Vänsterpartiet kan bli vågmästare och då även förhindra det som han själv kallar galenskaper.
2: Alltså kommer det helt beslut som står emot för ideologi eller värdegrund så kan vi ju vara de tungan också som stoppar dem på vågen.
1: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
3: En man i 70-årsåldern döms av Lunds tingsrätt för olaga förföljelse av en polis. Polisen hade tidigare lett en förundersökning där mannen var misstänkt för misshandel, något som han senare dömdes för. Enligt domen skickade han 45 mejl till polisen under knappt en månad hösten 2025. Och i mejlen kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på nagelsalong. Mannen som nekar till brott hävdar att han ville påtala fel i den tidigare utredningen, men tingsrätten anser att mejlen gick långt utöver vanlig kritik och att de kränkte polisens frid. Han döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst och ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till polisen. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
0: Vi gör väl som vi brukar va? Efter de lokala nyheterna så säger vi som vanligt att vill du lyssna på dem igen så finns de i appen Sveriges Radio. Finns där appar finns, då vet du det. Ta ner den om du inte redan har gjort det. Är min varmaste rekommendation. Det är helt gratis. Efter nyheter brukar vi också prata väder och det tänker jag att vi gör även denna dag. Har Skåne vaknat till liv där, Hanna?
4: Ja, men lite grann börjar Malmö vakna i alla fall. Det är precis en man som har sprungit förbi mig 2 gånger på kort tid i väldigt högt tempo. Det är någon slags intervallträning som pågår här. Ganska mörkt är det ute. Lite trist så där tycker jag. Man är liksom, man har blivit så bortskämd att det har varit så ljust och soligt på morgnarna. Det är det inte idag. Mörker finnes. Det är inte jättevarmt ute, men det ser ut som, alltså framför mig här så ser jag ändå, det ser ut som att molnen de går isär lite. Det sticker fram vad som förhoppningsvis kommer bli en blå himmel här om ett litet tag.
0: Ja, det verkar som att ni som är uppe med tuppen kommer få en solig start idag då på denna dag och sen så ökar molnigheten på västerifrån. Temperatur 15-19 grader.

0: around
1: the world. Nu blir det Radiosporten med Susanne Andrén. Först om en stor speedway-tävling.
2: Radiosporten inleder med stor guldglädje.
3: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalöst dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen.
4: Det här är ju så jävla vackert!
3: En märklig final där Västervik tidigt ryckte åt sig en ledning, men dackarna kom tillbaka och sen var det jämnt hela vägen in i mål. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
4: Det här är nog den största bedriften i min karriär med... I lag, trolig, mäktig upplevelse. Wow, wow, wow.
2: Reporter Per Karl. I fotbollens Champions League åkte Häckens damer på en tung förlust borta mot Inter. Inte minst med tanke på landslagsmålvakt Jennifer Falks utvisning.
5: Nu har domaren Martinčić bestämt sig och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra.
6: Näst på tur i ligafasen gästar Juventus Häcken på onsdag om en vecka. Då kommer Jennifer Falk vara avstängd. Ett tungt avbräck enligt kapten Anna Anvegård.
7: En otroligt bra målvakt, men nu är det bara liksom för Hanna Karlsson som kom in där och bara... En energi och självförtroende att kunna göra det bra mot Juventus.
6: 16-åriga Hanna Karlsson alltså som får vakta kassen när viktiga poäng står på spel för chansen till avancemang.
2: Reportrar Astrid Einarsson och Jonas Einarsson. I appen Sveriges Radio mer om simstjärnan Sara Sjöströms beslut att avstå kortbane-VM, om Pelle Larssons monsterkontrakt i NBA och rubrikerna från SHL. Exempelvis om Brynäs storseger borta mot Linköping som Jakob Silverberg pratar om här.
8: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen tycker vi drar iväg och tycker vi kontrollerar spelet. Ta tillvara på chanserna och trycker dit några snygga mål, så det är klart att kul.

0: Luke Combs och Be By You. Om krisen eller kriget kommer, vad händer med ditt husdjur? Det pratar vi om idag. Saker som man helst slipper att tänka på, men det är ändå beredskapsvecka och vi ska väl ta tillfället i akt och faktiskt fundera över de här sakerna. Hanna Littner, det finns ju gott om hundägare i Skåne och i Malmö. Är någon ute och rör på sig idag? Det är väl oftast hundägare, va, som är vakna så här tidigt?
1: Ja, men de har börjat komma ut lite. Jag har också fått sällskap av lite sol som håller på att gå upp till vänster om mig och ett par kaniner den här morgonen. Men det är som en Disney-scen faktiskt. Men alldeles nyss så pratade jag med en kvinna som var ute med sin hund här på morgonen och frågade om hon har tänkt på det här med sin krisberedskap för hunden. Och då sa hon att det kanske man borde tänka mer på. Men, sa hon, jag handlar ju alltid foder i 12 kilos säck.
0: Ja, bra träning också. Hålla på och bara slimpa dig fram och tillbaka. 12 kilo, men de äter ju mycket också, gickarna, va?
1: Ja, men det är ju en sån där sak. För det är ju faktiskt så också att man har ju ett ansvar för inte bara att kunna ta hand om sig själv ett par dagar vid krissituation, utan också om sitt djur. Och då är det ju just bra att se till att man har tillräckligt med mat hemma, att det finns vatten till djuret och också möjlighet att hålla djuret varmt, till exempel om värme och så där skulle försvinna.
0: Ja, och på tal om när du pratar om hundmat och så här torrfoder, så bara slår det till ett minne hos mig. Alltså en anledning vi hade behövt ha, när jag växte upp hade vi två hundar, Tim och Spock, två vallhundar. Och vi hade behövt lite extra för en av min lillebrors favoritaktiviteter, alltså han var riktigt liten och han kanske var typ 3 år. Det var, alltså man kunde komma upp på morgonen jättetidigt och då satt han i hallen med typ så här, han var nästan i blöjålder, i hallen tillsammans med då Spock som var hans favorithund, och där satt de och åt torrfoder tillsammans. Som min lillebror
1: också.
0: Jajamän, han tyckte att det var lite knaprigt och lite gott sådär. Så där satt de då i godan ro tillsammans och käkade torrfoder. Ja, så att jag tror inte att det var så att det var risk för liv och hälsa för hans del, men vi hade då behövt ha extra torrfoder där för lillebrorsan också, om det var så att krisen eller kriget kom på den tiden. Han är en stark ung man nu, det är han. Så att det blev folk av honom också, det ska ändå sägas.

0: Wonderfun, me and Mrs. Als här i P4 Malmöhus. Är Skåne egentligen Sveriges Jurassic Park? Det är ju en spännande fråga som väcks idag i podden Dagens Eko här i Sveriges Radio. Och jag som älskar Jurassic Park, åtminstone de första filmerna. Jag vill veta mer. Kajsa, berätta.
1: Ja, jag tänkte faktiskt på det, Hanna. Det är en lockande titel,
0: ja,
1: eller
0: verkligen.
1: Hur?
0: Ja.
1: Mm. Mm. För i avsnittet idag så berättar vetenskapsreporten här på Sveriges Radio, Sara Sällström, om de här nya dinosauriefynden i Skåne som vi också har rapporterat om ganska mycket här i P4 Malmöhus. Som enligt forskarna som intervjuas i programmet kan förändra bilden av hur dinosaurierna utvecklas. Kan du tänka dig?
0: Men alltså, det är så sjukt än så bara tänka det att det har funnits dinosaurier i Skåne. Alltså det känns som att någon har hittat på där, men det är helt sant. Men vad är det som gör att de här fynden då är så speciella?
1: Ja, men enligt Dagens Ekos genomgång då så har forskare de senaste åren gjort flera uppmärksammade fynd här i Skåne. Bland annat handlar det om stora fossila fotspår och andra lämningar som pekar på att det kan ha funnits tidigare okända dinosaurier här.
0: Nej, alltså jag känner att jag behöver skola mig till arkeolog. Du, men om vi då går tillbaka till hur Skåne såg ut då när de här djuren levde, vet man någonting om det?
1: Jo, men enligt Sara Sällström då i Dagens Ekopodden får man tänka bort dagens åkrar, bokskogar. Ni vet det här landskapet som vi känner Skåne. Liksom det som präglar den skånska naturen idag. För över 200 miljoner år sedan, alltså det är ju hisnande, då så var Skåne en del av superkontinenten Pangea. Här var det då tät vegetation, alltså liksom växtlighet med ormbunkar och barrträd och med stora rovdjur.
0: Mm. Varför är då forskarna så intresserade av de här fynden? Så här, det är väl, det kan man väl förstå, men varför tycker de att det är så här så himla spännande, Kajsa?
1: Jo, men man skulle kunna säga att de här fynden kan hjälpa forskarna att förstå både dinosauriernas utveckling, vilket ju jag tror det lockar oss alla. Alltså, vad är detta för liksom, det är någonting kittlande i det. Men även hur jordens ekosystem har utvecklats över tid. Det är det som är så himla liksom spännande. Och i Dagens Eko så lyfter man också fram att nya tekniker gör att forskarna kan få ut mycket mer information av de här fossilen än vad man kunde tidigare. Det gör ju också att liksom man kan upptäcka saker som har liksom legat där och jäckat människan, men nu så kan man tack vare tekniken upptäcka detta.
0: Och hur kan man då lyssna på detta?
1: Jo, men det här det är alltså ett nysläppt avsnitt i Dagens Eko. Det är en podd som släpps varje dag i appen Sveriges Radio. Om man söker på Dagens Eko så kommer man direkt till det här programmet om Skånes Jurassic Park.
0: Alltså jag kan säga, ibland har jag fått upp i mitt flöde på när jag scrollar på TikTok till exempel, alltså videos så här, du animerat med dinosaurier och sen när liksom själva meteoriten då, eller vad det är som kommer, och så sorglig musik och bara, de visste inte vad det var som hände, och då jag har fällt en och annan tår. Ja, man känner mycket med dinosaurierna, häftigt.

0: Idschults fiskarna i haven. Kajsa, vi har ju tagit oss igenom en sen kväll och en natt. Tidig morgon i Skåne. Är det något särskilt som har hänt?
1: Ja, men igår kväll så var det ett bråk vid Guldåkerstorget i Lund. Polisen larmades till platsen i samband med då ett bråk. Och enligt vittnen så har tre personer varit inblandade. Och en person fick då skador, kan man säga, av det här bråket. Och fick föras till sjukhus för omplåstring. Så det verkar inte vara några allvarligare händelser. Och sen så i natt så ryckte insatsstyrkan och polisen ut i Malmö. Förlåt, vi ska flytta oss från Lund till Malmö, till Bellevuegården. Där under natten så larmades om att en person var på väg att utsättas för ett allvarligt brott. Men det visade sig inte finnas några som helst indikationer på detta, så att insatsstyrkan och polisen fick lämna platsen. Men det är klart att man rycker ut om man får en sådan indikation. I övrigt så verkar det vara en ganska så lugn natt i Malmö.
0: Härligt så. Maroskocka nu, allt just nu.

0: Det är Mauro Scocco här. Allt just nu i P4 Malmhus. Alltså jag visste. Jag visste att mamma satt och lyssnade. Jag berättade precis om att min lillebror brukade gå upp jättetidigt med vår hund Spock. Alltså min lillebrorsa Victor, han var kanske 2-3 år och käkade torrfoder tillsammans med hunden. Så att ja, mamma lyssnar och sa att det var kul att jag berättade om detta då. Hon tog då hem torrfoder från jobbet och sa att jag berättade då att hakorna föll. Ja. Hörrni, hinner inte vi prata om annat? Kajsa, du ska berätta om vad vi hör om i våra nyheter idag.
1: Ja, där pratar vi bland annat om valet. Vi för våra blickar mot Sjöbo. Mm. Och där verkar det vara svårt att hitta majoritet.
0: Ja. Vad sägs om lite nyheter från Ekot då? Klockan är 20.
2: Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard på plats på FN-mötet säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
3: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
4: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga 2 nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
3: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst, för så här beter man sig inte mot sina allierade, och det är därför som jag säger att det här avtalet är så viktigt, för att jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden i vår gemensamma historia.
5: Och det här att det har skadat tilliten som du säger, vad får det för konsekvenser framåt?
3: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser. Men jag hoppas verkligen att vi ska komma bort från den här typen av retorik, att det här innebär slutet för det, för att det är för skadligt.
2: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuades av Gina Lindberg. Och forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet kommenterar avtalet så här.
6: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
7: På vilket sätt då, menar du?
6: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
2: Annika Nordin intervjuade Jan Hallenberg. Ekot avslöjar nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa och läkarteamet ville att umgängesbegränsningen skulle fortsätta. Socialtjänsten sa att man inte kan hantera ryktesspridning och begärde en ny orosanmälan, men ingen kom. Senare beslutades att tvångsvården skulle upphöra. Samtal mellan Iran och USA har pågått i kulisserna vid FNs generalförsamling i New York, och idag väntas Irans president tala. Donald Trump sa i ett tal igår att han står inför ett stort beslut angående Iran. Han sa också att han tror att ett avtal kommer att nås efter det amerikanska mellanårsvalet i november. Och i samband med FNs generalförsamling ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. På plats i FN finns även Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som igår träffade USAs president Donald Trump och sa att han hoppas att USA kan få Ryssland till förhandlingsbordet. Vi byter ämne. Just nu är många ute i svampskogarna, inte minst på jakt efter trattkantareller. En ganska nytillkommen favorit i våra svampkorgar ur ett historiskt perspektiv.
7: när man väl ser den så är den ju fantastisk, just för att man snabbt får ihop väldigt mycket svamp.
8: Det säger Ingvar Svanberg, etnolog i Uppsala, som har ägnat sig mycket åt etnomykologi, alltså människans förhållande till svamp. I Sverige så har det här förändrats radikalt. Fram till runt förra sekelskiftet så var allmänheten helt ointresserad av svamp. Ja, rent av mykofobiskt inställd, som man säger, innan vi blev ett svampälskande folk vid mitten av förra seklet. Men just trattkantarellen dröjde med att bli populär, konstaterar Ingvar Svanberg med kollegor i en vetenskaplig artikel.
7: Det är först under 80-talet som den på allvar slår igenom i Sverige och blir en populär matsvamp. Och nu den rankas i olika undersökningar då som den andra eller tredje svampen som folk letar efter när de är ute.
2: Reporter här Björn Gunnér, och i Ekostudion stod jag, Henrik Sell.
0: I P4 Malmöhus här har vi ett morgongäng som står redo att hålla dig i sällskap, och det gör vi med den äran och den ynnesten och den hedern. Vi tackar så mycket för det, för förtroendet. Vilken tur att Nina finns med oss. Vi ska dra igång en liten tuta här.
9: Och det är för att en ko, ett Highland Cattle, springer ut med riksväg 13 mellan Hör och Hörby. Jag har fått samtal om att de ska springa mellan Fulltofta och E22an. Polisen har fått samtal att de ska springa en mellan Ludvigsborg och Fulltofta. Så det är oklart om det är en eller om det är två kor som är ute och springer. Så kör du på riksväg 13 mellan Hör och Hörby. Var lite extra uppmärksamma. Då är det en ko som är ute och springer här. Vi har också två arbeten som har startat idag på 23 i Hör. Det ena är mellan riksväg 13 och Södra Rörumsvägen, och här leds trafiken med vakt, men det gör den också mellan Hör och Körnarp vid Sjunnerup. Så här kan man räkna med att man kan få bli stående en stund under dagen.
0: Ja, det kan man räkna med. Du kan också räkna med trafikredaktionen, och att du kan ringa in på 040 739 10 om olyckan är framme. God morgon!

0: Getting Girl. Sång borde bli en del av skolan. Det tycker i alla fall Nordiskt nätverk för sång, som tycker då att, tycker att, ja, men att det här ska bli en självklar del i varje barns skoldag i Norden. Det här rapporterat heter om. I ett memorandum till Nordiska ministerrådet så ställs nu 5 krav, Kajsa. Känner väl ändå spontant sång i skolan? Det är inte dumt.
1: Jag trodde man sjöng väldigt mycket i skolan. Jag minns det som att jag sjöng mig igenom hela grundskolan. Men det är möjligt att man har minskat på det, eller?
0: Jag vet inte riktigt hur det är med det där. Jag minns att man hade ju musiklektioner, men det var ju inte varje dag heller.
1: Nej, det
0: var ju ändå, ja, gitarren åkte nog fram ibland ändå i våra klassrum, även om det var matematik eller vad det nu kunde ha varit. Men det här nätverket då samlar representanter för projekt, forskning och initiativ som arbetar då för att stärka sången i skolor i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Och nu vill nätverket gynna barn som inte har hemförhållanden eller skola som premierar just sång. De här initiativtagarna, de kräver, alltså det här är ett krav, att sång ska bli en återkommande del av skoldagen, att lärare får stärkt kompetens och att barn får tillgång till levande och inkluderande nordiskt kulturarv. Man vill också se sång som demokratisk träning samt ett nordiskt kunskaps- och utvecklingsarbete med öronmärkta resurser. Ja, det var många högtravande ord där i alla fall, men sång, jag tror att det är de flesta mår bra av att sjunga. Jag tror faktiskt det.
1: Det tror jag också, för jag ger ett litet bak behind the scenes grej här nu till alla våra lyssnare när det gäller sång. Ofta hör vi Hanna Palm, vår kära programledare, sjunga högt med i låtarna som vi spelar här i P4 Malmöhus.
0: Jag gör det tvångsmässigt tyvärr. Jag kan, alltså det
1: hon sjunger fantastiskt.
0: Men gud vad du är gullig, Kajsa. Du är så himla fin. Nej, men det är verkligen, och det där kan ju bli irriterande för folk, och alla, alltså omgivningen måste veta. Jag kan inte styra över det. Det händer bara. Alltså verkligen.
1: Hon sjunger fantastiskt. Det ska ni alla veta.
0: Oh, din lilla gulleplutt. Ja, ja, ja. Ja, men bra sång i skolan. Jag tror att det skadar verkligen inte. Kajsa, i våra lokala nyheter då?
1: Ja, där pratar vi om, eller vi berättar om en dom som har kommit i Lunds tingsrätt. Det handlar om en man i 70-årsåldern som döms av tingsrätten då för olaga förföljelse av en polis. Den här poliskvinnan hade tidigare lett en förundersökning där mannen var misstänkt för misshandel. Något som man senare dömdes för. Men enligt den här domen då, som gäller olaga förföljelse, så hade mannen skickat 45 mejl till poliskvinnan under knappt en månad hösten 2025. Anledningen till att jag sa nu var att jag funderade på om jag ska citera detta, men det är viktigt för förståelsen. I mejlen kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på en nagelsalong.
0: Ja.
1: Det här kan man höra mer om i de lokala nyheterna.

Ja, Jake Lindholm och Beautiful Hurricane i P4 Malmöhus. Oh, lite Mariah Carey. Oj, oj, oj, nu blir det hjärta och smärta, hörni. Without you. God morgon.

0: Ja, så kanske man känner inför sina djur också. I can't live if living is without you. Vi pratar om det här med om krisen eller kriget kommer. Vad händer med ditt husdjur då? Maggan Lindqvist skriver, de är med oss, skulle aldrig lämna dem. Du, Hanna, du har ju tagit med dig frågan också ut till skåningarna. Och det är väl mest hundägare som är ute den här tiden?
1: Ja, hundägare och en hel del personer som är ute och löptränar.
0: Mm, det är de två.
1: Mycket så är det, en del som cyklar till jobbet också. Men jag har försökt ta med mig frågan, alltså både vad som händer med djuret men också hur förberedd man är inför eventuell kris eller då krigssituation. Och för en liten stund sedan här så sprang jag på Charlotte Mannerstråle som ut och rastade labradoodeln Thor och frågade henne om hon har tänkt på det här med husdjursberedskap.
2: Inte alls, faktiskt.
1: Har du tänkt på din hemberedskap överhuvudtaget?
2: Jo, men

0: Ja, jag bor i kollektiv och vi har ändå pratat om det. Vi har ganska mycket mat i lager, men vi har liksom inte gjort något så här att vi har räknat på det specifikt så. Och vatten och sånt där. Det kändes som att det var... Det rann ut i sanden typ. Alltså det var väldigt aktuellt för... Det är fortfarande aktuellt, men på något sätt i media och sånt. Och då tänkte vi mycket mer på det kanske. Och bland vänner.
1: Ja. Just det, det var en period när det pratades väldigt mycket krislåda.
0: Exakt, exakt.
1: Så någon slags krislåda finns i kollektivet. Ja. I alla fall med mat.
0: Exakt.
1: Hur är det med så batterier, filtar, powerbanks och sådana saker?
0: Ja men filtar och läkemedel och filter. Nej, vad sa jag? Filtar jag sagt. Läkemedel. Men vad sa du? Batterier har vi faktiskt inte heller tänkt på. Det är ju, ja. Det är ju helt enkelt inte... Vi har inte tänkt hela vägen än.
1: Men en bit i alla fall. Mer än många skulle jag tro.
0: Ja, okej. Ja, men ja. Kanske det.
1: Vi pratade ju husdjursberedskap den här morgonen. Och då fick jag höra att du är extra matte här.
0: Ja, precis.
1: Mm. Så då kanske det inte är du som har huvudsakligt beredskapsansvar över Tor. Men vet du hur det ser ut någonting med så extra mat och filter och sånt där till honom?
0: De brukar ha ett ganska bra lager av mat. Det har jag också. Det är liksom ny påfyllt. Men filter och sånt då, nej, jag tror inte. Vad jag vet har vi inte tänkt på det, någon av oss.
1: Kommer det en hundkompis eller eventuellt lite man är.
0: Ja, exakt, det kommer en annan vän. Ja.
1: Men nu när det är beredskapsvecka, kommer det kanske bli, är det kanske nu du går hem och tar upp det här krislådesamtalet i kollektivet igen?
0: Ja, men absolut. Och med Tors extra, eller jag, hans original matta, vad säger man? Hans föräldrar. Det blir ju aktuellt helt enkelt. Ja.
1: Superfint, tack för att jag fick prata med er.
0: Ja, absolut, tack.

0: Lars Winnerbäck och hälsningar. Vi hälsar hej till Ekot.
1: Den svenska regeringen välkomnar det nya avtalet om Grönland som skrevs under igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
2: Det har skadat tilliten inom NATO inte minst. För så här beter man sig inte mot sina allierade, och jag hoppas att det också innebär slutet för den här tråkiga perioden.
1: I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag. Det uppger amerikanska utrikesdepartementet. De nya liberala partierna som startat i år som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna har kommit in i två av de sex kommuner där man ställt upp. Det handlar om Flen och Habo kommun. Och textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot på en minut.

0: Ja, den går ut till alla mammor där ute, tänker jag. Albin Lee Meldau och mamma. Jag vill prata med dig om husdjur. Och ja, det här med om krisen eller kriget kommer. Vad händer då med ditt husdjur? Det vill jag gärna veta. Det är många som säger att de följer med, såklart. Martin, han säger, mina dammråttor klarar sig själv. De är väldigt självständiga. Ja, men du fortsätter höra av dig och berätta vad du tänker kring det här, men nu blir det nyheter.
1: En man i 70-årsåldern döms av Lunds tingsrätt för olaga förföljelse av en polis. Polisen hade tidigare lett en förundersökning där mannen var misstänkt för misshandel, något som han senare dömdes för. Enligt domen skickade han 45 mejl till polisen under knappt en månad hösten 2025. Och i mejlen kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på nagelsalong. Mannen som nekar till brott hävdar att han ville påtala fel i den tidigare utredningen, men tingsrätten anser att mejlen gick långt utöver vanlig kritik och att de kränkte polisens frid. Han döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst och ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till polisen. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
2: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
3: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien. Och bryts där i dagbrott.
2: Alice Aronsson och hennes två lagkamrater Lukas Andreasson och Alma Lindvall hittade istället ett sätt att ersätta leran med betfiber.
4: Alltså, vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
3: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels att vi slipper att lägger på deponi.
2: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas, är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
3: Men om man får drömma väldigt stort så hade ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
2: Johannese och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
0: Och inom kort så kopplar SMHI upp sig. Tror det är, kan det vara Kristin som är med oss idag? Ja, vi ska prata väder och vi ska prata vind. Hur blir det i Skåne nu de närmsta dagarna? Det är ju ändå lilla öre idag. Det kommer en helg också i sinom tid. Allt ska redas ut.

0: jag tappar andan här. Det är Benson Boone och Mystical Magical. Fick lite påhälsning här av Taxenture, alltså det kvarterets taxvalp som bor här, som brukar komma förbi och säga hej. Och nu har inte jag sett honom på ett tag, det är så mörkt ute, men nu kom han förbi här. Oh, hundpassaren kom och visade upp honom i fönstret, så det uppskattas väldigt, väldigt mycket. Kristin Sahlström, har du någon ture i krokarna som brukar promenera förbi fönstret?
1: Nej, jag har ju inte det. Mm. Här i Göteborg får vi se lite båtar som passerar istället, men ja, inte så mycket hundar.
0: Ja, men du, det är ändå någonting. Båtar, fin utsikt vet jag att ni har där också. Ja. Ni stirrar inte in i någon gränd här, som vi gör. Du, Kristin, vi ska prata väder, du och jag. Vad bjuder onsdagen på?
1: Ja, men det är lite blandat. Nu till en början så är det en hel del sol, kan vara lite dimbankar någonstans, men någon ska inte vara så tjocka. Sen så blir det lite mer moln till och från under dagen här och lite mer som kommer in västerifrån. Så att kanske inte riktigt lika mycket sol under resten av dagen, men fortsatt milt.
0: Ja, det tror jag att det är många som tackar för i alla fall, detta milda. Frågan är då, om vi tittar lite längre fram, vi har ju haft det lite mycket blåsigt från och till senaste tiden. Ska vi förbereda oss på något nu framöver, Kristin?
1: Ja, men nu är det faktiskt ganska lugnt, får man väl ändå säga. Framåt natten här när det passerar lite skurar, då skulle det kanske längs med främst västkusten komma lite friska vindbyar, men mycket mer än så är det inte. Och sen så tittar vi fram mot torsdagen, så är det ganska lugna vindar igen, så att det blir faktiskt en paus här nu i flera dagar från de här friska eller hårda vindarna som vi har haft.
0: Oj, det är ju en fröjd för örat att höra. Finns det något annat man kan säga om de närmsta dagarna? Kommer det bli kallare? Kommer det bli varmare? Hur ser det ut?
1: Ja, men vi fortsätter ha det här milda vädret. Sen är det är ju svårt nu när vi närmar oss längre in på hösten och solen inte är riktigt lika stark än, så kan det vara lurigt att se hur mycket sol vi får se och om den orkar bränna hål på dimmor och dimmoln. Men lite sol till och från när då, skulle jag säga, ganska så milt väder och inte så blåsigt resten av veckan.
0: Ja, jag är så enormt glad över detta. Vi tackar Kristin för det. Får jag låta balkongdörren stå uppe så att katterna kan gå ut och hänga där. Vi kommer fortsätta prata om husdjur, hörni, är det bästa ämnet man kan prata om. Kanske, ja, eventuellt. Men nu, sport, också kul att prata om.
2: Först SHL om Brynäs Cross 9-2 borta mot Linköping. Vi hör en nöjd Jakob Silverberg.
3: Kommer in med en jäkla revanschlust idag och känner väl att vi får flyttas med oss från den början och sen kontrollera spelet, och de får svårt att hänga med Linköping. Ta tillvara på chanserna och trycka dit några snygga mål, så det är klart att kul.
2: Lika rolig tyckte inte Linköpings tränaren Ante Karlsson att kvällen var.
4: Ja, det är skit. Så vi vill inte ha det. Det ska inte se ut så här oavsett hemma eller borta plan.
2: Hör också om Frölundas kanske lite oförtjänta seger mot Färjestad och den till synes evighetslånga videogranskningen i Ängelholm i appen Sveriges Radio. Reporter Astrid Einarsson. I appen också senaste nytt från fotbollslandslagets samling inför Nations League, och på det temat ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket. Så Speedway och Dackarnas SM-guld efter en dramatisk vändning i Västervik.
5: Det här är ju så jävla vackert.
6: Wow, wow, wow.
7: Dackarna från Målilla är svenska mästare i speedway efter en makalös dramatisk SM-final där det behövdes två extra hit för att avgöra matchen. Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
5: Det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag. Otrolig, mäktig upplevelse.
7: Dackarna slutade alltså femma i grundserien, men en fullträff i slutspelet förde så småningom fram Målilla-laget till sitt 8:e SM-guld.
2: Konstaterade reporter Per Karl. I fotbollens Champions League var det en tung kväll för Häcken. Förlust borta mot Inter och landslagsmålvakt Jennifer Falk utvisad, missar alltså nästa veckas match. Däremot fortsatt succé för tidigare just Häcken-spelaren Felicia Skröder, som gjorde mål igen för sin nya klubb Real Madrid i 1-1-matchen hemma mot PSG i Champions League.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten. Dags att ta reda på vad P4 Extra har hittat på idag.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
0: Wow, Frida Örn alltså är ju svag för, hon var ju med i en trio för Cookies and Beans.
2: Fantastiskt.
0: Ja, det är så underbar musik. Så att, ja, det ser vi ju fram emot att höra såklart.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.
0: Men häromveckan hörde vi ju om att det var ett flertal gravar i Ystad som hade på något sätt förstörts, kändats, kanske att någon hade försökt stjäla någonting från dem. Kajsa, det här fortsätter att utveckla sig.
2: Absolut, det sitter ju en man häktad sen alltså han greps förra veckan, jag tror att han häktades i helgen, om jag minns det hela rätt, den 20 september var det i alla fall. För det här, han misstänks för gravfridsbrott, grovt sådant om jag minns rätt. Men det här visar sig nu, så rapporterar Ystads Allehanda om att en av gravarna som blivit vandaliserad tillhör ryttmästaren och boksamlaren John Andrén, som vid sin bortgång donerade sin boksamling till Ystads bibliotek. Det är Ystads Allehanda som rapporterar om det här. Och nu så efterlyser John Andréns stiftelse en försvunnen byst som föreställde just Andrén. Även en relief har försvunnit från graven, skriver tidningen. Och enligt Ylva Petersson, som är bibliotekarie i Ystad, så känner de en stor förtvivlan gällande detta.
0: Man ska ju inte göra skillnad på grav och grav, såklart, men det är ju någonting extra. Jag tänker att den här John Andrén då kanske är för flera stycken ändå. Man är bekant med honom i Ystad, just att man ändå har, alltså att man har donerat hela sin boksamling till ett bibliotek. Alltså det gör att man känner lite extra.
2: Ja, men
0: vi måste hitta den här bysten.
2: Absolut, så det här är ju en historia vi fortsätter att följa, helt enkelt.

0: No doubt. Och don't speak om krisen eller kriget kommer. Ja, men vad händer med ditt husdjur? Det är frågan som vi tar ut i skåningarna idag. Detta med anledning av beredskapsveckan som vi är inuti nu. Du, Hanna, vad säger skåningarna om det här egentligen?
1: Ja, men lite allt möjligt höll jag på att säga. Jag har vandrat runt här i Malmö under morgonen och pratat med en och annan hundägare. Framförallt, det är ju många som är ute och rastar hunden så här dags. Just nu finns jag i Rösjöparken i en ganska daggblöt gräsmatta. Och för en liten stund sedan så träffade jag Carina Tissak här som var ute och rastade taxen Alfons så här på morgonen. Och då frågade jag henne precis det här, vad som hände med taxen Alfons om krisen eller kriget kommer.
2: Ja, det jag har reagerat på det är ju att när man sätter, alltså när man ska gå till exempel till ett skyddsrum så får ju inte husdjuren följa med i skyddsrummen oftast. Och det var en tanke som slog mig när jag hörde det, för det visste jag ju ingenting om innan. Men när det kommer till krisberedskap så är vi väl kanske inte de första som bunkrar upp med massa mat och vatten och så, men såklart har man lite extra kanske burkmat hemma som klarar sig lite längre, och vi har faktiskt också fixat lite såna här torrvaror som ligger hemma i skafferiet till exempel. Men det är där någonstans vi är.
1: Det är både till er och till Alfons då?
2: Det är både till oss och till Alfons, ja.
1: Men om vi stannar lite vid det här med skyddsrummet. Om det ändå skulle bli så att men du behöver söka skyddsrum, hur skulle du tänka då, tror du?
2: Jag skulle ha oerhört svårt för att lämna hunden. Det skulle jag verkligen. Jag vet faktiskt inte. Och det är väl lite grann det här där vi är, att inte tänka kanske just nu på krisen eftersom den inte är där. Men det är klart, när man står i situationen så, ja, vad tar man för rationella beslut? Hunden är ju liksom det är ju en familjemedlem och betyder oerhört mycket för oss. Så jag kanske hade försökt hitta en väg och skydda mig någon annanstans då med hunden kanske. Som sagt, jag vet inte riktigt. Ja,
1: men så har vi också många lyssnare som har skrivit in under morgonen och svarat kring det här. Oj, nu kom det en annan hund och gick förbi här. Avslutningsvis så ska jag bara fråga, för nu står vi mitt i centrala Malmö. Tror du det är skillnad på hur förberedd man är inne i stan där man är van att ha så nära till allting, kontra om man bor längre ut på landet där man kanske har längre till butiker och sådana saker? Nu nickar du.
2: Det tror jag, absolut. Vi är väldigt vana vid att bara kunna gå ut runt hörnan och köpa mjölk och bröd och allt annat vi behöver på studs. Bor man lite utanför stan så har man ju lite mer planering att göra naturligtvis, så att det kan vara det, och att det faktiskt finns många fler skyddsrum nära runt omkring, så man tänker kanske lite kortsiktigare.
0: Då gäller det E65 mellan Svedala och Skurup. Vid Börringe riktning mot Ystad så är det 3 personbilar vänster körfält, precis där det blir 2 körfält. 100 meter längre fram, då har vi också en stillastående personbil i höger körfält. Så det är alltså en trafikolycka på E65 från Svedala mot Skurup vid Börringe. Här är 3 personbilar som har krockat, står i vänster körfält. Och 100 meter längre fram, där är en stillastående personbil i höger körfält.

0: Red, red wine. Nina har tagit på sig headset. Du, vad händer Nina?
1: Jo, vi har just nu 5 bilar som står på E65 från Svedala mot Skurup. Det är vid Nötesjö. Först står en personbil i vänster körfält, sen 50 meter längre fram så står det några till och sen lite längre fram en till.
0: Oj, oj, oj, det låter stökigt. Det ser upp för detta. Hanna sitter inte fast i någon trafik. Du ute och jagar hundar, tänkte jag säga. Nej, jagar och jagar.
2: Precis, står utanför en hundgård och försöker skaffa nya vänner, dagen till ära. För vi pratar ju om husdjur och framförallt husdjurs beredskap. Alltså hur förbereder du på att ta hand om till exempel din hund i kris eller krig?
0: Mm, det ska vi fortsätta snacka om. Kajsa, utöver det här har vi ju andra nyheter också.
3: Ja, i de lokala nyheterna blickar vi mot Tyskland. Där avgörs nämligen nu EM i forskning. Och ett par ungdomar från Helsingborg som uppfunnit en kattsand som är biologiskt nedbrytbar tävlar där.
0: Ekot med Henrik Sell nu och det ska handla om fallet Elsa klockan 8.
4: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet så gjordes en ny utredning som ledde till att flickan i media kallat Elsa fick komma hem. Ekot har som första redaktion fått träffa henne och hon säger så här om hur det var att komma hem.
5: Jättebra.
6: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
5: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
7: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
5: De har typ en... Socialtjänsten, de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
6: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
5: För att det inte ska hända flera. Och... för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är Elsor.
6: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel? Att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
5: Börja lyssna på oss.
4: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Idag reser Kinas högste ledare Xi Jinping till USA för det första statsbesöket i USA sedan 2015. Bland frågorna som tros komma upp finns bland annat Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Men också frågan om AI och om stormakterna ska kunna nå en överenskommelse.
8: Chinese and Americans have different attitude towards AI development.
9: Kina och USA har olika syn på utvecklingen av AI, säger Sun Changhao, som är forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking, ett av världens ledande universitet inom AI-forskning. Men han konstaterar att både Kina och USA ser AI som en del av den större rivaliteten mellan stormakterna om vilken som ska bli mäktigast. Det här är faktorer som kommer att komplicera de samtal om AI som Kinas högste ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump väntas hålla i Washington imorgon. Men de flesta experter jag pratar med tror inte att frågan om AI kommer att vara central på mötet för att det finns annat mer pressande att diskutera. Som till exempel USAs stöd till Taiwan. Kommunistpartiet vill att USA ska skruva ner sitt stöd till den självstyrande ön som Peking anser är en del av Kina. Moa Kärnstrand, Peking.
4: I Sydafrika har 11 personer dödats och 3 skadats i en massskjutning i staden Durban i östra Sydafrika, uppger ministern i provinsen KwaZulu-Natal. Offren hade samlats i ett hus när 2 gärningsmän strax före midnatt bröt sig in och öppnade eld enligt AFP. Framgångarna förgerar för de lokala partier som startat som en reaktion på Liberalernas linje gentemot Sverigedemokraterna. Bäst har det gått för partiet Fria Liberaler i Flens kommun där man fått över 9% av rösterna. Stefan Sandberg är partiledare.
10: Vi har fått mer röster än något liberalparti har haft i den här kommunen någonsin. För min bedömning är att det är det lokalpolitiska perspektivet som har gjort att vi har fått väljarnas stöd.
11: I de 6 kommuner där det bildas nya liberala partier i år har man lyckats ta sig in i 2. Den andra är Habo, norr om Jönköping, där Liberalerna samtidigt åker ur. Liberalerna backar tydligt i 5 av de 6 kommunerna där de fått ny konkurrens, men med undantag för Habo lyckas man ändå hålla sig kvar. Martin Brandhill är gruppledare för Liberalerna i grannkommunen Ulricehamn.
12: Det har inte varit en lätt valrörelse heller. Liksom. Och märkligt nog så har det varit som att det är en seger och vi är kvar. Fast det är ju en förlust i att vi har tappat många röster.
4: Säger Martin Brandhill, gruppledare för Liberalerna i Ulricehamn. Reporter Tobias Sandblad. Och gällande valet så får Sveriges nyhetsmedier hård kritik i en debattartikel i DN idag. Det är 5 medieforskare som sammanställt andra forskares intryck av valet och valrörelsen. Forskarna menar att medierna ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. Samtidigt som viktiga frågor närmast osynliggjordes, bland annat klimatförändringarna och AI. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
0: 5 minuter, det var 8 här, klockan hunnit bli. Solen stiger upp över Skåne. Nu är det inte bäckmörkt ute i gränden som jag stirrar ut i här från studiefönstret i Malmö. Och det blir ju solig start på den här dagen också. Min sann och blåsten verkar ha gett med sig för nu. Nina, du, vad säger du? Vill du ha en liten tutis? Jajamän.
1: Ja, just nu är det ganska stökigt på E65 mellan Svedala och Skurup. Det är efter Sturups rondellen vid Nötesjö man kör mot Ystad. Först är det en personbil i vänster körfält. Sen så går det ungefär 50 meter så står det 3 bilar i vänster körfält. Sen är det ungefär 100 meter och sen står det en bil i höger körfält. Så totalt sett har vi alltså 5 bilar som just nu står i båda körfält på E65 om man kommer från Svedala mot Skurup vid Nötesjö. Polis ska vara på väg fram. Sen har vi vägarbeten. Riksväg 23 i Hör. Det började idag. 1 mellan riksväg 13 och Södra Rörumsvägen. Och 1 precis norr om Hör vid Sjunnerup. Och på båda ställen här så leds trafiken med vakt. Så här kan man bli stående en stund och vänta.
0: Du, är det något annat som händer där ute? Du vet vad du gör. Släng dig på telefonen. Ring in på 020 999 444. God morgon!

0: Medina Kesera i P4 Malmöhus. Vi får nyheter om journalisten Dawit Isaak här i P4 Malmöhus, eller i TT ska vi säga. Det är 25 år sedan nu som han fängslades, denna svenska journalist, författaren också, eller hur? Kajsa, det här har man ju liksom följt och tänkt att kommer han släppas fri någon gång? Ja.
1: Det här är så fasansfullt att tänka på, att en människa för att ha använt det fria ordet har fängslats i ett land och där behövt spendera ett kvarts sekel. Mm. Det är obegripligt och fasansfullt,
0: nu
1: tycker jag.
0: Är det ju så att flera kulturchefer i Sverige uppmanar den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att försöka få någon fri. För man har ju ändå liksom försökt på något sätt sätta press och försöka göra vad man kan för att få Dawit då friad. Under de här 25 åren så har de gjort olika ansträngningar för detta. Men det har inte varit tillräckligt då. Det skriver en rad kulturchefer i ett upprop i Svenska Dagbladet på dagen då 25 år sedan som Dawit fängslades. Även talespersoner för bland annat Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska PEN och Tidningsutgivarna ingår. Och en majoritet av partierna sa då inför valet att de vill öka Sveriges ansträngningar för att få honom friad. Och nu är det upp till bevis för den tillträdande regeringen enligt detta upprop. Kajsa, i övrigt då?
1: Ja, jag måste nästan samla mig efter det där. Det är fruktansvärt att tänka på 25 år i fängelse på grund av att man verkar som journalist. Mm. Ja, nej, förlåt.
0: Ansträngningar krävs.
1: Ansträngningar krävs. Nu så är ju min uppdrag att prata om något helt annat.
0: I egenskap av journalist också.
1: Också, absolut. Och vi blickar då utomlands här också. Nämligen mot Tyskland, där tre unga människor från Helsingborg nu representerar Sverige i forsknings-EM. Och det här är en uppfinning som vi också har rapporterat om tidigare i P4 Malmöhus. Det handlar om att en restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Du har ju katter, Hanna.
0: Ja, och det går åt kattsand. Det ska ärligt sägas.
1: Och det är den vanligaste kattsanden som finns i handen, består av bentonitlera. Mm. Det här är en icke förnybar naturresurs som transporteras bland annat från Kina och Indien och bryts där i dagbrott. Och det är en vanlig ingrediens i kattsand. De här ungdomarna från Helsingborg, de har då hittat ett sätt där man kan ersätta leran med betfiber. För är det någonting vi har i Skåne? Så är det ju sockerbetor.
0: Ja.
1: Och allt går inte att användas för att göra socker. Det blir restprodukter och det har de då använt i sin uppfinning. Nu har de här ungdomarna fått ta sig hela vägen till Tyskland och representera svenska landslaget i forsknings-EM.
0: Mitt i allt mörker så finns det ändå framtidshopp i ungdomarna.

0: sociala medier att det är många av er som säger att ni aldrig hade lämnat ert husdjur. Man får ju inte ta med dem i skyddsrum till exempel. Men ja, hur ska man tänka kring detta då? Jag säger god morgon till Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Kärnan. God morgon på dig, Monica.
1: God morgon, god morgon.
0: Att det ens finns det här, alltså att vi har en instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur. Jag måste börja fråga Monica, vad är det du gör för någonting?
1: Jag håller föredrag då. Folk kontaktar mig eller genom kansliet och så håller man föredrag på ja, mellan 1 till 3 timmar beroende på lite vilket djur och, eller om alla djur. Jag är ju för häst, hund och katt då. Mm. Så det är för att sprida kunskapen framförallt.
0: Ja, men du, vad tycker du? Har vi bra koll på det här? Vad man behöver ha hemma för att en sällskapsdjur ska klara en kris eller krig? Har vi koll på detta?
1: Till viss del så tycker jag folk har koll, men man kanske kan komma med lite tips liksom så också under kvällen. Ja. Men många har lite koll i alla fall.
0: Men du generellt då, alltså, vad tänker du? Alla hundägare, kattägare, djurägare överlag där ute, vad behöver jag då till exempel? Vilka situationer behöver jag kunna förbereda mig på?
1: Ja, det är viktigt att man har, jag tycker det är jättebra att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten. Och att man tänker på att om ens djur har några speciella mediciner så är det ju viktigt att man då kanske inte väntar till sista dagen och hämtar ut nya. Att man har lite lager om man säger om någonting skulle hända. Och har man katt då, som du pratade om att du hade, så är det ju bra att man har en transportbur och att man också vet var den är någonstans. För det vet jag många säger att just det, var har jag den någonstans?
0: Inte uppe på vinden under en massa bråte.
1: Nej,
0: det är dumt.
1: Men precis. Och man behöver inte ha den liksom stående framme på vardagsrumsgolvet, men man ska i alla fall ha den så att man vet var den är. Och det är ju jättebra om man också kan träna sin katt eller liten hund också för den delen att använda den, för ofta tar man fram den när man ska till veterinären, så att ibland kan det ju bli liksom en negativ grej med att åka transportbur. Så den är ju superbra, man kan öva, lägga lite godis i, och katter brukar ju gilla att krypa in i mörka utrymmen och så att det är ju jättebra att öva på det. Har man hund så är det bra att öva hunden på att ha munkorg. För om hunden skulle bli skadad då och man är väldigt stressad och så även om man har en snäll hund så kanske man behöver kunna sätta på den en munkorg.
0: Jag har en kompis som hörde av sig, det här kom in på tal, och hon sa att hon har lärt sin hund att hoppa upp i famnen för att den ska om det blir kris eller krig att hon ska kunna kuta iväg med jycken. Kanske också kan vara någonting, men du, en häst då? Det är ju lite knepigare kanske att transportera.
1: Ja, men precis, det är det ju. Jag har ju själv 4 hästar, så att, men där har man, jag själv har utsett liksom en specifik hage som jag har som är ganska stor, som är lite för sig själv. Att skulle det vara så att man då ställer dem där så länge och sen, för jag har ju bara en transport så att jag får frakta dem då en och en helt enkelt. Sen har jag och grannarna runt omkring här också diskuterat att vi kanske skulle ha något samarbete, och det är ju jättebra om man kan göra det om man är många hästägare på samma ställe, att man samordnar sig och att man diskuterar i stallet. Hur gör vi om vi måste evakuera? Vad är liksom bästa strategin? Så jag tror att det är nästan det allra viktigaste av allt, det är att man börjar fundera på vad skulle jag göra? Hur kan jag lösa situationen om det skulle uppstå en kris? Och dels förbereda sig då med krislåda, men också då tänka igenom hur får jag tag i vatten? En häst dricker till exempel cirka 35 liter vatten. Det är inte så himla lätt att lagra för 7 dagar hemma någonstans.
0: Nej,
1: så att, där, ja, men precis. Så där är också en situation där man kanske får diskutera hur får vi tag i vatten? Men jag har egen brunn så där går jag kan få upp vatten, men alla har inte det. Så att där
0: man får komma hem till dig helt enkelt, Monica.
1: Ja,
0: kanske och så lite vatten.
1: Du,
0: slutligen då, alltså, det är ju viktigt att tänka på alltså att man som djurägare, man har väl ett lagstadgat ansvar för sitt husdjur även om krisen eller kriget kommer. Man kan liksom inte bara lämna dem vind för våg som vissa

0: Jag kan säga så här, men det, jag går före mina djur eller mina barn är viktigast. Men man kan väl inte bara lämna dem hur som helst?
1: Nej, det är enligt djurskyddslagen så måste man se till dem. Jag tror det är minst, jag kan inte den 100%, men jag tror det är minst en gång om dagen i alla fall. Och se till att de har mat och vatten och att de är säkra då. Att de har skydd och så. Så att, det är inte bara att lämna dem. Det är det inte.
0: Mm, det är bra att ha med sig. Nu är vi lite mer utbildade i detta. Känner mig lite mer förberedd. Buren ska fram och den ska bli mina, Mollys och Astas goda vän, känner jag.
1: Ja.
0: Stort tack Monica Larsson, alltså instruktör hos Svenska Blå Stjärnan. Tack, tack, tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Tack.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
4: tystna.
2: Att aldrig tystna.
6: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: I knew it, I knew you. Klockan är 5:05. Henrik ger dig nyheter.
1: Nu kommer nya uppgifter i fallet med flickan vi kallar Elsa. Läkare från Akademiska sjukhuset ska ha spridit felaktiga uppgifter om Elsas mamma till socialtjänsten. På ett inspelat möte ifrågasattes mammans psykiska hälsa bland annat. I samband med FNs generalförsamlings pågående möte i New York ska USAs och Rysslands utrikesministrar träffas senare idag, det uppger amerikanska utrikesdepartementet. Idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarens hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling. Det var Ekot för en minut.

då en uppdatering gällande E65 mellan Svedal och Skurup. Här hade vi 5 personbilar som stod vid Nötesjö i riktning mot Ystad. Nu ska bara en vara kvar och här har man faktiskt precis påbörjat bärgning. Höger körfält är avstängt och jag pratade precis med bärgaren som sa att det borde ta max 10 minuter. Så E65 från Svedala mot Skurup vid Nötesjö, höger körfält avstängt på grund av bärgning.

0: Slave to Love. I P4 Malmhus, klockan är 8:30. Nu blir det nyheter.
1: Det verkar bli en utmaning att bilda ett majoritetsstyre i Sjöbo efter valet. Och hårda förhandlingar väntar. Samtidigt gjorde Vänsterpartiet sitt bästa val någonsin och hoppas nu på att bli vågmästare.
2: För då har vi ju möjlighet att föra igenom politiken. Väldigt mycket politik. För då måste ju allting vaskas i en majoritet och då kan vi ju vara tunga på vågen.
1: Lukas Lennartsson är gruppledare för Vänsterpartiet i Sjöbo. Där kommunen under den senaste mandatperioden styrts av moderater, socialdemokrater, centerpartister och liberaler med stöd av Miljöpartiet, vilket hållit SD som är största parti utanför styret. Men nu backar Socialdemokraterna med 2 mandat och styret förlorar därmed sin majoritet. Moderaternas gruppledare Rickard Sjöholm beskriver situationen som en utmaning, men att man är öppen för att prata med alla partier. Och Andrea Geijerstam, Sverigedemokraternas oppositionsråd, säger att han tror att det kommer att gå att bilda styre där SD ingår. I övrigt håller de båda politikerna korten nära kroppen nu när förhandlingar pågår. Och Vänsterpartiets Lukas Lennartsson tror inte på ett styre där både Moderaterna och Sverigedemokraterna ingår.
2: SD och M står ganska långt från varandra kommunalt. I alla fall i många sakpolitiska frågor. Men ingenting är omöjligt. Många har gjort dörrkrumbukter för att hamna i ett styre än så här. Så att...
1: Men han tror att det är sannolikt att Vänsterpartiet kan bli vågmästare och då även förhindra det som han själv kallar galenskaper.
2: Alltså kommer det helt beslut som står emot för ideologi eller värdegrund så kan vi ju vara de tungan också som stoppar dem på vågen.
1: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
3: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
4: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien. Och bryts där i dagbrott.
3: Alice Aronsson och hennes 2 lagkamrater Lukas Andreasson och Alma Lindvall hittade istället ett sätt att ersätta leran med betfiber.
5: Alltså vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
4: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels att vi slipper att lägga det på deponi.
3: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
4: Men om man får drömma väldigt stort så hade det ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
3: Johanna Ise och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
0: Ja du då då, min gode vän. Du har väl tagit ner appen, va? Sveriges Radio. Du måste. Du kan väl fundera lite grann hur det ser ut med din beredskap. Det är ju beredskapsvecka och därför pratar vi väldigt mycket om det här. Om krisen eller kriget kommer. Det kan ju kännas lite småtjatigt, men du är ju en del av totalförsvaret, så är det ju. Idag blir det en solig start på dagen. Ökad molnighet västerifrån lite senare. Temperatur 15-19 grader.

0: Det är Sara Klang, I'll find my way home. Sport, sport och lite mera sport blir det nu med Radiosporten. Sanna Andrén, det blir landslagsfotboll.
1: Nedräkningen är igång till höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
2: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
3: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräck, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
4: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
3: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som Kribba tog hand om mig när jag kom in och försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i svenska truppen, Victor Johansson. Hör mer om målvaktsfrågan och rumänska floskler i dagsfärska avsnittet av podden Uppsnacket. Reporter här var Linn Nensén. Efter gårdagskvällens SHL riktas en hel del uppmärksamhet mot en väldigt lång videogranskning i Ängelholm.
5: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lång videobedömning. Men upprörd var
6: Robert Kimby, tränare i Djurgården. Du var rejält upprörd efter den långa videogranskningen av Rögles 2-0-mål. Vad tänkte du där?
7: Rejält upprörd vet jag inte, utan man ville bara veta hur de tänker och vad de har sett och sådär. Det är ju svårt att se på Jönnebotronen, så får man lämna det och gå vidare.
1: Säger Djurgårds tränare Kimby efter ännu en förlust i säsongsinledningen, reporter Andreas Mats. Mer hockey hittar du bland sportrubrikerna i appen, där också om Dackarnas glädjefnatt av SM-guldet i Speedway.
8: Det här är ju så jävla vackert.
9: Wow, wow, wow.
1: Det var inte helt lätt att hitta orden hela tiden efter vändningen borta mot Västervik där. Mer Speedway-lycka i appen alltså.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Om det blir kris eller krig rent av, vad händer med ditt husdjur då? Det är frågan som vi ställer idag. För det mesta, alltså det blir mycket hund nu, Hanna. Det finns andra husdjur, ska vi ju säga, i sann public service anda. Men det är inte så många som är ute och går med sin katt eller sitt marsvin eller häst i centrala Malmö just den här morgonkvisten. Va? Det blir många hundägare som vi pratar med.
1: Ja, det blir ju det. Och det man märker när man pratar med folk, det är ju, alltså, ja, det vi redan vet, att djuren är ju som en familjemedlem och man känner otroligt starkt för att då, ja, att man inte vill lämna sitt djur om det skulle uppstå en kris, till exempel. Jag har tagit ut den här frågan på stan under morgonen och för en liten stund sedan så sprang jag på Sara Sandberg som var ute och rastade Billy, en, ja, men liten mini pincher, väldigt så spetsade öron hade Billy så här på morgonen. Och jag frågade henne precis det, vad skulle hända med hunden Billy om krisen eller kriget kom?
2: Ja, tanken har ju slagit mig och den där jag tänker är att jag vill ha honom där jag är. Men jag vet inte riktigt. Jag vet inte vad som gäller med skyddsrum och så. Egentligen. Ja, tanken är väl typ åka ut till stugan eller bara vara med honom. Ja. Målet är att vara med honom. I alla fall.
1: Han är 4, berättade du. Och ni har en nära relation.
2: Ja, alltså han är typ min. Han är med överallt. Och innan var han med på kontoret. Nu kan han inte det. Men han ligger bredvid mig om jag jobbar hemma och ja, vi går ut varje dag.
1: Just i skyddsrum får man inte ha djur eftersom det kan finnas då allergier. Mm. Men du har ändå funderat på andra säkra platser som ni skulle kunna ta er till.
2: För mig skulle det nog vara mer värt att vara på en mindre skyddad plats då, men kanske längre bort från stan. Alltså, ja, på något sätt. Men så är jag ändå faktiskt är med honom, tänker jag. Mm. Ja. Jag skulle aldrig kunna vara i ett skyddsrum och veta att han är i lägenheten till exempel.
1: Det är det ju många som har berättat för oss här under morgonen. Vi hörde för en liten stund sedan Monica från Svenska Stjärnan som pratade bland annat om att man behöver vara förberedd för vissa situationer som djurägare, till exempel då att behöva flytta på sitt djur i en krissituation, men också kanske flytta på sitt djur i en krissituation där det har blivit skadat. Mm. Har ni till exempel tränat på att, nu är Billy ganska liten, men att Billy kan bli buren till exempel?
2: Ja, vi bor högst upp så Billy bärs varje dag. 5 trappor ner i alla fall så får han gå upp själv. Och om vi skulle flyga till exempel så går han som handbagage. Så han är, och han reser ju en bur i bilen och så han är ändå van att förflytta skulle jag säga. Det är väl fördelen med hund. De är ute och behöver ja, interagera med människor och burar och lyftas. Så, ja.
1: Tycker inte det låter som att ni har koll på en hel del, du och Billy. Ni ska få fortsätta er promenad här. Ja, nu tittar du på mig som att nu vill jag verkligen gå härifrån, Billy. Ja. Tack för att du fick prata med er.
2: Tack.
0: Ja, de där små hundarna kanske inte byggda för att just gå ner för trappor, men upp för dem, det går han då, lilla Billy. Ja, vi ska ut i trafiken nu med Nina.
3: Och det är en lastbil som har fått en däckexplosion på E6-an mellan Malmö och Landskrona. Det är mellan trafikplats Borgeby 22 Löddeköping och 23 norrgående riktning mot Landskrona. Först stod den still, nu verkar den rulla väldigt, väldigt långsamt framåt. Det ligger också däckrester på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. E6-an alltså från Malmö mot Landskrona, ungefär 800 meter innan Löddeköping. En mycket långsamt gående lastbil och det ligger däckrester på vägen.

Heart i P4 Malmöhus. Få lite nytt från nöjesvärlden, kallar man det så? Jo, men det kan man väl. Vi har ju Lionel Richie, va? Denna legend inom musikvärlden. Han har ju haft det problematiskt med sin hälsa, va? Till exempel kollapsat på scen och fått åka in till sjukhuset flertal gånger, och man har ju känt att ajajaj, den här 77-åriga artisten, hur är det med honom egentligen? Nu är det så att han har genomgått en hjärtoperation. Han har förmaksflimmer tydligen. Doktorn sa att allting gick perfekt, säger hans representanten enligt LA Times. Han gjorde operationen 3 månader efter att han då först avbröt en konsert för att han kände sig lite yr och konstig. Och sen hände en liknande händelse efter turnén där han då fick uppsöka sjukhus efter en konsert då lades in på intensiven. Men operationen ska alltså ha gått bra enligt representanten. Men vi hoppas väl verkligen det. Alltså 2020, det är väl ingen ålder, va? Lionel Richie, ut på turné med dig. Varför ska du repa dig? Men vi önskar på, ja, förbättrad hälsa då framöver. Cissi Landén nu, Mountain Peace.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Sena Spyro. Great expectation. Om krisen eller kriget kommer, vad händer med ditt husdjur? Det vill jag hemskt gärna veta. Åh, Wendy här. Hon är tjänstehund i hemvärnet, så hon och huset blir inkallade. Åh, spännande. Jag hade gärna höra ännu mer om det här. Wendy, om du hör detta kan du väl höra av dig. Berätta, hur går det till och vad ska tjänstehunden göra för någonting? Ja, allt vill jag veta. Klockan blir 9. Det är hög tid för nyheter med Henrik Sell här. Varsågoda.
1: I över ett år har Elsa varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Efter att Ekot och Kaliber granskat fallet gjordes en ny utredning som ledde till att flickan, som media kallat Elsa, fick komma hem. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem.
2: Jättebra.
3: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
2: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
4: Nu bor hon varannan vecka hos mamma och varannan hos pappa Joakim. Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
2: De har typ en... Socialtjänsten, de har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
3: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
2: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså de som är älsor.
3: Vad tycker du att man ska ändra då för att det ska bli mindre såna här fel, att barn blir omhändertagna som inte ska vara det?
2: Börja lyssna på oss.
1: Reporter Maria Ridderstedt. I appen Sveriges Radio finns en längre intervju med Elsa. Den svenska regeringen välkomnar det nya säkerhetsavtalet om Grönland som skrevs under av Grönland, Danmark och USA vid FNs toppmöte i New York igår. Men utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hela processen kring Grönland har skadat förtroendet för USA.
5: Jag konstaterar att avtalet ändå innebär slutet på en process som delvis har varit ganska smärtsam. Inte minst för såklart Danmark och Grönland, men också för oss som står Danmark och Grönland nära. Och jag hoppas att vi nu som allierade kan lägga det här bakom oss. Och så till vidare är avtalet viktigt.
6: Ja, det nya säkerhetsavtalet innebär att Grönland har fortsatt rätt till självbestämmande och USA får bygga två nya militärbaser. Donald Trump beskriver avtalet som fantastiskt efter att tidigare ha hotat med militära maktmedel om han inte skulle få äga ön. De utspelen har förändrat relationen mellan USA och Europa, anser Maria Malmer Stenegard.
5: Det är klart att då blir det ju också mer misstänksamhet mellan parter som en följd av den här typen av händelser.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard intervjuad av Gina Lindberg. En domstol i Sri Lanka har dömt 15 män till flera hundra år långa fängelsestraff för inblandning i terrordåden påsken 2019. Omkring 270 människor dödades och över 500 skadades när flera lyxhotell och tre kyrkor attackerades av självmordsbombare, rapporterar Ekots Sydasien-korrespondent. Varningar om att Ryssland kan komma att eskalera sina hybridattacker mot NATO har intensifierats de senaste veckorna. Det väcker oro i Lettland som redan drabbats av kränkningar med drönare.
7: Sometimes it is really scary because like I woke up in the middle of the night or like in the morning at 4 a.m.
8: Det är läskigt det som händer just nu, säger 20-åriga Xenia.
7: We do have drones flying over us and we do have like sirens and everything and it's a bit concerning.
8: Hon bor i den lettiska staden Resekne, bara några kilometer från den ryska gränsen, och har flera gånger väckts mitt i natten av larm på mobilen som varnar för drönare.
7: If I live in a country that is like supposed to be safe, I want it to be safe.
8: Jag lever i ett NATO-land där jag borde känna mig trygg, säger hon. Men ändå behöver jag bekymra mig för att söka akut skydd på nätterna.
9: NATO och också åt naших...
8: Varningarna om rysk eskalering mot Europa har kommit från flera underrättelsetjänster och politiska ledare den senaste tiden. Men framför allt från Polens premiärminister Donald Tusk, som i flera uttalanden sagt att säkerhetsläget är mycket allvarligt. Och att Putin inom kort kan komma att genomföra någon form av större provokation mot NATO.
7: It is a bit scary.
8: Något som alltså oroar Xenia. Felicia Hassan, Riga.
1: Det är idag 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Textförfattaren Monica Forsberg får musikförläggarnas hederspris. Forsberg har bland annat skrivit texten till Carolas Främling och barnklassiken Krokodilen i bilen. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: P4 Malmöhus tuffar vidare precis som vanligt. Vi håller på hela dagen lång varje vardag från en minut i sex fram till 17.35. Ja, där har du hela vårt spelschema kan man säga. Nu ska vi ut i trafiken. Det har ju tutats en del. Vill du? Nej, nu skakar hon på huvudet. Då kör vi en liten sån här.
10: Ja, för nu är det lugnt igen. Den här lastbilen på E6 mellan Borgeby och Löddeköping emot Landskrona, den ska nu vara borta. Så då har vi faktiskt inga akuta störningar. Och då tänker jag att vi kan prata blodbussen, för den står idag i Revinge på Räddningsvägen 14. Står där från 9:30 fram till klockan 12, sen tar man en liten paus och är tillbaka klockan 1 och står där fram till klockan 2:30 i eftermiddag.
0: Ja, nu har vi tur här utanför fönstret. Jag önskar att de hade kunnat höra oss ut. Nu kommer Kajsa Sigvardsson in här också. Du måste väl, ja, hon kommer in och vinkar också. Aj, lilla gubben. Alltså, har du sett något sötare, Kajsa? Alltså där.
11: Jag har inte sett något sötare.
0: Vi skickar ut ett litet hjärta till dem. Han vill inte gå.
11: Han vill hänga här med oss.
0: Han vill hänga här med oss. Hon fick ju dra iväg honom. Vi tackar så mycket Linnea Matte som kommer förbi här. Ring in till Nina på trafiken om något händer. 020 999 444.

0: Shape of My Heart, något som jag aldrig har tänkt på eller funderat över i hela mitt liv, det är vad det kostar att hyra en så kallad supertanker. Jag vet inte om det är en supertanker. Vad är det för något då? Jo, men det är en sån här som man använder för att frakta olja.
1: Kan man hyra sådana?
0: Tydligen kan man hyra sådana, och det är tydligen också rekorddyrt. Eller det är väldigt, väldigt dyrt. Det har liksom skjutit iväg i höjden det här nu. För att kunna hyra ett sånt här fartyg då, för att kunna frakta olja. Det är för första gången nu som kostnaden uppgår i 1,2 miljoner dollar per dag. Det är, vill säga, motsvarande nästan 12 miljoner svenska kronor, skriver Financial Times. Alltså, det här är per dag.
1: Men är det de här, har det här någonting med att göra med Hormuzsundet och så vidare?
0: Ding, ding, ding, Kajsa, så är det. Bakgrunden är Iran-konflikten, vilket har gjort att det befintliga utbudet av fartyg nu, ja, men man tvingas lägga upp sina rutter, och konsekvensen blir ju då att distanserna av som fartygen färdas blir ju mycket längre, såklart. Man får hitta andra vägar och liksom åka. Priserna kan jämföras med 20 000 till 50 000 dollar per dag tidigare i år då. Dessutom så har försäkringskostnaderna också ökat väldigt mycket i och med det här i anslutning till Iran-konflikten. Allt det bidrar till exempel till att dieselpriserna i Singapore ligger på omkring 180 dollar per fat och över 200 dollar per fat i USA och Europa. Men alltså, sug på den, nästan 12 miljoner svenska kronor per dag.
1: Ja, inte konstigt att bränslepriserna är väldigt höga just nu.
0: Nej, någon gynnas säkert ekonomiskt av detta också, kan man ju eventuellt tänka sig, även om andra får betala desto mer. Du, Kajsa, vad har vi om i våra lokala nyheter?
1: Där blickar vi mot Ystad. Förra veckan så greps en man där misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar. Nu efterlyser John Andréns stiftelse en försvunnen byst som misstänks ha stulits från graven, det rapporterar Ystads Allahanda. Det är en man i 55-årsåldern som har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Men nu önskar man alltså hitta den här bysten och även en relief.
0: Oj, nu ska jag dra med mikrofonen och säga, det ska vi prata mer om här. För vi ska få höra någonting om ett huvud här, vet jag. Hanna ska prata om det här lite grann.

0: pappa sedan dess.
1: Oh, lala.
0: Det handlar om Vilhelm Mobergs huvud.
1: Aha.
0: I brons.
1: Just ja, denna författare, ja, vi är utvandrarna och så vidare.
0: Ja, men precis. För det var nämligen så att ett bronshuvud, alltså en skulptur i brons av Vilhelm Mobergs huvud, stod utanför Utvandrarnas hus i Växjö i museiparken där. Men 1999 så stals det här huvudet en natt.
1: Mm.
0: Det här har jäckat då Kulturarvscentrum som har hand om den här parken i massa år. Men så förra sommaren så hände någonting, Hanna.
1: Oj, nej, men berätta, vad hittade de det? Har de hittat det?
0: Björn Arvidsson, som då var chef för Kulturarvscentrum, det är Smålandsposten som har rapporterat först om det här. Han får ett samtal från en anonym person som ringer och säger: jag tror att jag har något som du vill ha.
1: Oj, ja.
0: Och sen så säger han: jag har Vilhelm Mobergs huvud. Det är tungt som fan. Björn Arvidsson då, chef för Kulturarvscentrum, han bryter sin semester, susar in till jobbet. Och där, i en påse från ett stort shoppingvaruhus, ligger det Vilhelm Mobergs huvud i brons.
1: Men...
0: som alltså då har varit försvunnet i 26 år.
1: Alltså det man vill, det är så mycket man vill veta här. Det är så många luckor man vill fylla i. Pusselbitar som behöver läggas.
0: Ja, det är en helt fantastisk historia. Man vet inte vem det är som har ringt det här samtalet. Man såg heller inte vem som lämnade av det här stulna bronshuvudet. Det är fortfarande då ett mysterium. Men man var ganska snabbt säker på att det här var det faktiska bronshuvudet som stals 1999. Det som sen blev liksom nästa grej då för Kulturarvsparken att lösa i Växjö, det var att man hade ju ersatt det här stulna bronshuvudet som alltså satt fast i ett granitfundament och står där utanför Utvandrarnas hus. Det var ju ersatt för att konstnären hade kvar formerna och kunde göra en ny avgjutning som då sattes upp redan år 2000. Så vad man sen skulle göra nu när man plötsligt hade fått tillbaka originalhuvudet och göra med det, ja, det blev liksom nästa nöt att knäcka. Men så till slut så kunde man ändå hitta ett nytt hem till Vilhelm Mobergs stulna och återlämnade huvud i brons. Man bestämde sig för att skänka det till staden Lindström, eller ja, Lindström i Minnesota.
1: Åh, ja, Minnesota! Det är ju dit de åker, va? Utvandrarna, ja, och, tror jag.
0: Ja, men precis, som ett minne då. Så... I höstas så rapporterade Sveriges Radio och P4 Kronoberg att huvudet nu har fått sitt nya hem i Minnesota, och borgmästaren i Lindström i Minnesota, Judy Chartrand, hon sa då att det handlar inte bara om konst utan om de svenska rötter som ännu binder Minnesota till Småland. Och med den här anekdoten så vill jag väl säga att ge inte upp om den här just nu försvunna bysten. Det kan ske ett mirakel. Kanske nu, kanske om 26 år.
1: Och kanske är det så att just stölden i sig kan leda till någonting mycket oväntat, mycket spännande. Hanna, du tog med oss på en resa. Jag hade ingen aning var den skulle sluta. Och allra minst i Minnesota.

0: P4 Malmöhus.
1: Oj, oj, oj. Det var så kort den här låten. Jag blev helt tagen på sängen. Nu så, Kid, en gammal vän, kommer här nu innan vi får nyheter från Ekot på en minut.

0: I över ett år har Elsa, som hon kallas i media, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber. Ekot har nu som första redaktion fått träffa henne och hon berättar hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt.
1: Jättebra.
2: Och vad är det bästa med att vara hemma nu?
1: Att jag får träffa alla mina släktvänner, familj, sådana saker.
0: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.

0: 10 sharp. You tar in oss till nyheterna i P4 Malmöhus. Klockan är 9:30.
1: En försvunnen byst har efterlysts i Ystad efter att en man greps misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar, det rapporterar Ystad Allehanda. Det var ju onsdags förra veckan som 7 gravar slog sönder på en kyrkogård i centrala Ystad. Enligt vittnen på platsen hade mannen verktyg med sig och var på jakt efter värdefull metall. Kyrkogårdschefen Rebecka Hansson säger dock till Ystad Allehanda att ingenting av det som stulits var koppar utan olika metallblandningar som knappt har något ekonomiskt värde. En av gravarna tillhör dock John Andrén, en boksamlare och ryttmästare som donerade sin boksamling till Ystad bibliotek när han dog. Vid hans grav saknas en byst och en relief som nu efterlysts av stiftelsen som bär hans namn. En man i 55-årsåldern har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
2: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
3: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien. Och bryts där i dagbrott.
2: Alice Aronsson och hennes två lagkamrater Lukas Andreasson och Alma Lindvall hittade istället ett sätt att ersätta leran med betfiber.
4: Alltså vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
3: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels att vi slipper att lägger på deponi.
2: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
3: Men om man får drömma väldigt stort så hade ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
2: Johannese och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
0: Jag hopp, hör ni. Då är klockan 09:32 och solen har nog officiellt stigit upp vid det här laget. Det ser så ut, det är inte bäckmörker som man stirrar in i som man gör här vid 06-tiden direkt. Jag tänker att du kan väl bekräfta det, Hanna Littner, du som ändå är utomhus. Du står inte i något mörker. Känsligt mörker har man väl alltid på något plan, men just det, utomhusmörkret, något annat.
5: Ja, det själsliga mörkret behöver vi inte ta i radio, men solen har varit uppe i flera timmar kan jag bekräfta. Det är inte supersoligt i Malmö idag ska jag ändå säga. Det är lite moln på sina håll, men sol har jag åt mitt vänster.
0: Mm, så inte helt solfritt alltså.
5: Nej, lite sol men också lite sådär, ja, men ljust men molnigt skulle jag säga. Kanalen ligger alldeles spegelblank.
0: Oh, men då ska vi se som så då att det kanske är viss överdrift som SMHI hävdar att det blir en solig start på dagen. Ja, kanske det kommer bli om en stund.
5: Jag tycker att det var soligare för någon timme sen, så det kanske var den starten. Det hade de helt rätt i.
0: Ja, just det. Ja, det kanske var det helt enkelt. Ja, men i övrigt så blir det ju 15-19 grader då och en vind omkring väst. Och ja, vi ska väl ha ganska milda dagar här framför oss vad det verkar.
6: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges radioappen. Sök

0: Det är Shakira och Burna Boy, Die Die. Passar ju bra med fotbollslåt när vi går in i radiosporten. Blir det någon fotboll där då? Med Susanna Andrén, ja men du får väl öppna öronen och lyssna själv, här blir det radiosport.
1: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget så har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén. Hit the beat and take it to the first now.

0: pratar om vad man gör med sitt husdjur om kriget eller krisen kommer. Vi har fått många perspektiv från folk som bor i stan. Hanna Littner har ju varit ute och snackat med folk, och det är ju främst då hundägare som är ute och går med sina hundar på morgonen, och de flesta säger så här: men jag kommer absolut inte lämna mitt djur, även om man inte då får ta med dem i skyddsrum. Då kanske man stannar med dem i lägenheten till exempel. Det är jättemånga som kommenterar på våra sociala medier. Till exempel Jakob Gustafsson som säger: henne lämnar jag inte, och så är det en bild på en stor vovve. Så att Jakob kommer inte lämna henne, så att hon inte, och behöver inte ens ha ett namn, det är bara en bild. Det är många som också säger: men kommer aldrig lämna dem. Malin säger: de ska med, har krisberedskap för dem också. Har Malin. Jag blickade ut över våran nyhetsdesk här. Alltså, för er som inte vet så är det ju ett stort studiofönster, så jag kan ju titta ut och kolla vem är på jobbet idag. Johanna Hellström, hon bor på landet. Kan vi få lite på landet perspektiv här? Nu har vi pratat mycket med stadsrottor, så att säga. Du, det här med, för du har ju katter också. Mm. Hur går dina tankar och kanske grannars tankar? Hur tänker ni kring det här med beredskap?
1: Ja, men alltså, jag har ärligt talat inte tänkt så himla mycket. Men det sista jag gjorde nu innan jag åkte hemifrån var att gosa med min lilla långhåriga röda katt Trassel. Och det är ju så här att jag har en torpargrund på mitt hus. Så där skulle man kunna krypa ner tillsammans med spindlar och annat. Men jag är inte så säker på att katterna hade velat följa med dit. Alltså jag vet inte, jag älskar mina katter, men de är också utekatter. De är ute väldigt mycket. Jag har en fantastisk granne som heter Jessica. Ibland är de inne där och käkar, det vet jag om. Och hon passar dem, och jag är så oerhört tacksam för det. Hon tror jag tycker om dem lika mycket som jag. Eller jag och min sambo. Men jag tänker att jag hade nog krypit ner där. Tagit med mig, alltså jag hade ju gärna tagit med mig då, men jag vet att de hade velat gå ut.
0: Ja.
1: Det finns ju också, jag vet ibland när jag nosar på dem, de kommer in, luktar de lite häststall. Alltså, du vet, ibland är de faktiskt borta. Speciellt honkatten Russin, hon kan vara borta i 3-4 dagar och sen komma hem. Och det är inte ett dugg kälen.
0: Hon har varit nästa på äventyr, hon.
1: Ja, det låter kanske lite oansvarigt, men de kommer hem och får hur mycket kärlek som helst och mat, och där är alltid liksom vatten och mat där ute och så. Men jag är inte säker på att de hade velat krypa ner med mig där. Så att, det är mer liksom någon slags kollektiv tillsammans.
0: Och jag tänker också, alltså någon som, jag har växt upp på landet och vi har alltid haft utekatter, och det kan man ju ha åsikter om så här. Det finns, det är dåligt för den biologiska mångfalden och de äter upp smådjur och att de kan råka ut för saker ute. Men jag tror ju alltså att en Molly och Asta, mina katter, hade jag ju inte kunnat släppa ut i stan.
1: Nej.
0: Men hade jag bott på landet, då vet man ju någonstans att alltså, en katt som är van med att vara utomhus, alltså de kan klara ändå rätt så mycket och hitta ganska bra gömställen och så. Så att det kanske är...
1: Det är precis det jag tänker faktiskt. Sen ska jag säga, nu låter precis som helt, men alltså de håller ju sig, jag ser ju dem.
0: Ja.
1: Det är bara på sommaren som russin sticker ut på sina stråk ibland. Ibland liksom ser jag hon på charterresa, vad är det frågan om? Trasseln röda, han håller sig, han är ju hemma varenda liksom natt och så det är ju inte det, men där finns ju, precis som du säger, där finns många ställen för dem. Alltså de är djur, de tillhör precis som vi den här härliga planeten, de hittar liksom, sen älskar jag ju dem som om de vore människor, men det är det inte.
0: Ja, men vi hittar Johanna Hellström hittar vi i grunden, i husgrunden i alla fall, där har hon kryp in. Och sen får vi se, vi ska inte avslöja alla dina gömställen här, Johanna. Kan vara så att hon kryper in där.

0: Bonnie Tyler, it's a heartache. Jimmy Larsson, han har inga husdjur, men han är mycket älskvärd. Detta till trots, faktiskt. Du, har du haft husdjur någon gång i ditt liv?
1: Framförallt hade jag två stycken undulater, Pelle och Josefin, väldigt länge, som jag fick överta av en kompis. Josefin, som inte var så tam, satt mest i sin bur och kuttrade. Men Pelle, som gärna ville vara med på middagen vid fredagsmyset och gillade heller inte det. Min pappa, som jobbade natt, låg i soffan och snarkade på dagarna. Utan då flög han ut och bet honom i näsan för att han skulle sluta snarka.
0: Jag kan ändå, man kan ändå förstå det.
1: Förstår impulsen, och jag vet inte hur höga krav man kan ha på impulskontroll för en underlåt.
0: Nej, det kan man förstå. Lite katt har du också, men inte haft käll, men du har ändå...
1: Hund
0: just
1: och
0: det.
1: Och katt har jag levt med.
0: Du har levt
1: med katt.
0: Min rumskompis
1: som kom hem en dag utan att diskutera mig hade köpt en kattunge.
0: Ja, alltså jag läser. Vi pratar om det här i och med beredskapsveckan. Vad man gör med sitt husdjur, om det är så att det blir kris eller krig. Jag tänker att du får väldigt gärna hålla i den här tråden, Jimmy, för att det har kommit så många kommentarer. Jag har bara hunnit läsa en bråkdel av dem. Saga skriver, det beror på vad som sker förstås, men vid ett bombanfall, då stoppar jag henne i ryggsäcken. Jag älskar också att hon säger henne. Vi har ingen aning om vem hon är. Är hon en hund? Är hon en katt? Är hon en hamster? Eller en guldfisk?
1: Eller en krokodil?
0: Vi vet inte. Men hon stoppas i alla fall i ryggsäcken, och så tar hon sig ner i tunnelbanesystemet. Så undrar var hon är någonstans, Sara. Hon ser att det finns torrfoder i ena fickan och pellets till toan i andra.
1: Perfekt.
0: Du får pellets stora fickor.
1: Pellets till toa, det måste vara, är det en katt då?
0: Ja, just det.
1: Det.
0: Ja, men det är det. Det kan man ha, absolut. Ja, du hade kunnat bli en bra detektiv, du.
1: Djurdetektiv.
0: Det hör jag det. Nej, men det finns anledning att... Ja, Maria undrar, fåglarna, dessa raringar som vi har som älskade husdjur, papegojor och underlater, ja, vad gör man med dem? Ja, det är svårt. Eller en bur får man släpa med sig.
1: Tufft.
0: Ja, det blir tufft. Vi får hoppas att vi aldrig behöver tänka på det här, men det kan ändå vara bra att tänka på det. Vi ska inte behöva tänka på det, men det, du fattar.
1: Jag tror jag förstår.
0: Du fattar precis vad jag menar. Ja. Mm.

0: Du och jag mot världen med Peter Lemark. Ja, riktigt så vill jag väl inte formulera. Det är nog min tid tillsammans. Men det är du och jag i alla fall. Med världen skulle jag vilja påstå. Jimmy Larsson förresten heter jag. Som säger det, P4 Malmöhus är kanalen. Nu så drar klockan mot 10. Vi får senaste nytt från Sverige och världen.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Det här är uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanar i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan. Vår följeslagare den här onsdags förmiddagen ger oss det senaste från Sverige och världen. Och så gör vi här på P4 Malmöhus vårt för att lägga till det senaste som händer i vår del av Sverige. Du är så hjärtligt välkommen in till oss.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Nu är det svårt att vara sur man får lite Billy Joel. Sofie Eriksson som hjälper mig att hålla koll på de lokala nyheterna. Det ska handla om kattsand.
1: Ja, alltså, vi har ju pratat om husdjur hela morgonen. Det har ju handlat om hur man förbereder sig ifall kriget kommer.
0: För alltså, man måste rycka med sig husdjur.
1: Ja, precis. Och har man katt, så jag vet inte, man måste ju ta katten i ena, under ena armen och kattsanden i den andra.
0: En hel del kattsand också.
1: Ja, precis.
0: Det är inte bara en liten låda.
1: Men jag har lärt mig nu när jag lyssnar på morgonen att kattsand, det är så rent generellt, liksom kommer från, transporteras från Kina och Indien. För det är bentonitlera i grunden. Alltså en icke-förnybart ämne. Men det ska några ungdomar från Helsingborg försöka revolutionera den här branschen. Ja, precis.
0: Det är på tiden.
1: De sätter ner foten. Något som vi har gott om i Skåne, det är sockerbetor. Och det blir såklart restavfall från detta. Och då har de klurat ut att av det här restavfallet så har de producerat en ny sorts biologiskt nedbrytbar kattsand. Och det är den idén och den grejen de tar med sig nu när de är i Kiel i Tyskland och tävlar på det här innovations-VM. Ja, och så får vi ju helt enkelt hoppas att det går bra för dem. För de drömmer ju naturligtvis stort om att få ut det här på marknaden.
0: Va?
1: Jag tycker det låter ju jättespännande. Vi hejar på ungdomarna från Helsingborg i Kiel i Tyskland. I EM för unga forskare heter det.
0: Mycket spännande. Den ekonomiska utsikten för västvärlden ser sådär ut. Om vi tittar på nästa år. Det är den här samarbetsorganisationen OECD som blickar in i framtiden. Där ser man dyr energi till följd av Iran-kriget. De långa räntorna har stigit. Tullar och handelshinder och väderfenomenet El Niño är alla saker som kan ställa till det.
1: Så
0: de ser en hel del inflation och lägre tillväxt i hela västvärlden för 2027. Det kan vara bra att ha med sig nu när man hör de politiska svenska partierna.
1: Ja, än så länge har ju inte Svenska Riksbanken höjt räntan.
0: Nej.
1: Men de har... Ja, vi får väl se vad som händer.
0: Jag hörde här under morgonen att de väntas ta sats, slutcitat, för räntehöjning. Vi måste spekulera och spå tebladen och sådär med vad Riksbanken ska göra. Det återstår att se. Det är många som har varit väldigt tvärsäkra på vad de ska göra. Och sen har de gjort helt tvärtom. Så vi får se. Vi håller ett öga på det, jag och Sofie.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Du Sofie, vi hänger kvar i flora och fauna.
1: Ja, jag tycker det.
0: För ut i naturen och i städerna har folk begett sig i helgen för att plocka skräp.
1: Ja, helgen som gick så var det ju en sån här World Cleanup Day. Och på svenska, världsstädedagen. Kan man säga. Ja. Och det är Håll Sverige Rent, en klassisk organisation som vi har känt i många år, som liksom engagerar föreningar, organisationer, privatpersoner att häng med nu städar vi våra omgivningar. Så går man ut och plockar skräp i påsar.
0: Det är rätt många som har hörsammat den här kallelsen också.
1: Du, över 18 000 skåningar var ute och plockade skräp. Alltså, och på nationell nivå över 140 000. Jag tycker det är fantastiskt vilket engagemang. Tack.
0: Ja, ett starkt engagemang, verkligen. Vad är det för skräp man har hittat?
1: Alltså,
0: då?
1: Man hittar ju... De berättar i sitt pressmeddelande här, Håll Sverige Rent, att om man går ut och promenerar 1 kilometer i genomsnitt här, så passerar man i omkring 1000 skräpföremål. Om du bara går 1 kilometer, 1000 skräpföremål. 93% av dem är engångsprodukter och mer än hälften innehåller plast. Det är fimpa, det är snus, mat och snacksförpackningar. Det är det vanligaste skräpet. Vad håller vi på med?
0: Ja.
1: Alla vi andra som inte plockar utan slänger.
0: Vi får skärpa oss.
1: Men du, vi måste bara ta en siffra till. Jag vet, det är hopplöst med siffror i radio. Men alltså, rätt många ton skräp samlades ihop.
0: Hur mycket då?
1: I Sverige 233 ton. Och i Skåne var det 30 ton skräp.
0: På en helg?
1: På en helg.
0: Ja. Det är en påminnelse om att skärpa sig.
1: Stoppa dig i fickan, gå hem och sortera.
0: Helt
1: svårt kan det vara.

0: Just give me a reason. Pink tillsammans med Nate Russ. Assar Afzelius är med mig idag och du Assar, närmsta året här så ska 2000 storskarvar skjutas. Det handlar om skyddsjakt, Länsstyrelsen Skåne som har gett tummen upp till den skyddsjakten.
1: De är ju effektiva jägare, de här skarvarna. Och jag står vid brofästet tillsammans med Martin Gren som är fågelforskare och spanar efter skarven. Ser du någon i din kikare?
2: Jag ser några enstaka lite utspridda här, men jag ser inga stora mängder just nu. Men annars är ju det här ett område där det kan finnas väldigt stora mängder med skarvar som födosöker ute i Öresund som dyker efter fisk.
1: Där kommer en.
2: Där kommer en som flyger väldigt, väldigt nära här. Ja.
1: Så finns det någon koloni här i närheten?
2: Den närmaste kolonin härifrån ligger ju på danska sidan på Pepparholm. Så att det är ju inte jättelångt härifrån, men på andra sidan bron om man säger det.
1: Pepparholm som ju inte kommer beröras av den här skyddsjakten. 2000 skarvar ska skjutas, det är en ansenlig mängd har du konstaterat. Hur reagerar du på det?
2: Jag tycker ju att det är som med mycket i dagens politik egentligen, att här tar man till enkla och snabba lösningar som visar att man gör någonting men som inte nödvändigtvis har någon större betydelse i det stora hela. Det går ju igen oavsett egentligen vilka politiska frågor vi pratar om. Och den andra tanken som jag har är att ska vi verkligen hålla på det sättet och mer eller mindre bedriva utrotningskrig mot vissa djur eller vissa växter eller vad det nu kan tänkas vara, medan vi inte bryr oss om andra.
1: Men de har ju vuxit explosionsartat här i Skåne senaste tiden. En fördubbling på 10 år pratas det om. Är det ett problem?
2: Både ja och nej. Det beror ju på vad man frågar egentligen. Och det ska man ju vara klar och tydlig med. Att skarvar äter fisk. Och ju fler skarvar det finns, desto mer fisk går det åt. Men tar vi liksom miljöproblemen på riktigt allvar och pratar om den stora bilden egentligen, så är det ju inte skarven eller sälen som ju också finns med i samma diskussioner som är det stora problemet, utan det är ju vad vi människor gör med vår miljö.
1: Samtidigt så ser man ju de platser där skarvarna etablerar sig och bildar sina kolonier, växtligheten dör på grund av att deras bajs är så pass frätande och de äter så mycket så att det är så mycket bajs, men du är inte helt övertygad om att det är liksom ett miljöproblem, varför inte?
2: Det är ju som jag ser det en del av en naturlig succession, och det är klart att det är inte så trevligt om vi nu tänker oss att det faktiskt är så att i ett område där människor vill gärna vara så är det inte så trevligt att få en stor skarvkoloni på den ön eller på den platsen där man är. Det är ju ingen snack om den saken, men samtidigt så är det ju så att det här är ju en som jag säger, en succession. Det är någonting som händer under några år och till slut så är det ju på det sättet att tar ju den här växtligheten slut och då flyttar skarvarna någon annanstans och då börjar det hela om igen, så att man får en kretslopp helt enkelt. Så att i det långa perspektivet så ser jag det inte som något större problem, nej.
1: Och du beskriver detta som en snabb och enkel åtgärd att skjuta skarv, 2000 stycken. Vad skulle kunna vara ett annat förhållningssätt?
2: Jag tycker ju så här, att det ska jag vara tydlig med också, att jag har ingenting emot egentligen att man bedriver det som egentligen är skyddsjakt på skarv, det vill säga att jaga till exempel i anslutning till fiskeredskap eller där man har stora problem på ett eller annat sätt. Det är helt fint. Däremot är jag ganska mycket emot den här allmänna jakten i det stora hela där. Det uttalade syftet är bara att vi ska skjuta så många skarvar som möjligt egentligen då, även om man nu har en gräns på 2000. Det jag menar att man egentligen borde göra är att man borde ha ett större tänk kring miljön i stort. Och då handlar det ju om till exempel det stora industrifisket som bedrivs fortfarande, inte här i Öresund då, men i omkringliggande vatten. Det handlar om hur vi använder våra havsområden rent allmänt med sjöfart och andra saker, bebyggelse, det handlar om vilka ämnen vi släpper ut eller näringsläckage till exempel från jordbruk och annat som leder till övergödning, döda bottnar och totalförstörd biologisk mångfald i många fall. Så det är ju stora och väldigt svåra saker egentligen, men det är ju de sakerna som man på sikt bör åtgärda för att få levande hav och levande kust och skärgård. Det är inte att ge sig på skarvar eller sälar som är vägen.

0: framåt.
1: Martin Gren säger det som är fågelforskare vid Lunds universitet. Och det där är väl en skarv, eller är det också en ejder?
0: Nej, det är en skarv som simmar precis här nere. Det är faktiskt en yngre skarv som inte är helt vuxen ännu. Alltså ja. Inte åldersmässigt vuxen.
1: Det kan du se här på håll. Vi står ju uppe på en höjd och tittar ner över skarvar och ett par andra fågelsorter också som jag är lite för okunnig för att kunna beskriva. Men vi kommer träffa länsstyrelsen också lite senare här och höra hur man har tänkt när man har fattat det här beslutet om skyddsjakt. 2000 skarvar ska alltså skjutas är förhoppningen.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: En alldeles... ja, vad ska man kalla den egentligen? Den trollbinder den här berättelsen om grevinnans förlorade kärlekar. P4 Dokumentär finns i Sveriges Radio-appen. Jag läser här att det är nu en himla massa bråk om Dolly Partons alla tillgångar efter att hon dog här för lite sen. Jag ska inte gå in på exakt vad det handlar om, men ja, en hel del bråk inom familjen då, som har haft olika typer av ansvar kring hela den här apparaten. Affärsimperiet, som TT beskriver det som. Det handlar om människor som anklagas för utpressning och hot. Jag ska inte gå in på allting här, men det är ju såklart väldigt, väldigt tråkigt. Det är mycket pengar som står på spel och då blir det ofta lite knas. Hon hade ju dessutom, förutom då musikkarriären, nöjesfältet Dollywood hemma i Tennessee. Ett museum som ägnar sig helt åt Dolly Parton ska öppna i Nashville nu här i september. Själva bouppteckningen om vilka tillgångar som finns som hon lämnar efter sig, den är ännu inte klar. Och på tal om Dolly Parton... själva anledningen till att vi minns henne med sån värme. Hennes... underbara musik här tillsammans med Sabrina Carpenter.

0: Sabrina Carpenter's Please Please Please här i en duettversion med Dolly Parton, som ju insisterade på att stryka alla svordomar ur originalet, för annars ville hon inte vara med. Nå, fina Dolly. Jimmy Larsson här, P4 Malmöhus, lyssnar du på. Det är dags att få nyheter. Klockan är 10:30.
1: En man i 70-årsåldern döms av Lunds tingsrätt för olaga förföljelse av en polis. Polisen hade tidigare lett en förundersökning där mannen var misstänkt för misshandel, något som han senare dömdes för. Enligt domen skickade han 45 mejl till polisen under knappt en månad hösten 2025. Och i mejlen kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på nagelsalong. Mannen som nekar till brott hävdar att han ville påtala fel i den tidigare utredningen, men tingsrätten anser att mejlen gick långt utöver vanlig kritik och att de kränkte polisens frid. Han döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst och ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till polisen. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
2: En restprodukt från sockerindustrin kan bli framtidens kattsand. Och nu ska ungdomarna från Helsingborg som står bakom uppfinningen representera Sverige i forsknings-EM.
3: Den vanligaste kattsanden består av bentonitlera. Bentonitlera är en icke-förnybar naturresurs som transporteras från bland annat Kina och Indien. Och bryts där i dagbrott.
2: Alice Aronsson och hennes två lagkamrater Lukas Andreasson och Alma Lindvall hittade istället ett sätt att ersätta leran med betfiber.
4: Alltså, vad är vinsten då med det här ur ett hållbarhetsperspektiv?
3: Dels så behöver vi inte transportera från andra sidan jorden. Dels så vi slipper att lägga det på deponi.
2: Ja, istället för den vanliga kattsanden som slängs i restavfallet och sen hamnar på soptippen eftersom den inte kan förbrännas, är betsanden biologiskt nedbrytbar. Och nu är Alice och vännerna på plats i Kiel i Tyskland för att representera Sverige i EM för unga forskare. Och förhoppningarna för sandens framtid är stora.
3: Men om man får drömma väldigt stort så hade det ju varit att få ut det på marknaden. Det är ju målet.
2: Johanna Ise och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
5: En försvunnen byst har efterlysts i Ystad efter att en man greps misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar, det rapporterar Ystad Allehanda. Det var ju onsdags förra veckan som 7 gravar slog sönder på en kyrkogård i centrala Ystad. Enligt vittnen på platsen hade mannen verktyg med sig och var på jakt efter värdefull metall. Kyrkogårdschefen Rebecca Hansson säger dock till Ystad Allehanda att ingenting av det som stulits var koppar utan olika metallblandningar som knappt har något ekonomiskt värde. En av gravarna tillhör dock John Andrén, en boksamlare och ryttmästare som donerade sin boksamling till Ystad bibliotek när han dog. Vid hans grav saknas en byst och en relief som nu efterlysts av stiftelsen som bär hans namn. En man i 55-årsåldern har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Vi har en hel del sol att vänta, men molnen kommer in över oss allt eftersom dagen går. Någon enstaka skur kan vi också få, några som rör sig över Köpenhamn nu exempelvis, som vi kanske får se snart. 15-19 grader, vind från väst. Och i den kanalen är det jag, Jimmy, som håller dig i sällskap. Härligt att du är med mig idag.

0: Savage Garden med The Animal Song. Jag ska ge er en kort uppdatering om det här misstänkta valfusket. Åklagaren som har hand om det här fallet, Oskar Edvardsson, alltså det handlar ju om Dalarna då, säger att det fortsatt inte finns någon brottsmisstänkt och ingen har delgivits misstanke än så länge.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen, Sveriges radioappen, såklart, precis som jag. Och nu då, från Lund, Naomi Wiehe.

0: Satellites med September. Ja, skarven är på schemat idag för oss assar med anledning av att länsstyrelsen har godkänt en skyddsjakt på skarv i Skåne. 2000 i skyddsjakten får skjutas fram till nästa sommar ungefär. Och det här är ju en av, ja, eller kanske den mest hatade fågeln, kanske ett av de mest hatade djuren bland människor här i Sverige och runt Östersjön.
1: Ja, jag tror faktiskt också det. Man hör ju väldigt sällan skarvkramarna uttala sig. De som verkligen tycker att det är en fantastisk fågel. Jag själv tycker att den är rätt häftig. Alltså just att den är en så effektiv jägare. Den kan ju äta typ hur mycket fisk som helst. Alltså mellan ett halvt kilo och ett och ett halvt kilo på ett dygn. Alltså det gör ju att jag häpnar lite av fascination. Men man förstår ju också att den kan skapa en hel del problem. Både för fisken där den jagar, men också de platser och träd och växtlighet där de väljer att ha sina boplatser.
0: Mm. Om jag förstår det rätt så är det en opportunistisk jägare. Den äter det som finns, så att säga. Gillar sill bland annat. Den har sett sig äta gädda och ål och grejer. Även om den kanske gillar lite mindre fiskar i vanliga fall. Men jag tänkte jag skulle berätta en historia så här. Från mina gamla hemtrakter i Kalmarsund. Det handlar om en ö som heter Gåsö utanför Mönsterås, där det för lite mer än 30 år sedan inträffade vad som numera beskrivs som en massaker på skarvar. Det är en fiskare som har dömts. Han fick dagsböter, om jag inte minns helt fel. Anstiftan till grovt jaktbrott. Vad hade han gjort då? Jo då, han hade sett till att tre andra män gick ut på Gåsö och sågade ner i princip vartenda ett av de 2000 träd som växte där. Det är utanför Mösterås. Man beräknade att ungefär 20 000 skarvägg krossades och förlyckades. Och nykläckta ungar som slog ihjäl sig när träden föll.
1: Men gud!
0: Ja,
1: alltså han fick andra män att göra detta, alltså en slags anstiftare.
0: Precis. Fiskare då som tyckte att skarven förstörde hans levebröd. Han menade också att skarven är inte, det är inte en svensk fågel, den har flyttat hit. Den ska inte vara här. Och Dagens Nyheter som skrev det här när det begav sig 93-94. De har citerat honom när han säger så här: de borde skjuta varenda en och hugga ner varenda träd de jävla skarvarna häckar i, slutcitat. Så att, ja, den väcker extrema känslor, skarven.
1: Mm. Det låter som att den här fiskaren har legat sömnlös och sen tagit saken i egna händer. Inte att rekommendera ju.
0: Nej, han dömdes ju också. Anstiftan till grovt jaktbrott. Kort sagt. Ja, det finns mycket att ta i. Det ska bli väldigt spännande att höra länsstyrelsen här efter klockan 12. Hur har de resonerat när de har gett tumme upp för den här skyddsjakten? Vad är det för intressen som de specifikt då vill skydda här i Skåne? För det är ju därför man tar det här beslutet.

0: Nico Vints. Tillsammans Am I Wrong. Nu Mattias Lindén, Kulturnytt.
1: Ja, temat för årets läslov och också ett av spåren för årets bokmässa i Göteborg som drar igång imorgon är spel. Och litteraturvärlden provar nu olika sätt att öka ungas läsning.
2: Jag tror inte att skönlitteraturen ska sträva efter att efterlikna spelen. Jag tror inte att spelen ska efterlikna skönlitteraturen.
3: Jessica Schiefauer är flerfaldigt augustprisad författare och skrivpedagog. I tillägg har hon också varit med och skrivit manus till spelen Wavetale och The Gunk.
2: Alltså det var ju överraskande likt att skriva skönlitteratur. En berättelse är ju liksom en sorts maskin, alltid. Och det var mycket som jag behövde lära mig. Jag fick vara ödmjuk. Men jag kände också ganska snabbt att den här maskinen i sig, den känner jag till efter att ha skrivit ett antal romaner.
3: Spel och skönlitteratur är två olika sätt att kliva in i berättelser, säger Jessica Schiefauer. Och båda kan samexistera, men att läsandet då behöver fredas.
2: Det har kommit en del böcker på det senaste, bland annat några som jag ska ha samtal om på bokmässan. Det har kommit faktaböcker för barn om liksom hur spelen har vuxit fram och hur det går till att göra ett spel. Och jag visade faktiskt de böckerna för min 16-åriga son. Och han sa att om jag hade läst de här böckerna när jag var mindre så hade jag älskat dem. De tar min hobby på allvar.
1: Reporter här var Mina Benajsa. Monica Forsberg som bland mycket annat skrivit barnklassiken om krokodilen i bilen får förläggarnas hederspris. I juryns motivering lyfts ett enastående textförfattarskap fram. Som sådan har hon bland annat medverkat i Melodifestivalen med 12 bidrag, till exempel Främling av Carola.
0: Mattias Lindén, tack så mycket. Ja, frågan är vilken låt som är störst, Främling eller... Idag träffar jag en krokodil som körde runt i sin bil.
4: Krokodil.
0: Ja.
4: Utan tvekan.
0: Sjungs av fler, skulle jag gissa.
4: Och jättefina armrörelser dessutom, tycker
0: exakt.
4: Jag.
0: Du Sofie, idag är det höstdagjämning, men nu kommer du in till mig här och knäcker hela min uppfattning om vad höstdagjämningen är.
4: Ja, för att man brukar säga att både höstdagjämning och vårdagjämning är då på året när dag och natt är lika långa.
0: Ja, det är därför vi har dagarna.
4: Ja, men det är inte riktigt så.
0: Amen.
4: Alltså jag har läst på lite grann, hoppas att det här kan bli begripligt. Men slår man i en almanacka så kan man liksom se att dagen den 23 september är faktiskt flera minuter längre än natten. Och det beror på lite olika saker. Alltså för det första säger man inom astronomin att solen har gått upp när centrum av solskevan är över horisonten.
0: Aha.
4: Du hänger med mig.
0: Ja.
4: Mm. Precis som att man definierar att solen har gått ner när centrum, alltså då har liksom passerat. Men liksom du och jag, vi tycker liksom att solen har gått upp när man ser en liten kant på solen.
0: Exakt.
4: Ja, den har gått ner när man inte ser solen alls.
0: Precis.
4: Det är det som är skillnaden liksom mellan astronomi och det du och jag uppfattar som exakt lika långa. Så att höstdagjämning är ju liksom, från och med imorgon så kan man ju liksom, så är det ju så att nätterna blir lite längre och dagarna blir lite kortare.
0: Jag tänker framförallt på att vi skulle behöva en högtid här någonstans. Runt höstdagjämning. Alltså, ja. De här flyttar ju på sig lite hela tiden i kalendern med datum och sådär. Mm. Men runt vårdagjämningen, då har vi ju ofta våffeldagen och Maria Bebålsedag på samma dag. Och så
4: vi
0: har
4: behöver...
0: hemma i Småland har vi trandagen. Vi skulle behöva någonting här.
4: Skarvdagen? Nej, jag skojar bara. Nej, jag vet inte vad vi skulle behöva.
0: Vi får fnula på det, men
4: ja,
0: det behövs någonting.
4: Alltså de som har tips kan ju smsa in.
0: Jättegärna.
4: Vad ska vi fira nu?
0: Vad ska vi fira idag och alla år framöver?
4: Ja.
0: Hur ska vi fira det? 040 739 10 kan man smsa. 040 739 10.

Self-aware med Temper City. Radiosporten är med dig ikväll också. Seriepremiär, handbollsligan för herrar, skånskt i görningen såklart. Kristianstad möter Hammarby hemma, Lugi möter Hallby borta. Båda matcherna hårdbevakas i Radiosporten ikväll från klockan 7 och framåt. Och imorgon är det hockey igen. Det har Radiosporten också såklart koll på. Också där start klockan 7 i Sveriges Radioöppen.

0: The Winner Takes It All med ABBA. Jimmy P4 Malmöhus här, som har med sig Johan Westerberg idag, som ger oss nyheter från Ekot. Klockan är 11.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar nu uppgifterna kring valfusk och vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge. Och enligt Andersson så är det viktigt att de här misstankarna utreds grundligt.
2: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
1: Ryssland har under natten attackerat Ukraina på flera håll. Och minst en person dödades i en attack mot ett lastfartyg i Svarta havet. Där uppger Ukrainas havsmyndighet. Enligt det ryska försvarsdepartementet så har man attackerat anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn i Ukraina. Nu till Öland, som har problem med vattenbrist och återkommande bevattningsförbud sommartid. Mikael Ingard, som är projektledare för vattenvårdsåtgärder på Mörbylånga kommun, anser att läget är akut på ön. När torka och kris slår till så måste beredskapen vara bättre.
3: I min värld så är det här otroligt akut idag.
4: Tillgången till färskvatten minskar runt om i världen. Det rapporterade meteorologiska världsorganisationen WMO för inte så länge sedan. Det här är ingen nyhet för de bägge Ölandskommunerna som åtminstone vid ett par tillfällen de senaste åren haft vattenkriser på grund av torka. När vintrarna blir mildare och nedbörden inte räcker till fylls grundvattenmagasinen på sämre än tidigare dessutom. Jörgen Håkansson, projektledare på Borgholms Energi, påminner också om risken för konflikter. Ytterligare en del i dagens krismedvetande.
5: Det är inte bara torka, vi har andra hot som kommer från andra håll.
4: Hur ser beredskapen ut för det då?
5: Ja, den är ju verkligen i ett uppvaknande skede.
4: Härom veckan träffade Borgholms kommun sina grannkommuner, inklusive Gotland, för att prata om just de här frågorna. Samtliga har påbörjat arbetet med nödvattenplaner och att införskaffa utrustning. Och inte minst behövs resurser, menar Jörgen Håkansson.
5: Och det är ju politiken som styr vår verksamhet och det är de som tillsätter resurser.
4: Mikael Ingard, projektledare vatten på Mörbylånga kommun, pekar på en annan resursbrist.
3: Det akuta är att vi måste börja med vattnet nu, för det tar lång tid att återställa hydrologin och hitta kanske andra typer av tekniska lösningar också.
1: Reporter P4 Kalmars Kåre Persson. Men något som det var gott om i Östersjön i somras, det var cyanobakterier. Enligt SMHs sommarsummering så var algblomningen periodvis kraftig och den gynnades av varmt väder och svaga vindar. Cyanobakterier kan vara giftiga och även orsaka hudirritation. Där har ni Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. Jag har många gånger har man inte cyklat ner till en badplats en varm och helt vindstilla dag och mötts av det här illgröna täcket på vattnet. Usch. Jimmy här, P4 Malmöhus. Hjärtligt välkommen.

0: Hate That I Made You Love med Ariana Grande. Vi håller ett öga på efterspelet efter allt som har hänt i bostadshuset, kinesiska muren i Malmö, Sofie.
1: Bostadsrättsföreningen Femman som ingår i den här kinesiska muren. Jo, men ni som har hängt med i den här historien känner ju igen namnet Sapko Sinani. Han åtalades ju för omfattande ekonomisk brottslighet i samband med detta. Han dömdes i tingsrätten men överklagat då till hovrätten, och det ska tas upp i november. Nu handlar det om ett säkerhetsföretag han har ägt tidigare och som också förvaltade bostadsföreningen Femman, skötte förvaltningen. Företaget har gått i konkurs, men nu så är han enligt en dom i förvaltningsrätten skyldig att betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter från det här säkerhetsföretaget som alltså gått i konkurs. Så återigen på tapeten.
0: Mm, och hur det går i hovrätten då med BRF Femman och allt som han dömdes för i tingsrätten, det får vi ju se. Vi håller koll på det, givetvis.
1: November.
0: November, så är det. Du, Ella Langley och Choose in Texas. Den, det är en artist och en låt vi har spelat väldigt mycket. Det har man gjort i hela världen. Nu har hon slagit Mariah Carey på fingrarna.
1: Nej,
0: jo,
1: på jullåten.
0: Billboard Hot 100, alltså, som är hur mycket spelas den här i radio, hur mycket streamas den, hur mycket säljs den. Alltså, har man höga siffror där så skjuter man i toppen.
1: Ja, det är flera olika parametrar.
0: Exakt. Mm. Hon har nu legat etta med den låten 23 veckor. Och det betyder att hon slår då All I Want For Christmas med Mariah Carey som tidigare innehöll rekordet.
1: Oh my god. Mm. Det är stort.
0: Det är enormt stort.
1: Ska du bidra till detta och köra låten idag?
0: Ja, det ska jag. Den låg här och väntade på oss. Choose in Texas med Ella Langley.

0: Rekordinnehavare då, flest veckor högst upp på Billboards Hot 100-lista som slår Mariah Carey då, Ella Langley, Choosing Texas. Vi fick ett samtal här in till redaktionen som påminner om att HK Malmö har ju faktiskt också handbollspremiär ikväll. Ja, det har de helt riktigt borta mot Skånela, men dels är det ju väldigt många skånska lag. Det skulle ta väldigt lång tid om jag skulle dra allas premiärer varje gång. Sen är det så att Radiosporten är på plats i Kristianstad och där HK Malmö, vad heter det? Ursäkta mig, Lugi spelar mot Hallby. Det är de matcherna som bevakas lite extra, så det var därför jag just nämnde dem. Och anledningen till att man är i Kristianstad, det är ju att Kristianstad möter Hammarby, två av de tyngsta guldfavoriterna inför årets säsong.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Ja, vi väntar fortfarande på en regeringsbildning upp i riksdagen i Stockholm, och det finns fler platser där man försöker sy ihop ett nytt styre. Bland annat i Sjöbo, där man står inför tuffa förhandlingar efter valet. Det tidigare styret har förlorat sin majoritet och Vänsterpartiet, som gjorde sitt bästa val någonsin där i kommunen, hoppas nu få en avgörande roll. Reporter Anna Landelius, det låter som att det kan bli ganska klurigt att få ihop ett styre här.
2: Det stämmer. Det är verkligen inte självklart hur Sjöbo kommer att styras här framöver. Socialdemokraterna, de backar med 2 mandat. Och det gör att det styre som har funnits under den senaste mandatperioden, som då består av Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna med Miljöpartiets stöd, har förlorat sin majoritet.
0: Och samtidigt så är Sverigedemokraterna väl fortfarande största parti i Sjöbo?
2: Ja. Och det är det här som gör det lite speciellt. SD är största parti med 14 mandat, även efter det här valet. De har inte backat någonting, de ligger kvar på samma. Men de har alltså inte ingått i styret under den här gångna mandatperioden. Men jag pratade med SDs oppositionsråd Andrea Geijerstam, och han säger att han tror att det går att få till ett styre där SD ingår. Och Moderaternas gruppledare, Richard Sjöholm, han säger från sitt håll att han är öppen för att prata med alla partier. Ingen av dem vill riktigt säga vilka partier då man förhandlar med eller vilka alternativ man ser framför sig.
0: Mm-hmm. Så de håller korten nära kroppen? Här.
2: Ja, det gör de verkligen. Och det är ganska typiskt generellt just nu. Alltså, alla vet att förhandlingarna är viktiga, men ingen vill avslöja för mycket innan man vet vad som faktiskt går att få ihop.
0: Okej. Men Vänsterpartiet då, som gjorde ett väldigt starkt val, hur passar de in i allt det här?
2: Ja, de gjorde sitt bästa val någonsin i Sjöbo. De tog ett mandat till och har nu ett läge där partiet kan få betydelse för vem som faktiskt kan få igenom sin politik. Gruppledaren Lukas Lennartsson hoppas då att Vänsterpartiet ska kunna bli vågmästare. Och det betyder i praktiken att om inget block eller någon koalition får egen majoritet, så kan Vänsterpartiets röster bli avgörande i vissa frågor.
3: För då har vi ju möjlighet att föra igenom politiken. Väldigt mycket politik. För då måste ju allting vaskas i en majoritet, och då kan vi ju vara tunga på vågen.
4: Vill ni inte sitta i styret då?
3: Jo, det är väl klart. Men jag har väldigt svårt att säga att vi och SD och KD har ju en värdegrund som är mils i det formvarna. Så den är ju inte ens tänkbar. Men jag har också svårt att säga att vi och M, vi är jättelångt i formvarna i många av de här frågorna.
2: Lukas Lennartsson ser också möjligheten då att i en eventuell roll som vågmästare kunna stoppa förslag som Vänsterpartiet tycker går emot partiets ideologi eller värderingar. Det då han kallar galenskaper.
0: Mm. Men de förhandlingar som pågår nu då, vet vi något om Vänsterpartiets roll i dem?
2: Ja, men de är med och pratar. De träffade Moderaterna igår kväll, och Lukas Lennartsson säger då att de pratar med alla partier. Även SD, som de då står långt ifrån rent ideologiskt.
3: I sakfrågor, absolut ja. Vi kommer inte att rösta nej till att starta en fritidsgård bara för att det förslaget kommer från SD. Absolut inte. Kan vi redan fritidsgård, så gör vi det. Och vi kommer att vara öppna med att vi kommer att ha samtal med alla partier. Och det tror jag att alla partier kommer att ha. Så att jag tror det kommer att vara mycket, mycket kohandlingar. Sjöbo är i en situation där det är väldigt svårt att få en stabil majoritet just nu.
0: Ja, mycket kohandlingar. Men Anna, det vi egentligen vet då, det är att det återstår en hel del kohandel eller förhandling.
2: Ja, exakt. Och exakt hur det kommer att se ut och hur liksom, vad resultatet blir, det vet vi inte med absolut säkerhet förrän det konstituerande kommunfullmäktige mötet som är i slutet av oktober.
0: Ja, då återstår det att se om man är snabbare i Sjöbo kommun än uppe i Stockholm. Tack så mycket, Anna.
2: Tack.

0: Weeping Willows, The Thrill of Danger. Och en viss thrill känner man nog gå igenom kroppen, Sofie, när man köper en kaffemugg för 500 000 kronor.
1: Alltså det är i min värld helt galet.
0: Det är mycket pengar. Det handlar givetvis då om en så kallad Muminmugg. Som ju är samlarobjekt.
1: Ja, det är det ju. De är ju väldigt söta, det får man ju säga. Vi har ju läst Mumin när vi var små, och kanske läser vi det för våra barn eller barnbarn också. De finns ju överallt på muggar och grejer. Ja.
0: Men något som är häftigt med det här är ju att det är en förhållandevis ny företeelse. Den här muggen som har sålts nu för 500 000 kronor, simhopp med snäckskal. Den lanserades så sent som för 20 år sedan. En liten produktionsversion och så en liten försöksserie som bara finns i ett 10-tal exemplar som delades ut till anställda. Jag tror att det är en sån som den här personen har köpt från en nätbutik som specialiserar sig då på samlarföremål med just Muminmotiv. Och den kommer såklart inte att drickas kaffe ur, det utgår jag ifrån.
1: Den är väldigt fin, det finns på bild här. Alltså, i bakgrunden är den ju randig i olika blå nyanser, och det ska ju då symbolisera hav. Och så ser man små snäckor och bubblor och en simmande Mumin.
0: Ja, visst är det Mumintrollet? Ja, det är
1: det. Ja, det tror jag.
0: Med den
1: klassiska röd och vitrandig badbyxa.
0: Som är omöjlig att hitta. Jag har faktiskt letat efter sådana badbyxor. Ja. Men det är badbyxor.
1: Badbyxan, liksom. För du skulle kunna köpa en hel dräkt. Du vet, som de hade på 20-talet.
0: Kanske. Man hade ju stått ut på stranden, va?
1: Ja. Men du, jag tänker på, det finns det här med att samla grejer och att det då blir väldigt dyrt. Det är ju ingen ny företeelse, frimärken tänker jag på, mynt och så vidare. Men igår pratade vi om Pokémon-kort, Assar och jag. Han stod i kö tillsammans med ett kanske 100-tal personer i Malmö som skulle köpa samlarkort för Pokémon. Och då hittade han på nätet ett kort i någon specialversion då också, precis som den här Muminmuggen. Men den låg ute till försäljning för över 600 000 kronor.
0: Puh. Ja, det är mycket pengar.
1: Jag skulle inte köpt en mugg eller ett kort för dig.
0: När jag köper Pokémon-kort till min son, 6 år nu, då hoppas jag att det inte ska vara ett sånt kort i. För att då hade han viker dem och han stampar på dem, han har dem i byxfickan, han har dem i filmjölken, han har dem liksom överallt. Det skulle snabbt bara förlora allt värde. Sådär. Så att jag hoppas verkligen inte att jag får något sånt dyrt.
2: Det här

A thousand, så säger man. A thousand wildcats cry med Amanda Jensen. Jag letar efter lite saker att fira. Hur ska vi fira höstdagjämningen? Det finns inget firande här riktigt officiellt. Annette skickar in ett sms. Vi borde fira äpplet är lika med livet. Och så en äppelemoji och en hjärtemoji. Ja, tack för förslaget Annette, jag gillar det. Det är ju äppelsäsong, minst sagt. Fler förslag på hur vi firar höstdagjämningen. 040 739 10 smsa 040 739 10.

0: land sjunger Joakim Berg. Här inne hos mig i P4 Malmöhus, Jimmy Larsson heter jag. Varmt välkommen in till mig. Det senaste får du här. Det lovar jag. Som nu, klockan är 11:30. Här är nyheterna.
1: Sapko Sinani som åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningen Femman i den så kallade kinesiska muren i Malmö ska betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och avgifter. Sinani satt tidigare i föreningens styrelse. Enligt en dom i förvaltningsrätten i Malmö ska han betala 1,491,799 kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter som ett säkerhetsföretag som han äger är skyldig. Företaget har gått i konkurs. Det framgår av domen att Sapko Sinani inte har svarat på kraven, varken till Skatteverket eller under domstolsprocessen. Han har tidigare suttit häktad, misstänkt för omfattande ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningen. I januari i år så fällde Malmö tingsrätt honom för brotten och dömde honom till 4 års fängelse. Men han har överklagat till hovrätten där målet tas upp i november. Bostadsrättsföreningen Femmans hus tvångsförvaltas och nyligen stod det klart att det också har sålts till en ny ägare. P4 Malmöhus har sökt Sapko Sinani för en kommentar. Men han har inte återkommit.
2: Samtalet kan inte kopplas fram.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: En man i 70-årsåldern döms av Lunds tingsrätt för olaga förföljelse av en polis. Polisen hade tidigare lett en förundersökning där mannen var misstänkt för misshandel, något som han senare dömdes för. Enligt domen skickade han 45 mejl till polisen under knappt en månad hösten 2025. Och i mejlen kallade han henne bland annat för kärring och skrev att hon borde arbeta på nagelsalong. Mannen som nekar till brott hävdar att han ville påtala fel i den tidigare utredningen, men tingsrätten anser att mejlen gick långt utöver vanlig kritik och att de kränkte polisens frid. Han döms till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst och ska också betala 15 000 kronor i skadestånd till polisen. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
4: En försvunnen byst har efterlysts i Ystad efter att en man greps misstänkt för att ha vandaliserat flera gravar, det rapporterar Ystad Allehanda. Det var ju onsdags förra veckan som 7 gravar slog sönder på en kyrkogård i centrala Ystad. Enligt vittnen på platsen hade mannen verktyg med sig och var på jakt efter värdefull metall. Kyrkogårdschefen Rebecka Hansson säger dock till Ystad Allehanda att ingenting av det som stulits var koppar utan olika metallblandningar som knappt har något ekonomiskt värde. En av gravarna tillhör dock John Andrén, en boksamlare och ryttmästare som donerade sin boksamling till Ystad bibliotek när han dog. Vid hans grav saknas en byst och en relief som nu efterlysts av stiftelsen som bär hans namn. En man i 55-årsåldern har häktats misstänkt för grovt gravfridsbrott och stöld. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Och det är fortfarande en hel del solchanser, men molnen kommer att smyga in här. Vi får också någon enstaka skur om man har lite otur, eller tur. 15-19 grader idag. Vinden kommer från väst. Och då, Assar, borde den blåsa typ rakt i ansiktet på dig.
5: Ja, men det är ingen blåst att tala om faktiskt. Jag är här nere på Hundstranden, Ribersborg. Och även här, alltså vid kusten, blåser det inte. Men det är däremot en helt molnig himmel. Du sa att det fanns solchanser och du sa att det fanns blåst. Det var inte mycket av det som stämde just här.
0: Bah!
5: Ja, men temperaturen, vad sa du att den låg på?
0: 15-19.
5: Ja, men där någonstans är vi väl ändå, 15-16. Så det kan jag ge dig.
0: Hur varmt sa du att det var, sa du? Det är inte så mycket vind att tala om. Det finns en vind, men... ungefär 1 meter per sekund just nu i Malmö. Likadant i Helsingborg.
5: Nästintill vindstilla.
0: Det har jag ju försökt få SMH att säga till oss, att nu är det vindstilla. Men det vill de inte säga, för att det är väl i princip aldrig det. Men, och det är ju olika såklart. Det blåser en hel del mer ute på näset. Skönt att höra att du inte fryser då. Och du ser inte båst, antar jag.
5: Ska du nypa tillbaka?

0: Words, FR David. Ja, efter 4 år som stödparti så sa Sverigedemokraterna nu plats i den politiska ledningen i Helsingborg. Det nya styret som bildats har bara ett mandats marginal, men då för första gången så får SD här formell makt och tunga poster i en av Sveriges största kommuner. Och med mig nu, Mikael Rosenberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Helsingborg. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Ja, om man som helsingborgare som har röstat på er eller något annat parti nu undrar, vad betyder det här för politiken i Helsingborg? Hur skulle du beskriva det?
1: Nej, men jag skulle vilja påstå att vi har i budgetsamverkan drivit en bra politik för Helsingborg i 4 år. Och också därför vi kan se att vi har fått fortsatt förtroende på högersidan styra. Vi har tidigare haft samverkanspartierna och nu går vi in i ett styre. Så vi kommer fortsätta att driva den politik vi har fört tidigare. Vi kommer fortsätta att satsa på vår skola och omsorg. Vi kommer att satsa på tryggheten i Helsingborg. Och vi kommer också att satsa hårt på att försöka bryta utanförskapet i Helsingborg.
0: Mm. Och Helsingborg är då den största kommunen i Sverige där Sverigedemokraterna är med och styr. Alltså, hur viktigt steg är det här för partiet?
1: Jo, men det är väl klart att när det blir så formaliserat i en stor stad, när det är kommunikation utåt kommer att finnas Sverigedemokrater med i bilden, så är det ett ganska bra steg för partiet, skulle jag hävda.
0: Mm, och styret då som bildats ett mandats marginal, alltså hur stabilt är det här styret egentligen?
1: Jo, men jag skulle vilja säga att det är ganska stabilt. Alltså, vi har ju lärt känna varandra ganska bra under de här 4 åren. Vi har ju samarbetat väl i många frågor. Så jag ser att vi står på stadig grund.
0: Mm. Tittar man på ert eget valresultat då i kommunvalet i Helsingborg, där förlorade ni 2 mandat. Vad tror du det beror på?
1: Det är för tidigt att spekulera i. Jag kan bara säga att det var en trend över hela landet på alla nivåer. Och det får väl fortsätta valanalyser på hur det reda ut, tänker jag.
0: Mm. Ja, det återstår att se. Till sist då, Mikael Rosenberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i Helsingborg. Den enskilt viktigaste frågan för Helsingborg de närmaste 4 åren, om du får bestämma.
1: Jag tycker att det är att vi måste verkligen satsa på skolan. Den är viktig. Och därigenom kan vi också försöka bryta utanförskapet. Vi måste nå ungdomarna i rätt ålder så att säga, för att kunna påverka. Så det är en viktig fråga.
0: Mikael Rosenberg, Sverigedemokraterna i Helsingborg. Tack så mycket.
1: Tack så mycket.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Assar, jag efterlyste förslag för hur vi kan fira höstdagjämningen. Alltså där vi uppmärksammar att dagen och natten återigen då är prick lika långa och nu vänder det tillbaka in mot vinter. Jag tycker vårdagjämningen har ju, runt vårdagjämningen så brukar det vara våffeldag, och hemma i Småland ligger trandagen där också. Alltså någonting där vi faktiskt har formaliserat ett sorts firande. Och då fick vi ju förslaget här från Annette att vi ska fira äpplet. Och Johnny skriver in till mig här att det är ju faktiskt äpplets dag. Nu på fredag, 25 september. Så där har vi den. Vi formaliserar att vi firar höstdagjämningen med äpplen på något sätt. Men frågan är, hur ska vi steppa upp då? Vad har du något förslag?
1: Inspirerad av vår vän och kollega Klara Törn, så tycker jag att man ska ta tillfället i akt och äta äpple med kniv.
0: Ja, visst ja. Som en sån filmskurk.
1: Ja, exakt. Alltså att man tar fram sin finaste, grymmaste, skarpaste kniv, och så sitter man med kniven i ena handen, äpplet i andra, och så tar man av bitar med kniven, och sen så får man vara väldigt, väldigt försiktig, och så äter man då från kniven.
0: Visst, alltså man har tummen på äppelskivan och sen för man den till munnen tillsammans med kniven.
1: Alltså nu när jag säger detta så kanske jag får backa från just det momentet där man faktiskt för kniven mot munnen. Det kan ju faktiskt bli rätt farligt. Man kanske ska göra det, sen tar man den med tumme och pekfinger och sen för in i munnen.
0: Men då blir det inte lika härligt.
1: Nej, jag vet, men det var väl, var det inte någon tv-snickare som fick en himla massa kritik för att han uppmuntrade att ha spik i munnen? Då är man en riktig snickare. Kan det vara att Anders Timmel kanske?
0: Det är väl inte riktigt samma sak ändå.
1: Men jag vill ha hängslen och livrem, så att gör det, men på egen risk. Jag kommer göra det, men jag uppmanar ingen annan att göra det. Men är det inte ändå ett ganska bra fir, om man nu ska göra något med äpplet?
0: Jo, men det, jag håller med. Jag hade velat ha äppelkrig.
1: Oj, det låter nästan ännu farligare.
0: Det behöver ju ske då under formaliserade former med hjälm och skydd och sådär, kanske till och med, alltså typ som paintball, fast istället så kastar man då fallna äpplen på varandra.
1: Just det, så här små svinhårda äpplen.
0: Ja, visst, det är de det blir då. Ja, så långt tänkte jag inte riktigt. Vi får vänta någon månad på de här, de som har blivit övermogna och är lite mosiga, va?
1: Ja, just det, exakt, så att det blir riktigt så splash.
0: Ja, snarare. Visst ja. Där föll min idé. Jag vill inte ha såna stenhårda äpplen.
1: Livsfarligt äppelfirande med P4 Malmöhus, springer runt med stenhårda äpplen och kniv.
0: Både du och jag får backa från våra idéer. Men det är så, när man ska spåna, ingen idé får vara dålig, utan man ska bara slänga allting på väggen så får man se vart det landar.
1: Ja. Men jag tycker att det ändå belyser att vi behöver hjälp med att fira den här, vad kallar man det, helgdagen, högtiden.
0: Det behöver ju bli en helgdag på något sätt.
1: Ja, precis. Tycker jag.
0: För det saknas någonting här. Efter midsommar är det bara helt tomt. Och då har vi i desperation börjat lyfta upp Halloween som en högtid, och som har skjutit bort all helgorna. Och sen dröjer det till hela vägen till jul. Så vi behöver någonting här, tycker jag.
1: Ja,
0: alltså höstens motsvarighet till påsken på något vis. Men sen kan det bli för mycket av en och samma vara. Så kanske vi får diversifiera oss bort från äpplena också. Jag tänker på, har du läst Harry Potter på sistone?
1: Nej, det var ju ett tag sedan, ska jag kännas.
0: Där älskar de ju allt som har med pumpa att göra i den här trollkarlsvärlden. Alltså, de dricker pumpasaft som om det vore Coca-Cola. Det är det godaste som finns i hela världen. Men jag kan tänka mig få saker som jag hade velat dricka mindre än pumpasaft.
1: Nej, det känns mer som någon slags tjock. Nej,
0: det blir för mycket.
1: Det är jag inte mycket för, och det känns som att det är lite nära där.
0: Ja, och ska man käka äppelpaj och dricka äppelmust och kasta äpplen på varandra och äta äppel med kniv, då blir det mycket äpple. Ja, vi får fortsätta fundera här. Och du som lyssnar får gärna höra av dig och såga våra idéer och komma med egna. Hur ska vi fira höstdagjämningen? Är det med äpplena kanske? 040 739 10, smsa 040 739 10.
2: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: The Rasmus in the Shadows.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Det är beredskapsvecka och direktrapportering om lite olika tips som vi samlar på oss här i P4 Malmöhus hittar du i Sveriges Radio-appen. Och nu innan vi bjuder in Glenmark Eriksson Strömstedt ska vi få senaste nytt om vår resväg. Nina, vad handlar det om?
3: Det är en olycka på länsväg 111 i Höganäs. Det är i rondellen vid Paul Anders väg som det är en olycka med personbil. Just nu är det väldigt trångt att passera i hela den rondellen och räddningstjänst är på plats. Så en olycka alltså på länsväg 111 i Höganäs i rondellen vid Paul Anders väg. Sen har vi också stora däckrester som ligger på E22 när man kör från Hörby mot Kristianstad i höjd med Sätaröd.
0: Tack så mycket Nina. Vill man lämna något tips till dina medtrafikanter då är det 020 999 444 som gäller. Nu då, GES. Varsågoda.

Och nu har man stängt av länsväg 111 i Höganäs. Det är rondellen vid Paul Anders väg i riktning mot Helsingborg som man har stängt av vägen. Och det är efter den tidigare olyckan. Just nu finns ingen prognos.

0: Ego med Agnes här i P4 Malmöhus. Jimmy heter jag som är med dig. Klockan drar mot 12. Det betyder ekonyheter.
1: Misstänkta valfusket i Dalarna fortsätter att sätta press på Vänsterpartiet. Vården gick för hårt fram i Elsa-fallet enligt socialtjänsten. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Efter beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar time out till följd av det misstänkta valfusket i Borlänge så har Vänsterpartiet duckat intervjuer. Och ju längre tiden går, desto mer ökar pressen på partiet. Det här säger medierådgivaren Paul Ronge.
2: För varje timme som går så blir ju det mer tydligt att det finns en handlingsförlamning i partiet. Och det skadar dem väldigt mycket. Och för varje timme som går så ökar också förväntningarna på att de ska komma med någon intelligent lösning eller någonting som visar att den här tystnaden har haft någon betydelse.
3: Paul Ronge, som hjälpt många företag och organisationer med krishantering, tror att det pågår febrila diskussioner inom Vänsterpartiet. Samtidigt fortsätter utredningen av så kallat otillbörligt verkande vid röstning. Alltså huruvida det har förekommit valfusk när vänsterpartisten Mohammed Ali kryssade sig förbi flera toppnamn i Dalarna och tog sig in i riksdagen med närmare 650 personröster. Ali själv säger att han inte var inblandad i någon valfusk. Och enligt åklagaren är det fortfarande ingen som är delgiven misstanke i ärendet. Åklagaren säger också att det kan dröja ett par veckor innan det finns mer att säga. Och det är viktigt att det här utreds ordentligt. Det var budskapet från Socialdemokraternas Magdalena Andersson när hon kommenterade händelsen för första gången idag.
4: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till.
3: Magdalena Andersson ville inte svara på om hon har varit i kontakt med vänsterledaren Nooshi Dadgostar om det misstänkta valfusket. Och Dadgostar har inte velat ställa upp på några intervjuer. Och att Vänsterpartiet duckar frågor förvånar inte medierådgivaren Paul Ronge.
2: Jag tänker att de har ett väldigt stort bryderi i vad de ska göra, hur de ska kunna komma ur den här situationen. Och det måste de ju lösa innan de kan gå ut och kommunicera. Så på det viset kan jag säga att jag tycker att de agerar ganska rimligt nu.
3: Hur lång tid har man på sig innan det är för sent?
2: Om jag ska vara lite oförsiktig så kan jag säga att jag tror att de har den här dagen på sig. Sen börjar ju andra agera. Sen börjar det bli uppror internt och på olika vis. Att varför säger de inget? Varför händer ingenting?
1: Som medierådgivaren Paul Ronge. Igår meddelade alltså Vänsterpartiet att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra. Det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
5: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
5: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
5: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter i de här inslagen om det misstänkta valfusket, det var Ida Svansbo. Nu om fallet med flickan som kallas Elsa, som ju var tvångsomhändertagen i nästan ett år men som nu är tillbaka hos sina föräldrar. Nya uppgifter visar nämligen att socialtjänstens handläggare utsattes för påtryckningar både från vården och politiker. Sofia Persson, verksamhetschef som nyligen köpts ut i Örebro kommun, var kritisk till den information som sjukvården lämnade över till socialtjänsten och anmälde det.
6: Vi är ju otroligt beroende av de parter som vi måste samverka med när vi inhämtar information.
7: Den nu 9-åriga flickan, som vi kallar Elsa, tvångsomhändertogs och isolerades från sin familj efter skarpa orosanmälningar från sjukvården. Flera gånger har sjukvården uppgett felaktiga uppgifter till socialtjänsten. Nu kan Ekot avslöja att flera inom socialtjänsten i Örebro är kritiska till hur vården agerat. Man ifrågasätter varför sjukvården plötsligt agerade så kraftfullt med en orosanmälan om att det var fara för flickans liv. Att det kan ha lett till att socialtjänsten tagit till för ingripande åtgärder och kan ha fattat beslut på felaktiga grunder. Efter att flickan fått börja träffa sina föräldrar satte läkarteamet under ett möte press på socialtjänsten om att umgängesrestriktionerna borde fortsätta. Men pressen kom inte bara från sjukvården. Enligt en Lex Sara-anmälan från två av handläggarna i ärendet framförde en ledande politiker grova anklagelser mot mamman som det inte finns stöd för i utredningen. Politiken förnekade uppgifterna men har pausat sina uppdrag. Sofia Persson, dåvarande verksamhetschef på socialtjänsten i Örebro, säger att hon är stolt över det arbete som socialhandläggarna gjorde under våren. Hon är trygg med utredningen som ledde till att flickan fick komma hem i maj.
6: Ja, väldigt trygg.
7: Intervjun med Sofia Persson gjordes innan det meddelades att hon köpts ut och inte ska fortsätta som verksamhetschef. Just nu pågår flera interna granskningar inom socialtjänsten i Örebro kommun. Och innan det är klart har ingen annan chef velat ställa upp på intervju. Ingen från sjukvården har velat kommentera med hänvisning till patientsekretessen. Men man ska återkomma med svar till socialtjänsten.
1: Reporter, det var Maria Ridderstedt. Och mer om alla turerna i det här Elsa-fallet finns givetvis i vår app Sveriges Radio. Nu blickar vi utrikes ett tag. Ryssland har under natten genomfört attacker på flera håll i Ukraina och minst en person har dödats i en av de här attackerna som skedde mot ett lastfartyg i Svarta havet, det uppger Ukrainas havsmyndighet. Det ryska försvarsdepartementet å sin sida uppger att det attackerat ukrainska anläggningar inom försvarsindustrin och energisektorn. EU-kommissionen friger nu en första utbetalning på över 42 miljarder kronor till Ungern. De här pengarna, de har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som alltså gör att delar av det här stödet nu kan betalas ut. I norra Etiopien så har regimkritiska rebeller tagit över flygplatsen i staden Mekele. Och det statliga flygbolaget Ethiopian Airlines meddelar nu att alla flygningar till regionen Tigray ställs in på obestämd tid.
8: The situation is so tense, it is getting worse. Movements are reckless and...
9: Läget är spänt och det blir bara värre och värre. Den humanitära situationen är ohållbar, säger en anonym läkare som bor i staden Mekelle.
8: As citizens, we are disappointed.
9: Han driver ett sjukhus i staden där personer som skadats i stridigheter mellan regering och rebeller vårdas. Det 2 år långa inbördeskriget mellan 2020 till 2022 skördade över 600 000 människoliv och lämnade djupa spår i regionen. Ett europeiskt läkarteam som skulle ha landat på flygplatsen under dagen stoppades efter TPLFs offensiv, berättar han. Övertagandet av flygplatsen sker efter en period av kraftigt eskalerade spänningar mellan rebellgrupper och Etiopiens regering. För några dagar sedan offentliggjorde 7 väpnade oppositionsgrupper, däribland TPLF och Fano-milisen, att de har bildat en gemensam koalition för att avsätta premiärminister Abiy Ahmed. Säkerhetsläget i Mekelle beskrivs som extremt spänt och det råder stor oro bland civilbefolkningen för att situationen ska utvecklas till fullskaliga strider.
8: The Ethiopian government is acting against citizens in Tigray at the same time.
9: Varken regering eller rebellgrupper bryr sig om den humanitära situationen. De är lika dåliga båda två, säger den anonyme läkaren. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Älgar verkar ha olika personligheter. Det här visar en mindre studie från Sveriges lantbruksuniversitet. Forskarna har studerat älgarna i en älgpark utanför Umeå. Och vissa älgar, de bedömdes som mer dominanta. andra var mer sällskapliga eller mer toleranta mot oss människor. Ja, det får avsluta den här ekosändningen som producerades av Alexander Ceylon-Lund. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Ta dig vidare genom radiodagen, rakt in i lunchtimmen. Allt det senaste får du från mig. Vi ska prata skarvar alldeles strax om länsstyrelsen. Skyddsjaktsbeslut har tagits. 2000 ska skjutas.

0: Det kommer bli bra, det lovar Lalle. Vi ska ta en titt på resvägen då. Då undrar man ju Nina, kommer det bli bra?
1: Ja, det får man nog säga att det är. 111 i Höganäs var ju avstängd vid Paul Andersväg i södergående riktning mot Helsingborg. Men nu ska det vara helt uppklarat här och vägen helt fri och framkomlig. Och i övrigt så är det ett väldigt bra läge just nu, så därför kan jag påminna om blodbussen som står i Revinge på Räddningsvägen 14 idag. Från klockan 1 och fram till klockan 2:30.
0: Tack så mycket Nina, och vill man tipsa Nina om någonting och sina medtrafikanter då i förlängningen, då ringer man 020 999 444 och inget annat. Ja, som vi har hört idag så ska 2000 skarvar i Skåne skjutas enligt Länsstyrelsen Skånes beslut om skyddsjakt. Och nu har jag med mig enhetschef på Länsstyrelsen Skåne, Nils Karlsson. God förmiddag.
2: Ja, hejsan.
0: Ja, varför ska 2000 skarvar skjutas i den här skyddsjakten?
2: 2000 är egentligen bara början. Det blir ny lagstiftning från och med 1 juli 2027, och då kommer det bli lättare att skjuta skarv. Men anledningen är att skarven har ökat väldigt, väldigt mycket, och den hotar nu sårbara fiskbestånd som har väldigt svårt att ta sig tillbaks.
0: Mm, och det är en väldigt liksom allmänt hållen skrivelse här om beslutet om skyddsjakterna, så att det finns inte så många begränsningar, det handlar om hela Skåne och sådär. Alltså, varför är det så brett taget? Så här, hela Skåne ska vi nu skjuta 2000. Hur har ni resonerat där?
2: Jo, vi har resonerat så här att det kommer fler och fler undersökningar som visar att skarven tar en väldigt, väldigt stor del av öringyngel, av laxyngel, av ål, av olika plattfiskar och inte minst torsk. Och vi ser att trots att man då har ett torskfiskeförbud i Öresund, så kommer inte torsken tillbaks. Och då är det så att skarven är väldigt talrik och livsstark, och de här fiskbestånden är det inte. Och då är det här en av sakerna som behöver göras.
0: Mm. Men det vi har pratat om här tidigare med fågelforskaren Martin Gren, han var ju lite frågande till varför man kallar det för skyddsjakt när man håller beslutet så här allmänt, och att det handlar om att det ska bli liksom färre skarvar totalt i Skåne. Alltså, är det verkligen helt rätt att kalla det skyddsjakt, eller handlar det här om juridik? Eller?
2: Det handlar om juridik. Det är så att den här är upptagen i fågeldirektivet, och vi kan inte ha allmän jakt som vi har på andra arter, på arter som är skyddade i fågeldirektivet, utan det kan man bara ha som skyddsjakt.
0: Mm. Men blir det inte då ett sätt att liksom komma runt det här fågeldirektivet då som EU har förordnat om?
2: Det kan man ju säga, men problemet är ju att skarven är väldigt, väldigt livskraftig i hela Europa, och det är ganska intressant. 1995 när vi gick med i EU så var skarven väldigt hotad, det fanns lite skarv, och då skyddades den genom fågeldirektivet, och nu finns det jättemycket skarv i hela EU, och alla har insett att man behöver hantera det här eftersom att fiskbestånden är väldigt svaga.
0: Varför är då skarven så livskraftig, inte bara här då utan i resten av Europa också?
2: Alltså, en väldigt stor faktor är ju att den blev totalfredad genom fågeldirektivet 1995. En annan faktor är ju att vi har ju haft ett fiske framförallt efter stor rovfisk som torsk, som inte har varit hållbart. Och när vi har fått för lite stora rovfiskar så ökar mängden småfisk. Sånt som vi inte är intresserade av egentligen, spigg och sådana arter. De gynnas också av att det blir mer näring i havet. Och det kan skarven överleva på väldigt bra samtidigt som den är skyddad. Men det innebär då att de få torskar som föds, eller de här ålarna som nästan har försvunnit, de slinker också ner. Och det är nog

Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, det blir mycket snack om skarven. Storskarven idag som har ökat lavinartat. Inte bara i Skåne utan resten av Europa. En dubblat antal här de senaste 10 åren i Skåne.

0: Into the Great Wide Open, Tom Petty och hans Heartbreakers.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Och i den kanalen, Sofie Eriksson, så är det imorgon dags att få höra finalisterna i vår lokala musiktävling som går i hela P4, hela landet. P4 nästa stjärna 2026.
3: Ja, och vi lokalt i P4 Malmöhus har 5 stycken finalister. De överraskades i måndags med sin finalplats och blev alla jättelyckliga.
0: Fick du tag i alla?
3: Ja, till slut fick jag det. Så det kändes väldigt bra och de är laddade till tårna och från och med imorgon alltså. I appen, på sajten och i FM kan man höra låtarna och rösta på dem. Det är det, alltså från ett val till ett annat. Ja. Men nu tänker jag att det är viktigt på, i en annan dimension.
0: På ett annat sätt.
3: Ja.
0: Och förhoppningsvis också kanske lite enklare efterspel. Det finns en vinnare, that's it.
3: Ja, ja, det, vi ska inte ha någon massa samarbeten sen.
0: Eller koalitioner mellan 3 finalister.
3: Ja, precis. Det här är väldigt enkelt och rakt. Vi har 5 jättebra låtar. Du som lyssnar på låtarna, väljer att rösta på den du tycker är bäst. Eller kanske de 2 du tycker är bäst, eller de 3. Jag har lite olika poäng. Man kan rösta 10 gånger faktiskt. Det skiljer ju från andra val vi har hört talas om.
0: Så är det. Och det här är ju viktigt inte minst för artisterna och banden själva. Vi har ju exempelvis, om man tittar på TV4 och Idol, då ser vi en av våra vinnare där.
3: Ja, Wilhelm Nordvall. Han är med i årets Idol. Jätteroligt. Han gjorde audition med mellan Stockholm och Lund som han tävlade och vann med hos oss förra året.
0: Vad var det jurymedlemmen Anders Bagge sa? Du ska inte vara här. Du är färdig redan. Ja, du är färdig artist.
3: Du har redan din ID, som man säger.
0: Exakt. Ja.
3: Nej, men superkul att han är med där. Det går vidare i hans artistkarriär. Men nu är det de här finalisterna som gäller. Och från imorgon klockan 6 på morgonen så kan du lyssna och rösta. Och gör det. Du har 3 veckor på dig knappt inför finalen den 9 oktober.
0: Låtarna hör man ju här också. Hos oss.
3: Absolut. Imorgon.
0: Och här är Wilhelm förresten. Nordvall.

0: Ja, numera håller han ju till i Stockholm. Wille Nordvall, som vann senaste P4 Nästa Stjärna. Imorgon drar tävlingen igång på allvar igen. Då får du höra låtarna, då kan du börja rösta. Mellan Stockholm och Lund här. Jimmy Larsson, P4 Malmöhus. Här får vi nyheter, klockan är 12:30.
1: Sapko Sinani, som åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningen Femman i den så kallade kinesiska muren i Malmö, ska betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och avgifter. Sinani satt tidigare i föreningens styrelse. Enligt en dom i förvaltningsrätten i Malmö ska han betala 1 491 799 kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter som ett säkerhetsföretag som han äger är skyldig. Företaget har gått i konkurs. Det framgår av domen att Sapko Sinani inte har svarat på kraven, varken till Skatteverket eller under domstolsprocessen. Han har tidigare suttit häktad, misstänkt för omfattande ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningen. I januari i år så fällde Malmö tingsrätt honom för brotten och dömde honom till 4 års fängelse. Men han har överklagat till hovrätten, där målet tas upp i november. Bostadsrättsföreningen Femmans hus tvångsförvaltas och nyligen stod det klart att det också har sålts till en ny ägare. P4 Malmöhus har sökt Sapko Sinani för en kommentar. Men han har inte återkommit.
2: Samtalet kan inte kopplas fram.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
3: Det verkar bli en utmaning att bilda ett majoritetsstyre i Sjöbo efter valet. Och hårda förhandlingar väntar. Samtidigt gjorde Vänsterpartiet sitt bästa val någonsin och hoppas nu på att bli vågmästare.
4: För då har vi ju möjlighet att föra igenom politiken. Väldigt mycket politik. För då måste ju allting vaskas i en majoritet och då kan vi ju vara tunga på vågen.
3: Lukas Lennartsson är gruppledare för Vänsterpartiet i Sjöbo, där kommunen under den senaste mandatperioden styrts av moderater, socialdemokrater, centerpartister och liberaler med stöd av Miljöpartiet, vilket hållit SD, som är största parti, utanför styret. Men nu backar Socialdemokraterna med 2 mandat och styret förlorar därmed sin majoritet. Moderaternas gruppledare Rickard Sjöholm beskriver situationen som en utmaning, men att man är öppen för att prata med alla partier. Och Andrea Geijerstam, Sverigedemokraternas oppositionsråd, säger att han tror att det kommer att gå att bilda styre där SD ingår. I övrigt håller de båda politikerna korten nära kroppen nu när förhandlingar pågår. Och Vänsterpartiets Lukas Lennartsson tror inte på ett styre där både Moderaterna och Sverigedemokraterna ingår.
4: SD och M står ganska långt från varandra kommunalt. I alla fall i många sakpolitiska frågor. Men ingenting är omöjligt. Många har gjort dörrkrumbukter för att hamna i ett styre än så här. Så att...
3: Men han tror att det är sannolikt att Vänsterpartiet kan bli vågmästare och då även förhindra det som han själv kallar galenskaper.
4: Alltså kommer det helt beslut som står emot för ideologi eller värdegrund, så kan vi ju vara de tungan också som stoppar dem på vågen.
3: Anna Landelius, P4 Malmöhus.
0: Ja, det finns solchanser, men molnen blir allt tätare här under eftermiddagen. Vi kan också få någon enstaka liten regnskur, 15-19 grader och en vind från väst som det inte är så mycket med. Tidvis regnskurar ikväll också. P4. Och där är jag och Jimmy som håller i sällskap tillsammans med bland annat då Sara Larsson.

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Ja, de här 2000 skarvarna, ja, vi vet ju inte vilka det är än så länge, men 2000 skarvar så här, ska skjutas i Skåne. Det är länsstyrelsens beslut om skyddsjakt vi pratar om fram till nästa sommar. Och som länsstyrelsen sa själva, Nils Karlsson, enhetschef där, till mig för en liten stund sedan, det här är bara början för nästa sommar. Ja. Då träder en ny lag i kraft som kommer göra det enklare att ta sådana här beslut. Ribban blir lägre för att skjuta skarv helt enkelt.
1: Mm. Och då undrar man ju hur framtiden för skarven kommer att se ut. Alltså, han utvecklade ju inte det så mycket, men hur många fler skarvar kan vi förvänta oss att länsstyrelsen kommer att beordra skyddsjakt om i framtiden? Och då kanske det inte ens är tal om just skyddsjakt, utan det kanske mer blir en slags allmän jakt.
0: Ja, det är ju en sak i sig där, vad man kallar jakten. Men som Nils Karlsson sa till mig så, ja, är det här i strikt mening en skyddsjakt, alltså där man försöker att ta tillvara på vissa specifika intressen. Det brukar ju handla om en varg i ett revir som har gjort de här sakerna som har gjort att vi måste ta bort den här vargen, menar då länsstyrelsen. Så brukar resonemanget gå. Nu är det 2000 skarvar i hela Skåne, egentligen utan restriktioner.
1: 2000 skarvar och alla har ätit mycket fisk. Stört fiskenäring kanske. Nej, jag vet inte riktigt. Men det låter ju lite som att man har försökt att hantera juridiken för att kunna gå in och begränsa antalet.
0: Mm, och där, om jag har förstått det rätt, så har man ju då stöd från i alla fall nuvarande regering som i sin tur då har fått kritik av vissa intresseorganisationer att säga, men så här kan vi inte göra mot djurarter som vi stör oss på. Problemet är snarare att vi överfiskar och så vidare och så vidare. Och det var ju han inne på, anledningen till att den är så livskraftig, att det finns så många, inte bara här i Skåne, Sverige, resten av Östersjön, utan egentligen hela Europa, handlar ju om att den var hotad en gång i tiden, och då skyddar man den. Och sen så har vi fiskat så pass mycket att vi har rubbat lite balansen, så nu finns det väldigt mycket mat för skarvarna, så kan man väl sammanfatta det. Och det är ju just därför som det påverkar dig och mig, Assar. Vi är ju inte fiskare, vi är ju inte lantbrukare som har skarvar som äter upp vår inkomst i princip, men vi äter ju fisken, vi betalar för den, vi lever här också.
1: Så är det, och det är ju en mycket, mycket flitig jägare. Alltså, den dyker ju och jagar under vattnet. Alltså, den kan dyka omkring 10 meter, ibland ännu djupare, och sen så vara ganska länge under ytan och simma runt och försöka då hitta föda, och sen så upp till ytan. Och alltså, det kan man ju se här i kanalen i Malmö, att där kommer en skarv med en, alltså, ganska stor fisk i munnen. Och som vi har nämnt tidigare, de kan ju äta ganska mycket. Alltså, en vanlig dag, ett halvt kilo fisk om dagen. Och är det då en skarvkoloni på ett par hundra individer, det fattar man ju att det också kan påverka det lokala ekosystemet.
0: Så är det ju. Jag vill avsluta med ett citat från den här fiskaren då, som jag pratade om tidigare i programmet, som våren 1993, en bit utanför Kalmar på Lilla Gåsö, skickade ut kompanjoner för att såga ner träd i en lokal skarvkoloni. Ungefär då 20 000 ägg beräknas ha gått förlorade efter den här aktionen. Och då sa han så här till Dagens Nyheter i samband med rättegången då, där han dömdes. Jag tycker vi har gjort rätt, uppemot 20 000 ägg har vi visst fördärvat. Tänk dig 20 000 skarvar till. De skulle förmörka solen. Redan nu sitter det en, och nu får man hålla för öronen om man sitter med barn. Redan nu sitter det en skarvjävul på varenda sten. Så att för honom var det ju ett enormt ingrepp då som skarvarna gjorde i hans näring, och det säger väl någonting om vilka känslor det här rör upp.
1: Mm-hmm. Men det är nya tider nu, låter det som.
0: Något nya tider. Vi får väl se då vilken effekt den här lagändringen får. Vi har en skyddsjakt då på runt 2000 fåglar fram till nästa sommar när den här lagändringen träder i kraft då. Finns all anledning att fortsätta hålla ett öga på storskarven, eller ålkråkan som den också heter.

med Fleetwood Mac. Jag får in ett till förslag här om hur vi kan fira höstdagjämningen. Ja, ett helt gäng faktiskt. Men jag fastnade för den här från Magnus. Beskriver själv som smålänning bosatt i Helsingborg. Varför inte fira höstens ankomst med varma mackor med någon form av svampstuvning? Just det, med varma mackor fastnade jag för, Magnus. För varma mackan, trodde jag. Den måste väl ha någon dag någonstans som något brödbageri eller något företag har instiftat. Men icke! Varma mackans dag finns inte. Kanske är det det vi ska göra på höstdagjämningen. Varma mackor från morgon till kväll. Bara ost kanske. Jag gillar att stoppa in någon liten jalapeno. Magnus vill ha lite svampstuvning. Ja, allt passar ju alldeles utmärkt. Ja, seglar upp som favorit för hur vi ska fira höstdagjämningen. Får göra en varm macka här i köket. Jag vet i och för sig inte. Vi har inget mackjärn, vi har ingen stekpanna, vi har ingen spis ens en gång. Jag vet inte om man kan hitta på någonting med vattenkokaren eller kaffekannan. Vem vet?

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
2: Vi hänger med dig. Ibland hör du ju mig när vi, eller när vi, men när, när ett VMA utfärdas ett viktigt meddelande till allmänheten. Då kommer vi in och berättar vad som händer, givetvis tillsammans med vår trafikredaktion. Vi har din rygg, som man brukar säga på engelska. Vi har ju en svensk i basketligan i USA, NBA, Pelle Larssons Miami Heat, som nu spelar med en av världshistoriens allra bästa spelare genom tiderna, Giannis Antetokounmpo. Jag tror vi kommer gå långt, säger svensken, som dessutom då kritade på ett riktigt drömkontrakt här i veckan, eller ja, i veckorna som har gått här. Giannis Antetokounmpo kommer bli hela vårt system. Vi får anpassa oss därefter. Och det har ju Pelle Larsson haft som styrka, att han anpassar sig. Han är limmet i vilken startuppställning de än trycker ut där. Det blir spännande att följa här. Hans kontrakt då? Ja, 4 år. 590 miljoner kronor för Pelle Larsson. Lokal musik har vi en hel del av såklart här i P4. Alltid, även när det inte är P4 nästa stjärna-tävlingen som drar igång imorgon. Det här är Emily Torstensson från Dalby utanför Lund.

0: Sveriges Radio.
1: Där hörde vi Emily Torstensson med Mr. Maybe. Radiodagen hastar vidare. Sveriges Radio finska alldeles strax. Vi får ekonyheter, vi får P4 Extra. Och vi har Ebba Granat och Madeleine Fritsch med oss här i P4 Malmöhus från klockan 3, som tar den här eftermiddagen ända in i kvällningen. Jimmy här. Önskar dig en riktigt god eftermiddag.

0: Upp till 80 vietnameser lurades i somras att teckna falska avtal om bärplockning i Finland. En del betalade 1 500 euro, motsvarande närmare 17 000 kronor, skriver Svenska Yle i en granskning. Flera företagsnamn, varav många som inte ens är i bärbranschen, har använts i visumansökningar utan att företagen känt till att arbetstagare skulle komma. Enligt Svenska Yles källor finns det flera olika rekryterare med vietnamesisk bakgrund som bor i Finland och säljer förfalskade arbetskontrakt i Vietnam.
1: Visste du att...
0: Mer än 100 finska elever skolstrejkar i nästan 2 månader i Sverige.
2: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
0: Året var 1984 när föräldrar höll 118 barn hemma från Bredbyskolan i Rinkeby i Stockholm i protest mot nedskärningar i den finskspråkiga undervisningen.
3: Det kommer alltid så mycket älskta och bättre elever.
0: Vid den här tiden bodde många med finländsk bakgrund i Rinkeby och frågan väckte starka känslor. Hot riktades mot strejkledaren. Hotbreven blev så allvarliga att hans familj fick polisskydd. I mars 1984 avslutades skolstrejken. Den gav resultat. Undervisningen på finska utökades och de finskspråkiga klasserna fick vara kvar. Idag finns det inte längre några finskspråkiga klasser i Rinkeby. Nu finns också en nyproducerad dokumentär om skolstrejken från Sveriges Radio Finska. Majoristkari som gjort den, vilka är det som kommer till tals i dokumentären?
4: Vi har Jukka Tuurala som var så kallad strejkgeneralen. Han och hans familj blev dödshotade. Mia Kattilakoski-Kuronen var en av strejkande elever. Hon gick 6:e klass under den tiden. Och sen har vi gästforskare Tuire Liimatainen från Migrationsinstitutet. Och såklart mycket arkivmaterial direkt från 80-talet.
0: Varför ville du belysa just den här händelsen?
4: Finska barn hade flera skolstrejker på olika håll i Sverige på 80-talet. Och strejken i Rinkeby var den längsta och fick mest uppmärksamhet i medier. Man skulle kunna se skolstrejker som en del av Sverigefinnarnas mobilisering och ett steg på väg mot att bli erkänt som nationell minoritet.
0: Tack så mycket, majoristkari. Dokumentären som är på finska går att hitta på vår hemsida eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Till sist, ett nytt världsrekord för Muminmugg har slagit, skriver Huvudstadsbladet. För 46 000 euro, motsvarande över 500 000 kronor, köpte en samlare från Norden sommarutgåvan Simhopp med snäckskal från 2006. Därmed är nyheterna från Sveriges Radio Finska över. Jag heter Marco Sävele.
5: Från ett val till ett annat. Nu är röstningen igång i P4 Nästa Stjärna. De 5 finallåtarna ligger ute för lyssning i appen, på sajten och självklart kör vi dem också i FM. Lyssna och rösta fram din favorit till finalen den 9 oktober. Ny skånsk musik och du kan avgöra vem som vinner. Tillsammans med poäng från en glänsande jury korar vi till slut vinnaren i finalen den 9 oktober. Men först, rösta!
6: P4 Extra efter Ekot och Sporten. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet och är det olagligt eller följer allt den smala vägen? Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa och det pratas mycket om just bränslepriser för nu kryper de uppåt. Vad är det som styr och kan man säga i det här för egen del? Ofta frivilligt arbetslös men nu aktuell med ny film. Kjell Bergqvist kommer hit.
7: Först ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. Mohammed Ali i Borlänge kommer inte lämna sin riksdagsplats, säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
8: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats. Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå... Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time-out.
7: Vänsterpartiets Maria Forsberg. Det finns fortsatt ingen brottsmisstänkt person för det misstänkta valfusket i Dalarna. Det säger åklagaren i fallet till TT. Mer om det här i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Så gäller den pågående regeringsbildningen. Socialdemokraternas Magdalena Andersson fortsätter sina försök att få ihop en regering.
9: Men jag har haft bra samtal med flera, eller de flesta av partiledarna i Sveriges riksdag.
10: Och vad har det gett?
9: Vi har gett bra samtal och en bild över vilka partier som det är meningsfullt att fortsätta samtalen med.
1: Kommer du att få ihop en regering, tror du?
9: Ja.
7: Reporter Lova Olsson. Algblomningen i Östersjön blev periodvis kraftig under sommaren, det visar SMHIs sammanställning. Varmt väder och svaga vindar gynnade algblomningen. En nöjesnyhet nu i Ekot.
10: Nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You blir av med ett rekord. För den här låten är nämligen alla tiders etta på Billboard-listan. She's from Texas, I can tell. Det handlar om countrysångerskan Ella Langleys Choose in Texas som har tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. Det är en vecka mer än Mariah Careys julhit.
7: Sa Kulturnytts Andrea Valderrama. Då är frågan, Emanuel Nashed, vad händer i sportens värld?
11: Det ska du få reda på, Daniel. Ja, sporten börjar med fotboll. Om två dagar ställs de svenska herrarna mot Rumänien hemma i Nations League. Och alldeles nyss har de avslutat sin träning på Bosön på Lidingö i Stockholm. Vi hör landslagets presschef Petra Thorén om läget i laget.
12: Nej, men det är samma läge som igår. Vi har Lagerbjälke, Gustav, som fortsätter sin rehabilitering. Samma sak för Bessford som fortsätter sitt individuella upplägg.
11: Och senaste nytt vad gäller läget i landslaget får du alltid i appen Sveriges Radio i Radiosportens direktrapport. I samma app kan du höra landslagsmålvakten Viktor Johanssons fina hyllning till Kristoffer Nordfeldt som slutat i landslaget. Vi byter ämne för ikväll, drar nämligen det här igång.
13: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
14: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
13: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
14: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
13: Och även om Wislander tippar så här.
14: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
13: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
14: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
11: Susanne Andrén och Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander sistar alltså med finaltipset Kristianstad-Hammarby i herrarnas handbollsliga. Tänka sig då att det är just de två lagen som ställs mot varandra i premiären ikväll. Du hör därifrån och från mötet Halbilugi i Sportextra i P4 med start klockan 19. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio. Sök där på Radiosporten fördjupning. Då avslutar sporten lunch med Emanuel Nashed i studion. Mer om landslaget kommer senare under eftermiddagen.
6: Och då tar P4 Extra över stafettpinnen här i P4. Jag heter Titti Schultz. Vad i hela fridens namn är det som pågår i Vänsterpartiet? Det tror jag mer än en person har frågat sig. Är det något olagligt eller följer allt den smarta vägen? Vi ska försöka bli klokare. Sverige är bland de länder med lägst bränslepriser i Europa och det pratas mycket om dessa priser just nu och de kryper uppåt. Vad styr och kan man sia i när det går upp och när det går ner? Ofta ofrivilligt arbetslös, men nu kommer en film. Vad krävs för att Kjell Bergqvist ska tacka ja till roller nu för tiden? Han är här efter 2:30. Nu får du Liamo Break.

0: P4 Extra lyssnar du på, och vi ska börja med att prata om, ja, vi får väl kalla det härvan kring det misstänkta valfusket i Borlänge. Där har det väckts en rad frågor kring vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali som blev personkryssad in i riksdagen trots att han tycks vara relativt okänd inom partiet och saknar politisk erfarenhet. Riksdagens valprövningsnämnd har kallats in för att diskutera de här uppgifterna, och det rapporterade Svenska Dagbladet för en stund sedan. Mohammed Abdulkadir Ali har uppgetts ta en timeout från riksdagen, och enligt vissa uppgifter så ska han ha erbjudits ett arbete på Vänsterpartiets kansli. Partiets ledning har hittills inte velat kommentera ärendet förrän tidigare idag, då partisekreteraren Maria Forsberg svarade så här på Aftonbladets frågor.
1: När fick partiet, eller partiledningen för första gången kännedom om misstankarna om valfusk?
2: Det var ju när media kom med den uppgiften. Vi hade inte fått någon information om det innan.
1: Stämmer det att ni har erbjudit Mohammed ett jobb på partikansliet med motsvarande riksdagslön i utbyte mot hans plats?
2: Det går väldigt mycket rykten just nu, och det är inget som finns på bordet.
0: Mitt emot mig sitter nu Leonidas Aretakis, chefredaktör på den oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkommen hit.
3: Tack så mycket.
0: Ja, du är inte jätteförvånad över de här anklagelserna om valfusk och att de kommer mot just Vänsterpartiet. Du har också kallat det här för en barnsjukdom. Vad menar du med det?
3: Alltså jag var inte överraskad över den här händelsen att han kom in på bara 648 personkryss och att ledningen stod handfallen och inte riktigt visste vilken kandidat det var. Framförallt det, valfuskbiten vet jag inte riktigt om den, det får vi se vad det innebär, om det faktiskt är det eller inte. Men det som gjorde att jag inte var överraskad var ju att man har en lite speciell kultur i Vänsterpartiet som man är ganska stolt över, som är ganska direkt demokratisk. Man har ideellt arbetande människor som sätter ihop listor, och de ska vara långa listor. Det ska vara lätt att komma in och bli politiskt aktiv i det här partiet. De vill inte heller att man personkampanjar speciellt mycket, så deras kandidat, deras klimatpolitiska talsperson, blev ju akterseglad där ordentligt av den här mer okända kandidaten på nionde plats. För att man vill helt enkelt att man ska kampanja på partiets politik och inte som individ. Man ska inte bli en så här influerare eller broiler eller någonting. Men det gör ju paradoxalt nog att motsatsen blir väldigt... att det kan hända så här ganska ofta i Vänsterpartiet. Att någon antingen då kommer in från ingenstans, eller som vi har sett tidigare, att kandidater i partiet som tycker motsatt mot partiledningen och mot medlemmarna och mot kongressen kan istället då personkampanja och ha helt öppet fält.
0: Men är det verkligen så att inte en människa känner till den här mannen som nu då så att säga har seglat in, eller hur jag ska uttrycka det?
3: Alltså, de har ju väldigt långa listor som sagt, och partiledningen verkar inte haft koll, för i så fall hade de gått ut, för han har ju utstått då, om han nu är oskyldig till det här och han bara är en väldigt populär kandidat som är populär i civilsamhället där, i så fall så hade de ju kunnat gå ut och försvara sin kandidat och säga det här är vår nya stjärna, välkommen in i riksdagen, nu kör vi. Men de har ju gömt sin garderob och inte sagt någonting för att de helt enkelt inte hade koll, och det är ju naturligtvis ett väldigt stort problem.
0: Men du nämner ju barnsjukdom. Alltså, jag har svårt att se vad barnsjukdomen är, för att Vänsterpartiet är etablerat parti. Vi har haft dem på bordet väldigt, väldigt länge. Vad i ligger barnsjukdomsbiten?
3: Ja, de har alltid haft en självbild av att vara liksom gatans parti mycket mer. Man har befunnit sig utanför. Man har inte styrt Sverige en enda sekund. Så i den bemärkelsen så har man ju inte varit med riktigt. Utan man har satt en stolthet i det. Vi ska vara liksom nära gräsrötterna. Vi ska inte kompromissa för mycket, utan vi ska vara sanna mot vår politik. Nu de senaste åren så har man ju gått över till en mer ännu tydligare då, socialdemokratisk politik, skulle jag kalla den för ändå. Och man anser sig, alltså Nooshi citerar Branting och Palme på sina valmöten och första majtal och sådär. Så att de har ju rört sig på ett sätt mot mitten, de vill vara med och samarbeta, de vill vara med och sitta i regering. Och då kommer man dels granskas hårdare, lokala kandidater kan bli ett större problem om de är lite för bullriga som vi har sett nu några år. Och man har liksom inte riktigt insett det, att det är svårt att förena både den här gräsrots identiteten med då att faktiskt ha lite ordning på partiet också, så att inte sånt här kan hända.
0: Några av de här anklagelserna, det handlar ju om förkryssade valsedlar och att man har skjutsat väljare till vallokaler till och med. Är det här nya företeelser, eller vet du att det har skett förut? Och inget av det här är väl olagligt?
3: Nej, men precis. Det är någon slags Schrödingers valfuska. Vi vet ännu inte. Han kan mycket väl vara en demokratikämpe. För att om du till exempel skjutsar folk som annars kanske inte hade röstat till vallokaler, och det är under premissen att de ska fatta ett eget självständigt beslut, då gör ju du någonting väldigt bra för svensk demokrati. Och samma sak med att du är engagerad i, du vill bli personkryssad, du har förefyllda valsedlar. Det är också ett demokratiskt arbete, helt enkelt. Det som gör det olagligt är om det kanske finns pengar med, eller om du tvingar någon, försöker övertala någon att rösta på ett visst sätt och inte acceptera deras fria vilja. Och vi vet ännu inte. Så kanske är det bara ren demokrati, en tjänst till demokratin, eller så är det valfusk och ett hot mot demokratin. Och det är en ganska hårfin gräns innan vi vet mer.
0: Hur upplever du att partiet hanterar uppgifterna om valfusk och att sådana röster har höjts?
3: Alltså just valfuskfrågan tycker jag är väldigt svårt för partiet att göra någonting åt, för att vi vet, det är en utredning som är på gång, så att den måste vi helt enkelt invänta, och jag vet inte vad som sker bakom kulisserna. Däremot så har man inte varit toppenskicklig på att gå ut och faktiskt göra sitt case inför folket. För att det går nog att göra för Vänsterpartiet, skulle jag tro, att säga så här, nej, men det här handlar i grunden om att vi är det här gräsrotspartiet som jag beskrev tidigare, eller att vi har kampanjat väldigt mycket i förorter, och därför har vi är ju de enda som syns där. Det är inte konstigt att vi kan göra en sån raket liksom succé i vissa av de här förorterna, och det här håller högen på att kalla röstboskap och massa nedvärderande ord, men det är ju i själva verket en tjänst demokratin då som vi gör. Alltså de skulle kunna presentera och försvara det här, men jag vet inte var de är någonstans.
0: Igår uttalade sig Lars Ohly i Dagens ETC och tyckte att Vänsterpartiet slängde den här kandidaten under bussen. Han är ju faktiskt inte misstänkt för någonting själv då, kandidaten i fråga. Jag tänkte vi ska lyssna på vad Mohammed Abdulkadir Ali själv har sagt till SVT Nyheter.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Ja, Leonidas, tycker du att han slängs under bussen?
3: Det är svårt att säga det också, för då gör Lars Ohly precis det som högern gör, nämligen antar att han vet vad som har hänt. Vi vet inte vad som har hänt, varken Lars Ohly eller vad ska säga, Svenska Dagbladets ledarsida vet. Och därför måste vi kanske lugna oss med just det där, att helt avfärda anklagelsen om valfusk. Det ska utredas. Det är väldigt viktigt för demokratin att det utreds ordentligt. Sen så hade man väl, ja, det blir lite pinsamt bara att man står lite handfallen. Jag menar, Lars Ohly, han tillhör ju den falangen i partiet som vill ha det här bullriga och vill att det ska vara hela tiden om attacken mot ledningen. Han har själv attackerat sina efterträdare då många gånger öppet, vilket är lite osnyggt, kan jag tycka, när man har varit en tidigare partiledare. Så att han tillhör den falangen som vill ha det här stökt, och jag tror liksom att jag förstår poängen med att vilja ha det, men Vänsterpartiet behöver ha lite mer ordning ändå. Det är också för medlemmarnas skull. För resultatet blir ju att man blir någon slags härd för vildar. Och är det det som Lars Ohly då förespråkar? Jag tycker att det här är ett uppenbart problem för partiet, att man hela tiden producerar de här starka individualisterna. Det är det som är ironin här, att ett kollektivistiskt parti inom stationstecken. Men istället så producerar man de här stjärnorna som hela tiden dundrar mot partiledningen, inte accepterar kollektivt bestämda beslut. Och sen till slut bara, nej men okej, då blir jag vilde istället. Och vi får se om vi får en till vilde nu från Borlänge, det återstår att se.
0: Leonidas Aretakis, chefredaktör på Flamman, tack för att du kom hit idag.
3: Tack så mycket.
0: Och sen vill jag också säga att vi på P4 Extra har sökt vad som känns som praktiskt taget hela Vänsterpartiet. Men hittills har det varit väldigt svårt att få några kommentarer. Melissa Horn, hej då för alltid.

0: Men vad är det som styr de här priserna egentligen och priserna som vi ser här i Sverige? Och går det att förutse om de kommer att stiga eller sjunka? Vore inte det bra att kunna? Christian Kopfer, du är råvaruanalytiker för den norska investmentbanken Arctic. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men då om vi börjar då med vad är det som gör nu då att Sverige faktiskt just nu har några av de lägsta drivmedelspriserna i hela Europa?
1: Det är väldigt avhängigt skattesystemet eller de skatterna som Sverige har valt att tillämpa på drivmedel som bensin och diesel. Det är det som skiljer. Hade vi haft exakt samma skatter som vår omvärld så hade vi också haft i princip samma priser.
0: Okej, men om det då är en rad skattebeslut och reduktionsplikten som våra svenska politiker kan påverka, hur stor del av priset kan Sverige inte påverka själva?
1: Det är en väldigt stor del som Sverige inte kan påverka själva. Det handlar dels om vad som händer på den globala råvarumarknaden när det gäller råoljan, och där har det väl inte undgått någon att vi har haft väldigt stora störningar som en följd av kriget mellan USA och Iran. Så det är ju själva råoljemarknaden. Sedan har det också förekommit väsentliga störningar även på raffinaderiproduktionen, alltså det ledet i värdekedjan som förädlar råolja till produkter. Så även där har vi just nu en brist framförallt på diesel. Så det är stora störningar i båda ändar, och sen har vi då på detta hur den svenska kronan utvecklas mot den amerikanska dollarn, och även där är det stora rörelser. Så att lägger vi ihop de tre faktorerna så är det väldigt stor del av själva slutpriset som inte kan påverka.
0: Sen vet jag att EU har ju också ramar på bränslepriserna. Hur mycket påverkar och betyder de ramarna?
1: De betyder jättemycket. EU har ju lagt fast att Europa ska gå mot en så fossilfri miljö som det går inom ett antal år, och genom detta då ha ett väldigt, så att säga, tajt regelverk, och ett regelverk som syftar till att man ska ha incitament att ställa om från användning av bensin och diesel till mer miljömässiga, klimatvänliga alternativ. Och genom det då så finns det inte så mycket utrymme för landet att bestämma självt, utan i det läget som Sverige nu har gjort så har man frågat EU om tillstånd att tillfälligt sänka vissa skatter som man egentligen inte, som inte tänker att man ska sänka.
0: Okej, men du, om vi nu tittar lite framåt då, Christian, då har vi kriget i Mellanöstern, det är stigande priser i USA, och just nu ingen svensk regering, och sen också ett nytt utsläppshandelssystem inom EU, och då gäller det bland annat vägtransporter. Alltså, går det att liksom sia vad vi kommer att få betala för bensin och diesel framåt? Kommer det att ligga kvar eller fortsätter den här lilla ökningen som man redan ser?
1: Men om vi bortser från de globala, ska vi säga då, rörligheten på marknaden, om vi bara leker med tanken att priserna på världsmarknaden skulle vara stabila, det kommer inte vara, men om vi skulle utgå från det, så kommer priset ändå högst sannolikt att stiga. Först nu 1 krona ungefär med moms per liter 1 oktober, och sen ytterligare någonstans 3 kronor per liter inklusive moms från 1 december. Och det har att göra med att de skattelättnader som Sverige tidigare tillämpade då, som det ser ut, om inte återigen förlänger dem då med tillstånd från EU, så kommer de då att reversera, och därmed kommer priserna gå upp ungefär totalt 4 kronor per liter. Och sen ytterligare då från och med årsskiftet så kommer EU att kort och gott så handlar det om att man får betala mer för utsläppsrätter. De som säljer bensin och diesel kommer att få betala för koldioxidutsläppen, och det ökar priset på den här typen av produkter ännu mer. Så att allt annat lika så kommer priset att gå upp. Sedan är naturligtvis väldigt avhängigt vad som händer i kriget, i Irankriget och mellan Ukraina och Ryssland.
0: Just det. Ja, det är bara att försöka hänga med så gott man kan, helt enkelt. Christian Kopfer, råvaruanalytiker vid den norska investmentbanken Arctic. Stort tack för att du var med på Petra Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Stella Lefty med Boston.

Det är nu 25 år sedan den svenska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Då slog Eritrea brutalt till mot den oberoende pressen i landet. Tidningar stängdes ner och mängder av journalister fängslades. Dawit Isaak var en av dem som greps tillsammans med flera andra journalister på Zetit. Sen tidningen förbjudits efter att man hade publicerat artiklar med krav på demokratiska reformer. Och under de 25 år som har gått har ingen av journalisterna ställts inför rätta. De har förvägrats all kontakt med omvärlden. Flera kulturchefer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få Dawit Isaak fri. Och även talespersoner för andra, som Reportrar utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och tidningsutgivarna ingår i den här gruppen. En majoritet av partierna sa inför valet att de vill öka Sveriges ansträngningar för Dawit Isaaks frigivning. Nu är det upp till bevis för den tillträdande regeringen, menar upproret. Här är Alphaville, Big in Japan. Tack för att du lyssnar på P4 Extra.

0: Extra fortsätter efter dina lokala nyheter nu 13:30 och då träffar du skådespelaren Kjell Bergqvist. Han är aktuell med en ny film.
1: Men först är den lokala nyheter i P4 Malmöhus och där börjar vi med politik.
2: I Helsingborg tar nu Sverigedemokraterna plats i den politiska ledningen efter 4 år som stödparti i kommunen.
3: Vi har ju drivit en bra politik för Helsingborg i 4 år och också därför vi kan se att vi har fått fortsatt förtroende på högersidan styra.
2: Mikael Rosenberg är gruppledare för SD i Helsingborg och säger att det viktigaste nu är att satsa på skolan. Helsingborg kommer att styras av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och så då Sverigedemokraterna. Kommunen är nu den största i landet där SD är med och styr. Ett steg i rätt riktning, menar Mikael Rosenberg.
3: När det blir så formaliserat i en stor stad, när det är kommunikation utåt kommer att finnas Sverigedemokrater med i bilden, så är det ett ganska bra steg för partiet, skulle jag hävda.
2: Johanna Hellström och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
4: Sapko Sinani som åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningen Femman i den så kallade kinesiska muren i Malmö ska betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och avgifter. Sinani satt tidigare i föreningens styrelse. Enligt en dom i förvaltningsrätten i Malmö så ska han betala 1,491,799 kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter som ett säkerhetsföretag som han äger och som tidigare skött förvaltningen av bostadsrättsföreningen är skyldig. Företaget har gått i konkurs. Det framgår av domen att Sapko Sinani inte svarat på kraven, varken till Skatteverket eller under domstolsprocessen. Han har tidigare suttit häktad misstänkt för omfattande ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningen. I januari i år så fällde Malmö tingsrätt honom för brotten och dömde honom till 4 års fängelse. Men han har överklagat domen till hovrätten där målet tas upp i november. Bostadsrättsföreningen Femmans hus tvångsförvaltas och nyligen så stod det klart att det också sålts till en ny ägare. P4 Malmöhus har sökt Sapko Sinani för en kommentar, men han har inte återkommit.
5: Samtalet kan inte kopplas fram.
4: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
1: Och vi avslutar med lite väder. Det blir en del sol under eftermiddagen men molnen som ökar på västerifrån. Någon enstaka skur kan också komma och temperaturen den ligger mellan 15 och 19 grader. Och nyheten är med mig, Emilio Garro. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Skådespelaren Kjell Bergqvist är här. Välkommen hit.
7: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur skulle du säga att dagsformen är?
7: Dagsformen är, med tanke på ålder och lite småkrämpor, är den väldigt bra skulle jag vilja säga.
0: Ja, utmärkt. Ja. Vill du att jag frågar om krämporna?
7: Nej, det behöver inte. Det är inga jättekrämpor.
0: Nej.
7: Jag har ju lite problem med ben och fötter egentligen, som jag har haft i 15 år. Det kan vi prata om i och för sig.
0: Ja. Vad är det för problem, frågar jag då?
7: Nej, med värk.
0: Okej.
7: I ben och fötter. Efter en operation för 16 år sedan. Så det började med några domningar i någon fot. Och sen var det ju ett par år innan de upptäckte vad problemet var. Och då var det någon läkare som sa att det här behöver du nog åtgärda, annars så slocknar benen.
0: Mm-hmm.
7: Så det var operation och den gick jättebra. Jag har inte haft några ryggproblem sedan dess. Men symptomen kvarstår.
0: Okay.
7: Alltså jag blev inte av med dem. Utan det, jag käkar värktabletter helt enkelt dagligen.
0: Stör det dig?
7: Nej, inte längre. Nej. Det var några år som var fullständigt för jäkliga, om man säger så, med sån verk. Så att man, men jag har jobbat och kämpat på hela tiden. Men när man hade sån verk så att man kunde liksom inte lägga ett lakan på foten så gjorde det fruktansvärt ont. Så tog det ett antal år innan man hittade en bra medicin. Och man fick ju väldigt mycket goda råd på vägen av ren välvilja. Ja. Prova det. Till slut sa jag, snälla tack. Jag har provat allt. Mm. Jag har till och med varit hos en shaman i Peru.
0: Okej, var det han som är gift med prinsessa Marta Louise i Norge?
7: Ja, de kan nog vara släkt.
0: De kände varandra i alla fall.
7: Jag har varit hos en shaman i Peru som masserade mig med ett levande marsvin.
0: Åh, herregud!
7: Det är tänkte inte det heller.
0: Hur gick det för marsvinet?
7: Ja, när han var klar, alltså det här var en riktig medicinman, vet du, med ringar i öronen, och det är ju deras vårdcentral, de har den där lilla byn i Anderna där. Ja. Men, och rökelser och besvärjelser och ena med andra. Och när han tyckte att han var färdig, då var ju min verk var ju i marsvinet. Så då kom sonen och stoppade marsvinet i en skogkartong och knöt ett snöre runt och sprang ut i skogen och släppte ut marsvinet som kunde springa runt där med mina krämpor.
0: Ja.
7: Men om det där stämde vet jag inte. De käkar ju marsvin. Och de är ju ganska fattiga, så jag tror att det där...
0: Det kan hända att någon åt upp marsvinet med din verk. Jag undrar om det påverkar smaken.
7: Ja, tveksamt. De kryddar ju väldigt hårt. Men det kan ju vara någon stackare som har fått över lite.
0: Men då har man testat allt.
7: Då har man provat allt, ja.
0: Jag vill ändå säga till de som inte ser det att du ser makalöst fräsch ut. Du är alltid solkysst. Det är alltid en resa inbokad, eller hur?
7: Ja, det är alltid alltid nykommen, nyhemkommen och alltid något inbokat. Ja, det är ett par resor inbokade, absolut.
0: Gud vad härligt. Vi ska prata mycket mer, för det är ju filmaktuell. Det är ju egentligen därför du är här.
7: Ja.
0: Ja, men vi är båda i den åldern då krämpor faktiskt går före det mesta andra. Vi pratar mer efter Alex Warren, Fever Dream.

0: Kjell Bergqvist är i studion. Det är väldigt nära att jag säger Kjelle hela tiden. Är det okej om det händer?
1: Ja, det, alltså, alla i princip kallar mig för Kjelle.
0: Ja.
1: Ja. Hallå Kjelle, är i Göteborg.
0: Mm.
1: Tjena Kjelle, här. Ja, jättebra. Jag är Kjelle.
0: Då behöver jag inte känna att, något är, att det blir fel.
1: Nej, nej,
0: du,
1: nej.
0: Du är ju filmaktuell.
1: Mm.
0: Den heter Resan till Piemonte.
1: Ja.
0: Och, kort sammanfattning, du rättar mig om jag har fel. Fyra gamla vänner, de drar till Italien efter att en av dessa fyra har ärvt en gård. Drömläge, tänker jag. Och det som först ska bli en ganska praktisk resa utvecklas till någonting mycket större. Stora tankar, vänskap, och man börjar prata om vad man egentligen vill göra resten av livet. Håller du med?
1: Ja, jag håller med, absolut. Precis, vi åker ju ner för att huvudpersonen där ska begrava sin bror. Så hon har ju fått ärva det här. Så det ska egentligen inte bli någon längre resa. Det är, ju, det är liksom inte något pensionärsgäng som ska ut och slå runt. Utan vi åker ner för en begravning.
0: Mm.
1: Och sen visas att hon har ju fått ärva ett fantastiskt hus, lite förfallet och ganska mycket mark. Och sen inträffar saker där folk känner så här, för att vara tydlig, jag är den enda pensionären.
0: Ja, i gruppen?
1: Ja, i gruppen.
0: För det känns, det var någon som sa till mig, var lite tydlig med att det är ingen pensionärsfilm. Den uppfattningen verkar ha dykt upp någonstans, men det är inte alls det här handlar om.
1: Nej, nej, nej, nej. Det där är ju något utskick som filmbolaget gör, heter det pressutskick, som har skrivit att det är en pensionärsfilm. Men de har nog missuppfattat grejen. Det är nog någon på
0: vill jag verkligen exkludera en nej, stor
1: nej, nej, nej.
0: Grupp.
1: Nej, men man sållar ju bort en stor del av den potentiella tittarskaran. Så att det är väl någon på PR-avdelningen där som kanske ska fundera på ett annat jobb.
0: Boom! Kjell Bergqvist är här. Men den här filmen, vad tror man får med sig? Om man är där och tittar, oavsett vilken ålder man har, vad får man med sig?
1: Nej, men vänskap på gamla dagar. Ett gäng som har hängt med under livets gång. De har tågluffat ihop när de var unga och fortfarande har kontakt och är fina vänner. Och också är det intressant, hur blir man mottagen när man kommer till ett annat land? Och också tänker stanna kvar och kanske öppna eget. Så att det uppstår ju en hel del oväntade kanske kontroverser med italienare som gärna vill ha den här marken. Det handlar ju väldigt mycket om att det finns vit tryffel på marken. Och det är ju någonting som fan är dyrare än guld. Det är helt galet.
0: Mm.
1: För jag tänkte när de visade mig vad det var. Det var ju som en jävla jordkoka.
0: Ja.
1: Jag tänkte, och det här betalar de tiotusentals kronor för. Jag tänkte, nej, det där, nu är det någon ute och cyklar. Men sen läste jag en artikel under tiden vi var där i någon tidning. Då hade de auktionerat ut liksom tre, fyra små potatisar.
0: Mm.
1: Har det varit auktion i Hongkong? För flera miljoner såldes de.
0: Så du träffar med fickorna fulla.
1: Ja, precis. Men så det blir inblandat också en tryffelhistoria med lite det smäller några skott också faktiskt.
0: En actionrulle, det är det vi pratar om.
1: Ja.
0: Jag tänker bara så här, när du väljer jobb så känns det som att det får gärna finnas en liten guldkant. Det ska vara lite härligare jobb. Som att få jobba i Italien en period.
1: Ja, men lite grann är det ju så. Jag la ju ner teatern för, jag vet inte, 10, 12, 15 år sedan kanske. För att jag kände att redan när vi gjorde Springfloden 2015 så sa jag att nu är det så här, jag har fan frusit färdigt i mitt liv. För man har frusit 90% av arbetstiden när man filmar här. Så fick det bli. Då filmar vi på sommaren helt enkelt. Och nu tänkte man ju Italien, fantastiskt. Men framförallt fint manus. Roliga medarbetare.
0: Jag har listan. Det är Helena Bergström, Kajsa Ernst och Björn Kjellman i övriga... alltså de här i det här
1: gänget
0: kompisgänget.
1: Där, ja. Sen dyker Peter Dalle och Peter Haber och några till upp också.
0: Bra gäng.
1: Bra gäng, ja, ja.
0: Ja.
1: Bra manus. Jag hade ett par möten med regissören Alexandra Keening som har slitit röven av sig för att få det här färdigt framförallt. Men jag menar, skrivit ett eget manus, det är originalmanus och allt med att åka ner och titta på platser och alla möten och sen få ihop stålar till projektet. Mm. Nu var det ju sån här så kallad galapremiär i måndags. Och det var fantastiskt. Det var första gången jag såg filmen helt färdigt skick. Det är en jättefin film. Jag är
0: jättenöjd
1: och glad att jag fick vara med där. Ja, precis. Ja. Stående ovationer verkligen efteråt.
0: Kul!
1: Ja.
0: Men du, Kjell, hade det här tilltalat dig? Säg att det var du som hade åkt ner med fyra av dina vänner i verkligheten för en begravning. Och så hade ni hamnat i den här situationen. Hade det tilltalat dig att liksom kasta lite grann av det gamla livet över bord?
1: Ja, men så var det ju lite grann för mig. Nu ska vi se, 2007. En gammal barndomskompis som jag sprang på. Alltså, jag har ju varit i Thailand sedan 1985. Mm. Jag var där 2 månader då och filmade. Sprang på en gammal barndomskompis som hade byggarkille som hade byggt ett hus i en liten fiskeby i Thailand. Och sa, Kjell, ska vi inte bygga en kåk till dig också? Så där. Nej, fan, jag gillar att resa runt och se mig omkring. Men vi kan åka ner, det finns en jättefin tomt. Så jag åkte med honom ner en vecka. Vi tittade på tomten och gick runt på stranden. Och då bestämde jag mig. Mm. Nu lägger jag ner teatern och jag är här på vintrarna. Så slipper jag gå hemma och frysa i kolmörkret.
0: Just det.
1: Så blev det. Så vi köpte en tomt och så byggde vi ett hus. Och nu har vi varit där i 17 år. Vi sålde förra året efter en jobbig båtolycka.
0: Just det.
1: Ja, precis.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om den, om jag får.
1: Mm, det går bra.
0: Bra, tack. Vi ska lyssna på Jill Jonsson först.
1: Ja.
0: Sen pratar jag och Kjell Bergqvist mycket mer. Här är hon alltså, Jillsan. Pick back.

0: Det var låten slut. Jag höll på att knocka mig själv med hörlurarna, men ingen kom till skada här, kan jag säga. Vi hade så mycket att prata om under låten också.
1: Ja, precis. Ni skulle bara hört.
0: Ja, faktiskt. Men vi går vidare nu.
1: Vi går vidare.
0: Alltså skådespelaren Kjell Bergqvist, the one and only, som är här. Vi hann ju precis snudda vid alla åren i Thailand.
1: Ja.
0: Och de är ju inte över. Du fortsätter att resa dit med familjen.
1: Vi åker snart dit igen. Mm. Inte tillbaka till vårt hus som vi sålde efter den där hemska båtolyckan. Men det var också, det hade börjat, alltså det var 17 fantastiska år. Vår son Leo gick i skolan där alla 9 åren och är fantastiskt.
0: Men, var det inte simkurser i Polen för lokala barn?
1: Jo, det absolut. Vi har ju en stiftelse, så vi gör jävligt mycket, framförallt i Thailand. Vi har ju gratis simskolor för thailändska barn runt om i Thailand.
0: Ah, okay. Och inte bara det som var i Pol.
1: Nej, men, och även i Kambodja faktiskt. Vi köpte huset bakom och byggde en pool där för att kunna öppna den här simskolan. Och den har ju pågått 4 dagar i veckan under alla år, även när vi inte har varit där. Men sen utökades det till massa annat. Och så startade din stiftelse och har gjort en hel del här hemma också under corona och Ukraina och allt.
0: Mm. Men du, det är fint med engagemanget. Den där båtolyckan,
1: ja.
0: Det är inte jättelänge sedan. Var det början av året? Var det förra året?
1: Början av förra, 25, ja, januari 25, precis. Det är 1,5 år sedan. Ja.
0: Ni var ute på en båt och den började ta in vatten?
1: Den började ta in vatten. Vi var på väg på en sån här dagsutflykt till en paradisö där vi hade varit säkert 10 gånger innan. Och båten började ta in vatten. Det var en dag som idag med lite stackmoln och inget skitväder på något sätt. Men lite gamla vågor, och i och med att vi hade varit där förut så var vi vana med att det skvätter in lite vatten. Problemet nu var att de hade ju inte ordning på länspumpen, så de fick inte ut i vattnet som samlades i båten. Och till slut började ju båten att tippa. Och sen kom det en våg och spolade av min sons fästmö i farten. Hon bara försvann rakt ut i havet. Vi var ute på öppet hav nu med ganska höga vågor. Och min fru hoppar efter och sonen hoppar efter och någon tajare hoppar efter. Sen kom en våg till och jag försvann ner på golvet halvvägs inne och halvvägs ute. Och när jag hade kravlat mig upp ur vattnet så var jag helt ensam. Det fanns inte en människa kvar på båten. Alla hade hoppat. Jag hörde någon som skrek, leave the boat, leave the boat. Så då hoppade jag också. Tack och lov hade vi ju flytvästar allihopa. Men thailändska flytvästar, inte 100%. Det gick liksom inte att knyta under i skrevet. Utan då åker ju flytvästen upp och sätter sig under hakan på en. Men jag skvalpade iväg i vågorna och man såg ju ingen. Var det mina barn? Var det min fru? Och när vi började närma oss, vi blev uppspolade på ett rev. Alltså hade båten sjunkit en minut tidigare, då hade vi spolats förbi det där revet. Nu blev alla uppspolade på ett stenigt jävla rev.
0: Makalöst tur.
1: När jag är på väg in så möter jag min fru. Hon har varit uppe och räknat ihop familjen. Nu är hon på väg ut och ska hämta mig som är där någonstans. Men alla överlevde. En svensk kille blev allvarligt skadad. Han fick hela armen uppstyckad, kan man säga, av propellen. Någon italiensk pappa som fick ta sin 1-åring och stoppa innanför flytvästen och hoppa i vågorna. Och mamman band fast sin 5-6-åring i sin egen flytväst och hoppa i. Men av någon märklig anledning så lyckades vi i alla fall överleva allihopa. Jag var ju, alltså sen var det ju 3 timmars promenad i bushen innan vi kunde ta oss fram till den här resorten som vi var på väg till. 3 timmars promenad utan skor. Ingen riktig höjdare, kan jag säga. Så jag var ju helt sönderskrapad från knäna och neråt och fick åka ett par gånger i veckan eller om dagen till Bangkok Hospital och få såren omsedda. För det minsta lilla sår i värmen i Thailand är inte bra alls. Nej, nu är vi hemma. Men det var en lång period efteråt också som man var, alltså hemska stunder. Man vaknade på natten och var tvungen att gå in och titta i min sons rum om han fanns där. Och känna efter i mörkret, är min fru här? Ligger hon kvar här i sängen? Eller, alltså, nej, hemskt. Men nu har det gått 1,5 år så att det har lagt sig. Barnen fick gå på traumabehandling ganska länge. Och ingen är båtsugen kan jag säga längre.
0: Nej, jag fattar det. Nej, alltså för att de fysiska såren, de läker ju till slut.
1: Ja, precis.
0: Men allt det där, när påverkar det här dig idag? Du undviker båtar, det är väldigt lätt att förstå.
1: Ja,
0: men finns det något annat du avstår?
1: Jag ska ge mig iväg, inte på någon längre båttur. Men jag ska åka till Hydra i Grekland strax. Och då är det en båtresa på en timme. Jag ska hälsa på min ena dotters svärföräldrar.
0: Ja, trevligt.
1: För hon träffade en kille, Clyde, som jag kallade för Claudia i många år.
0: Ja, okej.
1: Okay. De har nyss fått en liten dotter.
0: Åh, oh, vad kul.
1: Svärföräldrarna har inte fått träffa henne ännu. Jag har inte träffat svärföräldrarna, så jag ska åka dit och morsa på dem. Och då, men det blir nog bara jag helt enkelt. Men jag känner att jag kan klara det idag.
0: Blir det nästan lite terapeutiskt?
1: Ja, det kan det bli faktiskt. Mm. Ja. Värre för min fru Karin, hon blir ju lätt sjösjuk, så hon måste ju stå ute när man åker båt. Ja. Mm. Så vi får se. Hon åker med mig till Aten och sen får vi ta det därifrån.
0: Ja, just det.
1: Sen
0: ja,
1: åker vi tillbaka till Thailand.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja, det gör vi.
0: Det får ni i alla fall inte nog av.
1: Nej. Och alltså efter 17 år där så har man ju samlat på sig en hel del thailändska vänner.
0: Mm.
1: Så vi börjar med Phuket också. Där vi har ett barnhem på Phuket som vi har stöttat sedan tsunamin. Så dit ska vi åka och hälsa på.
0: Mm. Och sen, pratar du thai?
1: Nej, alltså vissa haranger sådär. Men det har ju varit sådär under åren. Man lär sig en del grejer och sen har det ju gått 7-8 månader till man åker tillbaka. Så har man ju glömt åtminstone hälften. Och det är ett jättesvårt språk. Och lära sig, verkligen. Men som sagt, vi fortsätter i Thailand. Vi fortsätter med simskolor och vi fortsätter med stipendieutdelningar i skolor och lite varje med vår stiftelse.
0: Vad härligt. Men du, jag höll på att säga, vad får Kjell Bergqvist att kliva ur sängen nu för tiden? Lite grann som supermodellerna på 90-talet. Men alltså, vad ser du framför dig? Vad har du liksom resten av året? Vad planerar du framåt?
1: Ja, i år gör jag faktiskt, jag har inte gjort någonting. Vi har rest jättemycket. Vi har varit 4-5 olika resor i år redan och vi sticker nu som sagt till Grekland och till Thailand. Så det blir inget jobba i år. Nästa år, några bollar i luften som vi ser var det hamnar. Mm. Nej, men jag är ju en fantastiskt privilegierad situation. Alltså, med att jag kan välja och vraka lite grann. Och sen har jag varit ganska ambitiös med pensionsförsäkringar och sånt. Så jag är ingen mångmiljonär, men jag klarar att leva ett ganska gott liv.
0: Det är väl ont. Jag har hört små fåglar som kvittrar om att det finns något hemligt projekt du är igång och jobbar med. Stämmer det?
1: Nej, ja, det finns kanske tre hemliga. Det där är så fånigt.
0: Men still det står det inte, eller hur?
1: Vad sa du?
0: Det står inte still.
1: Nej, för fan. Nej. Jag kan nog jobba varje dag om jag skulle vilja, men det vill jag inte.
0: Fasen vad gött att du har styrt upp ditt liv på det här viset.
1: Ja,
0: det unnar jag dig, Kjell.
1: Ja,
0: och du, jag måste bara kort fråga, var kommer reslusten ifrån?
1: Reslusten kommer ifrån. När jag var en liten kille, kanske 8, 9, 10, så farsan körde lastbil och bar tidningar. Morsan jobbade på långvården, som det hette då, och som städerska. Då började jag gå med henne och jobba, tömma papperskorgar och askkoppar på den tiden. Och de pengarna, när vi var städa kontor och bibliotek och sånt där på kvällarna några dagar i veckan, sparades till en resa till Italien. Så 4 gånger gjorde vi det. Vi åkte tågcharter till Italien, till en liten fiskeby som heter Varazze. Och det är det bästa och mest fantastiska jag fick med mig hemifrån, för det öppnade porten till världen för mig. Sen efter det har jag rest och rest och rest. Så fort jag har haft pengar och tid så har jag rest. Så att det har blivit några varv runt jorden under åren. Och även för mina barn, naturligtvis.
0: Ja, du har gett det till dem också. Härligt, Kjell. Och du ser, det finns en vykortsvägg. Vill du skicka ett vykort från någon av dina resor så är du så välkommen.
1: Ja, det ska
0: åker
1: vi göra.
0: Upp på väggen.
1: Ja.
0: Du, jag påminner alla om att resan till Piemonte har premiär på fredag.
1: Ja.
0: Och den tycker jag kommer att gå och se den i alla fall. Så mycket kan jag säga.
1: Jag börjar så. Det känns som att ganska många kommer att gå och se. För det var en fantastisk mottagning på den här gala premiären.
0: Kul! Kjell Bergqvist, stort tack för idag.
1: Tack för idag, Titti.
0: Nu blir det ny musik från Benjamin Ingrosso. Det här är Funny Feeling i P4 Extra.

0: Ekot som kommer nu när klockan slår 2. Johan Westerberg är redo att servera dig nyheter. Efter det så ska du få träffa Elsa, flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall.
1: Först i Ekot om det misstänkta valfusket i Dalarna. För Mohammed Ali i Borlänge kommer inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg.
2: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
3: Har ni utmanat honom att lämna sin riksdagsplats?
2: Jag kommer inte gå in på några, någonting som vi har pratat om i samtal med honom.
3: Kommer han ta ledigt?
2: Det praktiska håller på att lösa.
3: Varför behöver han ta en paus, menar du?
2: Det här handlar om allvarliga anklagelser. Han är inte misstänkt, men vi vill ändå...
3: Vi har kommit överens om tillsammans att under den perioden så kommer han ta en time-out. Men har ni haft för dålig koll på era listor?
2: Vi jobbar med bakgrundskontroll, det vill säga att vi intervjuar personer, vi har ett kontrakt, vi går igenom, men det är klart att vi tittar på hur vi kan skärpa våra rutiner framåt.
1: Sa Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg. Tillgången till spårsäkring där man undersöker kroppen efter en våldtäkt skiljer sig mycket beroende på var i landet man bor. I vissa regioner så kan den som utsatts behöva resa flera timmar för att få en undersökning och säkra bevis. Det här visar en granskning som RFSU:s tidning Ottar, där Ida Måwe är chefredaktör, gjort.
4: Först och främst tänker jag att man har ju redan varit med om ett trauma efter ett sexuellt övergrepp. Så det är ett ganska stort steg att sätta sig i en bil och resa många timmar för att göra en undersökning.
5: Våldtäkt är ett brott som sällan leder till fällande dom, och en förklaring är att det ofta saknas teknisk bevisning. Rebecka Lag, jurist med inriktning på sexualbrott, beskriver den tekniska bevisningen som otroligt viktig i ett våldtäktsmål.
6: Ja, men det är viktigt för att det är den främsta och starkaste bevisningen helt enkelt i våldtäktsmål. Så har du en spårsäkring så väger det väldigt tungt i domstol helt enkelt.
5: Ingran Omma jobbar som advokat och är verksam i Västerbotten. Och hon säger att avstånden till spårsäkring är ett stort problem för hennes klienter.
7: I de fall där vi blir förordnade och målsägandena kanske ger uttryck för att de inte orkar eller de inte vill, och det är ganska vanligt faktiskt, då gör vi ju verkligen allt vad vi kan för att förklara hur viktig den här spårsäkringen är för en eventuell rättegång.
5: Om man menar att skillnaderna i tillgång till spårsäkring är ett rättssäkerhetsproblem och att det måste lösas.
1: Reporter Peter Nyheters Randa Kai. EU-kommissionen frigör nu en första utbetalning på över motsvarande 42 miljarder kronor till Ungern. Pengarna har tidigare hållits inne på grund av oro kring rättsstatens principer. Enligt kommissionen så har Ungerns nya regering genomfört reformer som gör att delar av stödet nu kan betalas ut. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och här fortsätter P4 Extra med Titti Schultz. Det skiljer 56 år mellan den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen. En miljöpartist som är helt ny på jobbet och en socialdemokrat som är en riktig veteran handlar det om. Du ska också få träffa Tilda som inte vaknar. Hon har larm som i vanliga fall är för döva, larm med lampor som tänds, vibrationsplattor. Nu ska hon testa elstötar. Inget hjälper. Varför är det så här? Och så ska vi prata om Elsa, flickan i centrum av ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall. Elsa är 9 år och nu har hon berättat om hur det var att få komma hem igen. Det här är Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: P4 Extra i din radio, och det skiljer 56 år mellan två personer. Den äldsta och den yngsta ledamoten i den nyvalda riksdagen som startar sitt arbete nästa vecka. En nykomling, det är miljöpartisten Hanna Lindqvist från Lund, 22 år gammal. Välkommen.
1: Stort tack.
0: Och så har vi socialdemokraten och i detta sammanhang veteranen Eva Pihl Krabbe från Kristianstad som om några veckor fyller 79. Jag säger välkommen och grattis i förskott.
2: Mm. God eftermiddag från riksdagshuset.
0: Där är du ju redan, du hittar ju överallt. Ni är i alla fall varmt välkomna till programmet båda. Och jag börjar med dig, Hanna. Hur känns det här nu då? Är det nervöst att kliva in för första gången i Sveriges högsta beslutande organ där du nu tar plats?
1: Ja, det är verkligen lite nervöst, men det känns också fantastiskt roligt. Alltså, det är ju bara 349 personer som får det här enorma förtroendet, och att vara en av dem känns jättehögtidligt.
0: Och Eva, du har ju varit aktiv lokalt och i regionen i många år innan du valdes in i riksdagen förra mandatperioden. Vad har varit den största skillnaden, tycker du, i det politiska arbetet?
2: Ja, det var ju precis som Hanna säger, så förfärligt spännande att komma in i Sveriges riksdag. Det är ett helt annorlunda arbete än att vara jobba i kommunen eller i regionen. Det är ett helt annat uppstyrt arbete. Det är långa, långa dagar, och det är på ett helt annat sätt, men helt, helt underbart.
0: Vilken härlig känsla. Och Hanna, jag tjatar vidare om att du är yngst och nyast. Får du något stöd med dig nu? Eller går du någon form av, utbildar man dig inom partiet? Någon riksdagskurs? Finns det något
1: sånt? Men det är ju mycket, mycket som är nytt och mycket som är förvirrande. Det känns lite som att man har börjat på en ny skola nästan. Men jag har fått jättefint stöd av då med både den föregående och nuvarande riksdagsgruppen, som verkligen är supererfarna och gör sitt absolut bästa för att lära mig allt de kan. Och jag ska bara försöka göra mitt bästa för att suga åt mig av all information också.
0: Och om jag då ställer samma fråga fast ganska tvärtom till dig, Eva, du som då är äldst, får du mycket propåer om att du förväntas representera kanske den något äldre delen av befolkningen, eller finns det sådana, uttrycks det sånt till dig?
2: Det är klart att det finns förväntningar på det, men jag har ju med mig ett långt yrkesliv. 45 år har jag jobbat som skolpsykolog till exempel. Jag har varit regionpolitiker, jag har varit kommunpolitiker, haft ledande positioner. Alltså, jag bär med mig den erfarenheten och de frågorna som jag har jobbat med under lång, lång tid. Så jag tycker inte att det är speciellt äldre frågor jag ska driva. Utan jag vill driva funkisfrågor som jag tycker är viktigt. Det är många andra frågor, frågor kring barn och litteratur, kulturfrågor. Sen berör det ju även äldre, men jag tycker inte att jag bara representerar dem på något sätt, utan det finns väldigt mycket annat som jag tycker är viktigt.
0: Och i det här läget då, om du skulle ge Hanna något råd, Eva, hon som precis nu ska göra sina första dagar på detta nya ansvarsfulla jobb, vad skulle du ge för råd då, Eva?
2: Det jag vill säga till Hanna, det är att du ska se till att skaffa dig en mentor. Det verkar du redan ha gjort. Och den mentorn kan du fråga om precis vad som helst, för det finns jättemycket frågor. Man ska klara av att hitta här i huset. Det är minsann inte enkelt. Jag fick ta rygg på många innan jag klarade ut det. Du ska se till att du går utomhus en stund på lunchen. För det är bra med både luft och sol, för jag kan tala om att annars blir det 12 timmar inomhus och du vet inte om det regnar eller snöar. Jag tycker att du ska också försöka gå med i någon form av intresseförening som vi har här i riksdagen. Det finns föreningar för det mesta, från båtar till livsmedel. Jag kan till exempel rekommendera konstföreningen, där jag är ordförande. Vi har jättetrevliga aktiviteter. Det är viktigt också att man har ett liv här inne. Det finns så mycket att intressera sig för. För det är ett tufft och hårt uppstyrt arbete i övrigt.
0: Vilka fantastiska råd. Väldigt konkreta, Hanna. Att du ska se till att gå utomhus varje dag tycker jag var toppenråd. Hann du anteckna allt?
1: Ja, precis. Jag antecknar för fullt här. Det är mycket bra tips som kommer härifrån Eva. Jag ska verkligen se till att ta fasta på dem också.
0: Jag hade kastat mig över konstföreningen, kan jag säga.
1: Ja, det låter mycket kul.
0: Men du, en viktig sak, det är ju utskotten naturligtvis. Det är där mycket av riksdagens arbete utförs. Vilket siktar du på, Hanna? Vilket av utskotten skulle smaka fågel, så att säga?
1: Nej, men jag tror att partiet kommer ha jättebra koll på var man bäst placerar mig. Jag har en akademisk bakgrund inom freds- och konfliktvetenskap, så jag hade gärna fortsatt jobba med de frågorna på ett eller annat sätt. Men som sagt så tror jag verkligen att partiet vet precis vad de kommer vilja ha mig, och jag ska göra mitt absolut bästa för att läsa på så mycket som möjligt och representera partiet så bra som möjligt i de frågorna som jag får.
0: Eva, du har ju suttit i kulturutskottet. Hur har det varit?
2: Det har varit jättetrevligt. Ett ganska nytt område för mig, men jag har också fått tillfälle att sitta i Kungliga biblioteket i deras insynsråd, och det har gett mig andra perspektiv. Så det har varit väldigt, väldigt berikande. Och jag hoppas jag får fortsätta antingen där eller i socialutskottet. Jag är ersättare där nu. Men det är ju alltid, precis som Hanna säger, det är partiet som avgör vad man vill ha mig.
0: Och sen, nu avslutar jag med en ganska ytlig fråga. Nej, jag hade inte ställt den till män, för det hade varit ett för tråkigt svar. Utan den 29 september är det ju riksmötets öppnande. Det är både högtidligt och väldigt vackert. Jag vill veta om ni har funderat på vad ni ska ha på er. Det här är ju bara en rolig fråga att ställa till kvinnor, oftast i alla fall.
1: Ja, precis, så är det. Jag tror faktiskt att det kommer bli en folkdräkt för min del. Jag känner det inte så ofta. Jag har aldrig haft tillfälle att ha på mig en sådan innan, så jag tror att det är mer det jag siktar på.
0: Härligt delat. Eva, har du några tankar än?
2: Ja, jag har faktiskt inte riktigt bestämt mig, men jag tror att det blir svarta byxor och en kavaj eller en... Ja, någon snygg överdel. Det kan bli något annat också. Jag får fundera väl igen.
0: Ja, vad härligt. Men jag hoppas verkligen att du håller fast vid folkdräkten, Hanna. Det är alltid väldigt vackert. Hörrni, vad roligt. Stort tack för att jag fick prata med er båda. Och jag önskar er båda varmt lycka till nu då inför den här nya perioden.
1: Tack.
0: Ha det så bra. Hej, hej. Eva Pilkrabbe, Socialdemokraterna, just nu Sveriges äldsta ledamot i riksdagen, och så Hanna Lindqvist, Miljöpartiet, som är Sveriges yngsta ledamot. Nu tar vi Nick Jam och Enrique Iglesias, El Pedrón.

0: I över ett år så har Elsa, som media har kallat henne, varit flickan i centrum för ett av Sveriges mest uppmärksammade LVU-fall som granskats av Ekot och Kaliber här på Sveriges Radio. Och nu har 9-åriga Elsa gjort sin egen röst hörd och berättar för Ekot hur det var att komma hem efter att hennes fall utretts på nytt. Med mig här i studion är nu Ekots reporter Maria Ridderstedt. Du har ju följt fallet och familjen under en lång tid. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Om vi tar det från allra första början, hur kom det sig att Elsa blev omhändertagen?
1: Ja, men det började med väldigt allvarliga anklagelser från vården om Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinsatser. De värsta anklagelserna avfärdades relativt snabbt, men sen kom det att handla om ifall mamman överdrivit dotterns symptom eller inte. Men vi har också i en granskning kunnat visa att flickan även felbehandlats av vården.
0: Jag tänker att nu har ju du faktiskt träffat Elsa och ni har pratat. Så vi lyssnar lite grann på hur det lät. Kommer det här.
1: Men du gillar flingor.
2: Hon pillar med några cornflakes på en tallrik och äter lite melon. Samtidigt som vi pratar om allt hon har gjort på sommarlovet.
3: Alltså jag har varit på Liseberg 2 gånger, Gröna Lund 1 gång, varit och äter på Sörbacken och varit på Gustavsvik. Sen har jag åkt till Portugal 1 vecka med mina kompisar.
2: Elsa var tvångsomhändertagen under nästan ett år. Och under hela tiden sa hon till socialtjänsten att hon ville komma hem.
3: De har typ en... De har liksom inte lyssnat på mig. De har inte lyssnat på någon. De har mest lyssnat på sig själva. Och typ på sjukvården kanske. Fast de har inte heller lyssnat så mycket ju.
1: Varför tycker du det är viktigt att man berättar om det som hände dig?
3: För att det inte ska hända flera. Och för att de som redan är liksom borta ska få komma hem. Alltså

0: Kändes lite konstigt att de har pratat om mig jättelänge. Alla vet ju vem min pappa är och så typ nu. Men jag känner ju fortfarande att jag liksom bara är en vanlig liksom. Alltså jag bara är en vanlig 9-åring typ.
1: Hon är nöjd med att det inte finns bilder på henne och att vi kallat henne för ett annat namn.
0: Tänk om jag liksom skulle då vilja vara känd för något. Och sen vill jag vara känd för något annat typ. Men då kommer typ alla ändå prata om det. No, kanske tänker mig eller något. Och det kanske inte är så roligt. Liksom. Men jag vill ju vara känd för något annat då.
2: Vad vill du vara känd för?
0: Sjunga.
1: I våras fick hon börja på sin gamla skola igen. Och innan sommarlovet sjöng hon för alla den låt som hon och mamma Victoria lyssnade på när de under nästan 7 månader inte fick prata med varandra.

0: Det är lätt att bli rörd när man hör detta. Maria, hur var det här mötet med Elsa? Jag menar, du har ju följt hennes situation så länge.
1: Ja, men det var väldigt speciellt att få träffas. Jag har ju läst alla samtal socialtjänsten har haft med henne och lyssnat på flera timmars inspelningar med henne både före och under omhändertagandet. Till exempel när hon hade sina första umgängen med föräldrarna. Och också läst brev hon har skrivit hem. Och nu fick vi träffas själva i nästan 2 timmar. Och det var verkligen den här lilla tjejen som jag har föreställt mig som jag fick träffa. Det var ett fint möte för oss båda, tror jag.
0: Hon känns ju väldigt kavat, eller vad jag ska säga. Men jag blev ändå nyfiken. Det är en 9-årig tjej. Hur kom det här mötet till? Hur kom det sig att ert samtal faktiskt kom till och att det också spelas in?
1: Ja, men det är hon som har bett om att få träffa mig upp flera gånger till sina föräldrar. Och till slut så kom vi överens om att när det skulle passa att göra det, när pappa Joakim och Elsa var i Stockholm och bodde på hotell, så passade vi på att ses. Och då hade det också gått 3 månader ungefär sedan LVU hävdes.
0: Vad har man sagt från socialtjänsten i Örebro?
1: Ja, man har inte velat säga så mycket, utan man avvaktar en extern granskning som man har beställt som snart ska vara klar. Men det har visat sig efterhand, SVT avslöjades i somras, att det finns en intern rapport som gjordes efter vår publicering och som visar på felaktigheter i omhändertagandet. 8 punkter lyfts fram där det finns brister i kommunens hantering av ärendet, och det stämmer i stort med det som jag hittade i min research och som gjorde att vi publicerade det här.
0: Vad händer nu med Elsas fall?
1: Ja, men nu pågår den här externa utredningen som socialförvaltningen beställt och som enligt förvaltningsdirektören ska visa att man har gjort rätt. Men samma företag utreder också några andra anmälningar som har gjorts avvikelser enligt Lex Sara. De handläggare som har varit inne i ärendet och arbetat med det nu under våren har gjort 2 stycken Lex Sara-anmälningar för att man menar att Elsas ärende inte har hanterats på korrekt sätt. Det handlar bland annat om det som Elsa själv säger, att man inte har lyssnat på henne eller haft tillräckligt mycket barnperspektiv i det här, den här väldigt kraftfulla åtgärden som har varit. Och idag så avslöjade vi också att socialtjänsten har varit utsatt för stark påverkan av flickans läkarteam, där man bland annat har fört fram uppgifter som inte stämmer. Och det här, säger en del nu inom socialtjänsten, har påverkat hur det här ärendet har hanterats. Från vårdens sida har man inte velat kommentera.
0: Det känns som att vi har inte hört det sista om själva fallet. Men Elsa och hennes mamma och pappa, är livet hyfsat tillbaka till vad man skulle kunna kalla vardag och det normala?
1: Alltså det är svårt att säga. De är ju alla traumatiserade, eller liksom, de är ju påverkade av det här, får man väl säga. Samtidigt så är de ju tillsammans igen. Så att på ett sätt är det över. Men vad det får för effekter på Elsa på sikt och för vilken vård hon får och för relationen med vården och med socialtjänsten, det återstår att se.
0: Maria Ridderstedt, reporter på Ekot här på Sveriges Radio. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag. Här är Pernilla Andersson, Rosor.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: här i studion är lite soundcheck. Det är artisten Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. De hyllar Monica Zeta, en bejublad hyllningsföreställning som ska ut på vägarna igen. Och så ska du också få träffa Tilda. Inget väcker henne när hon har somnat.
1: Men först ska du få dina lokala nyheter här i P4 Malmöhus. Och vi börjar i Malmö.
2: Sapko Sinani som åtalats för omfattande ekonomisk brottslighet i bostadsrättsföreningen Femman i den så kallade kinesiska muren i Malmö ska betala nästan 1,5 miljoner kronor till staten i obetalda skatter och avgifter. Sinani satt tidigare i föreningens styrelse. Enligt en dom i förvaltningsrätten i Malmö så ska han betala 1,491,799 kronor till staten i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter som ett säkerhetsföretag som han äger och som tidigare skött förvaltningen av bostadsrättsföreningen är skyldig. Företaget har gått i konkurs. Det framgår av domen att Sapko Sinani inte svarat på kraven, varken till Skatteverket eller under domstolsprocessen. Han har tidigare suttit häktad misstänkt för omfattande ekonomisk brottslighet mot bostadsrättsföreningen. I januari i år så fällde Malmö tingsrätt honom för brotten och dömde honom till 4 års fängelse. Men han har överklagat domen till hovrätten där målet tas upp i november. Bostadsrättsföreningen Femmans hus tvångsförvaltas och nyligen så stod det klart att det också sålts till en ny ägare. P4 Malmöhus har sökt Sapko Sinani för en kommentar, men han har inte återkommit.
3: Samtalet kan inte kopplas fram.
2: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
1: Och så ska vi till Danmark, för där är 3 kängurur på rymmen, rapporterar den danska nyhetsbyrån Ritzau. Djuren lyckades ta sig ut från en inhägnad i Gifsrud på södra Jylland och hoppar just nu runt i det fria. Till Danmarks Radio säger ägaren Lasse Stærdal Sørensen att det är otroligt svårt att fånga in dem och att han, citat, varit med om att fånga in kängurur tidigare, men inte alltid lyckats, slutcitat. Polisen på sydöstra Jylland är vidtalad men ligger lågt så länge de 3 djuren inte blir en trafikfara. Och nu är Skåne rensat på nära 30 ton skräp. Det menar i alla fall Håll Sverige rent. I helgen deltog mer än 18 000 skåningar när hela Sverige gick ut för att plocka skräp i samband med World Cleanup Day. Totalt samlades nära 30 ton skräp in bara i Skåne. Flest deltagare sett invånare fanns i Klippan, men mest skräp det plockades i Malmö. Och vädret, ja, ikväll så blir det molnigt och tidvis regnskurar. Det var nyheterna med mig, Emilio Garro.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja, hon har alltså testat larm för döva personer, larm där alla lampor tänds samtidigt, och nu har hon alltså gått vidare till elstötar. Tilda Boysen, du har väldigt svårt att vakna på morgnarna. Välkommen hit.
5: Ja, men tack så mycket, det kan man säga.
0: Ja, det kan man verkligen säga. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Hur ser en vanlig morgon ut för dig? Finns det någon vanlig morgon?
5: Ja, men det har väl blivit en vanlig morgon egentligen och har väldigt svårt att gå upp, men det är ganska kaotiskt. Jag hade en kompis som smörftags som beskrev det som en krigszon ungefär. För det är typ 4 olika larm, olika ställen, och så tänds alla ljus samtidigt och så mjauar min katt väldigt intensivt.
0: Ja, snälla, ta bort ljuden, säger den. Men jag undrar bara, vaknar du då? Kommer du igång efter det, eller stänger du bara av alla larm mer eller mindre i sömnen? Eller?
5: Ja, men det är lite det som är problemet, för jag stänger ju av dem, men jag har inget minne av det efter. Det är liksom som att jag är lite... Ja, men som en zombie nästan. Jag har liksom också haft en app där det är att du måste lösa matteproblem eller så här memory. Men det löser jag uppenbarligen, för det stängs av. Men jag har liksom inget minne av det överhuvudtaget efter.
0: Du minns inte att du har gjort några matteuppgifter för att få tyst, så att säga?
5: Nej.
0: Alltså, det är helt otroligt. Men alltså, om du bara ger exempel då, vad är det för olika varianter på metoder och verktyg som du har använt för att faktiskt vakna?
5: Ja, men dels bara vanliga stationära larm man kan köpa var som helst egentligen, som jag gömmer.
0: Alltså, ja, typ, så att du ska springa runt.
5: Exakt, byta plats lite. Så brukar jag tyvärr komma ihåg vart de är, så jag hittar dem ganska snabbt. Men i lådor, under sängen. Och sen så köpte jag ett larm för döva för ett tag sedan. Mm. Och det låter i 100 decibel, så det låter ganska högt.
0: Ja.
5: Och blixtrar. Och sen också en vibrationsplatt under kudden, som jag också ställer en bit ifrån mig. Så jag måste gå upp och gå några steg, för det tänkte jag att det behöver funka. Men nej, så då stänger jag av det på något vis. Har använt system så att alla mina lampor tänds samtidigt som mitt larm går.
0: Ja.
5: Men det funkar liksom inte heller, så jag har testat väldigt, väldigt mycket.
0: Det får jag säga. Nu har du gått vidare till elstötar.
5: Exakt,
0: det låter
5: otroligt
0: dramatiskt.
5: Kommer imorgon faktiskt till elstötschocker.
0: Men jag har du inte testat det, men det låter ju väldigt dramatiskt. Men har du höga förhoppningar här?
5: Det måste man ju ha, sätta sitt hopp till någonting egentligen. Men jag tänker att när det gör ont, det lär väl funka, förhoppningsvis. Så kan man ju ställa in den också. Jag ser att vissa, det verkar göra väldigt ont om man har på max.
0: Herregud. Ja, men du, om du då inte ställer några larm, utan du bara lägger och sover, och så sover du tills kroppen vaknar. Mm. Hur mycket sover du då? Sover du mer än alla oss andra, eller?
5: Det kan man väl säga. Alltså, på helger, om jag inte har gjort något innan, då kan jag ju sova till typ 2, 3, 4, 5 ibland. Så att jag är väldigt bra på att sova när jag får möjlighet. Då kan jag köra länge.
0: Vi pratar ju om det här lite lättsamt. Men hur påverkar det här ditt liv?
5: Alltså mycket skulle jag säga. Dels så är jag ju vuxen, jag är 21 år gammal. Och jag vill ju som vanliga, normala personer självklart kunna gå upp på morgonen. Man har ju jobb och skola och grejer man måste upp till. Mm. Och att inte kunna komma upp, det är ju en enorm maktlöshet. Och jag också blir väldigt frustrerad med mig själv. Alltså, men vad är det för fel? Varför kan jag inte gå upp när det är att jag missat möten eller kommit för sent till inspelningar när jag vet att jag måste vara där? Och jag vill ju inget hellre, men det går inte. Och det är också lätt till mycket konflikter. Alltså, hemma eller på jobb, för det folk förstår inte varför jag inte kommer upp, men det är så himla, himla svårt. Och jag vet också om jag ska iväg och ta ett flyg tidigt eller någonting jag verkligen inte kan missa. Mm. Då sover jag ju som om pappa, för jag litar inte på mig själv att komma upp överhuvudtaget.
0: Och vad gör de? De släpar ut dig, sätter i duschen? Eller alltså, vad krävs då?
5: Ja, men det går när någon kommer och fysiskt rycker på mig. Då kommer jag liksom till slut upp. Men har jag bara larm, då vet jag att jag kan inte lita på det här. Och det känns ju också lite förminskande på något vis. Alltså, som sagt, jag är ju vuxen, jag är inget 9-årigt barn.
0: Utan det här ska är ju inte slarv, utan du kämpar ju för att vakna när du ska.
5: Ja, men det gör jag verkligen. Och det kan vara lite svårt att se för andra också, för dem så är det mycket lättare.
0: Mm. Men du, har du någon aning om vad det här kan bero på, att det är så här för dig?
5: Men vad jag har märkt, jag föreläser runt om i Sverige väldigt mycket, så jag har fått höra av många andra också. Och just någonting som är väldigt vanligt hos folk med NPF har jag märkt.
0: Att de NPF-diagnoser?
5: Exakt, mycket svårare att gå upp på morgonen, inte minst ADHD också just.
0: Som du
5: jag också
0: har.
5: ADHD, exakt. Mm. Att det är en helt annan kamp. Jag har också en lillebror som är helt omöjlig för upp på morgonen om han inte får sin ADHD-medicin en timme innan. Han är typ som en död.
0: Och det alltså, är ju... Man stoppar i honom ADHD-medicinen medan han sover mer eller mindre?
5: Ja, det är mina föräldrars taktik. De går och väcker honom en timme innan, har med en liten burk liksom, och så får han äta den. Och då kommer han ju upp en timme senare. Okay. Men han är också som helt död på morgonen.
0: Vilken grej. Det här ska vi prata mycket mer om. Tilda Boysen, du sitter kvar. Jag ska prata vidare om det här med dig, Li Åslund. Du är psykolog och sömnforskare. Vi ska spela en låt också, men jag måste bara fråga. Det här har du hört talas om förut, att man kan sova så här?
6: Ja, däremot elstötarna, det är nytt för mig skulle jag säga ändå. Men att man kan sova så här dåligt, det är inga nyheter för mig.
0: Dåligt, säger du? Hon sover ju bättre än de flesta, hade jag sett.
6: Okej, ursäkta att hon vaknar så dåligt. Ja. Det är helt sant, absolut. Även om man skulle på olika sätt kunna klassa det här som ett sömnproblem, tänker jag. De ser ju ut på olika sätt.
0: Ett problem verkar ju onekligen vara. Tilda sitter kvar, det gör också Li. Vi pratar mer efter Cat's Eye Animal.

0: Och innan den här låten så pratade jag med Tilda Boysen. Du sitter kvar. Extremt svårt att vakna. Och ditt nya grepp som anländer imorgon är alltså ett armband som ska ge dig elstötar för att du ska vakna, helt enkelt. Det finns ju flera möjliga förklaringar till att vissa är så otroligt svårväckta. Och det är då jag vänder mig till dig, Li Åslund, sömnforskare och psykolog. Ja. Ordning och reda, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack.
0: När du hör Tilda berätta om sina upplevelser och hur det ser ut för henne när det egentligen är dags att kliva upp på morgnarna, vad tänker du?
1: Alltså jag tänker att jag känner igen berättelsen. Sen låter det som att du har ju extremt svårt, och det som du själv beskriver det är ju liksom, trots att du har väckarklockor och sånt så funkar det inte. Men det här är ju någonting som jag, när jag träffar patienter med olika typer av sömnproblem, ofta får beskrivet för mig. Att det finns liksom en kategori med personer som lider av, kan vara konstant sömnbrist, att man alltid har sovit för lite så att man liksom, man kan inte komma upp på morgonen. Men man kan också fundera kring dygnsrytm, tycker jag, i det här fallet med dig och även med andra individer som har svårt. Alltså, är det så att morgonen inte är den optimala tiden för dig att vakna? Mm. Där finns det ju stora variationer också hos oss människor i hur vi fungerar, och vissa delar av livet där man är mer kvällsmänniska, och just i 20-årsåldern så är man som mest kvällsmänniska faktiskt av alla åldrar. Okay. Så att det här är den värsta tiden kanske. Okay. Det blir bättre.
0: Men är det så, Tilda, att du har lite svårt att komma i säng typ i vad som skulle beskrivas som vettig tid?
2: Ja, men det skulle jag säga. Mm. Jag föredrar verkligen kvällen. Det är min tid. Jag vet också, vissa är så här, på morgonen att man går upp och nu, för jag har mest gjort, jag är som mest produktiv, och det är då jag är som absolut minst produktiv, att jag får ingenting gjort. Ja. Men på kvällen, då ryker det till, då får jag väldigt mycket energi.
0: Men har du märkt någon skillnad i den här problematiken med att vakna över liksom år?
2: Mm, verkligen. När jag var mindre så hade jag lätt att gå upp, då var jag en normalt fungerande människa. Mm. Men sen så när jag blev alltså 14-15, då började det bli väldigt, väldigt svårt. Mycket, mycket svårare. Så var en drastisk skillnad. Och sen så ju äldre jag blev, ju svårare blev det. Så att nu så är jag väl, ja, nu är det som absolut svårast. Så det har blivit värre med åren.
0: Och du nickar, Li, det här låter rimligt. Ja,
1: precis. När vi tittar just på dygnsrytmen över liksom en livstid, så ser man så att små barn vaknar tidigt. Och sen någon gång i 12-13 års åldern, då börjar dygnsrytmen bli senare och senare. Och sen når den en slags kulmen i då 20 års åldern någon gång. Och sen går den ner igen. Det vill säga man blir en morgonmänniska, och som gammal så vaknar man ju ofta väldigt tidigt. Så att, där skulle jag säga kanske från ditt håll då, om man tänker att det är en kombination av att du kanske är kvällsmänniska i grunden. Vi har vårt eget temperament, vi har vår egen dygnsrytm. Men att du dessutom då har en konstant sömnbrist eftersom du tvingas upp lite för tidigt. Du kommer i säng lite för sent, tvingas upp lite för tidigt. Så att det är liksom kombinationen där av sömnbristen och den dygnsrytmen som är lite felaktig, som blir liksom den perfekta stormen där du inte vaknar, helt enkelt.
0: Människor som inte får sova som de vill kanske blir gröna av avund när man hör detta. Men hur vanligt skulle du säga, Li, att den här typen av problematik är? Att det bara inte går att vakna?
1: Det är svårt att ge ett exakt procentenhet på det, men vi vet ju att det svåraste problemet som många har, det är att somna, så det är det allra vanligaste. Ska jag våga mig på 1%, skulle jag ändå säga att det är någonstans runt 10% som ändå kämpar med svårigheter att känna sig pigg. Men det är ju en sak hur pigg man känner sig 5 minuter efter att man har vaknat, en annan sak hur man känner sig en timme efter. Mm. Att man kan vara sömntrög i början, det är ju helt normalt. Men efter en timme, då ska man ju så att säga känna sig pigg och glad. Och att man har så här svårt att komma upp, att man inte klarar av det med flera larm, det skulle jag ändå säga ganska extremt.
0: Mm. Men det finns hopp. Du tror att med åren så kommer det här att bli lättare för Tilda?
1: Jag tror absolut, det finns hopp. Du kommer säkert alltid vara kvällsmänniska, men det finns definitivt hopp när det kommer till liksom hur förskjuten den här dygnsrytmen blir. Och sen så finns det ju saker man kan göra för att bli piggare på morgonen också. Tyvärr är de lite präktiga. Det handlar om att komma upp och få dagsljus så snabbt som man kan. Och det handlar liksom om att aktivera sig tidigt, träna på förmiddagen. Så det finns ju saker som man kan göra i sitt liv. Är man kvällsmänniska så är man inte så sugen på det, för då vill man ju träna sent. Så att det är liksom det här, vad är hönan, vad är ägget också i hela problematiken.
0: Just det. Jag säger tack till er båda där, och lycka till, Tilda. Tilda, ta hand om dig. Li Åslund, psykolog och sömnforskare, Karolinska institutet. Stort tack för att du var här också.
1: Tack.
2: Tack.
0: Nu kommer det här. Ja, ett kort litet ljud bara var det vi fick. Jag är själv lite förvånad. Nu ska det hända helt andra saker i studion. Som är full transparens så säger jag Tilda och Li, stort tack för att ni var här än en gång. Nu byter vi lite plats här inne, för nu ska det bli livemusik. Ni får gärna stanna och lyssna. Och allra först blir det livemusik. Nu ska vi se här. Jag har nämligen besök i studion av Frida Örn, artist och sångerska. Hon har med sig pianisten Carl Bagge. Om de bara dyker upp någonstans, vad kan de vara? Vad kan de vara? Välkomna! Frida och Carl, jag älskar när det är live. Det här händer verkligen precis just nu. Vad roligt att ni är här, Frida.
3: Det är så roligt att vara tillbaka här.
0: Ja, välkommen tillbaka till P4 Extra. Vi ska prata mycket mer, men det här handlar om är hyllningsföreställningen till Monica Zetterlund som heter Enkel, vacker och öm. Gjorde succé i våras och nu ger ni er ut igen. Det är du, Frida, och pianisten Carl Bagge och Carl Bagge Trio. Vad är det vi ska få höra först nu?
3: Ja, men nu blir det den här Trubbel. Olle Adolfssons text som Monica har sjungit och nu sjunger jag den.
0: Jag älskar den och jag lutar mig tillbaka. Och så pratar vi lite mer efteråt. Kan jag bara säga varsågod?
3: Ja.
0: Kör hårt.
3: Nu lyser ängarna av sommarns alla blommor.

0: sett er. Jag har fixat flera mickar. Springer runt här. En slår sig ner vid den stolen och en på den. Alltså vad härligt, för de som inte såg. Jag har aldrig upplevt den här låten.
1: Ja, ja, men vi kan bli påklistrade.
0: Ja, men alltså det var så bra. Och sen effekten när du vid ett tillfälle slängde till med huvudet, det var lite dramatiskt. Då tappar du också hörlur.
1: Ja. Ja.
0: Och som den stjärna du är märkte ingen något. Alltså härligt. Och varmt välkomna till er båda.
2: Tack.
0: Det är alltså Frida Örn och pianisten Carl Bagge som är här. Och Carl, du har ju Carl Bagge Trio. Och det är liksom det här som är ute och åker med denna hyllning till Monica Zetterlund.
1: Precis. Vi gjorde ju en vårturné och så gick det så bra. Så nu får vi åka ut och spela mycket mer i hela Sverige.
0: Och det är hennes musik, men det är också anekdoter ur hennes liv.
1: Ja, precis. Det är ju en konsertföreställning, så att vi berättar från början till slut kan man säga, delar från hennes liv, och det är så mycket att ta av, det är så mycket bra låtar, alltså när vi valde ut så var man ju bara så här, och den där och den där och den där liksom. Men det blir mycket Hasse och Tage, det blir Povel Ramel, det blir Beppe Wolgers,
2: Hasse och Tage.
1: Ja, men det sa jag.
2: Ja, det sa du, just det.
1: Men det blir också favorit.
0: Tål att sägas flera gånger faktiskt, för det är makalöst bra.
2: Jag satt och tänkte på att hon som har skrivit manuset som står för anekdoterna heter Lisa Lexfors.
1: Ja, det är ett otroligt fint manus. Hon har liksom nördat ner sig och dykt djupt ner i Monicas liv och alla, liksom, allt som hon har varit med om och skrivit ihop det här. Så det blir både, jag tycker att det blir både komiskt och vemodigt och varmt.
2: Det är och uppriktigt.
1: Så, och uppriktigt. Ja. Alltså det är så, jag är så glad att få spela den här föreställningen med dig och med er. Det är underbart.
0: Och Carl, du har ju faktiskt, måste jag ju få nämna, en särskild koppling till Monica Zeta.
2: Ja, men det stämmer. Min pappa var hennes kapellmästare i, ja, från början till slut nästan. Mm. Från och till. Han heter Lars Bagge. De träffades 58 och höll kontakten och spelade hela livet. Så jag var ju väldigt intresserad av musik när jag var liten, så då var det bara att hänga på. Mm. Helt enkelt.
0: Men stämmer det att du är Monicas skudson?
2: Ja, ja. Så brukade de säga. Och det, nej men så var det nog.
0: Det finns bekräftade uppgifter på det.
2: Ja, nej, men så är det.
0: Ja. Det här är alldeles fantastiskt. När brakar ni loss igen?
2: Ikväll.
1: Mm. Alltså ikväll är det premiären på Hamburg Börs.
0: Och så är ni här, jag kunde inte föreställa mig det, ni har nerver av stål.
1: Ja, men vi är liksom mitt i så här genrep och fixar och grejer, så åker vi hit, det är klart. Vi vill komma hit och sen så far vi ut i Sverige och vi kommer ju bland annat till Varberg.
2: Ja, inte missa. Askersund, Örebro.
1: Ja, och Skövde, Lund, Malmö, alltså vi är runt så att det är bara in och mest, hoppas vi ses ut i landet.
2: Mest södra delarna av landet.
0: Och den här vändan säger vi.
2: Den här vändan, precis. Ja. Men sen så har vi ju två stycken Södra Teatern konserter.
1: 9 november och en 11 oktober.
0: Jag tänker så här, det där hittar ju folk.
2: Det hittar folk, verkligen.
0: Det tror jag. Turnépremiär ikväll, alltså, för en enkel, vacker som föreställningen heter. Premiären är i Stockholm. Frida Örn och Carl Bagge, underbart är kort, men jublande tack för att ni kom hit.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Tack för att vi fick komma.
0: Vi hinner Mauro Scocco. Ingen vinner.

0: Ja, jag ber Mauro Scocco och alla hans fans om ursäkt. Nu ska jag berätta ett kulturnytt med Mattias Lindén när det är dags för. Och det handlar om Dawit Isaak.
1: Det gör ju det, för idag så har han suttit fängslad i Eritrea i 25 år.
0: Imorgon pratar jag med Mats här i programmet. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Och så ska två av världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det håller vi koll på naturligtvis. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Räisänen. Jari Henninen var tekniker idag och Peter Flodby, Martin Svenningsen producerade. Jag heter Titti Schultz, vi hörs imorgon.
1: Det har alltså gått 25 år sedan den svenske journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades. Nu kommer krav på att nästa svenska regering ska göra mer för att få hem honom.
2: Anna Lind misslyckades. Laila Freivalds misslyckades.
3: Expressens biträdande chefsredaktör Karin Olsson håller tal på manifestationen för journalisten och författaren Dawit Isaak som suttit fängslad i 25 år. I Eritrea.
2: 8 ordinarie utrikesministrar, därtill 3 tillförordnade, har misslyckats med att få hem Dawit Isaak.
3: Camilla Kvartoft är ordförande.
4: Utan rättegång och familjen har ingen aning om hur han mår.
3: Dawit Isaak jobbade som journalist på oberoende tidningen Cetit. Hösten 2021 publicerade tidningen ett upprop från en grupp som krävde demokratiska reformer och kritiserade Eritreas...
5: Men det är väldigt unikt. Det finns inga andra journalister som har suttit fängslade så länge för att de har skrivit artiklar och använt sin rätt till att skriva och debattera.
3: Regeringen har sedan 2001 använt tyst diplomati för att få Dawit Isaak stödkommittén Free Dawit.
6: Ja, man har prövat väldigt många olika saker under de här åren och det är ju inte så att man har varit ointresserad och oengagerad. Men det är väldigt viktigt att man prövar nya vägar och att framförallt att man trycker på tillsammans med andra länder. Och vi måste hela tiden ta upp den här frågan. För Eritrea vill så oerhört gärna att vi bara tystnar.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Nu är det klart att Mariah Careys julklassiker All I Want Is You blir av med ett av sina rekord. Det här är nämligen alla tiders etta på den amerikanska Billboard-listan. Det handlar om country-sångerskan Ella Langley's Choosing Texas som tillbringat totalt 23 veckor som etta på singellistan. En vecka mer än Mariah Careys julhit. Det sist i Kulturnytt.
7: Och i eftermiddag så ska vi till ett kontor där konferensrummet inte bara används för möten utan också för att odla svamp. Ja, du hörde rätt. Och dessutom uppmärksammar vi också att det är 25 år sedan journalisten Dawit Isaak fängslades i Eritrea som vi hörde om här i Kulturnytt. Vi besöker Dawit Isaak-biblioteket i Malmö. Varmt välkommen till P4 Malmöhus. Nu är klockan 3 här i Ekots nyheter.
8: Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att året El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall till följd av höga temperaturer runt om i världen bara under det kommande halvåret. Enligt WHO så kommer de här konsekvenserna att bli särskilt svåra för afrikanska länder.
9: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Nino and save lives.
10: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Nino.
11: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Nino.
10: Väderfenomenet El Nino orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
11: The World Meteorological Organization.

0: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
1: Trygve Ulriksen Skogset där. Ytterligare ett misstänkt valfusk utreds nu av Riksenheten mot korruption. Det här rapporterar SVT Nyheter. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning. Åklagaren vill inte kommentera fallet. En person är misstänkt i det ärendet. Men det har ingen koppling till det misstänkta röstfusket i Dalarna. För vad gäller just det ärendet så kommer Vänsterpartiets riksdagsledamot Mohammed Ali i nuläget inte att lämna sin riksdagsplats. Det här säger partisekreteraren Maria Forsberg. Sen tidigare så är det klart att Mohammed Ali ska ta en timeout. I nuläget så finns det ingen brottsmisstänkt för det misstänkta valfusket i Dalarna. Flera arbetare på SSAB i Luleå har sökt vård efter ett gaslarm. Där rapporterar SVT Nyheter Norrbotten. Gaslarmet ska ha skett på området där SSAB bygger sitt nya stålverk. Region Norrbotten bekräftar för P4 Norrbotten att personer fått söka vård, men skadeläget är okänt. I kväll och i natt så tätnar molnen västerifrån och följs sen av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dis eller dimma. Så slutar Ekot. Jag heter Johan Westerberg.
2: Eftermiddag Skåne, Ebba Granat heter jag som har tagit plats i studio 3 i Radiohuset i Malmö. Jag hälsar dig varmt välkommen till den här eftermiddagen som vi ska tillbringa tillsammans. Vi ska få koll på trafikläget i Skåne. Med Maria Mattssons hjälp och du, hur har vi det just nu?
3: Jo, jag fick faktiskt ett samtal precis från en kille som körde på E6:an mellan Vellinge och Trelleborg, och precis innan Maglarpsrondellen så står här en lastbil illa till. Det verkar inte som den här lastbilen kan komma därifrån på egen maskin, så räkna med att det blir trångt strax innan Maglarpsrondellen för dig som kör på E6:an mot Trelleborg. Vi kan också berätta att det har varit rätt så lugnt här i övrigt här under eftermiddagen hittills. Inget annat akut åtminstone. Men vi ska göra vårt bästa för att hålla dig uppdaterad här under eftermiddagen om det skulle förändras på något sätt. Ser du någonting som kan vara till hjälp för andra? 020 999 444.
2: Det är Klara Hammarström som får inleda den här timmen musikaliskt med Gravity.

0: Det här är P4 Malmöhus. God eftermiddag och varmt välkommen Ebba Granat och Johanna Hellström på plats i studion. Onsdag, amen. Härligt. Ja, alltså, lite halvdant väder, inte varken det ena eller andra idag.
1: Nej, men jag är ute på lunchen, det är lugnt och skönt och ljummigt ute tycker jag.
0: Det vi håller på med inte minst i denna kanal är ju att försöka få en klarhet i hur det ser ut politiskt i våra kommuner sedan valet då för en och en halv vecka sedan, och vi hamnar i Helsingborg.
1: Där är det klart nu att Sverigedemokraterna kommer att vara med och regera i den kommunen. Man har varit stödparti men nu fått komma med så att säga tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, och det är man ju förstås nöjda med. Det är också så lite kuriosa. Det är faktiskt Helsingborg den största kommunen som SD är med och styr i landet.
0: Okej. Du snabbt över till andra sidan sundet och till Jylland i Gifsgud, södra delen av Jylland. Där har kängurur brutit sig ut och hoppar nu runt. De lämnar sin inhägnad och är nu ute i det fria. Vad kommer detta att innebära? För ägaren då, han tror att det kan bli ganska svårt att fånga in dem. Jag vet inte, man kanske inte har de färdigheterna riktigt på Jylland som man har i andra delar av världen att fånga in, omfamna en känguru som äntligen är på fri fot. Eller?
1: Ja, alltså tydligen är det väldigt svårt att ta in dem. Han har tydligen har erfarenhet från detta sen innan. Sen är det ju, herregud, det är ju precis, tre kängor ute på vift. Polisen har också koll på detta, men gör inte något för de skulle bli en trafikfara eller läsa någonstans.
0: Ja, vi får se om det löser sig eller om det blir en ny form av, inte fauna ska man inte säga, men ett nytt djurliv på Jylland som vi kanske inte anat innan. Jag vet inte om det stämmer överens, klimatet, Australien så. Och Danmarks.
1: Nej, alltså det känns ju som lite kallare här, va?
0: Kan det kanske vara, beroende på säsong. Ja, det är en del av nyhetsflödet i detta nu. 9 minuter över 3. Vi ska få lyssna till Adele här.

0: Chasing Pavements heter den här låten med Adele i P4 Malmöhus. Madeleine Fritschleika, du, ibland stöter man ju på personer som jobbar på kanske kontor och som också hittat ett litet sidoprojekt för att liva upp sin tillvaro.
1: Verkligen, och det här kan ta över. Och vi snackar lite om det, liksom om saker på kontoret som kan vara lite udda idag,
0: ja.
1: Eller hur, eller på jobbet, som kanske inte har med själva jobbet att göra.
0: Alltså det kan ju vara så små saker som att till exempel sätta igång en låt och så börja hela redaktionen dansa i cirka 3 minuter för att skaka av sig lite extra energi. Så kan det
1: Händer
0: vara
1: det
0: på P4 Malmöhus.
1: Ja. Jag har tänkt några gånger att det är så tråkigt med matlådor också.
0: Mm.
1: Man tar med sin matlåda, man har ätit den kanske 2 gånger innan redan. Att man kunde kanske byta någon dag. Vad säger du om den som är lite uppiggare?
0: Alltså hur tänker du då? Att du tar min och jag tar din?
1: Ja, men lite så. Att man ställer ihop sina och sen så tar man lite på måfå där liksom. Lite men, som en bingolotto.
0: Ska det vara utropas spontant en dag eller vet man i förväg att egentligen så lagar jag mat till någon annan idag och att jag måste lägga manken till?
1: Jag tror det kan vara lite jobbigt, man kan få lite prestationsångest. Ja. Jag har inte riktigt tänkt ut hela konceptet.
0: Sån flamberad någonting.
1: Det kan bli väldigt avancerat.
0: Alltså jag
1: är på väg.
0: Jag hörde om en arbetsplats där varje gång skrivaren fungerar på första försöket så ställer sig folk upp och applåderar och jublar. Och det känner jag, det kanske händer ganska sällan.
1: Ja, men det är ju underbart. Ja. Men som sagt, inte så vanligt.
0: Nej, inte att det funkar på första i alla fall.
1: Ja, nej, absolut inte. Gud vad man kan stå där.
0: Aha.
1: Nu är jag på väg ner, jag har precis hittat rätt här tror jag. Ska ner en trappa ner här i en bostadsrättshus på Kirseberg. Ett kontor där 2 lärare arbetar och har liksom sitt utgår ifrån. Men här har någonting tagit över som inte alls har med deras yrke att göra, kan jag bara lite hemligt meddela.
0: Ja, alltså udda ritualer tillsammans med kollegorna. Vi är djupt nyfikna på hur det står till med detta i Skåne. Så har du en stund över, kanske med kompisarna på jobbet just nu, skicka ett sms och berätta vad ni gör för udda grejer. Vad gör ni för knas? 040 739 10, det är vårt sms-nummer. Låter inte som ett sånt, men det är det. 040 739 10. Vad har ni för knasiga saker för er på arbetsplatserna runt om i länet? Varmt välkommen och dela med er!

0: Morgan Glass i P4 Malmöhus. 20 över 3. Udda saker på jobbet. Ja, alltså de flesta av oss, Madeleine, är ju vana vid att man plockar svampen ute i skog och mark, eller hur?
1: Jajamän, och det finns ganska mycket i år, kan jag berätta.
0: Ja, men det kan också finnas närmare till hands.
1: Ja, en del behöver inte gå så långt. Jag har precis klivit innanför dörren här till ett kontor där två lärare arbetar. De utgår härifrån. Här inne ser jag datorerna slå uppslagna, skrivbord, två skrivbord. Men, ja, ett litet kök, ett litet pantry här också. Men Erik Persson, vem ner? Sen är det ett rum här där det är något helt annat.
2: Precis, så här kom vi in till inkubationsrummet / fruktsättningskammaren. Så här har vi ett litet växthus och här inne växer svamparna. Sen har vi den här hyllan här där svamparna inkuberar och förbereds för att sen placeras i växthuset.

0: Det vet jag inte. Egentligen alltså, vi har ju både ett långvarigt svampintresse och Erik skaffade den här lokalen i syfte att odla svamp och så.
1: Ja, precis. Jag har ju odlat lite hemma i ungefär 5 år och sen kändes som att utrymmet här inte riktigt räckte till, så då tänkte jag att det var kul att odla lite större skala i en lokal. Och sen behöver jag också utrymme att ha kontor till privatundervisning, så då tänkte jag att det är perfekt med den här lokalen.
2: Ja, för ni jobbar båda som lärare. Så här står liksom, kopiatorn bredvid svamp, olika grejer som behövs för att odla svamp. Och här inne i, här inne i växthuset, kan man gå in här?
1: Absolut.
2: Eller? Det är liksom en så här liten rök av... en fuktig rök här. Och de är ju enorma, de här svamparna. Jag vågar inte vända mig om för att peta till dem. De växer i några slags stora klossar, ja. Och här har de liksom utvecklat sig grå ostronskivling till ganska stora svampar som breder ut sig.
1: Precis, och de du ser här är grå ostronskivling. Sen har vi en kungsmusling som inte har börjat komma fruktkroppar. Och sen har vi en chestnut mushroom här. Slämmig tofsskivling.
2: Den låter inte god.
1: Det är goda andra låter.
2: Är det så, verkligen? Men du, det här brydande svampintresset, var kommer det ifrån då?
1: Ja, men jag började för några år sedan som sagt, och då tyckte jag att hela processen var så jäkla häftig, så då blev jag fast. Och sen började en till och sen kunde jag inte stoppa mig själv. Så på den vägen är det.
2: Men det här att gå i skogen och plocka, är det liksom för jobbigt eller?
1: Ja, men svampsäsongen är så kort, så eller den är ganska lång egentligen, men det som är så bra med att odla inomhus är att man kan göra det året runt. Mm. Så jag tycker om att gå i skogen också.
2: Oj, nu börjar det liksom brumma här inne. Det är lite otäckt här på något sätt också. Jag vet inte varför, men ett litet växthus inomhus och en dimma av fukt här.
1: Precis, så vi har luftfuktaren här. Vi vill hålla ungefär 85-90% luftfuktighet, så när den går under en viss nivå så kommer det blåsa in vattenånga. Och sen har vi en fläkt här som ser till att vi ventilerar ordentligt.
2: Mm. Värme och fukt, det behöver svamparna. Men inte nog med det här, Ebba, utan det finns ju ett labb också, ett laboratorium där man liksom sätter igång den här odlingen. Och dit vill vi förstås titta in så småningom.
3: P4 Malmöhus,
4: Sveriges Radio.
5: Nu med Hurricane.

i P4 Malmöhus. Och vi hörde här om ett par lärare som odlar så här, matsvamp på jobbet. Ganska udda ju. Men hur har ni det på arbetsplatserna? Finns det lite knasiga ritualer möjligen? Jag vet inte, har ni kanske namngivet alla mötesrum efter lokala kändisar exempelvis? Ja, jag vet inte. Hör gärna av er och berätta antingen via sociala medier eller smsa 040 739 10 040 739 10.

0: Det här är Stevie Wonder med Sign Sealed Delivered i P4 Malmöhus 3:30 och det är dags för nyheter.
1: I Helsingborg tar nu Sverigedemokraterna plats i den politiska ledningen efter 4 år som stödparti i kommunen.
2: Vi har ju drivit en bra politik för Helsingborg i 4 år och också därför vi kan se att vi har fått fortsatt förtroende på högersidan styra.
1: Mikael Rosenberg är gruppledare för SD Helsingborg och säger att det viktigaste nu är att satsa på skolan. Helsingborg kommer att styras av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och så då Sverigedemokraterna. Kommunen är nu den största i landet där SD är med och styr. Ett steg i rätt riktning, menar Mikael Rosenberg.
2: När det blir så formaliserat i en stor stad, när det är kommunikation utåt kommer att finnas Sverigedemokrater med i bilden, så är det ett ganska bra steg för partiet, skulle jag ju hävda.
1: Johanna Hellström och Jimmy Larsson, P4 Malmöhus.
3: Vad ska du göra med ditt husdjur om krisen eller kriget kommer? Ja, även de fyrfota familjemedlemmarna behöver det preppas för.
4: Ja, tanken har ju slagit mig. Och den där jag tänker är att jag vill ha honom där jag är.
3: Sara Sandström i Malmö är ute och rastar taxen Billy. Årets beredskapsvecka är i full gång. Och Monica Larsson, instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blåstjärnan, påminner om vad som gäller.
5: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
3: Och är du husdjursägare, lyssna nu. Monica Larsson tipsar om att det kan vara bra att ha koll på var transportburen finns. Om du snabbt behöver evakuera med din katt eller småhund, se till att din hund är van vid munkorg om den skadas och behöver komma ut för vård. Och har du häst, hur kan grannarna eller stallkompisarna bli din räddning?
5: Om man är många hästägare på samma ställe, att man samordnar sig och att man diskuterar i stallet. Hur gör vi om vi måste evakuera?
3: Men att lämna ditt djur vind för våg, det är inget alternativ enligt djurskyddslagen, säger Monica Larsson.
5: Det är inte bara att lämna dem, det är det inte.
3: Och det är något som Sara Sandström i Malmö aldrig någonsin skulle göra.
4: Jag skulle aldrig kunna vara i ett skyddsrum och veta att han är i lägenheten till exempel.
3: Hanna Litner, Hanna Palm och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
6: 3 kängurur är på rymmen i Danmark, det rapporterar den danska nyhetsbyrån Ritzau. Djuren lyckades ta sig ut från en inhägnad i Gifsrud på södra Jylland och hoppar just nu runt i det fria. Till Danmarks Radio säger ägaren Lasse Stærdal Sørensen att det är otroligt svårt att fånga in dem och att han, citat, varit med om att fånga in kängurur tidigare men inte alltid lyckats. Polisen på södra Jylland är vidtalad men ligger lågt så länge de 3 djuren inte blir en trafikfara. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Då ska vi kika lite på väderprognosen. Det har ju varit förhållandevis soligt på sina håll, men molnen har ökat på också under eftermiddagen. 15-19 grader och västliga vindar.
7: När behoven är stora, ja, då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Everything I do it for you med Bryan Adams från början av 90-talet. Och nu så ska vi till Radiosporten med Emanuel Nasched och bland annat om en rapport från de svenska fotbollsherrarna.
1: Radiosporten här som inleder hos de svenska fotbollsherrarna.
2: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
3: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sedan man var liten. Så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med Fulham.
2: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades Fulham mittfältaren in.
1: Reporter här, Gustav Renkeskog. Och i appen Sveriges Radio kan du höra mittbacken Hjalmar Ekdal, som ju kommer från en journalistfamilj, om Graham Potters utspel om att bevakningen av landslaget är negativ. Häckens fotbollsdamer fick en tuff start på Champions League-äventyret och nu har laget också målvaktsproblem inför nästa match.
4: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
5: Jag klagar inte, utan jag försöker hitta lösningar.
4: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
5: Vi kommer ha 16-årig målvakt Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
4: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
5: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde, och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
1: Reporter här Malin Ringfors.
6: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen, på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegern var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
7: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
1: Tove Alexandersson där, reporter var Bengt Skött. Vi byter ämne, för ikväll drar nämligen det här igång.
8: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan.
9: Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen?
8: Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
9: Kommer de att fladdra när det blir slutspel?
8: Och även om Wislander tippar så här.
9: Finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
8: Så har han svårt att skaka av sig de senaste årens slutspelsmissar för Hammarby.
9: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal.
1: Reporter här Susanna Andrén och Kristianstad Hammarby, ja, de ställs mot varandra i premiären ikväll. Det gör också Halby Lugi. Du hör de matcherna i Sportextra i P4.
0: Och det här var Emanuel Nasched.
10: P4 Malmö.

0: Heartbeat Song med Kelly Clarkson i P4 Malmöhus. God eftermiddag, 4:15. Madeleine hälsar på hos ett par lärare som har ett kontor. Och där odlas också svamp. Och det är då ätbar svamp, ska vi väl understryka, Madeleine. Så vi
1: ja,
0: har koll på det.
1: Verkligen, och svamp i massor kan man säga. De är nästan på att konkurrera ut dem här på kontoret.
0: En ganska udda sak att göra på jobbet. Men vi är nyfikna på, vad finns det mer för knasiga saker som genomförs? Ritualer på arbetsplatser runt om i Skåne. Anders har hört av sig. Han skriver så här: vi tycker inte om tisdagar. Så varje tisdag hälsar vi på varandra som om vi träffas för första gången på 10 år. Alltså, där vill man ju vara med. Alltså, man vill ju starta en tisdag på den här arbetsplatsen.
1: Ja, jag tänker åka dit. Och då blir det väldigt mycket drama. Så, nej men hej! Ja. Gud, lite så. Ja.
0: Kramas och...
1: Gråta en skvätt, ja, kanske. Om man vill leva sig in. Det var så länge sedan.
0: Ja, vi är nyfikna på fler udda ritualer på arbetsplatser runt om i Skåne. Jag tyckte din idé där då, Madeleine, att blanda matlådor någon dag i månaden och se vad som händer.
1: Ja, det kanske blir nästa tisdag.
0: Ja, jag tänker bara det här med alla olika så här, glutenfritt och mjölkfritt.
1: Ja, det kan bli komplicerat.
0: Ja, det kan det bli. Men det kan vara värt ett litet försök att se vad som händer ändå. Välkommen att höra av dig. Udda ritualer på arbetsplatserna runt om i Skåne. 040 739 10. 040 739 10.

0: Det här är Ola och Maskineriet med Till barnen i P4 Malmöhus. Och idag är det 25 år sedan den svensk-eritreanske journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. Han fängslades utan rättegång efter att hans tidning publicerat krav på demokratiska reformer. I Malmö så finns Dawit Isaak-biblioteket som är ett yttrandefrihetsbibliotek tillägnat förbjudna böcker. Och just där finns David Richter.
1: Ja, tillsammans med Mia Dahlqvist som är pedagog här. Först, hur uppmärksammar ni att du nu är 25 år?
2: Idag har vi två visningar för allmänheten av biblioteket där vi berättar om Dawit Isaak och hans fall och också om vår verksamhet och vår samling här på biblioteket.
1: Och ni har haft en visning innan och sen så nu är vi mitt emellan det andra. Det har börjat ramla in lite folk men inte så många än. Men hur var det förra?
2: Jo, men det var 10 stycken som kom ungefär och vi höll på en halvtimme och pratade och sen så stannade de kvar en stund efter. Så det var ju jättetrevligt att folk... Det var ju mitt på dagen, men det är ändå trevligt att folk tar sig hit.
1: Mm. Om vi då börjar berätta om Dawit Isaak så fängslades han 2001. Varför egentligen?
2: Han var ju en del av en kampanj som den eritreanska staten hade mot liksom journalister, oppositionella, religiösa ledare och så vidare. Så att det var ju den tidningen Setit där Dawit Isaak jobbade på som publicerade ett öppet brev kan man säga som var regimkritiskt. Och då i de här septemberdagarna 2001 så var det var inte bara Dawit Isaak men många andra som också fängslades samtidigt.
1: Genom åren så har saken uppmärksammats då med jämna mellanrum och det har talats om tyst diplomati och så vidare. Men vad vet vi egentligen om honom, hur han har det just nu?
2: Det är ju ingen som vet någonting kan jag säga, för att det är ju total tystnad från Eritreas håll och ingen har ju fått träffa honom sedan han fängslades heller. Så att mitt svar är att ingenting.
1: Mm. Nu har det ju gått 25 år. Är människor fortfarande intresserade av hans fall?
2: Ja, men det måste jag säga för att jag träffar väldigt mycket skolklasser som kommer hit till vårt bibliotek och då börjar jag ju alltid med att vi heter ju Dawit Isaak-biblioteket och berättar varför heter vi det och berättar om hans fall. Och jag skulle nog säga att det är det som de flesta eleverna kommer ihåg och det är det de liksom på något sätt... uppmärksamma och ställa frågor kring att vi har på vårt bibliotek en svåra frågor om demokrati och yttrandefrihet och så, men det här är ju en verklig person, ett verkligt fall. Och det gör det ju mer verkligt. Så jag skulle säga att även om många av eleverna som kommer hit aldrig har talat om honom så blir de engagerade i hans berättelse.
1: Hade vi haft ett yttrandefrihetsbibla utan honom?
2: Ja, men det hade vi haft, för de här planerna fanns ju innan. Då hade vi kanske hetat Gui Minhai, biblioteket istället eller någonting annat. Men vi är ju väldigt, hans namn är ju en symbol och vi försöker samla på. Så att bara genom att vi finns så att säga gör ju att hans fall uppmärksammas.
1: Om man då pratar om vad bibblan egentligen gör så är det att ni samlar förbjuden litteratur. Och då är det ju både den typen av litteratur som då... kanske många vill läsa och som vi skulle beteckna som god litteratur, men det finns också hatlitteratur. Ni har så att säga båda delarna. Vad är kraven för att de ska så att säga få lov att vara med i bibblan?
2: Ja, vi har definierat som att en förbjuden bok hos oss är en bok som någon av någon anledning har försökt att stoppa någon annan från att läsa. Vilket innebär att det blir en väldigt bred definition av saker. Det är inte bara olagliga böcker liksom, utan det kan vara saker som plockas bort från skolor och skolbibliotek eller där det har funnits liksom förföljelse kring en författare och så vidare. Så att vi har inte som ambition att någon ska bli arg eller ledsen för att komma hit utan vi vill samla på så mycket litteratur som möjligt som har förbjudits någon gång eller censurerats eller väckt kontrovers liksom, för att visa på att det finns många sätt att tysta tankar om människor.
1: Mm. Avslutningsvis, varför är det viktigt?
2: För att genom litteratur, man kan ju säga att det är antingen som ett fönster i någonting annat eller att det är en spegel, man kan spegla sig själv. Och om vissa berättelser aldrig får komma ut så tror jag att vi lär oss mindre om världen. Och att det är också en mänsklig rättighet med yttrandefrihet och i det ligger också rätten till information. Att jag har faktiskt rätt att läsa vad jag vill.
1: Tack så mycket.
0: David Richter alltså på Dawit Isaak-biblioteket där det startar ett samtal nu klockan 16.00.

0: What Love Is med Sanna Nilsen.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.
0: Och här i P4 Malmöhus så är det dags för Ekots nyheter. God eftermiddag. Vi kan konstatera att klockan redan har hunnit bli 4.
2: Först om det misstänkta valfusket i Borlänge. SVT Nyheter rapporterar efter att tagit del av handlingar från åklagarmyndigheten att tre personer är misstänkta i den utredningen. Samtliga tres identiteter är sekretessbelagda i dokumenten och till SVT så säger åklagaren att ingen är delgiven någon misstanke om brott än. Minst två personer dödades när ett lastfartyg i Hormuzsundet attackerades av vad som sägs vara en okänd projektil idag. Där uppger den brittiska marinen. Fartyget står i brand och driver efter det här. Handelstrafiken genom Hormuzsundet är kraftigt begränsad på grund av konflikten mellan USA och Iran. I Simrishamn så ber valnämnden om ursäkt. Det här sedan en låda med 121 förtidsröster aldrig räknades. När felet väl uppmärksammades så var det för sent att skicka de här valsedlarna till länsstyrelsen. Och valnämndens ordförande säger att man brustit i hanteringen. Enligt länsstyrelsen så kan de oräknade rösterna få betydelse i kommunvalet i Simrishamn. Det råder inte längre någon vattenbrist på Gotland. Den senaste tidens regn har gjort att ytvattnet börjat återhämta sig och statens geologiska undersökning har tagit bort sin varning för små grundvattenmagasin. Det här rapporterar P4 Gotland. Region Gotland gör nu bedömningen att det numera bara råder risk för vattenbrist. Sist ska jag berätta att Nederländerna kommer att tävla i Eurovision Song Contest nästa år. Där uppger public servicebolaget i Nederländerna idag. Tidigare i år så meddelade bolaget att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade Eurovision Song Contest tidigare i år. Där har du Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack så mycket Johan. 4:02. Välkommen till din kanal som är med dig under eftermiddagen här tillsammans med oss, Ebba Granat, Maria Mattsson bland andra, som ska få oss det senaste trafikläget i länet just nu. Vad säger du?
3: Rusningstrafiken är väl igång och det är köer på sina håll och en av de köerna är just nu på E6 mellan Vellinge och Trelleborg. Strax innan Maglapp står där nämligen en lastbil illa till och det gör just nu att det rullar långsamt strax innan Maglappsrondellen för dig som kör mot Trelleborg. Lite sedvanliga rusningstrafikskör finns också bland annat på inre ringvägen i Malmö vid trafikplats Lindeborg. Där rullar det rätt så långsamt för tillfället men också på väg 11 mellan Malmö och Staffanstorp och det är ungefär vid Särslöv. Där rullar det just nu rätt så långsamt mot Staffanstorps hållet. Det är några av de ställena där jag kan nämna att det rullar lite segt för tillfället. I övrigt så ser det ändå ut att kunna funka rätt så hyfsat den här eftermiddagen. Vi har ett tipsnummer och det är 020 999 444.
0: Magnus Nilsson Sangerud, SMHI, väntar det skurar nu sista delen av eftermiddagen och kvällen här?
4: Ja, det väntas komma in en del regn västerifrån. Så att, inledningsvis nu är det mulet, lokalt lite disigt och kan väl vara stänka lite grann eller vara något lätt duggregn. Sen kommer det in lite mer ordentligt regn här till kvällen. Så att det kommer bli lite ostadigt här under slutet av den här dagen och man får vara beredd på att framförallt under den senare delen av kvällen in mot natten kommer komma lite kraftigare regn som drar in.
0: Mm. Stannar det här kvar till imorgon, bitti och torsdagen?
4: Ja, molnen ser ut att ligga kvar en stor del av dagen imorgon men regnet kommer ganska snabbt mattas av. Det kan väl småregna lite in mot morgonen. Sen är det mest uppehåll som gäller på dagen imorgon. Kanske att det kan stänka lite, men mest uppehåll på dagen imorgon och ändå ganska varmt, att temperaturen kanske kan upp mot 17-18 grader imorgon eftermiddag, och då kan det också börja spricka upp lite grann med lite solchanser.
5: Blåsigt?
4: Inte särskilt blåsigt. Det är väldigt lugnt med vindarna idag och relativt lugnt med vinden även imorgon.
0: Magnus Nilsson Sangrud i P4 Malmöhus. Det här är Viktor Lexell tillsammans med Molly Sandén.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om i P4 Malmöhus. God eftermiddag, 4:07. Man får vara beredd på ett och annat stänk senare delen av dagen, berättade Magnus här på SMHI alldeles nyss. Det är det som väntar. Det som också väntar valprövningsnämnden, det är att ta tag i de runt 6000 överklaganden som har kommit in, och det handlar om Dalarna. Och det är också så att man har några dagar till på sig att skicka in överklaganden, så att diarieföra det här. Det kommer att ta tid, hälsar man. Man har lyckats med ungefär 1000 överklaganden hittills. Det var ju måndags när det smällde till, både nyhetsmässigt men också i deras inkorg, så kan man säga. Den blev överhopad. Det är ju det misstänkta valfusket då i Borlänge som har gjort att det har briserat. Det här är ju inte det enda som vi pratar om. Alltså det händer ju saker på många olika håll i landet när det kommer till valet och hur det har hanterats.
1: Ja, vi ska gå ner till det sydöstra hörnet av Skåne, i Simrishamn. Det visade sig nu att alla rösterna där inte räknade. För att man missade en låda, 121 röster i valet. Man upptäckte den här plomberade lådan dagen efter man hade skickat in till länsstyrelsen. Oj. Och det blev ju förtvivlan. Våra kollegor på P4 Kristianstad har pratat med ordförande i valnämnden där, Mats Karlsson. Och han säger att det är mycket allvarligt. Och ja, personer då som har varit inblandade i detta var ganska förtvivlade faktiskt. Och
0: det förstår åkte, man ju, att man vill ju inte göra fel.
1: Nej, nej. Och man åkte ju med den här lådan till länsstyrelsen, men det var liksom för sent. Mm. Så man får se vad som händer här.
0: Mm. 121 röster.
1: Ja.
0: Mm. Detta följer vi i P4. 9:04. Plain White Teas. God eftermiddag.

0: Coldplay and White Tees i P4 Malmöhus. Udda saker som händer på jobbet. Vissa har ju pingisbord på jobbet, andra har fredagsfika. Men på kontoret som vi besöker idag, där odlar man istället. Det växer gråa ostronskivling i ett av kontorsrummen, Madeleine.
1: Ja, jag står framför ett växthus stort som en lekstuga här, som står i ett eget rum som är bara till för svampodling. Och det är Erik Persson Vemner som tillsammans med Dag Lundqvist, båda lärare till yrket, har drabbats av svampfeber och liksom nu börjat få in det här mer och mer på sitt kontor. Det breder ut sig. Och vi har tittat på odlingen här nu, där man ser svamparna växa ut ur påsar med halm som de liksom kläcks i, kan man säga. Men nu, Erik, ska vi gå in i laboratoriet. Och nu har du vita handskar på sig.
2: Exakt, nu är det viktigt med sterilitet. Så vi försöker att vara så renliga som möjligt här inne i labbet.
1: Kom in i ytterligare ett rum här på kontoret som har blivit något helt annat. Ett svamplabb.
2: Precis. Så det vi har här är en laminar flow hood. Så när man jobbar framför den här så har man ett flöde av ren luft som strömmar mot den. Och då kan man jobba här utan att vara rädd för att det kommer bli kontaminerat av mögel och annat.
1: Jaha, så det är det man är lite, mögelsporer man är lite rädd för.
2: Precis, och andra typer av sporer från främmande arter. Så det kan vara lite allt möjligt.
1: Ja. Du, här luktar lite skumt här inne. Och här på golvet så ligger det... vad händer här?
2: Precis, jag har preppat här lite.
1: Nu spritar du in det lite här. Ja, exakt. Oj, exakt. Vänta nu. En bunke med någon slags handduk över här.
2: Murbruksbalja med halmpellets som jag har pasteuriserat. Så jag har bara hällt på kokande vatten här för att döda de flesta konkurrerande... bakterier och annat.
1: Så att det är halm, det är med det man känner lukten av här. Och här ska du nu börja odla.
2: Precis. Så här har vi så kallad grain spawn. Så det här är råg som är inokulerat med flytande mycel. Och sen växer mycelet här. Och sen när den här är helt koloniserad, då blandar man ut den i halmen. Och sen kommer man lägga den i en påse. Och det är sen den som kommer fruktsättas.
1: Ja, så det är rågkorn som du sprider ut här. Som du då har... sprayat eller liksom drängt i mycel, för det är det som är själva fröna. Nu åker de ner i baljan här, kan jag berätta, och så ska det börja gro så småningom. Hur kommer det sig att det blev just ostronskivling då?
2: Ja, men ostronskivling är den mest tacksamma sorten att börja med. Dels är den väldigt god, men sen är den också ganska förlåtande. Jag har fått med många svampar. Så
1: lättodlad helt enkelt.
2: Lättodlad, precis. Så att vissa kommer att vara väldigt kinkiga, så om man inte har helt perfekta förhållanden så kommer det inte gå. Men just med ostronskivlen kan man nästan sätta igång någonting. Man behöver inte tänka jättemycket på att jobba under sterila förhållanden. Sen kan man nästan glömma bort det och sen kommer det komma någonting, nästan garanterat.
1: Ja. Du jobbar ju som lärare annars och har ditt kontor här intill där du förbereder privatlektioner och annat. Vad är det som är så roligt som har gjort att det här liksom bara tar mer och mer av din tid?
2: Ja, av någon, jag kan inte riktigt förklara varför det är så spännande, men från första gången som jag odlade tyckte jag hela processen var så jäkla spännande. Just att det finns väldigt många olika sorter som man kan nörda in på. Det är lite som att samla på Pokémons, att man börjar med en och sen finns det fler sorter man kan hitta.
1: Och de ska se fantastiska ut också. Du har på kylskåpet här ute röda och blå och alla möjliga färger.
2: Precis, det finns lite olika typer av ostron.

0: muslingar, rosa ostronfärgen, blå, grå, citronmusling, lion's mane, väldigt många olika former och färger. Så.
1: Men du, nu har du ganska mycket svamp här. Orkar ni äta upp allt? Tröttnar du inte på det här?
0: Nej, av någon anledning så tröttnar jag inte. Och det är lite svårt att förklara varför. Men varje gång jag kommit hit, så, eller varje gång jag kommer till lokalen, så har det hänt någonting nytt. För de växer ju väldigt snabbt. Och jag tycker det är lika spännande varje gång. Så,
1: mm. Och kopiatorn och liksom allt som har med kontoret att göra, det får flytta längre och längre in. Nu är det bara ett enda litet rum kvar här, kan jag berätta. Där det faktiskt går att jobba med datorer och så. För annars är det mest råg och halm som han nu geggar runt i här, Ebba.
2: Ja, det låter helt fantastiskt, måste jag säga.
1: Ja, alltså man blir lite sugen.
2: Ja, jag blev nästan hungrig, ska jag säga, nu. Ja. På lite gråa ostronskivling.
1: Ja, men jag tänker att vi ska få lite recept också. Lite så här, vad man kan göra med svamp. För det där tycker jag är svårt. Man gör sin svampmacka och sen så kommer man inte på något annat.
2: Ja.
1: Så vi får kolla om Erik här har något tips.
3: Det här är P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
1: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
1: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
0: Stort tack på förhand.
1: Tack för att du lyssnar.

0: Gran, Berg och Timbuktu med Har du också känt den? Idag så är vi hos Dag och Erik som odlar svamp på jobbet. Men de är ju egentligen lärare, så det här är liksom en liten sidoverksamhet. Och Madeleine, vi efterlyser ju udda saker som händer på jobbet i ritualform.
1: Ja.
0: Ja. Då har Magnus hört av sig. Han skriver så här: på min tidigare arbetsplats som kör tåg så döptes våra konferensrum i Malmö till olika stationer runt om i landet. Namn som Mjölby, Nässjö, Linköping förekom. Vid det tillfället så var det en nyanställd som blev inbjuden till ett möte i Mjölby. Och personen trodde mötet skulle vara i Mjölby. Och boka tågbiljetter dit.
1: Oj.
0: Ja, när det uppdagades då samma dag att mötet just skulle hålla i Malmös konferenslokal Mjölby. Magnus hälsar alltså, att de skrattar åt detta fortfarande. Det var nog ett tag sedan det hände.
1: Men,
0: ja, det är inte lätt att vara nyanställd någonsin när det kommer till såna små inbyggda regler och annat, eller hur?
1: Nej, ja. Det kan bli helt fel.
0: Udda saker på jobbet. Vad har ni för bus och ritualer för er? Får gärna skicka sms 040-739-10. 040-739-10. Eller hör av dig via sociala medier.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Klockan tickar mot 16:30 nu. Det är dags för lokala nyheter.
1: Simrishamn har fått en egen valskandal. 121 röster i valet som aldrig räknades. Mats Karlsson är valnämndens ordförande.
2: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
3: Tror du att folk kan bli upprörda om det här?
2: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nog fortsätta ett tag.
3: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags, men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv med röster i.
2: Med röster i, ja.
3: Hur kunde detta hända?
2: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Det, tyvärr är det så.
3: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
2: Där var mycket tårar och mycket svordomar och annat.
3: Och nu så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
2: Ja, det får vi se vad som händer för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
3: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
2: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
1: Malin Thelin och Odd Clausen, P4 Kristianstad.
4: Vad ska du göra med ditt husdjur om krisen eller kriget kommer? Ja, även de fyrfota familjemedlemmarna behöver det preppas för.
5: Ja, tanken har ju slagit mig. Och den där jag tänker är att jag vill ha honom där jag är.
4: Sara Sandström i Malmö är ute och rastar taxen Billy. Årets beredskapsvecka är i full gång. Och Monica Larsson, instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blåstjärnan, påminner om vad som gäller.
6: Ja, det är viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
4: Och är du husdjursägare, lyssna nu. Monica Larsson tipsar om att det kan vara bra att ha koll på var transportburen finns. Om du snabbt behöver evakuera med din katt eller småhund, se till att din hund är van vid munkorg om den skadas och behöver komma ut för vård. Och har du häst, hur kan grannarna eller stallkompisarna bli din räddning?
6: Om man är många hästägare på samma ställe, att man samordnar sig och att man diskuterar i stallet. Hur gör vi om vi måste evakuera?
4: Men att lämna ditt djur vind för våg, det är inget alternativ enligt djurskyddslagen, säger Monica Larsson.
6: Det är inte bara att lämna dem, det är det inte.
4: Och det är något som Sara Sandström i Malmö aldrig någonsin skulle göra.
5: Jag skulle aldrig kunna vara i ett skyddsrum och veta att han är i lägenheten till exempel.
4: Hanna Litner, Hanna Palm och Kajsa Sigvardsson, P4 Malmöhus.
7: Det finns skäl för Danmark att jubla. Landets ekonomi spås nämligen växla upp som effekt av en ökad produktion från landets läkemedelssektor, det rapporterar TT. Landets centralbank spar en BNP-tillväxt för 2026 på 4%, en upprevidering från 1,8% i mars. Centralbanken konstaterar samtidigt att landets inflation stigit som konsekvens av Irankriget, men att högre energipriser ska i ett mer långsiktigt perspektiv ha en begränsad påverkan. Emilio Garro, P4 Malmöhus.
0: Det blir en ganska grå kväll med mycket moln och en del regnskurar som passerar förbi här och där. Och sen imorgon, även då risk för regn de tidiga timmarna. Sen så väntas mest molnigt väder, 15-18 grader och en vind som varierar.
8: Jag lovar.
9: Jag lovar.
8: Lovar.
10: Jag lovar.
11: Jag lovar.
8: Att aldrig
10: tystna.
8: Att aldrig tystna.
11: I händelse av kris eller krig.
12: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: från 1983 och Chris Reas tidiga framgångar I Can Hear Your Heartbeat här i P4 Malmöhus. Hoppas att du har en behaglig onsdag. Ebba Granat heter jag som gör det sällskap en stund till och sen tar Saritmona Styrsky över här i kanalen. Och vi ska höra vad egentligen i kvällspasset man vill snacka om idag.
1: Kvällspasset laddar tillsammans med er som lyssnar upp för Världens barnveckan. Den drar igång här i P4 nästa vecka. Så ikväll så tänker jag att vi hyllar alla oss som har barnasinnet kvar. Du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade för att få åka vattenrutschbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du haft en stark längtan som vuxen att få gunga? Och så gjorde du det, otroligt nog så fastnar du i den där gungan. Det kan lika gärna handla om att du älskar leksaker som 47-åring, dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Ja, oavsett vad det handlar om. Har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag jättegärna höra om det. Ring mig på 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? 020 22 10 20.
0: Och kvällspasset med Sarit startar om knappt en timme.

Maja Ivarsson här med Världen kommer snurra ändå i P4 Malmöhus. Ja, världen snurrar, det händer saker på många olika håll. Vi ska få kvart i fem ekot om några minuter. Men före det, Capital Cities.

0: Capital Cities med Safe and Sound i P4 Malmöhus.
1: Här är kvart i fem med Ekot. Tre personer utreds för misstänkt valfusk i Borlänge. Över 100 förtidsröster missades i Simrishamn. Och så har Irans president talat på FN-mötet. Direktrapport från New York i studion Julia Brynolfsson. Men allra först, vänsterpartisten Mohammed Ali som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster kommer inte att lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet vid lunchtid idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
2: Vi har kommit överens om att han ska ta en timeout. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han har inte, kommer inte lämna sin riksdagsplats.
3: Kommer han inte göra det framöver heller?
2: Det återstår att se vad utredningen säger.
4: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad timeout och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
2: Jag kommer inte gå in på några någonting som jag pratat om i samtal med honom.
4: Det var många frågor som fick samma svar. Till exempel om partiet uppmanat Mohammed Ali att lämna sin plats och om han fått ett erbjudande om ett annat jobb.
2: Jag kommer inte gå in på någonting jag har sagt i några samtal med honom, men det går väldigt mycket rykten just nu.
1: Partisekreteraren Maria Forsberg är reporter Ida Svansbo. Och samtidigt pågår brottsutredningen om hur det gått till när Mohammed Ali kryssades in i riksdagen. Enligt handlingar som SVT har tagit del av så är tre personer misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott.
5: Enligt handlingar från Åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till, enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Ekot har sökt åklagaren för en kommentar, men utan framgång. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
6: Jag ser väldigt, väldigt allvarligt på det. De misstankarna som finns. Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
1: Reporter Victoria Scott. Och det har aldrig tidigare kommit in så många överklaganden som vid det här riksdagsvalet. Idag har riksdagens valprövningsnämnd registrerat runt 900 överklaganden. Samtidigt har nämnden tagit emot 5500 anmälningar som ännu inte registrerats. Och många överklaganden gäller det misstänkta valfusket i Dalarna. I Simrishamn kom en låda med förtidsröster inte med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades, varav 117 var giltiga. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
7: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
8: Tror du att folk kan bli upprörda av det här?
7: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nog fortsätta ett tag.
8: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv. Mm. Med röster i.
7: Med röster i, ja.
8: Hur kunde detta hända?
7: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Det, tyvärr är det så.
8: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
7: Där var mycket tårar och mycket svordomar och annat. Sen problematiken var ju då att man kunde inte gå ut brett med det här. Utan det var ju liksom, det är ju en valhemlighet det här. Och man får vara väldigt försiktig vad man säger i de här frågorna.
8: Och nu så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
7: Ja, det det får vi se vad som händer, för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
8: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
7: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
3: Reporter Malin Thelin, P4 Kristianstad. Och med det lämnar vi det svenska valet. Vi ska till New York och det pågående FN-mötet där Irans president Masoud Pezeshkian är en av talarna idag. Med nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Du är på plats utanför FN-skrapan. Vad har presidenten sagt i sitt tal?
9: Ja, här utanför FN-högkvarteret pågår just nu demonstrationer i protest mot honom och i protest mot Irans regim. Och där inne har Masoud Pezeshkian just talat inför generalförsamlingen. Hans första tal sedan USA och Israel gick till anfall i februari. Och han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
3: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
9: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
3: Gina Lindberg, vår korrespondent, med direkt utanför FN-skrapan i New York. Nu om skoldådet i Fagersta. Ekot har tagit del av händelserapporten från räddningstjänsten som var tidigt på plats. Och i rapporten framkommer vad den misstänkte gärningsmannen ska ha gjort på skolan före dådet.
10: Bara minuter efter larmet om attacken in på Brinellskolan är de första brandmännen på plats. De tar tidigt innan polisen säkrat skolan beslut om att gå in för att hjälpa till med räddningsarbetet. Av räddningstjänstens händelserapport framgår att flera samtal kom in till SOS och att det tidigt fanns uppgifter om vem gärningsmannen var. Att han var svartklädd, bar hjälm och var beväpnad med ett svärd. En elev som såg hur gärningsmannen högg svärdet i magen på en annan elev flydde och låste in sig på en toalett och därifrån pratade med larmcentralen. Brandmännen som gick in i skolan kommer till en korridor där en polis vaktar en gripen person och på golvet i närheten ligger ett svärd. När de söker vidare så hittar de inne på en handikapptoalett vad som tros vara Liam Nebels personliga tillhörigheter. Bland annat kläder, ett gitarrfodral och ett svärdfodral. Räddningstjänsten hjälper sedan polisen med att öppna dörrar in i skolan för att säkra lokaler och evakuera elever och lärare som varit inrymda.
3: Reporter Andreas Eriksson. Forskare runt om i världen har varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer orsaka 450 000 dödsfall till följd av högre temperaturer runt om i världen under det kommande halvåret. WHO varnade under en presskonferens idag för att konsekvenserna kommer bli särskilt svåra för afrikanska länder.
11: Preparing now will help protect vulnerable communities, reduce the health impact of El Niño and save lives.
12: Dr. Patrick O'Tim vid Världshälsoorganisationen. Han säger att WHO redan nu arbetar med att varna befolkningen i flera afrikanska länder för de svåra konsekvenserna av höstens El Niño.
13: Climate scientists are sounding the alarm about this year's El Niño.
12: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
14: The World Meteorological Organization says the supersize.
12: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab, en forskargrupp som för samman olika klimatforskare från ledande amerikanska universitet, så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
3: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll. Medan antalet fall har minskat i ett par regioner har de stigit kraftigt i en annan, rapporterade afrikanska WHO idag.
15: While cases and death are declining in some provinces, they continue to rise in others. Those patterns show the outbreak is still not under control.
16: I två provinser har fallen och dödsfallen sjunkit, vilket är ett tecken på att intensifierade insatser börjar ge resultat. Det säger Marie Bélisaire, chef för katastrofarbete på Världshälsoorganisationens Afrikakontor. Men i en annan, norra Kivu, har fallen ökat med 73%. Det här visar att utbrottet, som är spritt över en stor geografisk yta, ännu inte är under kontroll. De senaste siffrorna från Kongo-Kinshasas hälsodepartement visar runt 7700 fall och 3700 dödsfall. Viruset har en dödlighet på 48%. En oroande faktor är att så många fortfarande dör utan att ha kommit till något behandlingscentrum. Det innebär att spridningen inte blir kartlagd. Och det är liv som kanske hade kunnat räddas om de hade fått vård i tid, säger WHO-chefen Marie Bélisaire.
15: Too many people are still dying before reaching treatment. These are lives that could potentially have been saved through earlier detection and timely access to care.
3: Sara Heyman, reporter. Nederländerna kommer tävla i Eurovision Song Contest nästa år, uppger public service-bolaget NPO i Nederländerna idag. Tidigare i år meddelade ett annat public service-bolag att man inte tänkte ställa upp med motiveringen att tävlingen inte längre är neutral. Nederländerna var ett av fem länder som bojkottade årets upplaga av Eurovision Song Contest. Sverige igen. Idag infaller höstdagjämningen, så från och med nu kommer nätterna att bli längre och dagarna kortare. Men än är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Och vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
16: Jag tycker det är jättemysigt. Det är värre sen i mars när inte ljuset kommer så snabbt som man vill. Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
17: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten. För de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
18: De senaste dagarna har det ju varit lite kyligare väder, och i synnerhet kanske på nätterna då. Men just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
17: Men att hösten ännu inte anlänt till en stor del av landet gör inte Carl Hugo Blume något, som är ute och går i solen med sin fru Karin.
19: Jag är 92 år gammal, är 91. Vi går alltid ut när det är vackert väder. Så att det kan bli så här varmt och gott. Man tar på sig en kavaj och ska ha en överrock på mig. Nej, det behöver inte. Det är härligt.
17: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockar upp ett från skolgården.
20: Jag gillar höstlöven, för jag gillar att plocka dem. För jag tycker träden blir fina.
3: Och det var reporter Thea Regell som rapporterade om höstdagjämningen. Och då passar det ju bra med en väderprognos. Ikväll och i natt tätnar molnen västerifrån och följs av ett splittrat regnområde. På Gotland, i östra Svealand och längs Norrlandskusten halvklart och i natt dieseldimma. Imorgon får stora delar av landet molnigt väder med regn som under dagen mattas av. På Gotland, i Svealand och södra Norrlandskusten uppehåll, morgondimma och på dagen en del sol. Från 18 grader i söder ner mot 8 i norr. Producent för Ekot, Ola Henriksson. I studion, Julia Brunolfsson.
0: Tack så länge, Julia. Och varmt välkommen till P4 Malmöhus den här onsdags eftermiddagen. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap. Vi ska se till att runda av den här dagen med bland annat lite koll på läget i trafiken. Jag vet inte om det är rusning just nu, Maria, men det var det för en timme sedan ungefär.
21: Ja, men det är det, och det har faktiskt hänt lite här under Ekot. Det är nämligen så, vi börjar på E6 mellan Ängelholm och Helsingborg. Där har vi långa köer på grund av en lastbil och en personbil har kört ihop, och det är strax efter Fläningen nummer 31 för dig som kör mot Malmö. Sen tidigare har vi också långa köer på E6 mellan Vellinge och Trelleborg. Strax innan Maglapsrundellen har en lastbil stått en bra stund. Har stått där långt innan eftermiddagstrafiken drog igång. Och den har fortfarande inte kommit på rull, utan den orsakar långa köer strax innan Maglarp i riktning mot Trelleborg. Sen verkar det vara en bil som står illa till också på E6 mellan Lomma och Malmö, och det är strax efter Alnarp om du kör i riktning mot Malmö. Där står den här bilen illa till och det blir en hel del köer. Sen har vi tågtrafiken, där har vi just nu rätt så stora förseningar på flera avgångar eftersom att det tidigare var obehöriga på spåren som stoppade tågen vid Hässleholm. Det påverkar hela sträckan mellan Malmö och Nässjö, så många avgångar som jag just nu ser är uppemot en timmes försenade. Så det är många tåg som kommer påverkas här i eftermiddagstrafiken. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Det här är det senaste från Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Vilken kometkarriär senaste tiden för Walter. Otroligt.
1: Verkligen.
0: Kul. En studie har kommit ifrån Lunds universitet. Den är inte så upplyftande. Det handlar om unga människor och psykisk ohälsa.
1: Ja, för bland högstadieungdomar så har det blivit 3 gånger vanligare på 17 år för tjejer att ha och lida av psykisk ohälsa. Det visar den här studien då, som man alltså har hållit på med väldigt, väldigt länge. Och det, den här studien bekräftar också att flickor har oftare psykiska problem jämfört med pojkar. Och det man såg ökade väldigt mycket, det är självskadebeteende och ätstörningsrelaterade problem.
0: Och det är svårt att komma till rätta med också. Det går ju inte i en handvändning och vända den här trenden, kan man tänka.
1: Nej, det gör ju inte det. Och också i den här så står det att alltså det pågår en internationell vetenskaplig debatt om liksom hur man ska just förstå de här problemen. En sak som man diskuterar är om självskadebeteende ska bli en egen diagnos eller om det liksom då är ett uttryck för psykisk ohälsa i allmänhet. Men hur ska vi komma få bukt med det här?
0: Men nu vet vi i alla fall att så här ligger det till.
1: Så är det.
0: Och då finns det i den bästa världen kloka tankar kring vad som skulle kunna göra det underlätta för tjejer då, framförallt i högstadieåldern. Emerald Park här med Wait.

0: Wait med Emerald Park i P4 Malmöhus. Det finns ju verkligen olika sätt att sätta guldkant på vardagen på jobbet. Det finns många idéer. En som vi har tagit ett extra omtag om idag, eller omfamnat lite mer, det är de två lärarna, Dag och Erik, som odlar grå ostronskivling på jobbet. Alltså de har ett helt rum där de odlar svamp på kontoret. Och Madeleine, du har botaniserat bland dessa svampar och det finns ju en del att göra med dem.
1: Ja, nu har vi letat oss in i det lilla pentryt här på kontoret och jag öppnar upp kylskåpet här för att kolla. Nej, men alltså här var ju inte riktigt vad man väntar sig i ett kontorskylskåp.
2: Nej, vi har lite blandade saker här. Vi har lite skördad svamp. Vi har såna här agarplattor. Så när vi börjar en odling så börjar vi på det här. Så vi kan klona en svamp, lägga den på en sockerlösning och sen expandera det härifrån.
1: Och det ser ut som någonting som man hittar i ett labb, ja. Och lite läskiga sprutor har vi också.
2: Precis, det här är sprutor med flytande mycel som man sen kan inokulera råg med till exempel. Och sen kan man fortsätta därifrån till odlingsblock.
1: Om jag nu frågar om ert bästa recept på ostronskivling, grå ostronskivling, vad säger du då?
2: Mitt nya favoritrecept är att marinera med olja, soja och fajita kryddblandning. Och sen steka ganska hårt tills de blir lite krispiga. Och sen ha på tortillabröd. Det är väldigt gott.
1: Men som en liten svamptacos.
2: Precis, exakt. Sen kan man ha exakt samma grönsak som man har i en tacos.
1: Och någon sås till kanske?
2: Precis, kan man ha. Man kan ha lite majonnäs, lite tacosås. Mm. Eller vad man känner för.
1: Mm. Ja, vad säger du då?
3: Ja, alltså den passar ju väldigt, ostronskivling passar väldigt väl att steka ganska hårt och marinera och så. Men jag har testat en annan grej också, nämligen att fermentera den och torka den här. Vilka jag kan öppna här. Så här är fermenterad och torkad ostronskivling då, som ska göras ett sorts te på, som blir en sorts sojasås. Och det är jag väldigt spänd på att se hur det blir.
1: Åh, och det är en tork du har här. Och de ser bara ut som små fnas när de har torkat.
3: Precis, ja, de torkar ju, de här blev, det är ganska små bitar från början, så, men de är ju rejält kruttorra nu. Så, ja.
1: En sojasås, det låter väl gott?
3: Ja, alltså det är ju inte sojaså, utan det är någonting som har samma funktion och liknar soja liksom, i sin smakprofil skulle jag säga, och används på samma sätt.
1: Ja, som en smaksättare helt enkelt.
3: Exakt.
1: Vad skulle du smaksätta det med då?
3: Ja, kanske stekt ostronskivling, vem vet. jag vet faktiskt inte allt som man har soja till, tänker jag att den kan passa till.
1: Så det är mycket experiment som pågår här i köket också?
3: Ja, det tror jag. Vi är väl båda och kanske mest jag väldigt intresserad av livsmedelsförädling och liksom laga mat med mikroorganismer eller så, låta saker växa i maten och se vad det blir.
1: Det låter inte så gott.
3: Jo, det finns alltså...
1: Smaken kan växa.
3: Ja, precis. Men det finns man kan mjölksyra saker, man kan göra tempe, man kan göra miso och allt möjligt. Och då behöver man mikroorganismer av olika slag.
4: Dag Lundqvist, som tillsammans med Erik Persson Vemner, alltså odlar svamp på kontoret.
5: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Upside Down med Diana Ross i P4 Malmöhus. Ja, det här med att sätta lite guldkant på vardagen på jobbet, det finns det många exempel på, kan jag säga, runt om i länet. Odla svamp, det har vi ju gått grävt ner oss i under eftermiddagen, Madeleine. Härlig grej att komma på. Bara en sån sak, va?
1: Helt fantastiskt.
0: Ja. Och så hörde vi ju Anders. De hälsar på varann varje tisdag som om de inte har sett varann på 10 år. För att pigga upp den där jädra dagen.
2: Alltså dit måste jag ju åka bara, känner jag. Där måste vi ju vara en tisdag morgon.
0: Ja, det är helt underbart. Och sen så Helena, de kör karaoke. Så pass att de har en egen karaoke-maskin på jobbet.
2: På jobbet, underbart.
0: Va? Alltså man blir underbart inspirerad. Sjunga, det kan vi ju göra. Men att man har en karaoke-scen, det är ju nästa steg.
1: Alltså gud vad härligt.
0: Sen så Jessica Martinsson, vi får försöka hjälpa dem lite här. Alltså de drog igång tisdagsdans och även klänning torsdag. Men av olika anledningar så rann det ut i sanden. Vad är det som krävs för att det inte ska rinna ut i sanden? Vad säger vi?
1: Ja, men det måste ju vara någon som är liksom en som hela tiden påminner. Jag tror faktiskt det måste vara en eller två personer, för att annars så är det lätt, som hon säger, att det rinner ut i sanden.
0: Generalerna.
1: Ja, men
2: vi hade en hyggegrupp ett tag.
0: Ja, just det.
2: Det var väldigt fint, men det var ju ett gäng som fick jobba ganska hårt. Bland annat gjorde en adventskalender, kommer ni ihåg den?
0: Ja, vi kommer ihåg den.
2: Med små paket till alla, fick varsitt paket.
0: Typ, och alla blev som december. Barn. Var inte det Maria där inne?
1: Nej, det var jo,
2: trafikredaktionen.
0: Ja,
2: Nina och Maria.
0: Ja, vi har ju dem att tacka för mycket, kan jag säga.
1: Ja, det är mycket trevligt här.
0: Ja.
2: All guldkant kommer från trafikredaktionen.
1: Ja, blommor till exempel i köket. Maria Mattsson, alltså det är helt underbart. Man blir så himla glad.
0: Ja, hon hör inte oss just nu.
1: Nej,
0: det är det som är lite sin. Kan vi
2: köra en?
1: Hon är helt inne i sin
0: tuta.
1: Sina arbetsuppgifter.
0: Hon ska få jobba. Alltså hon jobbar ju också.
1: Det är det
0: vi ska komma ihåg. Nej, men man behöver ett par generaler som håller igång det hela. En period så hade vi ju att vi klädde upp oss på fredagar i kavaj.
2: Oj, det har jag missat.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och jag har ingen kavaj heller.
0: Det kanske var därför. Ja, men det behövs hjärnor för att stå, liksom hålla i det hela.
1: Ja.
0: Sen har vi ju ett sällskapsspel som heter Bananagram, tror jag. Det är som ett alfabet utan att man har någon spelplan. Och så får man ett visst antal brickor och sen så ska man lägga ord. Och det tar ju kanske 3 minuter från det att man kommer på att man ska göra det till att det är klart.
1: Ja,
0: och har man rensat hjärnan.
1: Du brukar vara rätt bra på det, eller hur, va?
2: Ja, jag är lite av en... Jag tror att jag kan vara mästare på jobbet
1: kanske
2: faktiskt.
1: Kanske det.
2: Men det är väldigt kul. Att släppa, såklart att man jobbar, men att bara släppa någonting eller få något litet så här som gör att dagen blir lite lättare på något sätt.
0: Nu.
2: Man får snacka med varandra.
0: Helt
2: det är härligt.
0: Nu är Maria med också. Alltså, vi pratar om det här med att sätta guldkant på arbetsvardagen, Maria.
3: Ja, det är viktigt.
0: Det är viktigt, eller hur? Vad är dina klokaste råd till bland annat Jessica som har dragit igång både tisdagsdans och klänning torsdag, men det rann ut i sanden?
3: Ja, men man ska hitta någon kompis att göra det med kanske.
0: Ja.
3: En kollega som drar varandra.
0: Mm.
3: Om man inte har att det brinner inifrån ett eget hjärta. Ja, nej, men det tror jag är det bästa tipset. Det är också en fin belöning när man ser alla kollegorna bli glada.
0: Ja, alltså det är ju otroligt.
1: Och Maria, vi blir ofta glada för dina buketter som du sätter här ute. Alltså det gör mig glad som bara den.
0: Ja,
3: nu säger jag att det är visset. Jag får nog plocka lite här nu. Alltså.
1: lunch liksom.
0: Ja, tack för alla exempel. Hoppas att vi har lyckats inspirera lite grann till det här med att ha lite guldkant i arbetsvardagen när man kanske behöver en paus ifrån skärmarna till exempel.

0: Ronde i P4 Malmöhus. 5:05 och det är Ekot här nu på en minut.
1: Tre personer är nu misstänkta i utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna enligt handlingar som SVT tagit del av. Men ingen av dem är delgiven misstanke om brott. Socialdemokraternas Magdalena Andersson sa så här tidigare idag om det misstänkta valfusket.
2: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt.
1: Det misstänkta valfusket i Dalarna visar sig också i antalet överklaganden av riksdagsvalet till valprövningsnämnden. Över 6000 överklaganden har strömmat in, varav runt 900 registrerats, vilket är nytt rekord. Betesfeber har ökat bland får i Sverige de senaste 10 åren. Den fästingburna sjukdomen har i vissa fall visat sig ha ett mer aggressivt förlopp än tidigare. Nu vill Statens veterinärmedicinska anstalt därför via en enkät till fårägare kartlägga vad de gör för att skydda fåren. Det var Ekot på en minut.
0: Med Ola Janåkare Dunkers.
3: P4.
4: Det här är P4.

0: Stjärnorna med Eva Dahlgren i P4 Malmöhus. Nu ska du få nyheter.
1: Simrishamn har fått en egen valskandal. 121 röster i valet som aldrig räknades. Mats Karlsson är valnämndens ordförande.
2: Det är mycket, mycket allvarligt och vi ber ju så väldigt mycket om ursäkt till kommuninvånare och politiska partier och andra i kommunen för det som har hänt.
3: Tror du att folk kan bli upprörda av det här?
2: Det blir de säkert. Det blir de säkert. Vi ser hur det har fungerat under valrörelsen och det lär nog fortsätta ett tag.
3: Det var ju så att ni här i Simrishamn, ni räknade röster som alla andra i onsdags. Mm. Men i torsdags så hittade ni en plomberad låda på fel hylla i ett arkiv. Mm. Med röster i.
2: Med röster i, ja.
3: Hur kunde detta hända?
2: Det kan man ju nog säga att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här. Tyvärr är det så.
3: Var det valarbetare som blev ledsna av det här?
2: Där var mycket tårar och mycket svordomar och annat.
3: Och nu så även om ni körde den här lådan till länsstyrelsen så var det för sent för att få med det i inräkningen då. Mm. Men vad händer nu och får detta för konsekvens?
2: Ja, det får vi se vad som händer för det ligger ju helt på länsstyrelsen.
3: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
2: Det är mycket möjligt. Det är rent teoretiskt kan göra det.
1: Malin Thelin och Ott Clausen, P4 Kristianstad.
4: Det finns skäl för Danmark att jubla. Landets ekonomi spås nämligen växla upp som effekt av en ökad produktion från landets läkemedelssektor, det rapporterar TT. Landets centralbank spar en BNP-tillväxt för 2026 på 4%, en upprevidering från 1,8% i mars. Centralbanken konstaterar samtidigt att landets inflation stigit som konsekvens av Irankriget, men att högre energipriser ska i ett mer långsiktigt perspektiv ha en begränsad påverkan. Emilio Garro, P4, Malmöhus.
0: Det blir en ganska grå och mulen kväll med regnskurar och så fortsätter morgonen i morgonbitti då. Men sen uppehåll är det som gäller sen i huvudsak resten av torsdagen. 15-18 grader och växlande vind.

0: Det här är Mark Amber med Belong Together i P4 Malmöhus. Vi ska passa på att önska en fortsatt trevlig kväll. Du når oss alltid via sms 0407 39 10. Vi ska till kvällspasset nu. Det är dags för Sarit.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspasset laddar upp tillsammans med dig som lyssnar inför Världens barn. Nästa vecka då drar alltihopa igång här i P4. Så ikväll så tänker jag att vi ska hylla alla oss som har barnasinnet kvar. Är det något som kan göra en glad så är det väl precis det. Jag tänker att du kanske minns när du stod där som enda vuxen och köade länge och väl för att få åka vattenrutschbanan. Har du med vädjande blick försökt att beställa köttbullarna från barnmenyn på finrestaurangen? Eller så har du en stark längtan att som vuxen få gunga? Du gjorde det en gång, men då oturligt nog så fastnade du i den där gungan. Jag tänker att det lika gärna kan handla om att du älskar leksaker som 47-åring, dricker kaffe med sugrör eller slickar tallriken efter maten. Oavsett vad det handlar om, har du eller någon du känner barnasinnet kvar, då vill jag väldigt gärna höra om det ikväll. Du ringer 020 22 10 20. Hur märks det att du har barnasinnet kvar? Det vill jag veta ikväll. 020 22 10 20.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här i kvällspasset, där rubriken på kvällens program, ja, det är barnasinnet kvar. Jag tror att jag har nämnt det tidigare här i kvällspasset, men jag har två saker som jag verkligen gillar. Och det har jag gjort ända sedan jag var barn. Det ena, det handlar om mitt kaffe på morgonen. Det ska svepas precis som antagligen när jag drack välling i flaskan när jag var liten. När kaffet inte är jättevarmt utan lite ljummet sådär, så klunkar jag i mig en stor kopp kaffe med mjölk i ett enda svep. Helst vill jag inte att någon avbryter mig vid just det här sveptillfället. Det andra handlar om det otroligt underskattade hoppsa steget. Jag har verkligen försökt att sälja in detta fantastiska sätt att ta sig fram på till både vänner och bekanta. Jag tycker att det är, ja, vad ska jag säga, lite trögt på den fronten. Jag tycker att det finns massor av fördelar här. Det är helt underbart om man kommer fortare fram. Jag erkänner att jag allt som oftast inte känner mig helt bekväm i att göra det på stan och så. Men så fort jag har något av mina syskonbarn i närheten, ja, då bär det av i hoppsasteg ganska så långt. Var det länge sedan som du testade att göra hoppsasteg? Gör gärna det hemma i köket eller var du nu är någonstans just nu. Bäst är en lång korridor eller utomhus tycker jag. När du har bråttom och känner nej, vad jobbigt, nu måste jag rusa eller springa. Ja, då är ju hoppsasteget helt perfekt. Vore det inte bra om vi hade, jag tänker man kanske skulle ha hoppsasteggrupper, man träffas någon gång i veckan och så kör man hoppsasteg ihop. Det är väl härligt. Och för dig som lyssnar nu och tänker, hoppsasteg, vad är det där nu igen? Jo, jag förevisar såklart på vårt Instagramkonto, vi heter Kvällspasset i P4 där. Du får tre anledningar varför det här är det bästa träningssättet. Barnasinnet kvar, där har du ämnet kväll. Kommer du att tänka på något, vad du gör som du egentligen är för vuxen för, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Jag fick höra att Isabelle är med oss nu, hallå.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, har du barnasinnet kvar?
1: Jag skulle kunna fylla ett helt program med mina barnasinnesaker. Hoppsa steg, det är sen gammalt, det gör man jämt.
0: Ja, visst är det bra.
1: Eller hur? Och det bästa är att man glädjer ju andra. De jo. Ser ju glada ut ja, när man
0: ja.
1: Gör det.
0: Ja, exakt. Ja. Du skulle sett här när jag gjorde det på redaktionen innan. Folk glada vet jag inte om de var. De var lite förundrade när de tittade upp från sina skärmar här, kan jag säga, när jag hoppade förbi dem. Men du, vad gör du mer, Isabel?
1: Ja, min favorit är när du handlar, när du har en kundvagn. Mm. Och då har de här fina, breda gångarna. Mm. Då tar man sats. Gärna med hoppsasteg då om man vill. Ja. Och sen så lägger man sig över kundvagnen. Och så far man iväg så där med fötterna upp.
0: Oh, man åker man surfar med kundvagnen.
1: Ja, man lägger sig över handtaget ungefär i jämnhöjd med bröstet.
0: Ja. Och så, det enda som jag, för det låter ju superhärligt, men har det hänt att du måste liksom tvärnita eller väja eller någonting sånt?
1: Tvärnita, ja. Väja, nej.
0: Nej?
1: Man måste ju välja sina tillfällen. Det får ju liksom inte vara superknök.
0: Nej.
1: Men det är inget bra.
0: Nej, det låter väldigt härligt, tycker jag.
1: Det är det. Och det är väl lite som med ditt hoppsasteg där. Mm. Det är förundrande blickar.
0: Ja.
1: Sen så tror jag att det är många som önskar att de skulle våga.
0: Just det, som inte riktigt vågar göra det liksom.
1: Nej, och alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Man är ju aldrig riktigt vuxen, tycker jag. Man måste ju få göra... Vissa saker fick man inte göra som barn. Och då får man göra det nu, när man är vuxen.
0: När surfade du kundvagn senast?
1: Förra veckan.
0: Ja.
1: Jag bor i Spanien då. Och jag vet inte om sån här kundvagnsurfing är någon nationalsport här. Men jag gjorde det på Mercadona, där jag handlar. Och förundrande blickar.
0: Alltså, ja, men är det någon som säger något någon gång till dig om det?
1: De mumlar. Svårt att höra vad de säger.
0: Ja.
1: Men det är ingen som har högt ifrågasatt. Min man har slutat bry sig.
0: Ja. Vad bra.
1: Han vet att det är ingen idé.
0: Nej.
1: Så att, nej men barnasinnet, ja, det ska man aldrig ge upp.
0: Det, du, jag skriver, kan jag kalla det för att surfa med kundvagn? Det kan jag väl göra, eller? Är det
1: jag tycker
0: bra?
1: Jag tyckte det var en jättebra beskrivning.
0: Ja, surfa med kundvagn skriver jag på Isabelle här. På min lilla lista på vad vi gör som vi kanske är lite för vuxna för. Men jättehärligt att höra Isabelle. Så glad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, men du är så glad att jag fick vara med. Och jag ska säga det att jag lyssnar alltid på er fast jag bor i förskingringen.
0: Ja.
1: Och jag blir alltid lika glad när det är du som är programledare. För då är det liksom lite...
0: Åh, vad glad jag blir.
1: Speciellt tycker jag.
0: Åh, vad glad jag blir. Du, jag skickar kramar till Spanien då.
1: Så.
0: Ha det så bra.
1: Och önskar dig en fortsatt trevlig kväll.
0: Detsamma till dig, Isabelle. Ha det så gott, du.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, men då är vi igång här. Jag vill jättegärna ha in fler berättelser. Vad gör ni egentligen där ute som ni kanske är lite för vuxna för? Har du barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig? Det är jag nyfiken på ikväll. 020 22 10 20.

0: Travis med Sing, du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det har det här med att ha barnasinnet kvar. Har du det på något sätt, så vill jag jättegärna veta hur. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag fick höra att Annette är med mig nu. Hallå Annette!
1: Hallå där, Sarit.
0: Välkommen. Hej.
1: Tack ska du ha. Tack, tack.
0: Barnasinnet kvar, det har du, har jag förstått.
1: Ja, oh ja, det har jag. Varför jag ringde in det, för att jag vill berätta. Jag tutar när någon går framför bilen. Och då tittar de på mig så här och blir jättesura först. Och så sitter jag där och skrattar. Och då får jag oftast ett leende tillbaka.
0: Men du, det... vänta. När gör du det?
1: När jag parkerar och ska åka och handla, så kan jag sitta en stund i bilen och se om någon vill gå förbi eller om någon går förbi. Jag till och med väljer ut mina parkeringsplatser så att jag kan tuta.
0: Men gör du en liten tut?
1: Alltså, eller... Nej, en riktig tut.
0: En riktig. Alltså, du slänger dig på tutan liksom.
1: Ja, men inte flera gånger, för då tror de att jag vill ha deras uppmärksamhet.
0: Ja.
1: Bara en gång, så att de blir sådär, så att de hoppar till och blir lite rädda.
0: Men du, har det inte hänt att någon har blivit riktigt förbannad liksom?
1: Nej, inte riktigt förbannad, men jag vet ju inte om det är på riktigt eller inte, när de vi ger med fingret eller hytter med näven och sånt där. Det vet jag inte. Jag sitter ju tryckt inne i min bil liksom, så de kan ju inte göra så mycket.
0: Nu sitter jag och funderar på här, det finns säkert regler för när man får använda tutan och inte.
1: Men det gör det, ja, absolut.
0: Det där,
1: ja,
0: det har du säkert koll på. Men, ja, men du, alltså, var du en lite så här busig litet barn när du var barn?
1: Ja.
0: Hittar du på liksom grejer då?
1: Ja, jag är en sån här som älskar practical jokes. Det är det bästa jag vet. Oh. Både bli utsatt och utsätta andra för. Det är det roligaste jag vet.
0: Gud.
1: Jag var ledare för handbollslaget när min dotter var liten och spelade handboll.
0: Oh.
1: Och då har man ju unga med sig i bilen. Och varenda rondell så åkte jag minst 3-4 varv. Och där sitter de och vet inte hur länge jag ska åka i rondellen. Ja, men ja.
0: Ja. Men du, vad känner du när du gör de här sakerna?
1: Och jag känner mig så glad. Jag blir så glad inombords liksom. Ungefär som den där tanten som sålde krukan. Ja, jag har sålt en kruka.
0: Nu hängde jag inte med.
1: Hängde du inte med? Nej. Ja, du vet den här sången. Haha, jag har lurat en gubbe.
0: Jaha, nej, ja. Just
1: hon
0: det.
1: Hon säljer trasiga krukor.
0: Ja. Du känner lite på samma sätt.
1: Så, ja, exakt.
0: Men
1: exakt.
0: Du, jag pratade med Isabelle här inne. Jag vet inte om du hörde det. Men Isabelle har en grej att hon gillar att liksom surfa med kundvagnen i affären. Det vill säga att hon liksom lägger sig över handtaget.
1: Ja, precis. Ja, exakt.
0: Och så åker hon. Alltså tar liksom sats och sen åker hon.
1: Precis.
0: Är det något som du har testat i vuxen ålder?
1: Nej, jag är för stor för det. Så den välter.
0: Ja, nej, då är det inte. Då får du handla riktigt tunga saker. Ja, eller be någon hoppa i liksom. Ja, så att du kan göra det.
1: Men när jag var yngre gjorde jag det.
0: Annette, det var kul att du delade med dig. Jag önskar dig en jättefin kväll nu.
1: Ja, det är samma, Sarit.
0: Ha det så bra.
1: Nu ska jag sätta på radion och lyssna.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Detsamma. Du också.
0: Hej.
1: Tack, hej.
0: Ja, det handlar om barnasinnet. Har du det kvar? På vilket sätt i så fall? Det är jag nyfiken på. Du får jättegärna skriva av dig på vår Facebook-sida. Där heter vi Kvällspasset i P4. Eller så ringer du, vårt nummer är precis som vanligt, 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Jag läser det här på Facebook. Adden skriver till exempel: när jag hämtar barna från skolan så brukar jag vara med och köra king eller kull eller fotboll. Barna uppskattar det, skriver Adden på vår Facebook-sida.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Pointer Sisters Jump for My Love då, den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om allt det där som gör att vi har barnasinnet kvar. Vad kan det handla om? Sitter och funderar lite grann på om du ska höra av dig, så tycker jag att du ska göra det. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Medina skriver på våra sociala medier: jag skämmer ut maken rätt rejält när jag tävlar med bonusdottern om vem som får bäst splash i vattenpölarna längs med Drottninggatan. Spoiler, jag vann, skriver Medina. Gunilla skriver: jag sparar fortfarande alla biobiljetter. Det har jag gjort sedan jag såg min allra första biofilm. Jag är 66 år och nu har jag 262 stycken, skriver Gunilla. Skriv jättegärna av dig på våra sociala medier. Du söker bara på kvällspasset i P4 där. Eller så hör du av dig till mig 020 22 10 20. Vad gör du som du kanske tänker att man borde sluta med som vuxen? Jag vill jättegärna veta. 020 22 10 20 alltså. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosporten. Här är Peter Amberg.
1: Ja, sporten. Sporten börjar med fotboll. Häcken har målvaktsbekymmer efter gårdagens förlust mot Inter i Champions League. I kommande omgång kommer omeriterade 16-årige Hanna Karlsson vakta målet för Göteborgslaget.
2: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
1: Reporter här, Malin Rimfors. I kvällens Sportextra blir det mer fotboll när både Hammarby och Malmö kliver in i damernas Europa Cup, och så blir det handbollspremiär när handbollsligan startar igång för säsongen. Vi kommer också under kvällen att få höra från herrlandslagets uppladdning inför Nations League i fotboll. Sverige möter ju Rumänien på fredag. Sportextra börjar klockan 19 i den här kanalen då, P4.
3: Och Ekot kan nämna att en låda med förtidsröster i Simrishamn inte kom med i onsdagsräkningen efter valet. Det handlar om 121 röster som inte räknades. Mats Karlsson är ordförande för valnämnden i Simrishamn.
4: Det är den mänskliga faktorn som ligger bakom det här.
5: Tror ni att detta skulle kunna påverka valresultatet i Simrishamn?
4: Det är mycket möjligt. Teoretiskt kan det göra det.
3: Reporter, det var Malin Tellin på P4 Kristianstad. I Ukraina har minst 7 personer dödats i ryska attacker idag, rapporterar AFP. Enligt ukrainska uppgifter har infrastruktur, företagsbyggnader och bostäder träffats. I huvudstaden Kiev dödades 2 personer och över 40 skadades efter drönarattacker, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har nu Rysslands president Putin bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20-möten sedan 2019.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså barnasinnet som står i fokus här ikväll. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Eva, hon skriver: jag tycker fortfarande att det är väldigt kul att gräva i sandlådan, pärla halsband, lägga pärlplattor, färglägga bilder, rita, måla, bygga med klossar och annat byggmaterial, bygga lego, lägga pussel, klä ut mig, sjunga, läsa barnböcker. Och gör dessa saker 5 dagar i veckan, skriver Eva. Paula skriver så här: jag gillar att göra snöänglar och leka i snön. Prata med gosedjur och jag måste trampa sönder isen på vattenpölar. Jag gillar att kolla på Disney-filmer och Astrid Lindgren-filmer. Jag gillar att blåsa såpbubblor. Se en manuell äggklocka, skriver hon i en affär. Ja, då drar jag upp den på 1 timma, ställer tillbaka den och så går jag därifrån. Men du som lyssnar, vi får plats med fler erfarenheter på det här temat. Och du är förstås varmt välkommen att ringa 020 22 10 20. Vad är det som gör att du har barnasinnet kvar? Vad är det du hittar på för något? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 20.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är barnasinnet kvar. Kommer du att tänka på något som du gör eller som påminner dig om att ha barnasinnet kvar, så får du jättegärna ringa 020 22 10 20. Johan är med mig nu. Hallå Johan.
1: Ja, men hejsan på dig.
0: Välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Du har ju någonting som påminner dig om barnaåren hela tiden, kan man väl säga.
1: Ja, de finns där 24-7 kan man säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju i den gyllene 53-årsåldern. Ja. Och jag har två mjölktänder kvar.
0: Du har två mjölktänder kvar. Var sitter de någonstans?
1: Ja, de sitter väl i underkäken, ja, 3-4 tänder ut på sidan, om man säger så. Så att lite på sidan under käken.
0: Men ser man dem? För jag antar, alltså jag bara utgår från att de är väldigt mycket mindre än de andra tänderna.
1: Ja, de gör så när man blir gammal. De växer ner och tar över insett.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja. Men ser folk dina mjölktänder?
1: Nej, jag tror inte det. För att de är så pass bakom framtänderna så att det är nog bara jag och tandläkaren som vet om det. Om jag inte stoltserar med det själv då.
0: Brukar du stoltsera lite med det själv?
1: Ja, säg så här, nu på äldre dag, då är det bara kul. Ja. Men när man var yngre, då var det ju nästan jobbigt. Men tänk att vara 15-16 år och säga att jag har mjölktänderna kvar. Det är väl inte den bästa raggningen till publiken.
0: Nej, det kanske inte. Men hur kommer det sig att du har dem kvar?
1: Ja, det är många tandläkare som har funderat på det. Och det enda de säger är att du har inga anlag på just de två tänderna under.
0: Nej.
1: Jag har fått nytt med det svaret.
0: Ja, blir de förvånade tandläkarna när de kikar in i munnen, eller hur?
1: Ja, men det är det som är så kul. Ett tag, ja, men då bytte man ju tandläkare rätt ofta.
0: Ja.
1: Ja, och varje gång man kom dit och så tog de röntgenbilder och så kommer de ut och så tittar de på mig så här lite konstigt och så. Men du, Johan, du har ju två mjölktänder kvar. Så. Ja, jag vet. Ja, men hur kan du ha det? Nej, men det är inte jag som är tandläkare, brukar jag svara då.
0: Nej, exakt. Men här kan man ju också tänka sig att du har liksom missat också två utbetalningar av tandfen.
1: Yeah. Ja, jag vet. Jag är fortfarande på mina föräldrar om att jag vill ha två guldpengar.
0: Ja, exakt. För jag tänker att de sitter om sig. De har alltså aldrig varit lösa heller då, misstänker jag.
1: Nej. Och det är det här som börjar bli lite jobbigt. Jag inser att någon dag, det har ju tandläkaren sagt också varje gång jag kommer dit. Ja, men du, nu kanske vi måste ta och dra ur de här så att du liksom... Men jag säger, men rör inte mina mjölktänder, är det första jag tänker.
0: Nej, alltså kan man inte låta dem... Är det ett problem att ha dem?
1: Nej, de har ju insett det de också, att de bara skrattar när jag kommer dit. Och så säger jag, mjölktänderna hänger med, säger de. Ja, säger jag. Och så... Så, vi får väl se hur det ser ut om ett år då. Och vi har liksom den så här stående konversation med tandläkaren på det viset.
0: Ja, alltså jag vet inte hur vanligt det är, men det finns säkert fler sådana här fall med mjölktänder kvar.
1: Ja, jag brukar inte gå runt och fråga om det är någon fler som har det.
0: Nej, men ni kanske borde bilda någon förening eller klubb eller något, jag vet inte. Ja. Tandfens vänner, eller jag vet inte vad ni skulle kunna heta.
1: Men jag tänkte på det, ja.
0: Men tar du hand om dem lite extra sådär? Där, eller?
1: Ja, men jag har ju fått höra varje gång jag är till tandläkaren att gud, tänk om alla hade dina tänder, då skulle jag vara helt arbetslös. Jag har aldrig lagat ett hål, jag har inte tagit en bedövning, så att jag är ju lite nervös för den dagen jag måste göra någonting åt dem. Det är det som är det jobbiga.
0: Du har liksom aldrig lagat ett hål, tänderna mår prima och så har du dina två små mjölktänder kvar där i underkäken.
1: Ja, det var en helt korrekt bedömning.
0: Wow. Sitter de bredvid varann eller de här två?
1: Nej, det är på varje sida. Så att det är liksom, de följs åt på varsin sida, höger och vänster om man säger så.
0: Ja,
1: det är ungefär A1 och B1 om man säger så. Om man ska prata tandläkarspråk, precis.
0: Ja. Så då är det är väldigt symmetriskt i din mun, kan man säga då.
1: Ja, man ska använda det, har jag aldrig tänkt på.
0: men gud vad spännande. Johan, jag skriver mjölktänder kvar, 53 år. Är du. Så får vi väl se hur länge de sitter där. Jag håller tummarna att du får ha dem så länge som möjligt.
1: Ja, får se om du kanske har något program om tandläkarskräck framöver. Jag kanske hör av mig då i så fall och drar ut dem.
0: Ja, nej, dra inte ut dem. Ha dem kvar så länge du kan, tänker jag.
1: Ja, jag lovar dig i Riksradion i så fall, absolut.
0: Det är bra. Hör av dig om de trillar ut eller så. Så vi kan anropa någon tandfe någonstans.
1: Ja, och så har det ju gått inflation i de pengarna också. Så jag kan ju bli rik på det där.
0: Ja, det är klart att du ska ha en rejäl summa för det där i så fall. Du, tack. Johan, kul att prata med dig. Ha en fin kväll här nu.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: Adios Lepido med Juanes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är barnasinnet kvar. Har du det på något sätt? Hur kan man se det? Du får gärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Therese, hallå där.
3: Tjena, tjena.
0: Hur har du det?
3: Det är bara bra.
0: Skönt att höra. Vad är barnasinnet kvar? Hur yttrar det sig i ditt fall?
3: Ja, jag skulle säga att det yttrar sig på det största fallet är väl att jag jobbar som lastbilschaufför.
0: Ja.
3: Men så fort jag blir lite trött eller sådär så lyssnar jag ofta på barnmusik.
0: Jaha, alltså vadå? Vad pratar vi om för barnmusik här när du säger barnmusik?
3: Ja, alltså allt från Babblarna till Mora Träsk till ja, typ allt.
0: Jaha, är det hög volym där i hytten då? Och så?
3: Ja, men det skulle jag säga. Hög volym och dansrörelserna hänger med för att hålla sig vaken liksom.
0: Sjunger du också med?
3: Jajamän.
0: Ja. Vet folk om att du gör det här eller hur?
3: Vissa vet väl det. De flesta har sett min Spotify-lista som heter Liten men tuff. Men det är nog inte jättemånga som vet om det kanske.
0: Men händer det att du liksom stannar till och så och du vet, musiken är på där i lastbilen och du hoppar ner där och sådär och folk hör? Eller?
3: Jo, men det har nog säkert hänt. Ja. Inte som jag kan komma på någon gång, men... Det har säkert hänt.
0: Men vilken underbar idé. Alltså jag kör själv nattetid ibland när jag har kört Karlavagnen till exempel. Och kör hem sent och jag sitter en och en halv timme i bilen ungefär. Det var ju en grym idé faktiskt för att
3: eller
0: hålla sig
3: hur?
0: Vaken. Så jag skriver upp det här. Det var jättebra att lyssna på barnlåtar i bilen. Hur ofta händer det att du gör det?
3: Ja, alltså minst en gång i veckan skulle jag säga.
0: Mm.
3: Absolut.
0: Ja, men det känns också tryggt att du har hittat en strategi för att vara piggande.
3: Ja, men
0: kör.
3: Precis. Verkligen.
0: Är du i lastbilen just nu eller hur?
3: Nej, just nu sitter jag i personbilen hemma. Ja. Precis parkerat.
0: Ja, vad skönt. Du, jag ser här att min producent Erika har lagt in en låt. Boom, sicka, boom. Är det en av favoriterna eller?
3: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja. Vad är det för låt?
3: Det är en Astrid Lindgren-låt. Det är väl Emil Lönneberga som sjunger lite om sin häst där och lite grejer.
0: Ja, just det. Jag känner säkert igen den när jag hör den. Det var bara att bomsika. Ja, jo, jag tror att jag har koll på den där. Therese, men då diggar vi med till den, sjunger med lite grann och höjer volymen.
3: Det gör vi.
0: Kul att prata med dig. Ha det så gott du.
3: Tack detsamma. Tack för ett bra program.
0: Tack.
3: Hejdå.
0: Hej.

Boom, sicka boom. Det är märkligt det där, men det är klart att jag känner igen den där låten. Och det konstiga är också att jag kan i princip hela texten, vilket förvånade mig. Jag har nämligen ett jättedåligt minne, minns nästan ingenting, men texten till den här, den satt tydligen. Det var ju Therese som jag pratade med innan, som kör lastbil, och när hon är lite så där trött, då sätter hon igång en lista med barnlåtar, bland annat den här då, Boom Sicka Boom, för att hålla sig vaken. Hörrni, imorgon då är jag tillbaka med ett nytt Kvällspasset, och då är det lite specialprogram, för då har du nämligen chansen att ställa dina frågor om det inrikespolitiska läget imorgon kväll alltså. Vi får nämligen besök av SVTs politikreporter Fouad Yousefi, som ni säkert såg framför den här grafikskärmen under valvakan. Och så kommer också GPs reporter Alexandra Karlsson Tenitskaya. Och de kommer att vara redo här i studion för att svara på era frågor. Det kan handla om valresultatet, regeringsbildningen och ja, allt som händer och inte händer i politiken just nu. Vad är det du går och funderar på eller kanske vill förstå lite bättre? Du kan skicka in dina frågor eller funderingar redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se är mailadressen, eller så skriver du till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Imorgon kväll alltså, då kommer Alexandra och Fouad vara med i studion och svara på dina frågor här i Kvällspasset.

0: Share med Belief. Du har den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är barnasinnet kvar. Börje ska vara med mig nu. Hallå där.
1: God kväll.
0: God kväll och varmt välkommen. Du, barnasinnet kvar.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, alltså det har jag också till viss del. Men det är väl framförallt min fru som så här på äldre dagar har börjat samla på My Little Pony igen.
0: Jaha.
1: De här små hästarna, så hon köper plasthästar, så jag får länkar dagligen från olika auktionssidor runt om hela världen.
0: Ja.
1: Så nu ska vi köpa hästar.
0: Ja, hur många är ni uppe i?
1: Ja, nu har hon väl ett 35-tal kanske, olika. Uh-huh. Vet, det är olika serier, olika utgåvor och såna saker. Uh-huh.
0: Ja. Alltså, för det är olika färger och det är olika... Alltså...
1: Ja, men det är olika färger, olika namn. Det är Applejack och det är vad de nu heter, allt möjligt. I olika storlekar, olika färger på håret och olika material. Och det finns så soft-serier och så.
0: Men det låter ju som att du har full koll på det här.
1: Alltså, jag har ju lärt mig nu.
0: Ja.
1: Har jag gjort. Och sen så... fick hon ju först att hon vill börja se alla gamla filmer igen. Så nu finns det ett 15-tal VHS-filmer hemma också. Problemet var ju bara att vi inte hade någon video. Vi var ju tvungen att köpa en video också.
0: Ja, har ni gjort det nu då?
1: Ja, för tusan. Och sen så fick man slita fram en gammal tv som man kunde ha skart. För det finns ju inte på dagens tv-apparater.
0: Just det. Så det här har verkligen, det här är ett intresse som har blommat upp. Har hon haft det här intresset sen, när hon var liten?
1: Ja, ja. Alltså, hon tittade ju sönder filmerna när hon var liten.
0: Ja,
1: så hennes mamma gick ut och kastade dem i soporna och då sprang hon efter och klättrade ner i soptunnorna för att ta upp dem.
0: Mm.
1: Så det kunde vara liksom, hon kunde se 5 minuter av en film, men det räckte, tyckte hon.
0: Ja.
1: Sen vet jag inte om det beror på, någon gång så har jag fått berätta för mig att hon tittade på något sånt här djurprogram från Afrika.
0: Aha.
1: Och det var torka, så då var det då hände hon juice i videon, för hon tänkte att djuren skulle få någonting att dricka.
0: Ja.
1: Så det kanske var därför videon började käka upp liksom hennes My Little Pony band också.
0: Ja. Men du, vad känner du för de här små hästarna själv?
1: Ja, alltså jag samlar ju på saker också, men så att jag tycker bara att det är gulligt att hon har någonting som hon tycker är kul, så kan det liksom mötas i vår nördighet på något sätt.
0: Var har ni hästarna just nu? Alltså, var står de någonstans?
1: Ja, nu är vi faktiskt på väg för att vi ska köpa ett vitrinskåp som vi ska ha i vår garderob.
0: Ja.
1: Där de ska stå fint uppradade och med namnbrickor och såna här saker. Så att, hon sitter här bredvid mig, det är bara att hon är lite sjuk som kan inte prata.
0: Nej,
1: det är därför jag fick ta det här. Nu ska det inlämnas vitrinskåp så att alla får plats och får sina...
0: Men vad fint. Du, vad tycker du om filmerna då? Håller de sig eller hur?
1: Jag kommer ju själv ihåg när man var liten och tittade på VHS-filmer och tyckte att det var hur bra som helst.
0: Uh-huh.
1: Jämför man bilden idag mot då så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad. Sen så, ja, det kanske inte var någonting som jag tittade jättemycket på när jag var liten, men jag får stötta henne i det och titta på filmerna med henne.
0: Ja, men jag tycker det. Vad fint att få höra det här, och jag hoppas att det blir bra med vitrinskåpet. Det blir som ett väldigt lyxigt stall, tänker jag, till alla dessa små hästar.
1: Ja, precis så.
0: Ja.
1: Ett lyxigt stall, där har vi helt rätt.
0: Och jag är så glad att ni hörde av er, och skicka Krya på dig hälsningar till din fru också.
1: Det ska jag göra.
0: Ha det så bra du.
1: Trevlig kväll, ta hand om dig.
0: Detsamma, hej.
1: Ha det fint, hej.

0: Ella Langley, Be Heard, du hör den här i kvällspasset. Ikväll pratar vi om det här med att ha barnasinnet kvar. Och det har du, Maria. Hallå där.
1: Det stämmer fint det. Det kan man milt uttrycka det.
0: Ja, berätta.
1: Jag har lite förblässe för såpbubblor, tycker jag är väldigt roligt. Så jag har ett batteri hemma med olika, och sen har det blivit lite tradition, och det är väl de senaste 15 åren så firar jag in min första semesterdag, och då ställer jag mig på altanen och blåser en massa bubblor och tycker att nu är jag fri, nu har jag semester. Det är som första startskottet, eller vad jag ska säga. Och grannarna undrar väl lite grann vad man håller på med, och sen har jag en här maskin också som man kan, ja, så det blir mycket bubblor också.
0: Men du, vad känner du när liksom bubblorna kommer ut?
1: Ja, jag känner att det bubblar på något sätt. Jag blir glad, jag säkert ler med hela ansiktet och vill blåsa stora bubblor och små bubblor och många bubblor. Ja, det är på något sätt, det är befriande. Och så sa jag till din kollega där att jag tycker att det är rätt så roligt också. Det är lite busigt, fast det är lite, jag är lite snällare som vuxen, som man måste vara, man måste ju ta ett visst ansvar. Men jag tyckte det var väldigt roligt att blåsa ballonger och fylla dem med vatten. Och när man var lite yngre då, så att säga, så var man ju lite bus, och då kunde man ställa sig ovanför en tunnel, och sen när det kom någon så puttade man ner den så det blev lite splash och blött, och det tyckte man ju var jättekul.
0: Då känns ju spontant såpbubblor härligare, alltså om man är den som blir utsatt, så att säga.
1: Precis, men jag kan göra det än idag, för så har jag ett annat ansvar. Jag kan blåsa ballonger, fylla dem med vatten, men då ser jag ju givetvis till att ingen blir blöt. Men jag tycker det här liksom, skicka iväg dem och så blir det så här splash. Alltså, det är också, ja, det känns, det är lite kul. Och sen allting som har med barn att göra också, du vet, som du sa tidigare, någon som tyckte det var kul att pärla, och måla, och lite såna här pysselsaker och pysselböcker, det kan jag ibland faktiskt köpa också någon gång och sitta och måla lite. Och sen faktiskt såna här gnuggisar, det vet jag inte om du vet vad det är för någonting.
0: Jo, det är klart.
1: Egentligen inte så där, men jag har varit överlycklig när jag var utomlands och såg det där på en flygplats. Och då köpte jag upp mig på alla som fanns då. Och då var det bland annat på ett zoo, och så var det lite djur som man skulle placera i en cirkus, i en manege. Och då blev jag lite full i skratt åt mig själv, för då sitter jag ju då, ja, jag är mer än vuxen om vi säger så. Då blev jag så full i skratt, och fick jag så här lämna kroppen upplevelse liksom, att där sitter man som tant och verkligen bara gnuggar och tycker att det är jätteroligt.
0: Gnuggisar hade jag helt glömt av, men det var ju något speciellt. Alltså, borde vi inte få tillbaka gnuggisarna nu?
1: Jag skulle gärna vilja kontakta någon som kan se till att det där finns i butik igen. Och det var väldigt fantasi, alltså äggande också, för att det fanns ingen färdig mall hur det skulle vara. Utan man fick hänga apan där man ville, eller där man tyckte att den skulle vara, så att säga. Inte så här färdig mall att den ska vara där och så ska den vara där. Utan det var din fantasi som, så du fick bygga, och så var det fiskakvarium och det var massa roliga. Så att, skulle jag bara veta vad det fanns att köpa, så skulle jag köpa en stack, kan säga. Och roa mig på kvällarna när jag kom hem från jobbet en halvtimme.
0: Gud, vad roligt. Men du, Maria, innan vi lägger på, bara såpbubblor, alltså, köper du färdiga liksom blandningen, eller gör du själv utav diskmedel och sådär?
1: Nej, det är inte så avancerat, utan jag köper färdiga, och det finns lite olika i butiker.
0: Så du gör liksom att, inte själv? Utan
1: det gör jag inte, utan det blir en ny går runt på Leke eller någon annan butik som säljer glas eller leksaker. Så man går in i leksaksaffär och tycker att det är jätteroligt att titta där och tänka att det här skulle vara kul.
0: Du, vad roligt. Vad roligt det var att prata med dig, Maria. Jag tycker att du ska blåsa lite så bubblor nu om du har hemma.
1: Du får också blåsa lite. Ja. Du får lite nytt tips.
0: Ja, underbart. Underbart att prata med dig.
1: Ta det var detsamma. Ja, du också, Sarit. Ha det gott.
0: Hej då, du.
1: Ja, hej då. Hej, hej.

0: Roxette, Listen to Your Heart. Det blir sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Det är så fint att höra att vi är så många med barnasinnet kvar ändå. Jag måste också få med Agneta. Hon skriver så här: för många år sedan var vi på ett bilmuseum i Danmark och på baksidan så fanns det en hoppborg. Det var bara jag och barnen där och tänkte att nu kan jag äntligen också få hoppa. Efter några hopp, ja, då sjunker hela hoppborgen ihop. Min dotter pekar då på en skylt och där står det max 12 år, skriver Agneta. Ett underbart program. Ett jättetack som sagt för till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Maria Ensel var den som valde musiken. Ljudtekniker Torbjörn Vigart, producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastirsky och nu fortsätter P4 här med Prankligan. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen. Då blir det lite politikspecial här i kvällspasset. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Axel!
2: Ja!
1: Välkommen till
2: Prankligan! Välkommen Axel, kul att ha dig här.
3: Hej.
1: Vem är det vi ska pranka, Axel?
3: Min pappa.
2: Ooh, varför då?
3: För att det är han som vill att jag ska sova fast jag är superpigg.
2: Alltså.
1: Men när blir det ett lyckat prank skulle du säga?
3: Han liksom ska gå med på att jag ska vara uppe senare för att jag ska spela tv-spel.
1: Mm.
2: Nu kör vi.
4: Andreas.
2: Hej Andreas, det här var Annika. Jag är resurssamordnare på...
4: Ja men hej, hej.
2: Vi har pratat lite om det här med att Axel är lite trött i skolan.
4: Ja men precis.
2: Ja, så jag ringer faktiskt för att vi har ett initiativ från skolhälsan i Stockholms stad för att råda bot på det här.
4: Ja, ja.
2: Det här initiativet då, det är liksom istället för att han ska gå och lägga sig innan han faktiskt är biologiskt och naturligt trött så får han vara uppe en stund till och så får han komma till skolan senare.
4: Ja, spännande, verkligen är det ju hela upplägget, verkligen. Mm.
2: Men det här skulle ju alltså kräva att en av er vuxna också är uppe med honom. Och då ser vi ju helst att det är middag vid 22-23.
4: Okej. Okay.
2: Och sen gärna en aktivitet som verkligen ja, är något som han får mycket lust av. Så till exempel då gaming.
4: Ja.
2: Men om det är lite Minecraft Dungeons och sådär eller 99 Nights in the Forest så ser vi hur många nights vi kan klara av helt enkelt.
3: Prankad!
4: Ja. Åh, underbart.
1: Du är så prankad. Välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack så hemskt mycket. Åh, fantastiskt. Det tog alldeles för lång tid för mig, min polett, att trilla ner. Att vänta nu här. Det här låter för kul för pappa också.
1: Ja, detta är alltså på uppdrag utav Axel som vill framföra budskapet att han vill vara uppe senare på kvällarna och spela spel.
4: Ja, det här låter ju perfekt, Axel. Visst.
3: Jag tycker det gick bra.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, vill du inte missa något avsnitt av Prankligan, följ oss i vår app Sveriges Radio och slå på push-notiser. Pranka loss där ute.
2: Hej.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Nu ska du få höra del 3 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Elsa och Kalle är kvar i det rosa huset där Frans bor. De har fått uppdraget att försöka förstå varför det spökar i hans lägenhet. I huset arbetar vaktmästare Alfons och han säger att han vet vad det är för fel på lägenheten. Det är Lia Boysen som läser.
7: Det sitter en tavla med namn bredvid porten. Överst på listan står Frans namn, F. Fransson. Han bor högst upp i huset och därför står han också högst upp på listan. Under Frans namn står B. Bellman. Det är förstås Birgitta som heter Bellman i efternamn. Vi får komma tillbaka, säger Elsa. Birgitta kanske vill prata med oss senare istället. Men då säger en bullrig röst.
8: Det skulle jag inte tro.
7: Både Elsa och Kalle hoppar till när de hör rösten. De har inte sett att det finns en källardörr bakom trappan. En lång man kommer fram till dem.
8: Förlåt om jag skrämde er, säger han. Jag hade dörren på glänt och hörde när ni pratade med Birgitta. Prata med någon annan istället. Birgitta är inte så pratsam.
7: Bor du också här? Frågar Kalle.
8: Ja, säger mannen. Jag är vaktmästare i huset. Alfons heter jag. Och jag kan berätta vad det är för fel på lägenheten högst upp.
7: Elsa kan knappt andas. Äntligen ska de få veta mer. Vaktmästaren sänker rösten.
8: Det är skuggan som spökar, viskar han.
7: Skuggan, säger Kalle. Alfons nickar.
8: Spöket kallas så. Och det är en ryslig skugga. Den kommer aldrig att sluta.
7: Alfons ser plötsligt orolig ut.
8: Ni blev väl inte rädda nu, säger han.
7: Elsa och Kalle skakar på huvudet. Men de har massor med frågor. De vill ju veta vem skuggan är. Varför kallas spöket för skuggan, frågar Elsa.
8: För att det leker med lamporna, säger Alfons. Och ibland syns en skugga mitt på golvet när man tänder i taket, trots att ingen står där.
7: Kalle ryser. Ibland är spöken väldigt läskiga och rysliga. Spökar skuggan i någon av de andra lägenheterna, frågar Kalle.
8: Nej, det har jag aldrig hört, säger Alfons.
7: En telefonsignal ekar i trapphuset. Det är Alfons mobil som ringer.
8: Jag måste jobba nu, säger han. Men om ni hinner och vill, prata gärna mer en annan dag.
7: Tack, det vore perfekt, säger Elsa. Sen springer de hela vägen tillbaka till Gula slottet. Regnet öser ner och det är ett ruskigt väder. De har fått veta någonting viktigt. Spöket kallas för skuggan. Nu ska de ta reda på vem skuggan är och vad den vill. Alla spöken vill någonting. Alla. Men de kan ha svårt att berätta exakt vad. Det är därför de spökar. En del spökar för att de är ledsna eller rädda. Andra är väldigt arga för någonting som hänt. Och en del spökar för att de vill varna andra. Allt detta står i Stora spökhandboken. Denna Elsa och Kalle fått av farfar Nicodemus. Ingen vet vem som har skrivit den, men det är världens bästa spökbok. Elsa och Kalle läser skuggor. Åtminstone ingenting som hjälper dem. Det står bara att vissa spöken ser ut som en skugga. Men inte varför. Typiskt.

Det går några dagar. Varje eftermiddag hälsar de på hos Frans. Han ser tröttare och tröttare ut. Spöket leker med lamporna och slänger ut alla böckerna i bokhyllan. Efteråt måste de ställas tillbaka. Det är tungt och tar tid. Någon skugga ser de inte. Elsa och Kalle ringer på hos vaktmästaren Alfons. Men blir besvikna. Det sitter en lapp på hans dörr. Jag har åkt till min syster. Kommer hem om 5 dagar. Så typiskt. Birgitta Bellman och grisen Cindy syns inte heller till. På fredag kväll tar farfar Nicodemus med sig Elsa och Kalle på restaurang. De går till restaurang Koppargrytan som ligger nära Dimdalens hamn. Där har farfar Nicodemus ett bord som bara är hans. Det kan man få om man ätit riktigt många gånger på samma ställe. Farfar Nicodemus beställer spenatsoppa och ägg. Elsa och Kalle vill hellre ha lasagne. Elsa och Kalle har gjort en lista med alla spökerier som Frans berättat om. Titta, säger Kalle och visar farfar Nicodemus. 1. Lamporna tänds och släcks överallt, men mest i köket. 2. Någon går med hårda steg på trägolvet. 3. Någon tappar saker i köket. Igår gick ett glas sönder. 4. Någon river ut böckerna ur bokhyllan. Säger farfar Nicodemus. Det här var klurigt. Det är helt klart att spöket gillar lamporna. Hur vet Frans att det blinkar mest i köket? När han vaknar på natten går han upp och dricker vatten, säger Kalle. Och då blinkar det jättemycket i köket. Deras mat kommer in. Elsa och Kalle äter snabbt och mycket. De älskar lasagnen på restaurang Koppargrytan. Vi borde spana natt hos Frans, säger Kalle. Det låter klokt, säger farfar Nicodemus och tar en sked soppa. Han sörplar högljutt och smackar belåtet. Han är inte bra på att äta fint. Elsa himlar med ögonen. Hon läser listan med spökerier igen. Spöket gillar som sagt lampor, men också kök och köksgrejer. Och vad är det med böckerna i bokhyllan?

På vägen hem går de förbi det rosa huset och visar farfar Nicodemus var Frans bor. Det lyser ett av hans fönster. Elsa och Kalle stannar till. Kolla, viskar Elsa. Det är någon i fönstret. En mörk skugga. Det står någon där. Någon som inte syns ordentligt. Men bara en kort stund. Sen blinkar ljuset till och skuggan försvinner.

0: Du har lyssnat på den tredje delen av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, av Kristina Olsson. Lia Boysen läste. Teknik Ingela Håkansson, och jag som producerat och regisserat heter Frida Fernqvist. Alla delar av boken hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Olika ställen inom vården behöver bli bättre på att samarbeta. Det säger Annika Sjölin som är sjuk i MS och använder rullstol.
3: Läkare behöver prata med varandra. Jag har haft kontakt med urolog och neurolog. Och det känns inte som att de pratar med varandra.
2: Den här dagen har Annika varit på sjukhuset för att få hjälp att kunna röra sig bättre. Sjukdomen hon har gör att hon blir stel.
3: Jag har varit på rehabmedicinska avdelningen för att få botox. Jag är ju ganska stel för jag har MS. Så jag behöver botox på en del ställen för att bli lite mer rörlig.
2: Annika och många andra patienter behöver hjälp från flera olika läkare och medicinska experter. Och då kan det bli problem för att samarbetet fungerar för dåligt mellan de olika klinikerna inom sjukvården. Chefläkaren Lina De Geer utreder brister inom vården i Region Östergötland.
4: Det är ett ganska återkommande problem i de allvarliga händelser vi ser.
2: Speciellt jobbigt kan det bli för patienter som har svårt att uttrycka sig, kanske på grund av en demenssjukdom eller en intellektuell funktionsnedsättning, eller för att man är väldigt sjuk. I Region Sörmland har de jobbat i över 10 år med att samordna vården för patienter med många olika vårdbehov. Nu är det tänkt att man ska börja samordna vården så i Region Östergötland också, där Annika Sjölin bor. Hon berättar om hur hon tycker att vården ska fungera.
3: Över professioner behöver man prata, inte vara så inriktad på just sitt specifika område, utan prata med varandra. Och sen tycker jag att det behövs en samordnare, en som ser patienter från alla håll. Jag menar, man blir skjutsad hit och dit och hit och dit, men det är ingen som ser helheten, och det saknar.
2: Reporter var Jenny Grenselius på P4 Östergötland. Tidigare har USA:s president Donald Trump sagt att Grönland måste tillhöra USA. Men nu har USA, Danmark och Grönland kommit överens om att Grönland aldrig kommer att tillhöra USA. Tillsammans har länderna skrivit under papper med en överenskommelse. Gina Lindberg är Sveriges radios reporter i USA och hon berättar mer.
5: Det här nya avtalet som alla tre alltså skrev under, det sätter ju punkt nu för en väldigt skakig period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande när han har kommit med sina hotelser.
6: Grönland är en del av Danmark men har ett eget parlament och en egen statsminister. Både Danmark och USA är med i det militära samarbetet NATO. Hoten från president Trump om att Grönland måste tillhöra USA var också ett hot mot NATO, säger USA-experten Jan Hallenberg.
7: Det är ett viktigt avtal därför att det får enligt min uppfattning slut på den största krisen i NATO. Krisen för NATOs hela sammanhållning som har förekommit på decennier om inte ens. Sen NATO bildades 1949. Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning.
6: Avtalet som USA, Danmark och Grönland nu skrivit på ska gälla för alltid. Det står bland annat att USA aldrig ska kunna äga Grönland. Men det står också att USA ska få göra två nya militära baser på Grönland. USA-reporter Gina Lindberg igen.
5: Precis, det är två militärbaser som ska inrättas. Och det är ju många Grönlands experter och bedömare som har följt den här frågan som säger att det här är egentligen någonting som Trump hade kunnat få ändå utan att komma med hotelser eller utan att ingå något nytt avtal, därför att det fanns ju redan ett avtal i botten mellan Danmark och USA om militärt samarbete.
2: Studio 1 gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar trevlig kväll.

0: Hockeysäsongen är igång, innebandyn lika så. Ikväll är det dags för premiär i herrarnas handbollsliga och den inleds på ett sprakande sätt med ett förväntat toppmöte direkt.
1: Sen 1934, för 92 år sedan alltså, har det spelats handboll i den högsta serien för de svenska handbollsherrarna. Och nu är det alltså dags igen. Första matchen var, första mästaren var Redbergslid. Nästa mästare, menar du, Magnus Slander, finns här hos oss ikväll. Kristianstad eller Hammarby?
2: Ja, själv har jag ju tippat Kristianstad. De flesta andra handbollstränare tippar Hammarby. Och vi får titta lite idag hur det ser ut. Och det kommer bli en oerhört rafflande match, tror jag.
1: Du menar alltså att detta är en kommande final möjligen i maj?
2: Mycket möjlig final i maj.
1: Den har precis börjat och den har börjat med att hemmalaget Kristianstad tar ledningen med 1-0.
3: På en helt annan nivå i den förväntade sluttabellen i handbollsligan hittar vi Hallby och Lugi. Hallby startar sin 8:e raka säsong i handbollsligan, fick kvala sig kvar förra säsongen. Lugi är nästan en konstant under de senaste 50 åren i handbollsligan, har varit borta de två senaste åren. Nu är de tillbaka, frågan är med vad. Ett ungt lag som slutade tvåa i Allsvenskan förra året och tog sig upp via kval. 0-0 står det, vi har precis börjat i Jönköping.
0: Full premiäromgång i herrarnas handbollsliga och vi håller koll här i Sportextra.
4: Häcken följer som bekant tungt igår i premiären av damernas Champions League. Hammarby och Malmö siktar på att få spela Europa Cup, nivån under, och ikväll inleds den andra kvalomgången.
5: Och för Hammarbys del är det hemma mot skotska Rangers, ett tänkbart revanschlystet Bayern efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Nu har Hammarby inte längre SM-guldet i egna händer, men Europavägen ligger öppen för Hammarby. Där finns ju inte ens Häcken som ett hinder för Bayern, som har spelat 2 minuter mot Rangers. Alltjämt mållöst.
4: Och vi har också koll på Malmö som inleder borta i Österrike mot Sankt Pölten. 0-0 där inledningen.
0: På fredag så inleder det svenska herrlandslaget i fotboll Nations League när de möter Rumänien på nationalarenan. Ni ska föra flera av landslagsspelarna under kvällen, bland annat målvakten Victor Johansson som saknar gamla kollegan Kristoffer Nordfeldt.
6: Ilak var väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Men sen jag kom till landslaget har han alltid varit här, så att det är klart det är tråkigt avbräckt. Inte bara för mig utan för väldigt många.
0: Välkomna till Sportextra med Peter Ramberg och Johan Bengts i studion.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
9: Du vill inte åka ur den världen och då håller du käften.
10: Om han hade tänkt tag och så tror han redan hade gjort det.
8: Släng ut honom.
11: And the time to act is now.
12: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
13: Han är ju så hög på sig själv.
7: Handbollsligan från Kristianstad.
1: Mötet mellan de regerande mästarna IFK Kristianstad och Hammarby. Kristianstad som gick hela vägen i fjol har ju 10 SM-guld i bältet. De ska spela i Europa. De leder matchen med 2-1 efter snart 4 minuter. Men Magnus Wislander, detta Kristianstad har ju tappat Axel Månsson. Han var ju bäst i laget förra säsongen. Hur ska de klara sig utan honom?
2: Ja, det är ett stort frågetecken för många och även för mig givetvis. Men de har en ung kille som ska ta över och han har börjat den här matchen bra. Där gör han sitt andra mål, André Erlingsson. Och det är otroligt spännande att se många av de här unga talangerna, hur de kommer att slå igenom i ligan. För många lag kommer att vara tvungna att spela med unga talanger. Tack vare att ekonomin är som den är och att också det behöver en föryngring i hela ligan.
1: Spelarna försvinner så fort de blir lite bra till och med. André Erlingsson var det där, alltså 19-åring från Island i förvärv i Kristianstad. Men och på den andra sidan då kan vi väl säga finns Hammarby som gick till kvartsfinal i förra säsongen, förlorade mot Sävehof. De har ju ett helt knippe äldre spelare.
2: Ja, de har väl den mest rutinerade och kanske namnkunnigaste laget i hela ligan med Henrik Momats, jag har svårt att säga någonting annat än Olsson, Staffan Olssons pojk som har varit hemma i några år nu och spelat. Och de har Gustav Davidsson som kom tillbaka förra året. värvat Elliot Stenmalm, så att de har ett väldigt bra namn på 9 meter. Så sen att de även då har plus Pujol och Martin Dahlk, de är ju jättegamla nu för tiden.
1: De har nästan varit med sedan din tid.
2: Ja, jag har faktiskt spelat mot Pujol.
0: Magnus, du har varit med om några handbollssäsonger. Hur härligt är det att en ny drar igång?
2: Ja, men det är ju alltid härligt, och den här dagen när premiären är ju alltid lite extra spännande på att veta var står vi. Man har spelat många träningsmatcher, Svenska Cupen-matcher och sådär, men ändå är det den här dagen man inte riktigt vet var laget står, och många är lite nervösa. Och så det har man på lite utanför tröjorna ibland.
1: Undrar om spelarna också funderar på att det kanske är blivande SM-final. Vi får se, det har varit väldigt bra handboll i alla fall de inledande 5 minuterna. Det är hemmalaget i Kristianstad som leder mot Hammarby med 4-2 nu sedan en Bayern-reducering.
0: Andreas Mats, Magnus Wislander på plats i Kristianstad. Per Karl, du har också varit med om en och annan handbollssäsong. Du ser en nykomling.
3: Det gör jag. De heter Lugi och har varit borta från högsta nivån i 2 säsonger. Har ett ungt lag och har börjat bra här i matchen mot Hallby. Jönköping leder med 3-1 efter 5 spelade minuter, men har det har inte varit någon sån här topphandboll så här långt, utan det har varit ganska många bortkastade lägen och slarvigt spel från båda lagen. Det tog nästan 2 minuter innan första målet kom överhuvudtaget, och då hade nog lagen bränt var sina 2 möjligheter innan vi kom till den nivån. Men vi snackade ju om unga spelare. Här finns båda delarna i den här matchen, kan man väl säga. I Lugis lag återvändaren Hampus Olsson, född 94. Han är en av de allra äldsta på plan med det födelsedatumet, därför att den 9-metersuppställningen som Lugis startar med, där är det 08 och 06 och 04 och den typen av nuffror som födelsår på allihopa. När nu Albert Månsson, bror till Axel Månsson, storstjärnan som jag har flyttat till Danmark den här säsongen, gör sitt andra mål för matchen och därmed ökar Lugis ledning till 4-1. Spännande vad Lugis står alltså. En total nysatsning. Bara en spelare kvar i det laget som står på banan idag av de som för 2 år sedan åkte ut högsta ligan. Sen så kom ju då Ola Månsson in som tränare och har lockat till sig ett antal unga spelare, plus att man satsar på egna talanger ifrån Lund. Mycket pratat om Lugi, vi återkommer till Hallby så småningom. De reducerar detta nu till 4-2. Det har gått 6,5 minut av denna handbollspremiär mellan 2 lag som förväntas hålla till där någonstans mellan slutspel och kvalsträck.
0: Det är ju full premiäromgång i herrarnas handbollsliga. Vi har Per Karl, se en nykomling, det är Lugi, en annan nykomling, Skådela, som möter Malmö på hemmaplan. Malmö leder med 2 bollar i inledningen av matchen. Karlskrona mot Allingsås, Önnered mot Sävehof, Helsingborg, Amo och Ystads IF mot Skövde. Där har ni premiäromgången där Radiosporten då och Sport Extra bevakar lite extra Hallby Lugi och Kristianstad mot Hammarby.
14: De internationella kupperna i fotboll på damsidan har kommit igång nu också, och vi vet att Häcken förlorade första omgången i Champions League igår borta mot Inter. Ikväll är det 2 svenska lag som är igång för att ta sig in i Europa Cup. Malmö möter österrikiska Sankt Pölten borta. Det är målet därefter dryga 10 minuter, och Hammarby möter skotskt motstånd på hemmaplan.
5: Rangers ifrån Glasgow, det är 9 minuter spelade, det är alltjämt mållöst. I detta det första mötet, det är dubbelmöte med retur i Skottland om en vecka, de första 5. Absolut mest bolltrillande Rangers, som nu också själv bollen ifrån Hammarbys backlinje och avslutar precis utanför. Jätteläge för skotska Rangers, är där egentligen matchens första målchans. Men annars inledningsvis mest Rangers i den här matchen, där Hammarby är finalist. Från i våras möttes ju en helsvensk final med Häcken, men förlorade där. Hammarby som nu alltså möter skotska Rangers och har bollen i egen backlinje. Försöker hitta ut till Pegram, hon som faktiskt tillhörde Rangers under den förra säsongen och sannolikt har bra koll på motståndet när hon också lägger en boll upp på offensiv planhalva, men utan att Vilde Hasund får tag på den, utan istället rullar bollen hem till den skotska målvakten. Klädd i lila lägger hon den upp mot mittplan där den tas ner av Hasund. Östersund på det centrala mittfältet för Hammarby som spelar hem till backlinjen, upp igen till Hasund, tittar upp, hem igen till backlinjen som står i höjd med mittlinjen när mörkret nu har lagt sig över Södermalm och Hammarby har börjat ta över spelet i den här inledande matchen i den andra och sista kvalomgången. Vi skulle också kunna kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup. Mållöst så här långt.
0: Och inga mål heller där, Peter, i Malmö-matchen.
14: Nej, fortsatt mållöst 0-0.
0: Här i Sportextra får ni också ekonyheter, Ola Janocke Duggers.
15: Tack för det. Jag kan berätta att forskare runt om i världen varnat för att väderfenomenet El Niño är extra kraftigt i år. Och en ny forskningsrapport förutspår att årets El Niño kommer att orsaka 450 000 dödsfall under det kommande halvåret. WHO varnade idag för att konsekvenserna kommer att bli särskilt allvarliga för afrikanska länder.
16: Väderfenomenet El Niño orsakas av ovanligt varmt ytvatten i Stilla havet. Och det här leder i sin tur till olika typer extremväder, bland annat högre temperaturer på flera håll i världen.
17: The World Meteorological Organization says the supersize.
16: Meteorologiska världsorganisationen WMO har varnat för att årets El Niño är mycket kraftig. Och i en ny rapport från Climate Impact Lab så anslås det nu att värmevågorna som orsakas av El Niño kommer leda till 450 000 dödsfall globalt det närmsta halvåret. Särskilt utsatta länder är Nigeria, Indonesien och Sudan.
15: Reporter här Tryggve Ulriksen Skogsätt. En man i 70-årsåldern har gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Nu uppger polisen på sin hemsida. Polisen har spärrat av platsen i väntan på en teknisk undersökning. Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet det gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio idag. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami.
14: De stora ligorna runt om i den inhemska elitidrotten börjar komma igång på allvar nu. Det är full omgång i hockeyallsvenskan idag där det har blivit två mål så här långt. Båda målen har kommit i möte mellan Leksand och Oskarshamn. Det är ett litet favoritmöte där. 1-1 står det så här långt. I övrigt är det mållöst mellan Vimmerby, AIK, Modo mot Mora, Nybro mot Karlskoga, Östersund, Almtuna, Västerås, Södertälje och Visby mot Kalmar. Vi har resultatkoll under kvällen. I den högsta serien i innebandy på här sidan, Svenska Superligan, så är det tre matcher ikväll där Storvreta Linköping är extra intressant. Två stycken av favoriterna i förra säsongen. Där leder Uppsala-laget Storvreta med 3-1 efter den första perioden. Och nykomlingen Lund leder överraskande efter första perioden borta mot Växjö med 3-2. Pixbo mot Falun kom precis igång här vid klockan 7 och det är mållöst där. Nästa ämne är fotboll.
18: Dagen efter Häckens förlust i Champions League sitter tränare Elena Sadiku med ett rejält målvaktsproblem inför nästa veckas match mot Juventus.
19: Jag klagar inte utan jag försöker hitta lösningar.
18: Givna stjärnan Jennifer Falk fick rött kort och är avstängd mot Juventus. Den tidigare erfarna andremålvakten Fanny Birkesdotter såldes i somras till Norge. Och den därefter mest meriterade målvakten Disa Helvig är i spel i elitettan och får inte flyttas in i truppen. Så det blir en ung debutant helt utan damallsvenska meriter som vaktar målet mot Juventus.
19: Vi kommer ha 16-årig målvakt Hanna Karlsson i mål. Ja, en unik situation.
18: Att Häcken kliver in i Champions League med en tunn målvaktssida är något Elena Sadiku inte vill kritisera öppet.
19: Man vill ju alltid gå in i Champions League med tre målvakter på bänken. Men det är ju det valet klubben gjorde och då får man ju bara fokusera på det man kan göra.
14: Reporterinslaget var Malin Rindfors.
20: Tove Alexandersson visade superform i sin allra första orienteringstävling för i år i svensk landslagsdress. I EM i Litauen vann hon sin kvalgrupp på imponerande vis och blir nu en av favoriterna i långdistansfinalen imorgon. Hon har under 2026 avstått både sprint-VM och allt världskupptävlande och landslagets förberedelseläger i just Litauen på grund av sin satsning på traillöpning i höga berg. Kvalsegen var välkommen för Tove Alexandersson efter den korta laddningstiden före EM.
4: Jag har inte hunnit få så jättemånga träningar i terrängen och så, så jag känner mig inte att jag förberett mig så bra som jag hade önskat i den här terrängen. Så det ska bli spännande att se hur långt orienteringstekniken som jag har i nuläget kommer att räcka.
20: Imorgon skulle Tove Alexandersson kunna ta sin 36:e individuella medalj i VM eller EM. Även Hanna Lundberg och Anton Johansson vann sina kvalgrupper idag.
14: Orienteringsreporter Bengt Schutt.
21: Det är Sportextra ni lyssnar på, där vi har full koll på handbollsligans premiäromgång på här sidan, där vi bevakar närmare Kristianstad mot Hammarby, det förmodade toppmötet i handbollsligan. Och dessutom har vi bevakning i Jönköping, Hallby mot nykomlingen Lugi. Det är också kval till Europa Cup, damernas näst bästa Europa Cup, där Hammarby möter Rangers 0-0 där, och även 0-0 för Malmö FF borta mot Sankt Pölten.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy.
1: Malmö FF har tagit ledningen i kvalet till Europa Cup i fotboll. Malmö leder med 1-0 borta mot Sankt Pölten i Österrike. Tuva Skog målskytt för skånska Malmö. Fortsatt mållöst Hammarby Rangers i Stockholm.
2: Handbollsligan från Jönköping.
3: Där Halby tar emot nykomlingen Lugi. Vi har kommit 15 minuter, nästan 16 in i den första halvleken. Och nu är det Halby som leder. De gör det med uddamålet 9-8 och har kommit tillbaka i matchen därför att Lugi spelar en anfallshandboll som är riktigt, riktigt tempostark. Men de bränner lägen något så totalt. Faktum är att när Lugi skjuter där så är det första målvaktsräddningen som Halby har överhuvudtaget i den här matchen. Och då kommer Halby på kontring direkt och så gör Pavle Karacic mål och så är det återigen två målsledning för hemmalaget Halby som står bra i sitt försvarsspel och gör det besvärligt för Lugi, men Lugi har kommit till lägen och de är väldigt skottglada. Anton Sandström, Hannes Olsson, Albert Månsson i Lugi, det är inte alltid de träffar där de ska, om man säger så. Istället har Halby haft en mycket bättre utdelning på sitt anfallsspel. Isak Karlsson, intressant spelare ursprungligen från Aranäs på 9 meter, som har gjort 3 mål och som har tycker jag spelat riktigt bra och kommer med dödsförakt och kastar sig in i Lugiförsvaret från tillfälle till tillfälle och gör det här riktigt bra. Han assisterad av Martin Mortensson, också 9 meter, veteran i Lugi från Blekinge från början, som också har gjort viktiga insatser och fått spelat bollen vidare. Nu ett intressant nyförvärv på banan i Halbys lag, Asso Eliassi ifrån Lindesberg, som man har stora förväntningar på här i Jönköping. Men där spelar han bollen vidare till en lagkamrat och så räddar Viggo Håkansson, målvakten i Lugi, istället skottet. Hans tredje räddning, Viggo Håkansson, som alltså är bror till Malmö-målvakten Ebbe Håkansson. Och det kan bli en intressant brödrakamp de båda emellan så småningom den här säsongen. 10-9, Halby leder. Det är jämnt mot Lugi på hemmaplan.
4: 18 minuter in i den första halvleken i handbollpremiären i Kristianstad. Kristianstad mot Hammarby. Ledning för hemmalaget IFK med 11-8. 3 bollars ledning. Det har varit, Magnus, 3-4 bollars ledning hela matchen. Från start i princip 4-1-ledningar redan efter 5 minuter. Är Kristianstad så mycket bättre än Hammarby?
5: Nej, det är de inte. Jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch först och främst. Bra tempo, bra närkamper och 2 väldigt bra domare som håller det på en väldigt, väldigt bra nivå. Sen är det ju egentligen målvakten i Kristianstad, Haider El Khalif.
4: Eller Al Kafaki som vi också säger. Ja.
5: Haider är en fantastisk målvakt och han har gjort det väldigt bra. Han har 6 räddningar medan Hammarbys målvakt Lindesberg har 2 på sitt konto.
4: Det är klart att det blir en avgörande skillnad. En annan skillnad är att Kristianstad har lyckats få in bollen till William Höghjelm. Den bredaxlade mittsexan. Honom har Hammarby inte alls haft någon koll på.
5: Nej, och han är ju en väldigt stark och framförallt är han väldigt rörlig på mittsex. Han har en bra spelförståelse. Han är ju som sagt var nästan bredare än vad han är hög, men han är väldigt rörlig ändå.
4: Finspelare är också nyförvärvet från Island, 19-åringen Andri Erlingsson. Och så han som du var inne på i Hammarby inför matchen, Gustav Davidsson, överlägset bästa målskytt. Han har gjort 4 av Hammarbys 8 mål, alltså hälften. Är det någon annan spelare du tycker stuckit ut så länge?
5: Ja, det är ju hög ändå. Nu bränner han ju tyvärr ett läge här. Men jag tycker Kristianstad som lag spelar väldigt bra. Lite åt, vi som ser väldigt mycket handboll och mycket Bundesliga handboll, så har de anammat lite av det som Magdeburg har gjort så väldigt bra. Mycket man

0: Finallaget Malmö på hemmaplan. Tuff inledning för nykomlingen från Märsta. Skåne Malmö står 11-13. Ledning alltså för Skånelaget på Skånelaget mot Skånela. Mm. Så kanske man inte ska säga för att blanda upp det. Malmö leder i alla fall. I övrigt då, denna premiäromgång, Karlskrona Alingsås står 11-8 för bortalaget Alingsås. Önnered Sävehof, där är också bortaledning. Sävehof leder med 3 bollar, 10-7. Helsingborg möter Amo, leder med 1 boll, 12-11 på hemmaplan. Och dessutom Ystads IF som leder med 11-7 mot Skövde. Ungefär 20 minuter spelat i den här premiäromgången.
1: Det är bråda tider för Hammarby-fansen. Det är inte bara premiär för handbollsherrarna utan också Europaspel för fotbollsdamerna. Det är alltjämt 0-0 i mötet med skotska Rangers drygt halvvägs in i den första halvleken. I detta är det första mötet de två lagen emellan. Sen ska de ju mötas i Skottland också om en vecka. Men vi kommer närmare och närmare ett ledningsmål för hemmalaget Hammarby som har tagit över spelet helt och dessutom hade en förvånansvärt bra möjlighet när Hasund fick en riktig ful träff på volley efter en hörna och målvakten i Rangers fick sträcka ut hela sin kropp nära ena krysset men fick tag på den. Och sen så stal också Jansen bollen efter ett uppspel ifrån samma målvakt ett par minuter senare, men ett riktigt uselt avslut från henne i det läget gör att det alltjämt står 0-0 mellan Hammarby och Rangers, som ju toppar den skotska ligan. 5 omgångar spelade där hemma. Lika många poäng som lokalkonkurrenten Celtic. Två lag som också möts kommande helg. Så häftig vecka för Rangers med dels dubbelmötet med Hammarby och sen Old Firm dessutom. Hammarby är ju tvåa i damallsvenskan och kan nu inte längre vinna med hjälp av egna medel bara, utan det krävs att Häcken tappar poäng efter derbyförlusten mot AIK i helgen. Hammarby som nu kommer in på offside planhalva via Pegram där hennes tidigare lagkamrat i Rangers bryter bollen för ett inkast för Hammarby. Det här är ju två lag som båda försökt ta sig ut i Champions League där ju Häcken spelar, men det tog slut för Hammarbys del mot Juventus. De hade behövt vinna den matchen som de förlorade efter förlängning och sen ytterligare en match för att det skulle bli Champions League. Nu får de nöja sig med Europa Cup och här är det alltjämt 0-0 mot Rangers med 27 minuter spelade lite drygt.
2: Malmö har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten. 1-0 Tuva Skog som alldeles nyss hade ett friläge men missade det. Och kort därefter hade också Sankt Pölten ett skott i ribban efter en hörna så kom ett skott utifrån, men Cecilia Musovic, målvakten i Malmö, fick fingrarna på den precis och styr upp den i ribban, så inget mål för hemmalaget Sankt Pölten som är det stora laget i Österrike, ska vi säga. Efter 10 raka ligaguld så blev de tvåa förra året, men en av de stora damföreningarna där i Österrike. 43 minuter strax spelat i Österrike, Malmö har 1-0. När det gäller svenskan så har det blivit en del mål under senaste. Så här är läget. Leksand Oskarshamn står 2-1. Modo Mora 0-1 borta ledning. Karlskoga har ledning borta också. 1-0 borta mot Nybro. Södertälje leder borta mot Västerås. Almtuna leder borta mot Östersund. AIK leder borta mot Vimmerby 1-0. Och Visby Roma, nykomlingen mot Kalmar, står 1-1. Och när det gäller innebandyn så är det jämnt på flera håll. Där nu Växjö har vänt på 1-3 till 4-3 ledning i den andra perioden mot nykomlingen Lund. Och där Linköping har vänt 1-3 underläge borta mot Storvreta till lika läge 3-3. Det är paus efter första perioden mellan Pixbo och Falun, ska sägas. Där är det Falun med 1-0.
0: Du nämnde ishockey, full omgång i hockeyallsvenskan. Mm. Eller är det full omgång?
2: Ja, det är
0: det. Och apropå hockey.
3: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
4: Enastående!
3: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
4: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
3: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
5: Radiosporten med fotboll.
1: För Hammarby till 1-0 hemma mot skotska Rangers.

0: Rangers i den 29:e matchminuten. Ja, det låg i luften och det var Elin Sörum som petade in den efter ett fint samarbete mellan henne och Stina Lennartsson på högerkanten. Och sen nicken ifrån Hermansdotter som nådde fram till Sörum som kunde peta in den nere vid stolpen. 1-0 alltså med nu 30 minuter spelade på Kanalplan.
1: Linnen Sen följer fotbollen där. Och fotboll blir det ju också på fredag. Då är det dags för svenska herrlandslaget. Det handlar om Nations League och Sverige inleder ju mot Rumänien på nationalarenan.
2: Får Graham Potter för många kritiska frågor? Ja, fotbollsherrarnas förbundskapten röt ifrån på presskonferensen tidigare i veckan.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
2: Nu får engelsmannen medhåll från landslagsbacken Hjalmar Ekdal som ger en nyanserad bild.
4: Ja, men jag tycker han kan ha en poäng faktiskt. Det är ibland kanske man som spelare får känslan av att media, ja, men som vi vet i media, att vissa spelare eller många människor kan tycka att det finns en negativ vinkel ofta i journalistik. Men journalistik är granskande liksom, och det är väl naturligt att det finns, ja, men inte en negativitet kanske, men en uns av liksom, ja, men granskande då, liksom, som ställer kritiska frågor, kanske man kan säga snarare. Så att det är väl en balans som alltid har funnits och som kanske, ja, som alltid kommer att finnas där, och så får man hantera den som man vill liksom. Men ja, alltså jag kan förstå båda sidorna helt ärligt. Det kan jag göra.
1: Hjalmar Ekdal där, när det gäller om Graham Potters mediekritik, förbundskaptenen röt ju till lite, eller sa vad han tyckte i alla fall häromdagen inför Nations League-landskampen och matchen som är på fredag. Apropå fotboll
5: så kan vi ju då säga att det är paus nu för Malmö i Europa Cup-kvalet borta mot Sankt Pölten, Österrike, där Malmös damer leder med 1-0 efter 45 minuter. Matchen börjar en kvarten tidigare än Hammarby Rangers, där Hammarby alltså har 1-0.
1: Vi har ju blicken mot premiäromgången i herrarnas handbollsliga. Det är ungefär 5 minuter kvar att spela första halvlek. Hur har ni det i Kristianstad, Andreas och Magnus?
6: Hur trevligt som helst. Det är väl inte fullsatt. Jag skulle säga det är väl 75% kanske beläggning Kristianstad-Hammarby. Det som Magnus Slander, vår handbollsexpert, säger är en kommande SM-final. Och Hammarby, det rutinerade, kanske till och med lite ålderstigna maskineriet, har börjat tugga igång nu, Magnus. Du leder till och med Hammarby med 14-12. Nytt mål från kanten är, och vad är det som har hänt? Kristianstad har helt kommit av sig.
7: Ja, lite. Hammarby har börjat få tag i Kristianstads anfallsspel. Vinner lite mer dueller, plus att Kristianstad har gjort ett antal tekniska fel som gör att Hammarby har fått en gratis släng in i den här matchen igen. Men de gör det bra nu, Hammarby, och även Linusberg som inte hade lyckan i början har börjat få upp lite målvaktsräddningar. Men nu har de börjat hitta rätt i sitt försvarsspel framförallt och är lite defensivare, tar hand om det. De har ju inte världens bästa skytte Kristianstad, utan det är ju genombrottsspelare de flesta.
6: Just nu bollar Kristianstad runt bollen på 9-meterslinjen. Försöker hitta igenom fram till William Höghjelm som var så himla framgångsrik i inledningen, första halvan av matchen. Men honom har de fått bättre koll på nu. Är det rutinen? Är det lite mera storvuxna som slår igenom nu och sammanhanget?
7: Nej, men ja, lite kanske. Men framförallt är det ju att Kristianstad har väldigt svårt i sitt anfallsspel. De har gjort ett mål på 10 minuter nu och då vinner man inga matcher.
6: 27:e matchminuten av 30 i den första halvleken. Det är Hammarby som leder på bortaplan mot svenska mästarna Kristianstad.
8: 26:e minuten i Jönköping där det är hemmaledning för Hallby emot nykomlingen Lugi. Lugi just nu i numerärt överläge, tappar bollen, ger Hallby möjligheten att komma tillbaka igen. Hallby som då måste ta ut sin målvakt. Vi har sett säsongens första videogranskning. Det är ju så att det används i samtliga matcher i handbollsligan den här säsongen. Det var ju 3 eller 4 matcher där det testades på försök förra säsongen. Nu används det i samtliga matcher. Det var en situation där Lugis Ola Pettersson fick en rejäl smäll i huvudet. Det var 2 stycken spelare från Hallby inblandade i situationen. Domarna gick ut och tittade på videon och konstaterade att det föranledde 2 minuters utvisning på Andreas Söderman och inte mer. Och jag undrar om inte det blev rätt också. Jag har ju själv ingen reprismöjlighet så jag kan inte se det i efterhand. Men min känsla var att den där situationen var mer olycklig än våldsam och då var det väl kanske rimligt att det landade i en 2 minuters utvisning. Nu drabbas Hallby av ytterligare en 2 minuters utvisning i och för sig. Dessförinnan har de ökat sin ledning till 15-12. Men i det intensiva försvarsspelet så blir Linus Valfridsson nu utvisad på 2 minuter. Och det där kan vara tungt ofta när det blir så att man precis har klarat av en 2-minutare, alltså ett numerärt underläge med bra resultat, och så plötsligt så kommer det ytterligare ett numerärt underläge. Lugitränaren Ola Månsson har testat det mesta i den här matchen för att komma i kapp innan alla utvisningarna började hagla över Hallby, så att de spelar med 5 spelare och Lugi naturligt är en man mer. När man anfaller så prövade man att spela 7 mot 6. 7 mot 6 spel med 4 9-metare. Inte något större resultat av det heller. Nu ska Lugi börja anfalla igen. Det ska de göra i den 27:e matchminuten och de ska göra det i underläge 12-15 på bortaplan mot Hallby i Jönköping.
0: Det är fotboll och Hammarbyledning med 1-0 efter 36 minuter mot skotska Rangers i kvalet till Europa Cup. Vinner Hammarby det här dubbelmötet, då blir det 1/8-final i denna den näst finaste Europacupen på damsidan. Elin Sörum var det som satte ledningsmålet i den 29:e matchminuten och det är fortfarande Hammarby som dominerar spelet, även om det var ett bra läge för någon minut sedan för Rangers. Ett inlägg ifrån vänster som Kajsa Andersson sträckte ut på och boxade undan. Hon, målvakten i Hammarby, klädd i romaröda kläder, räddade dem den gången. Har inte haft så mycket att göra annars. Det är Hammarby som återigen nu kommer på högerkanten med ett kortingsspel mot Reedy. Hon som slog inlägget som ledde fram till ledningsmålet. Kortpassningsspel av Bayern och ett skott som går tyckt över. Och allt jämnt 1-0 Hammarby Rangers, 37 minuter spelade.
9: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Nu har det gått 2 månader sedan landslaget såg sist, men ändå är det samma fråga som fortsätter jäcka Graham Potter.
10: Målvaktsfråga, eller? Oh dear me, wow.
11: Ja, vem ska han välja? Blir det mannen med Bibeln och hjälmen, eller Mr. Mea Culpa, eller kanske Teacher's Pet?
2: Ja, hör allt om The Målvaktsfråga i det nya avsnittet av Uppsnacket.
11: Sen bjuder ju du lite på härliga rumänska floskler också.
2: Ja.
6: Premiär i herrarnas handbollsliga. Det är slutsekunder av den första halvleken i Kristianstad. Det är gästande Hammarby som leder med en boll, 15-14. Och du har ju sagt nu, kommer vi tjata om det här, där en blivande SM-final. Motsvarar den förväntningarna i första halvleken?
7: Ja, jag tycker det är en väldigt bra handbollsmatch. 2 lag som är duktiga, gör många saker rätt och en av de bästa premiärmatcherna jag har sett i handbollsligan.
6: Oj, det är stora ord.
7: Ja, men jag tycker att de sköter sig väldigt bra, båda lagen. Och sen är det ju fantastiskt roligt att se en sån kille som Josef Pujol som kommer in nu och har spelat några minuter. Men han har en grym blick för spelet och har några assist.
6: 34-årig Pujol som har bollen nu. Ska Hammarby hinna med ett avslut innan paus visslan ljuder? Det gör de, men de missar det. Och så blir det sista som händer att Haider Al-Kafadji, Kristianstads målvakt, med ett jätteutkast sätter bollen i mål, men det hinner inte dit för en tutan tutar. Och vi kan konstatera att det är Hammarby-ledning efter den första halvleken, 15-14. Tror du att spelarna känner på sig där, att du och andra experter menar på att det här är de blivande topplagen? Ska de liksom visa upp sig?
7: Nej, det behöver de inte, utan jag tror att de känner sig väldigt trygga i det de håller på med, och det är rätt skönt att veta att man ska vara ett topplag och man har den självförtroendet redan innan man går in. Så att det är 2 lag som sköter sig väldigt bra och kommer att vara högt upp i ligan.
6: Paus 15-14, Hammarby leder på bortaplan mot Kristianstad.
8: i Jönköping har sista minuten börjat mellan Hallby och Lugi, och det är 16-13 hemmaledning för Hallby när Lugi anfaller och reducerar. Det är Anton Sandström, den enda spelaren som var med i Lugi när de åkte ur högsta ligan för 2 år sedan, som fortfarande är kvar i laget, som hoppar upp och så snärtar han ner bollen, och målvakt Marcus Holmén i Lugi, eller i Hallby, kan inte göra någonting, och då ska förstås Hallby med ungefär halvminuten kvar att spela utnyttja sin timeout som de har kvar, eftersom att ju de inte har känt att spelbilden har varit sådan att de har behövt ta den tidigare. Ola Månsson i Lugi tog sin timeout tidigt i Hallby, ledning 8-7 i halvleken. Isak Karlsson i Hallby och nyförvärvet hemvändaren Hampus Dahlgren från tyska Ferndorf, de lyser i hemmalaget, och så är det ett väldigt bra försvarsspel som står emot det snabba anfallsspelet som Lugi har, till och med när Lugi spelar med en man extra, alltså 7-6 spel, så att Hallby leder med 2 bollar, och det känns inte på något sätt oförtjänt att de gör det. Lugi har missat för mycket i den här första halvleken.
5: Det är paus i Hockeyallsvenskan efter den första perioden. Här är resultaten i de 7 matcher som spelas i afton. Leksand och Oskarshamn står 2-1. Vimmerby AIK, bortaledning för Solnalaget 1-0. Mora leder borta mot Modo 1-0. Likaså 1-0 för Karlskoga borta mot Nybro. Almtuna har också 1-0 borta mot Östersund, precis som Södertälje har mot Västerås, 1-0 för bortalaget. Och så är det bortalinjen också Visby mot Kalmar, 2-1 nu för Kalmar. Valma Johansson gjorde mål med 23 sekunder kvar av den första perioden.
1: Har de snackat klart, Pelle?
8: Ja, nu är spelet igång igen och det är 15 sekunder kvar att spela. När Hallby anfaller, Mortensson spelar bollen in i mitten till Isak Karlsson. Han får ut den på kanten till Hampus Dahlgren. Dahlgren fastnar i försvaret. Då blir det Mortensson som får ta sista chansen. Det är fortfarande 4 sekunder kvar. Skottet kommer. Det är lite desperat taget och går utanför, och så försöker sig Lugi på en kontring. Men det är ingen spelare med där uppe, utan vi kan skriva 16-14 efter den första halvleken här i Jönköping. Kul att se. Jag pratade mest om Hallby-spelare förra gången vi var här. Kul att se Albert Månsson i Lugi. Han har gjort 5 mål så här långt. Han har väldigt mycket i sitt sätt att spela som påminner om lillebrorsan Axel, men inte alls på den nivån som Axel är. Och framförallt så skjuter han allt för ofta bredvid eller utanför när han har lyckats spela sig till sina lägen. Men de här stopp- och startgrejerna, och där man tittar åt ena hållet och spelar bollen åt andra och så vidare, som vår världsstjärna, den unge Axel Månsson, har, finns i viss mån också hos brorsan, fast den kanske på en lite lägre nivå. Ledningen, den finns hos Hallby efter den första halvleken med 2 mål, 16-14.
1: Per Karl som ser den premiärmatchen där då en av nykomlingarna finns, Lugi alltså underläge med 2 bollar. Magnus Wislander sitter kvar, du är på plats i Kristianstad. Har sett den första halvleken då mellan Kristianstad och Hammarby, där Hammarby leder med 1 boll så här långt. Det är ju ett förmodat toppmöte, som du har sagt, kanske då också en förmodad SM-final. Vi kan kika, Magnus, lite grann på den här premiäromgången. Det är paus i övriga matcher också. Skånela nykomling mot Malmö. Stretade mot bra där, Skånela mot Malmö som ju var finallag i våras. Malmö leder med 17-16. Överraskad?
7: Inte alls egentligen. Det brukar vara så. Premiärmatch, nykomling, ganska heta. Och Malmö är ju inte heller det här laget som är topptippat. De har tappat några spelare, och framförallt sina 2 bästa spelare, varav Nikolaj Roganovic är en av dem. Så att de kommer få det lite tufft i år. Kanske inte ens kan ta sig till slutspel, men de får kämpa på, och den här matchen bör de väl kanske vinna. Men Skånela hemma, det är inte helt lätt.
1: Vad säger du om den nykomling som Per Karl ser då? Lugi borta mot Hallby. Hallby leder med 16-14.
7: Ja, det var mer förväntat att Hallby ska kunna vinna den matchen. Samtidigt som när jag hör Pelle snacka här och allting, så är det ju också lite förväntat. Ett Lugi som spelar väldigt snabb handboll, försöker trolla lite och bränner väldigt mycket, så... Ja, de kommer också, båda de lagen är väl tippade neråt Ingemanslandet, hållet där till ungefär.
1: Här är övriga resultat. Premiäromgången, paus. Karlskrona-Alingsås. Bortaledning. Alingsås leder med 18-13. Sävehof leder borta mot Önnered med 16-13. Bortaledning också för Amo, fast lite jämnare mot Helsingborg. Amo leder 18-17. Och sen har Ystads IF en dagens klaraste ledning så här långt i paus hemma mot Skövde. 17-10. Är det någonting av de matcherna som sticker ut, tycker du?
7: Ja, att Ystad leder så klart mot Skövde, det tycker jag är lite överraskande helt enkelt. Jag trodde nog att det skulle bli en väldigt jämn match där. Så att Kim har ställt in sina pojkar på ett bra sätt här i premiären, verkar det som.
1: Mm, tack så länge, Magnus Wieslander. Det är paus i premiäromgången av handbollsligan.
12: Radiosporten med internationell fotboll.
0: Det också är paus efter den första halvleken av det första mötet mellan Hammarby och Rangers ifrån Skottland. Vi kan kalla det för 16-delsfinal i Europa Cup, och det är Hammarby ledning med 1-0 efter Elin Sörums ledningsmål efter knappa halvtimman. Och ni hör förmodligen hur publiken applåderar, kan dock inte se hur de också har rest sig upp samtidigt som spelarna kliver av plan. Och det är bara 1-0 Hammarby, skulle jag vilja säga. För ett tag här i slutet av den första halvleken så var Rangers rejält tillbaka pressade. Det var som att de bara försökte fäkta bort insekter som de var angripna av eller liknande. Men lyckades i alla fall få undan bollen, och därmed bara 1-0 alltså för Hammarby efter 45 minuters spel på kanalplan.
1: Tack för det, Lindensén. Hur går den andra matchen, Peter?
5: Den går så för Malmö, tänker du där, ja. Bortemot Sankt Pulten, de leder Malmö alltså med 1-0 efter den första halvleken, där den andra halvleken precis ser det nu startar i Österrike. Sankt Pulten ligger ju dryga 6 mil nordväst om Wien. Sankt Pulten, storlaget på damsidan i Österrikes fotboll. Men Malmö leder efter 45 minuter.
1: Vi ska också prata om Radiosporten dokumentär, det senaste avsnittet. Det handlar ju om en som är ganska så omtalad, FIFA-ordförande Gianni Infantino. Den dokumentären hör ni ju i appen Sveriges Radio. Sen ska ni höra fler röster då inför svenska fotbollslandslaget på R-sidan, Nations League. Det är ju

0: Lee Ann Rimes, e-sport extra, Can't Fight the Moonlight. När det gäller den andra kvalomgången till Europa Cup i fotboll på damsidan så leder Hammarby hemma mot Glasgow Rangers med 1-0 efter den första halvleken, och Malmö leder borta i Österrike mot Sankt Pölten med 1-0 i inledningen av den andra halvleken. En snabb koll också på innebandyns högsta serie på här sidan, där Växjö har 5-3 ledning efter två perioder mot Lund. Storvreta Linköping står helt lika 3-3, också där två perioder spelare. Och i spel i den andra perioden så leder Falun borta mot Pixbo med 1-0.
1: Det har ju varit stor uppmärksamhet kring det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär som handlar om den allt mer ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino. Martin Mollo med oss här i studion nu. Du har ju gjort dokumentären. Vad är det som har kommit fram?
2: Bland annat väldigt skarpa citat från Lars-Christer Olsson, svensken som ju var vd för det europeiska fotbollförbundet UEFA och var den som lyfte upp Infantino till hans första chefsposition. 2004 så gick Infantino från att vara anställd på till att bli chef för UEFAs juridiska avdelning. Men Lars-Christer Olsson tecknar bilden av Infantino som illojal och säger så här i efterhand att han har fått bekräftelse på att Infantino under sin tid på UEFA agerade oetiskt och att det var så pass illa att om Lars-Christer Olsson haft den här informationen i tid så hade han avskedat Infantino redan 2007.
1: Och som du var inne på, Lars-Christer Olsson är väldigt skarp i sina formuleringar kring Infantino.
2: Ja, hör här. Vi lyssnar på ett kort utdrag ur dokumentären.
3: Släng ut honom för att ha honom kvar i fotbollssammanhang kommer att innebära ännu större problem i framtiden. Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown som tyvärr har kommit i en maktposition som han inte borde ha nått. Han personligen och hans hejdukar som ju finns rätt gott om i världsfotbollen är en fara för fotbollens utveckling i världen. Skurk, inkompetent skurk. Det är kanske det eftermäle som borde leva vidare.
1: Lars-Christer Olsson hörde vi där alltså från den senaste Radiosporten-dokumentär som du har gjort. Martin Mollo med oss i studion. Infantino har ju kritiserats för sin närhet till VM-arrangörerna i Ryssland 2018, i Qatar 2022 och nu också senast hans närhet till USAs president Donald Trump i samband med VM i somras.
2: Ja, det blev ju väldigt stor uppmärksamhet när FIFA instiftade ett nytt fredspris och gav det till Donald Trump förra året som någon slags plåster på såren då för att Trump inte fick Nobels fredspris. Och under VM nu i somras så skröt ju Donald Trump om att han ringde till Infantino och fick FIFA att stryka avstängningen på amerikanska anfallaren Florin Balogun. Han som ju hade fått rött kort i 16-delsfinalen och därmed skulle vara avstängd i 8-delsfinalen men tilläts spela. Men den allra senaste kritikstormen mot Infantino, den kom ju nu efter VM när det framkom att Infantino gått bakom ryggen på sin egen styrelse och ville sälja ut delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Vi lyssnar igen.
3: Han utfärdar ju ett hot till sin egen organisation att ni som är för det kommer att få pengar, ni som inte är för det kommer inte få några pengar i princip. Klassiskt diktatorknep och köra över sin egen styrelse och den demokratiska organisationen.
4: Infantino och några få utvalda gick bakom ryggen på hela fotbollsrörelsen och även på några av de närmsta medarbetarna.
5: UEFA har valt att bojkotta fotbolls-VM om FIFA inte slopar förslaget att sälja mästerskapet till högst bjudande.
6: Jag tror att han blev överraskad över den våldsamma reaktionen som kom och att han liksom till slut dessutom fick backa.
1: Det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär har titeln FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk. Och du hittar det förstås i Sveriges Radios app.
0: En väldigt bra app för övrigt. Man hittar mycket där. Inte minst på sportsidan. Och när det gäller fotboll så är vi kvar där lite. För Sverige möter ju Rumänien på fredag i Nations League. Det är första omgången där för svensk del. Och det svenska herrlandslaget laddar ju för fullt i Stockholm inför det där fredagsmötet. Och en snackis är ju målvaktspositionen.
7: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
8: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck, för, inte bara för mig utan för väldigt många. Det har varit en stor pjäs i omklädningsrummet, så att, ja, det är tråkigt samtidigt som man får respektera hans beslut.
9: Berätta mer, vad har han betytt för dig?
8: Nej, men jättemycket. Han tog mig verkligen under vingen. Tog in mig i gruppen på ett bra sätt. Fanns alltid där om jag hade frågor eller, ja, men när jag spelade så hjälpte han alltid till och stöttade alltid.
9: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
8: Ja, det är lite konstigt. Det är ju lite i stock också att man nästan är nästa i startelvan, så att jag behandlar dem så som om en klibba tog hand om mig när jag kom in och försöker vara öppen och säga att oavsett den som spelar så stöttar vi varandra.
7: Victor Johansson som hålls som nummer ett av förbundskapten Graham Potter.
10: Victor's the number one. He's playing at a good level. He's played before for us.
7: Och bedyrar hans betydelse under sommarens VM, även om det inte blev någon speltid då.
10: He's fantastic in the World Cup in terms of how much he supported everybody. Obviously it's a blow for us to lose Jakob. These things happen in football, but Victor's been fantastic for us, and then Noel and Melka both were great in the Ukraine and Poland camp, so I have no concerns with them at all.
7: I truppen till Nations League finns utöver Victor Johansson alltså Noel Törnqvist och Melker Elleborg, som aldrig gjort några A-landskamper.
8: Nej, det är fantastiska killar. Men Noel har ju varit med tidigare, och sen Melker har vi snackat lite online, han flyttat till PL och till Sandelen. Så att, nej, det känns som att de har varit där jättelänge också.
9: Nu är inte Jakob Widell Zetterström med av skadeskäl. Känner du att, ja, men så fort han är frisk, då är det han som är nummer ett? Eller hur ser du på situationen på det sättet?
8: Nej, jag tycker det är alltid en konkurrenssituation, såklart. Så det är ju mycket hur formen är när man spelar och sådär. Sen jag och Jakob har jättefin relation, och så att vi får väl se helt enkelt. Men som sagt, det är ju alltid en konkurrenssituation.
0: Det var ju Linnen Sen som hade träffat målvakten Victor Johansson.
11: Handbollsligan från Kristianstad.
12: Ja, den startar ju idag, herrarnas handbollsliga. Stor premiärfest i Kristianstad där hela balletten kommer att hålla på fram till maj. Så att mycket handboll har vi framför oss. Premiären för Kristianstads del är mot Hammarby. Den andra halvleken är snart 5 minuter gammal. Det är fortfarande en bolls ledning för Stockholmslaget. Lagen har faktiskt bara gjort varsitt mål här på snart 5 minuter. Vad är det som händer här i inledningen av andra, Magnus?
13: Ja, men det är ju lite... Tycker Hammarby ändå kommer till lägen. Kristianstad kämpar och klarar inte av att vinna man-duellerna mot Hammarbys försvarsspelare. Så att lite plus tycker jag ändå till Hammarby, även om Heider har tagit några skott här i början på andra. Så att känns som att de får kämpa lite mer, Kristianstad, för tillfället.
12: Lite mer småväxta Kristianstad mot stora starka Hammarby. Men här blir det i alla fall kvitterat för hemmalaget. Det hör ni på jublet när Einar Adalsteinsson, en av tre är de, va? Islänningarna, fyra till och med gamle Gudmundsson också. Det är alltid mycket isländskt i Kristianstad. Den här gången var det Adalsteinsson som gör ställningen till 16 lika efter ganska exakt 5 minuters spel i den andra halvleken. Vi har varit inne på det, Hammarby större, mer rutinerade spelare, större spelare. Om du tittar på bredden då, för det är alltid viktigt under en handbollssäsong, för det kommer ju skador, det vet vi. Hur ser trupperna ut om man ställer liksom ännu fler spelare än vad som är nere på plan mot varandra?
13: Ja, tittar man på Hammarby sida så har väl det varit ett av problemen de sista 2 åren, att de har gått väldigt, väldigt tunt på spelare, och nu har de ju i början på säsongen i alla fall en väldigt bra bänk här med, om man tittar nu så sitter ju både Pujol och Henrik Momats Norén på bänken och Morsten, och då har de ju folk att ta in, så att de är nog lite bredare än vad Kristianstad är, skulle jag vilja säga.
12: 16 lika, helt jämnt 6 minuter in i den andra halvleken mellan Kristianstad och Hammarby.
14: I Jönköping så är det 17-15, två målsledning för Hallby emot nykomlingslaget Lugi, vars målvakt är inte Ebbe alls utan Viggo Håkansson precis har räddat ett straffkast. Och det är andra gången i den här matchen som han tar ett straffkast ifrån Hallbys hemvändare Hampus Dahlgren. Förra gången tog han först straffen och sen tog han även returen och nu tog han straffen och han har använt olika kroppsdelar för alla de här tre räddningarna så att han har ett tydligt övertag från strafflinjen på Hampus Dahlgren. Han har däremot inget övertag från kanten på kantspelaren Dahlgren för därifrån har Hampus Dahlgren gjort fem mål och med det är han bästa målskytt i Lugi tillsammans med Isak Karlsson som ju kom från Västerås till Lugi inför förra säsongen och har så här långt varit riktigt bra i den här matchen och en av anledningarna till att Lugi leder, ett annan anledning är ett riktigt bra försvarsspel och ett väldigt tändning på bänken, alla reser sig på en gång när man i det här läget grappar tag i Albert Månsson och ser till att han inte kan avsluta bollen ut på vänsterkanten och så försöker komma igenom ifrån Hannes Karlsson, ung, egen produkt i Lugi för 2008, han kommer heller inte igenom utan han fastnar där på försvarare Rasmus Thomsen i Lugi, frikastet för Lugi då till Månsson. Månsson framifrån spelar den vidare till Karlsson igen. Den här gången kommer underhandskottet och den här gången går det igenom. Det är fjärde målet för unge Hannes Karlsson och då är det bara ett mål kvar utav ledningen för Hallby igen när man kommer till anfall och så småningom får ett frikast med sig. Intressant notering i Lugi. Magnus Wislander var ju inför säsongen väldigt nyfiken på Adam Lönn, hemvändare ursprungligen från RP i Linköping, har varit i Leipzig i tyska ligan de senaste säsongerna, har kommit hem till Lugi för att stärka upp lagets 9-meterspel. Han har i stort sett bara spelat försvar i den här matchen och inte precis varit synlig överhuvudtaget. Nytt mål för Hallby, mycket fint inspel till linjen och Rasmus Thomsen och så kan inte Håkansson där i buren göra någonting. Och det är 18-16, fem minuter att spela.
1: Och i den andra matchen som Sportextra är på plats, det är ju toppmötet Kristianstad-Hammarby, eller förmodade toppmöte, det är ju premiäromgången. Men de väntas ju vara där i toppen. Kristianstad leder med 17-16 mot Stockholmslaget. I övrigt då, den här premiäromgången, så är det Skånela mot Malmö där Malmö leder med två bollar. Det är Karlskrona mot Alingsås. Klar ledning för Alingsås på bortaplan. 23-15. Det är ungefär 5-6 minuter in i de andra halvlekarna. Underred Sävehof, där leder Sävehof på bortaplan med fyra bollar 20-16. Det är Helsingborg som tar emot Amo på hemmaplan och leder med 22-19. Och Ystads IF leder klart hemma mot Skövde 23-15. Strax till fotbollen där Hammarby möter Rangers och leder med 1-0 några minuter in i andra halvlek. Och då handlar det om kvalet till Europa Cup.
0: Där också Malmö har 1-0 borta mot St. Pölten i Österrike. Där har man spelat dryga timme nu i samma kvalomgång till Europa Cup. Så gå in om Hockeyallsvenskan också som har kommit halvvägs ungefär i matcherna nu. Det är full omgång i kväll i Hockeyallsvenskan där Leksand nu har 3-1 mot Oskarshamn. Mora leder bort mot Modo med 2-1. Karlskoga har fortsatt 1-0 mot Nybro. Bortaplan ska vi säga så där. Västerås Södertälje står 0-1. Östersund Almtuna nu 0-2. Vimmerby AIK numer 1-2. Fortsatt AIK-ledning. Precis som för Kalmar som också har 2-1 borta mot Visby.
1: Strax som sagt till fotbollen och Hammarbys match mot Rangers där de leder med 1-0. Men först en uppdatering från Ekot, Ola Jan-Åke Dunkers.
15: Ja, efter det misstänkta valfusket i Dalarna riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterat sina vallistor.
16: Ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet från den sekund som de blir uppsatta på en vallista. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den verkligen är rätt satt eller om det är rimligt eller om den behöver justeras.
15: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 i P1. Statsminister Ulf Kristersson, han är beredd att försöka bilda regering om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som nu har uppdraget, skulle misslyckas. Det säger han i en intervju med Dagens Industri. På frågan om tid finns kvar som en samarbetskonstellation säger Ulf Kristersson att det var ett projekt för förra mandatperioden och beskriver frågan som helt öppen. Ryssland tänker inte pausa kriget mot Ukraina, det säger utrikesminister Sergej Lavrov i FNs säkerhetsråd, rapporterar AFP. Samtidigt anklagar han europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör för att fylla på Ukrainas vapenlager. Uttalandet det kommer efter att USAs president Trump försökt få fart på nya fredsförhandlingar och krävt stopp för attacker mot energiinfrastruktur.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på, där ett av huvudnumren är herrarnas premiäromgång i handbollsligan. Det andra numret vi har, ja, det är det du ser, Lindensén, Hammarby i Europa Cup.
9: Under strålkastarljuset i södra Stockholm, och det är Hammarby som leder med 1-0. Målet från den första halvleken, Elin Sörum i den 29:e minuten, 51 minuter spelade nu. Och Hammarby fortsätter vara det bättre laget, men spelar lite nonchalant. Som att de är medvetna om hur mycket bättre de är, men det är också lite riskabelt. För det finns vassa målgörare, inte minst i Katie Wilkinson på topp för Rangers. Så att ja, lite mera förvalta spelet än vad de har gjort de senaste minuterna. Hammarby, där Elin Sörum målgör just nu, får en tryckare precis ovanför mittcirkeln och en Hammarby frispark att vänta. På det centrala mittfältet så saknas ju idag Filippa Kurmark. Hon klev av tidigt i matchen mot AIK i helgen och har problem med en fot, så ingen Kurmark idag, inte heller Braxta i backlinjen för Hammarby. Därmed värdefullt förstås att Pegram kan spela, som ju om inte lika lång som Braxta, så i alla fall har många centimeter. Hammarby spelar igång igen nu till högerkanten till Stina Lennartsson, som varit aktiv här på högerkanten, vidare upp till till Hasund, vidare tillbaka till Lennartsson in centralt. Sören får den men får inte kontroll på bollen och får spela hemåt istället. Ny möjlighet för Hammarby som tappar bollen och istället kan Rangers skicka upp den längs med vänsterkanten, bröstas ner av kapten Karlsson, spelar upp den till Reedy in centralt. Jansen för Hammarby, kortpassningsspel framåt till isländskan Hermansdottir, hon som gör startdebut för det Hammarby, som får in bollen igen i straffområdet ute till vänster. Kort passning in centralt, den Hammarby-spelare går omkull, men inte så pass att den polska domaren vill blåsa av. Alltjämt 1-0 ledning för Hammarby mot Rangers, 53 minuter spelade av det första mötet lagen emellan.
0: Malmö i samma kvalomgång till Europa Cup har fortsatt 1-0 borta mot Sankt Pölten, men Malmö trycker på och bra lägen, har haft ett frisparksläge precis utanför straffområdet nu som var nära att resultera, men fortsatt bara 1-0 för Malmö mot Sankt Pölten. Här är Easy Easy.

0: ACDC här i Sportextra i P4 Back in Black.
1: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
2: Enastående!
1: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
3: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
1: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
4: Och så har vi HV Skellefteå.
2: Yes, imorgon.
4: På fredag spelar ju Sverige mot Rumänien i Nations League i fotbollen där. Och det är redan Nations League-matcher i morgon faktiskt när Danmark möter Norge. Och på tal om Danmark så kommer det rubriker idag kring fotbollsstjärnan, den stora stjärnan just nu i Danmark, Christian Eriksen, som bryter sitt kontrakt med tyska Wolfsburg. Han kollapsade ju med landslaget i somras och har valt då att bryta kontrakt med Wolfsburg som var egentligen fram till 2030. Men det var ju andra gången som han under fotbollen kollapsade med problem med hjärtat, och han har ju fått en hjärtstartare inopererad som nu kunde ta hand om den här situationen och han kunde lugnt gå ut och inte få mer behandling än så, men med oro för framtiden och sådär så har han valt att bryta sitt kontrakt med Wolfsburg. Så framtiden kring fotbollen för Christian Eriksson är osäker. Han har spelat för Manchester United, Tottenham till exempel.
2: Strax ska vi ut på handbollsarenorna igen. Det är ju premiäromgång i herrarnas liga. Du nämnde ju Nations League där, Peter. Sverige som ju spelar på fredag. Hallå män som nu är tillbaka i landslaget.
5: Svenska landslagsmittfältaren Hugo Larsson petades i Graham Potters VM-trupp. Ett tungt besked, berättar 22-åringen.
6: Han ringde väl där innan uttagningen, och det är klart att som fotbollsspelare, alla vill spela VM och alla har drömt om det sen man var liten, så att det är klart att det var kanske inget roligt samtal så direkt, men i slutet av dagen så fotboll är liksom inte allt. Jag fick en väldigt, väldigt lång semester som man inte brukar få som fotbollsspelare, så att jag fick bara ta och göra det bästa av det. Jag hade en helt underbar sommar och liksom kunde njuta av det och sen komma in i fotbollen i Frankfurt på ett bra sätt och förbereda mig för vad som nu blev med full namn.
5: Larsson fanns inte med i den ursprungliga Nations League-truppen, men när Mattias Svanberg lämnade återbud kallades fulla mittfältaren in.
7: Nu när du också är här tillbaka igen, den utvecklingen som har skett, vad ser du i landslaget?
6: Nej, men som jag har liksom varit här i 3 år, så att jag har varit med om allting och var liksom med i 2 första samlingarna med Graham också, så att det blir bättre för varje dag som vi spenderar med varandra, känns det som. Och även här på träningarna nu idag och igår känns det som att vi ska försöka ta nästa steg och känns bra än så länge.
2: Så ser alltså Hugo Larsson som är med i svenska landslagstruppen inför Nations League-mötet på fredag på nationalarenan. Ni hör det förstås här i Sportextra. Det på fredag, det var Nations League-reportrar, landslagsreportrar Selma Gällnervall och Gustav Ränkeskog. Nu till handbollen igen. Det handlar om premiär ikväll i herrarnas handbollsliga, bland annat då Kristianstad mot Hammarby.
8: Det förväntade toppmötet, det är 21-19, det är hemmalaget som leder. Kristianstad har 2 bollar upp mot Hammarby. Kristianstad som låg under i paus med 15-14, nu är ju dryga kvarten spelat av den andra halvleken. Magnus, varför har Kristianstad vänt sen halvtidsresultatet?
9: Ja, det är ju mer på grund av att jag skulle vilja säga att Hammarby har missat lite frilägen och Heider i Kristianstads mål har ju gjort några riktigt bra räddningar. Så, och sen så ska vi inte glömma Einar Adelsteinsson. Vilka skott han har dratt iväg här. 2 stycken rätt upp i krysset från 10 meter. Så att han är en stor anledning till att Kristianstad också har skapat den här lilla ledningen.
8: En av alla dessa islänningar i Kristianstad. Nu ska de spela med en man mindre i 2 minuter framåt. Hammarby har alltså chans att komma i kapp igen, likt de gjorde i den första halvleken, vi får väl se. Men än så länge 21-19, det är 17 minuter spelat av den andra halvleken.
10: Och exakt samma resultat i Jönköping där Hallby leder med 21-19 emot nykomlingen Lugi. Vi har spelat 14 minuter precis i detta nu. Hallby i anfall, men Hallby för närvarande med en man mindre på plan. Men jag tror inte det varar så länge, va? Nej, det blev ingen utvisning där. Det blev bara frikast för Hallby. Det har varit två stycken videogranskningar i situationer där Lugis Ola Petersson har legat på plan och haft riktigt ont. Och vid båda tillfällen har resultatet av videogranskningen varit att det har stannat vid en 2 minuters utvisning. Nu gör Emil Johannesson, som inte har fått mycket speltid i matchen, nu förvärv från Sävehof till Hallby den här säsongen mål, och då är det 22-19. Han spelar på linjen. Han har inte fått spela mycket tidigare i matchen just nu, eftersom att hans kollega i den positionen, Rasmus Thomsen, är den som för närvarande är utvisad. Och det blev han efter att han först gjorde ett otroligt viljemål där Hallby hade skjutit. Målvakten Håkansson, Viggo, i Lugeburen räddade bollen rakt ut och Thomsen trängde sig förbi. Lugeförsvararna lyckades kasta sig in i målgården och få tag i den där bollen och sätta den i mål. Men nu reducerat igen från Luges sida, 22-20. Det här är en väldigt jämn match när Hallby anfaller och inte kommer till något avslut i det läget. Utan med 15 minuter spelade så har vi 22-20 och fortsatt anfall för Hallby då. Båda lagen lika manskap nu, eftersom att Hallbys utvisade spelare har kommit tillbaka. Lite spännande när Lugi spelar i numerärt överläge, för då väljer de att spela utan linjespelare och alltså med 4-9 metare. Nu tappar Hallby bollen, kommer kontring från Lugi och så passar de fel. Bollen in centralt till Anton Sandström som ska spela tillbaka den till kantlöpande Albin Sjögren. Då skjukar de bollen rätt ut över sidlinjen till Hallbys avbytarbänk istället och till Hallby-tränaren Tobias Nordendorf som är ny för säsong. Han tränade damerna, fick hoppa in mitt under pågående säsong förra året när det krisade i damlaget. Valde istället att fortsätta med herrlaget nu. Har inte så mycket meriter från den här nivån. Har tränat Hallby för ett antal år sedan, men då inte i den högsta divisionen. Mål igen för Hallby. Och då har vi ett litet ryck här. 23-20 ledning Hallby. Det har gått 16 minuter och 15 sekunder. Och tremålsledning. Det har det varit förut. Nu är det igen. Hallby leder mot nykomlingen Lugi.
8: I Kristianstad är det nu helt jämnt mellan Kristianstad och Hammarby. 21 lika 19 minuter in i den andra halvleken. Väldigt olycklig för Kristianstad då. Utvisning på Niko Petrovic som knappt hade varit på plan innan han blev utvisad. Då gjorde Hammarby 2 raka mål och kom i kapp.
9: Ja, och bra 6-5 spel utav Hammarby, så att det ska de ha eloge för.
8: Men nu är det en islänning som är mål igen för Kristianstad. Den här gången är det nye André Erlingsson som sätter sitt fjärde mål. Men Hammarby, svaret kommer ju direkt på avkast, för Kristianstad hinner inte hem. Och så blir det 22 lika snabbare än någon han ser alltså.
9: Ja, det är direkt på avkast av Elliot Stenmalm. Då Kristianstad hade tagit ut målvakten, så att de hann inte få in Haider igen tillräckligt snabbt. Så det var vaket ut av Stenmalm.
8: Stenmalms första på sitt tidigare lag, alltså Kristianstad. Och det är helt jämnt. Det är snart bara 10 minuter kvar. Snart bara 10 minuter kvar. Måste jag räkna rätt på klockan också. 22 lika är det mellan Kristianstad och Hammarby.
11: Spelmässigt utjämnat, men alltjämt 1-0-ledning för Hammarby mot Rangers i fotbollens Europa Cup-kval. Men nu har Rangers fått en frispark, 10-talet meter lite drygt utanför straffområdet, precis rätt framför mål i den 66:e matchminuten. En hand i luften, det blir en kort variant, lyftning in i straffområdet, bröstas ner av Rangers-spelare, men undan Hammarby, och Hammarby kommer undan det läget. Men spelmässigt alltså utjämnat, det har varit klart mycket mer Rangers de senaste minuterna jämfört med större delen av den här matchen. Ledningen är således skör för Hammarby, även om de hade ett jätteläge för ett par minuter sedan att utöka till 2-0 när Herman Stottir sköt i ribban från nära håll efter kortpassning ifrån Sörum, och så satte ledningsmålet i den första halvleken. Hammarby har nu istället fått en frispark, men det är bara ett par meter ovanför mittlinjen ute till vänster, där Pegram, hon som alltså har ett förflutet, har spelat ett år i Rangers, utlånad då från Brighton, nu är hon ju utlånad från Brighton till detta Hammarby som alltjämt leder, och de skäblar bort den där frisparken när Rangers spelar hem till egen målvakt. Hammarby jagar lite försiktigt, inte så väldigt aggressivt. Vinner det mesta på mittplan, så där också via Koivisto. Lyftning ifrån Hammarby backlinjen utan adressat och bollen rullar ner till den lila klädda målvakten Fife i Rangers målet. Rangers börjar om i backlinjen, trampar in på offensiv planhalva långt ut till höger. Spelar ut den till höger precis nedanför ståplatsläktaren. 1978 åskådare på plats och ser detta möte som är hemma för Hammarby. På kanalplan alltså, och det är läckert att se inte bara ståplatsläktaren, sittplatsläktaren, utan de där som hänger i slanten också in till läktaren. Där Hammarby kommer med ett inlägg från höger, Lennartsson, och avslutet går över ifrån Walter Danskan som nyss byttes in för Hammarby. Alltjämt 1-0, 67 minuter spelade mot Rangers.
4: Och Malmö har precis redan gjort 2-0 borta mot Sankt Pölten i samma kvalomgång till Europa Cup i fotboll. 2-0 för Malmö just nu. Det är 10 minuter kvar ordinarie tid. Jag tyckte att det var Amis Harris som gjorde mål för Malmö, men vi ska dubbelkolla det framöver. Men i alla fall 2-0 ledning nu för Malmö borta mot Sankt Pölten. Så återkommer jag med bekräftad målskytt.
2: Om den dök upp den, ja. Peter Vesna Milo Vojevic.
4: Jag är inte säker på att de har rätt, men jag kollar, dubbelkollar det lite.
2: Det var fel i grafiken.
4: Jag tror det, men jag kollar, dubbelkolla. Det viktigaste är att Malmö leder 2-0 i alla fall. Det kan jag ändå säga med 100% säkerhet. Jag ber få återkomma också, Johan, med lite hockeyresultat. Hade kommit in i mål som senast, men vi återkommer om det.
2: Du är så välkommen. Tack. Vi bevakar ju herrarnas handbollsliga och premiäromgången. De två matcherna Radiosporten är på plats denna kväll. Det är mötet mellan Kristianstad och Hammarby, där det är 23 lika i detta nu, jämt där i det förmodade toppmötet. Och dessutom nykomlingen Lugi som möter Hallby på bortaplan i Jönköping. Det hemmalaget Hallby leder med 24 mot 21. Mer handboll, fotboll om en stund här i Sportextra. Vi håller på fram till 21:40. Mer också från fotbollslandslaget inför fredagens match. I got the

0: Ja, det är Justin Timberlake. Vad är du funderar på?
1: Ja, vifta på dig.
0: Ja, can't stop the feeling.
1: Förstår du inte mina tecken?
0: Ja, underbart.
1: Kom igen.
0: Ja, jag tror inte att den var slut där, men du vet att den skulle. Ja.
1: Vad var det du ville berätta då?
0: Jag ville berätta att det var då den målskytten som du såg att det var jag som tvekade på. Det var nämligen Vesna Milojevic som hade kommit in för Malmö FF i den 87 och tre minuter senare. Nej, förlåt, 77 och tre minuter senare gjorde 2-0 för Malmö borta mot Sankt Pölten i kvalomgång 2 till Europa Cup. 2-0 till Malmö, mindre än 5 minuter kvar av ordinarie tid i Österrike.
1: Nu är det slutminuter i handbollspremiären. Vi ska strax till Kristianstad mot Hammarby. Toppmötet där har nyss varit timeout 25-23 till Kristianstad. Vi tittar till kort hur läget är hos dig, Per Karl Hallby mot Lugi.
2: Det är ju rätt typiskt, för det är just timeout för Hallby, deras första i matchen, eller deras andra i matchen. De tog ju den i sista sekunden i den förra halvleken. Vi har lite knappt 10 minuter kvar att spela. Vi har 24-21 ledning för Hallby, och då tyckte tränare Tobias Nordendorf att det var dags att diskutera igenom verkligheten med sitt lag innan vi kan fortsätta.
3: 4,5 minuter kvar av toppmötet. Vi utgår från att det är toppmöte, nämligen mellan Kristianstad och Hammarby, trots att det bara är den första omgången. Och det är fortsatt jämnt. Det är nu 26 där, 24, när den store, brede William Höghjelm sätter liggandes mer eller mindre på backen sitt sjunde mål för matchen. Han har varit oerhört bra, Höghjelm. 26-24. Hammarby fick åkte på nu. Oturlig, eller vad ska vi säga, olycklig utvisning för en stund sedan, och då ryckte Kristianstad. Vad säger det om Hammarby att de tar utvisningar i så viktiga lägen?
4: Ja, den var väl den var väl rätt utvisningen, så att det hände ju inom handbollen, så att det är väl inget snack om. Och det som man ser nu då, det är att för att de ska komma ikapp Hammarby så börjar man spela 7-6 med lite rutinerade folk på banan, och det gör de ju väldigt bra, och de har ju levt på det lite genom åren, och i år hoppas man att de inte ska behöva ta till det sättet att spela handboll på så ofta, men här får man göra det mot slutet när man ligger under. Och sen ska vi också säga att Kristianstad, den här mittnian som skulle ta över efter Axel Månsson, André
3: Erlingsson,
4: gör det väldigt, väldigt bra. Farlig själv i sitt läge, snabb och en bra blick, och har väldigt många assist i Höghjelm också, så att tycker han är en stor positiv överraskning här.
3: André Erlingsson, 19-årig islänning, ny alltså i Kristianstad. Hammarby reducerar. Det är Henrik Momats Norén som sätter 26-25. Det är mindre 3 minuter kvar. Det är Kristianstad som har anfallet. Gör mål, men då är det redan avblåst för frikast till de orangeklädda hemmaspelarna. Och jag var nog lite, ska vi säga, överdrivet premiärpositiv när jag sa att det var 70% i betäckning på läktarna. Ska vi säga att det är 50? De låter som det är 70, men...
4: Ja, 55-60 då.
3: Det är inte som forna tider i Kristianstad när de till och med fick sätta in extra stolar i vissa matcher för att det var så mycket folk. Det är ganska lite folk alltså på premiären. 57 minuter drygt spelat, mindre än 3 minuter kvar. Kristianstad har chansen att gå upp i ytterligare ledning, och det gör de. 27-25, och nu börjar det lukta hemma seger i Kristianstad.
2: I Jönköping så är det betydligt mer tid kvar, nästan 6 minuter, när Hallby misslyckas med att göra mål. De leder med 24-22, men nu räddar Viggo Håkansson igen i Lugi-målet, och så kommer Lugi ett nytt anfallsförsök och kan inte göra mål då heller, därför att de gör sig skyldiga till ett offensivt foul. Just nu är det lite grann hela havet stormar i den här matchen, därför att båda lagen har väldigt dålig kontroll på sitt eget spelutövande just nu, och bollar kastas bort till höger och vänster. Och egentligen började alltihopa i en situation där först Lugis Ola Petersson blev liggande skadad

0: Och plan. Domarna blåste inte av utan istället fortsatte Albi att fullfölja anfallet. Då fick de Pavle Karadžić skadad och hela den där situationen var ett stort moment av förvirring och den förvirringen har fortsatt sedan dess. Två målsledning för Albi, det är 5,5 kvar att spela i Jönköping.
1: Det är prick 1,5 kvar att spela i Kristianstad och Hammarby. Jag har krypt närmare igen. Det är nu 27-26. På nytt är det Henrik Momats Norén som med sin hästsvans tar sig fram från 9-meterspositionen och sätter bollen bakom annars suveränt duktig Haider Al-Kafaji i Kristianstad-målet. Kristianstad anfall nu. Klockan stannas. Det ska torkas lite svett på det ljusblåa golvet i den stora handbollsarenan i Kristianstad innan Kristianstad ska fortsätta spelet. André Erlingsson, 19-åringen alltså från Island, nyförvärvet är det som styr spelet från sin 9-meters position ut på högersidan, får tillbaka bollen. Erlingsson tar sig fram igenom och får väl nytt frikast och nytt svetttork.
2: Ja, och får ett straffkast med sig.
1: Straff till med.
2: Ja, gör det jättebra på genombrottet där och blir upphängd av Max Skogott. Och det ska vi också säga att det jag var orolig för inför säsongen, att det skulle bli mycket videotittandet och allting och lite osäkra domare. Nu har vi ju Sveriges ett av världens bästa domare på banan med Mirza Kurtagic och Mattias Vaden, kanske vi ska kalla honom, Wettervik nu för tiden efter sin hälseneskada tillbaka.
1: Här kommer straffen för Kristianstad. Stolpe in! Ibland har man flyt, Albin Nilsson Selin i Kristianstad som sätter det jätteviktiga 28-26 när det är precis exakt en minut kvar att spela. Hammarby måste satsa allting framåt, spela med 7 utespelare. Momats spelar ut bollen på vänstersidan och så kan läget komma för Hammarby och så räddar Al-Kafaji skottet från Gustav Davidsson och Haider Al-Kafaji. Målvakten med ett förflutet i Hammarby är ju matchens lirare.
2: Ja, det får man lov att säga. Kanske inte matchens lirare, men absolut en viktig faktor till att Kristianstad leder den här matchen. Har gjort det väldigt, väldigt bra många gånger och vinner ju den här målvaktsmatchen väldigt lätt då. Så att, ja, det är starkt gjort av honom och det är en bra målvakt.
1: Kristianstad missar nästa anfall efter Kafaji-räddningen, men det är bara 10 sekunder kvar nu och 2 bollars ledning. Hammarby som ändå går före avslut från kanten, sitter i mål. 5 sekunder kvar, 4 sekunder kvar. Matchen är slut, Hammarby ger sig. Det blir bara en bollspillnad till slut, Magnus. Du var inne på att det här var bland de bästa premiärer du sett någonsin. Håller du med om det uttalandet även efter hela matchen?
2: Ja, det måste jag nog säga. Det var några små svackor i matchen. Men jag tycker att det är en bra handboll. Det finns idéer. Det är bra försvarsspel. Det är bra målvaktsspel. Tycker den här handbollsmatchen innehåller mycket av det och den typen handboll som jag vill se. Så att jag tycker absolut att det är 2 topplag.
1: Kul att det är igång. Kristianstad vann mot Hammarby 28-27.
0: Lika jämnt är det i Jönköping där vi nu har 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela mellan Halby och Lugi. Det är hemmalaget Halby, de leder med 24-23, men det är Lugi som har bollen i anfall. Månsson, Albert in centralt, får tillbaka bollen ifrån högersidan, spelar över den till Ola Petersson som går in i Halby-försvaret och försöker hitta ett avslutsläge, kommer inte igenom, frikast Lugi. Harry Kato Jablonski och så bollen ut på högersidan och så får han inte målet med sig som han så hemskt gärna vill. Hannes Karlsson däremot får han ett straffkast med sig och han får dessutom med sig en utvisning på en Halby-spelare som är Rasmus Thomsen som får gå och sätta sig för andra gången i den här matchen. Och skulle då Lugi göra mål på den här straffen, då är det lika läge med 3 minuter kvar att spela och dessutom numerärt överläge i 2 av de 3 minuterna för Lugis del. Så det här kan vara ett moment där matchen kan svänga. Frågan är vem som ska lägga straffen. Det är Lugis första straff i matchen och det är Hampus Olsson, hemvändaren från Erlangen, som ska skjuta. Han har inte gjort mål hittills i den här matchen. Bollen i vänsterhanden, fintar en gång till, skjuter i mål. Det är lika i drabbningen i Jönköping och det är det med 3 minuter och 45 sekunder kvar att spela när Halby går till anfall. Men då gör Halby det utan målvakt eftersom att de har en spelare utvisad. Halby har Asso Eliassi som spelförare centralt, till vänster Martin Mårtensson, veteranen, och till höger, chilenske landslagsspelaren, även om han är hur svensk som helst, Joshua Messias Westerlund från Norrköping ursprungligen. Mycket fint spel från Hallbys sida, resulterar i en målvaktsräddning från Håkansson. Bollen ut över sidlinjen, alla står och pekar åt varsitt håll. Till sist bestämmer sig domarna för att det är Hallby som ska ha bollen och få fortsätta anfallet. Westerlund då till Eliassi i mitten, tillbaka till Westerlund, och så spelar Hallby runt bollen, och så är det i det här läget precis 2 minuter kvar att spela och 24 lika i handbollspremiären i Jönköping.
3: Hammarby ledning mot Rangers med 1-0 i fotbollens Europacup-kval. 82 minuten när Hammarby har fått en hörna ifrån höger. Packar målområdet, bollen kommer in, nickas rätt upp i luften. Över mål av Gudrun Arnadottir, isländskan i Hammarbys backlinje. 1-0 står sig, 81-30 spelade.
0: Tillbaka i handbollen i Jönköping. Nu är det Lugi som anfaller. 24 lika ställningen mellan Lugi och Hallby. Hallby fortsatt en spelare utvisad i 32 sekunder. Ska Lugi kunna vända det här nykomlingslaget som har varit i underläge i stort sett hela matchen? Hade ledningar de första 3-4 minuterna av matchen. Sen vred Hallby runt det här och gick till ledning. Men nu är vi alltså på 24 lika med 28:37 på klockan. Det är 1 minut och 23 sekunder det, och dessutom 31 sekunder kvar på den här Hallby-utvisningen, vilket betyder att Lugi just nu är en man mer på plan, anfaller som tidigare med den här lite speciella uppställningen i numerärt överlägespel där man har 4-9 meter och ingen linjespelare. Bollen så småningom ut i högerkanten och linjen, och så är det mål igen, och det var ju han som gjorde mål på straffen, Hampus Olsson, som gör sitt andra mål för matchen, och han har gjort båda inom loppet av de här sista minuterna, och nu är det Lugi som leder. De gör det med snart sista minuten påbörjad. Där börjar den. 25 Lugi, 24 Hallby. Hallby med bollen i anfall. Båda tränarna har varsin timeout kvar, ska vi vara medvetna om också. Den första av dem kommer där, lämnad in av Tobias Nordendorf, tränaren i Hallby, med 58 sekunder kvar att spela ungefär. Så tar han alltså sin sista timeout i matchen, och det gör han i underläge 24-25 i en match som har haft väldigt många olika ansikten och som bara för en 5-6 minuter sedan kändes väldigt tydligt som att det var Hallby som skulle springa iväg med den. Nu är det inte alls lika tydligt. Nu är det Lugi som leder, och det är ungefär 55 sekunder kvar att spela när timeouten är klar.
4: Och så har ni hört sen tidigare då, klart färdigspelat i det förmodade toppmötet. Regerande mästarna Kristianstad besegrade Hammarby med 28-27. Ni ska få slutresultaten förstås när det gäller premiäromgången av herrarnas handbollsliga den här kvällen. Och vi ska också prata om de här premiärresultaten med Radiosportens expert Magnus Wislander som sitter kvar och väntar i Kristianstad. Men vi vill ju höra hur det går mellan Hallby och Lugi.
0: 50 sekunder kvar att spela. Och utvisningen klar ser det ut som. Nu spelar Hallby 7-6. I det här läget. Ingen målvakt, men ändå klara med utvisningen. Sätter igång bollen från 9 meter. Isak Larsson, han som har varit så bra, har bollen centralt. Försöker finta, försöker komma igenom. Stoppas utav Lugi försvaret. Så småningom är det han igen som spelar bollen bort åt vänster till Mortensson. Tillbaka till Karlsson. Han upp för att skjuta. Mycket bra försvarsarbete utav Lugi där. Harry Kato Jablonski hoppar upp, och så blir en Hallby-spelare liggande på golvet. Det är linjespelaren Emil Johannesson som däckas i det där läget, men då får han hjälp av 2 Lugi-spelare, målvakten Håkansson och Ola Petersson, att komma upp på benen. Lugi-lagledningen riktigt lever sig in i det här läget. Inte minst assisterande tränaren Kristoffer Geisler som är riktigt på tårna i den här situationen. Det är 29 sekunder kvar att spela. Det är 1 målsledning för Lugi i återkomsten till handbollsligan på bortaplan mot Hallby 25-24. Men det är Hallby som har bollen. Mortensson spelar in bollen till linjen. Thomsen får inte tag i bollen därför att han knuffas som kullet av Lugi-spelare. Det går 10 sekunder. Nu är det 22 sekunder kvar att spela och fortsatt 25 Lugi, 24 Hallby. Ska Hallby kunna göra mål i det här anfallet? Nu tar de ut en utespelare och sätter in målvakten igen för att om möjligt kunna säkra upp en poäng då när Lugi erövrar bollen. Lugi har en timeout kvar när de erövrar bollen. Ska vi också påminna om handen uppe varnat för passivt spel. Skottet ska komma ifrån Isak Karlsson. Han kan inte skjuta därför att det är återigen jättebra försvarsspel av Harikato Jablonski i Lugi som kommer ut och sätter stopp där. Isak Karlsson ska skjuta och så ska det torkas på golvet också för det blev en blöt fläkt där Lugi-spelaren gick omkull. Lugi då alltså med eller Hallby med fem spelare på banan och målvakt, eller sex spelare på banan och målvakt ska jag säga, har inte längre något 7-6 spel och har förmodligen max en, kanske två passningar, så det måste bli skott snabbt. Isak Karlsson står i läge, Martin Mårtensson finns också i det läget, Hampus Dahlin smyger ut på kanten, ska man försöka få ut bollen till honom möjligtvis, där kommer signalen, bollen skjut, skott ifrån Mårtensson räddas utav mål vakt Håkansson och nu är det bara 10 sekunder kvar att spela och lämnar Ola Månsson in Lugis timeout-kort. Men nu lär väl Lugi kunna klara av att bärga en seger på bortaplan och två poäng i sin första match i handbollsligan. Det är ju för sig 15 sekunder kvar att spela. Lugi leder med 25-24, men det är Lugi som ska ha bollen när timeouten är avklarad.
3: Publiken står upp och jublar och svingar sina halsdukar på Kanalplan i södra Stockholm. För i den 87:e matchminuten så utökar Hammarby till 2-0. Och det är 16-åriga Fanny Petersson, inbytt för en kvart sedan, som har kommit in med enormt mycket energi, teknik och lekfullhet. Som är den som får avsluta och sätta 2-0 för Hammarby. Så kommer att vinna detta första möte de två lagen emellan.
5: Och Malmö vann borta mot Sankt Pölten i Österrike med 2-0. Retur om en vecka i Malmö.
0: 8 sekunder kvar i Jönköping och Lugi har bollen och Lugi har ledningen med 25-24, men de ska inte tappa den på de här 8 sekunderna och det är ju bra nära att de gör det. Jösses vad de fipplar, men så småningom får de fram bollen till den offensiva planhalvan och det blir inget mer mål därför att signalen hinner gå innan Hampus Olsson skjuter ifrån distans. Men Lugi tillbaka i handbollsligan och tillbaka i handbollsligan med 2 poäng redan i första omgången, 24-25 eller 25-24 får väl säga då, på bortaplan emot Hallby, och det trots att de missade, jag har räknat till 14 skott utanför ifrån Lugis sida. Kul anfallsspel att se från Lugis del, men också väldigt mycket bollar som kastas bort och som skickas utanför i den ungdomliga entusiasmen. Hallby kan fundera över vad det var de hittade på mot slutet av den här matchen. De tappade det här helt och hållet emot de sista minuterna utav drabbningen och hade nog den här matchen i sin hand men slarvade bort det på slutet. Lugi gladast efter premiärkvällen, åker hem med 2 poäng till Lund.
4: Seger där alltså för nykomlingen, och seger också ska vi berätta för en annan nykomling. Skånela som besegrade finallaget från i våras, Malmö. Skånela vann med 34-29 och så vann då Kristianstad toppmötet mot Hammarby med en boll 28-27. Ni ska få samtliga resultat i handbollsligans premiäromgång om en stund. Men vi tar oss till fotbollen också hos dig, Linn, som alldeles nyss såg Hammarby göra 2-0. Precis det Malmö gjorde och besegrade Sankt Pölten med. Så bra svensk kväll i fotbollen.
3: Hammarby som ju sen ska möta detta skotska Rangers på bortaplan om en vecka leder alltså med 2-0 i den sista ordinarie matchminuten, även om Rangers nu försöker komma in i straffområdet, men Kajsa Andersson tar hand om den bollen. Och vilket läckert avslut ifrån halvmånen utanför straffområdet av 16-åriga Fanny Petersson, inbytt alltså med 20 ordinarie minuter kvar, med en enorm energi, lekfullhet. Hon tycker så mycket om att ha bollen nära sig, rör sig mycket och gärna även utan boll. Och det där inspelet från Svea Renberg, som egentligen skulle ta sig en annan väg, studsade på en Rangers fot fram till Peterssons mintgröna högerfot och hon drömde in den till 2-0-ledning alltså för Hammarby. Där vi nu har tickat upp på 90 minuter, det är bara tilläggstiden som återstår på kanalplan. Där Rangers i sina blåvitrandiga tröjor lägger bollen ut till ett inkast för Hammarby i höjd med mittlinjen. Kapten Karlsson Alice kastar hem till försvarskollega i vitgröna Hammarby. Elin Sörum satte ju ledningsmålet i den 29:e matchminuten. Misstänkt offside, men det tyckte inte polska domaren. Hon noterade i alla fall inte det och 1-0 stod sig. Och sen kändes det skört här i den andra halvleken där Hammarby tappade mycket av det spel de hade under framförallt stora delar av den första halvleken. Men så, efter det där inhoppet av dels Fanny Petersson, dels Svea Renberg, så kom det mer fart och energi i Hammarby, även om det nu är kontextmöjlighet för Rangers utanför straffområdet. Spelar en kortpassning vidare ut till höger, fortfarande utanför straffområdet för Rangers. Avslutet går över mål. Över mål och 2-0 står sig för Hammarby, där det återstår ungefär 3 minuter av de 4 tilläggsminuterna på kanalplan. De här 2-0 ska ju sen slås ihop med resultatet i Skottland i Glasgow om en vecka. Målvakt Kajsa Andersson lägger bollen upp mot mittplan. Nick skarvas vidare av Hammarby-spelare till Fanny Persson som inte får tag på den. Och istället till Rangers backlinje som kan spela hem till egen målvakt. Hon spelar en kort passning upp till backlinjen. Vidare ut till höger för Rangers kan de komma i ett anfall på jakt på reducering. Då tar istället Hammarby hand om bollen och spelar hem den till egen målvakt. Skickar bollen upp mot mittplan. Tas ner av Svea Renberg, men då är det avvinkat för offside. Ungefär 2,5 minut återstår av tilläggstiden mellan Hammarby och Rangers. Det är alltså det sista steget för att ta sig in i riktiga Europa Cup eller åttondelsfinal om ni så vill, så det här kan likväl kallas för sextondelsfinal. Där Rangers lägger bollen upp mot straffområdet, en frispark ifrån målvakten. Först får Hammarby undan den, men Rangers lyfter tillbaka in i straffområdet, nickas undan av Hammarby. Skott kommer tätt över av Rangers som inte har gett upp, och det är klart att det är inte 3 poäng som står på spel här, utan det är det totala resultatet den här matchen plus returen sammanräknat. Hammarby som alltså tappat mycket av det spelet de hade i framförallt stora delar av den första halvleken, men sen intensifierade anfallsspelet efter att Renberg och målskytten Petersson kom in. 16 år fortfarande alltså, ytterligare en månad Fanny Petersson. Hammarby inkast på vänsterkanten, upp offensiv plan halva. Hammarby spelare dras i armen och får en frispark långt ut till vänster där publiken nu ställer sig upp, såväl på ståplatsläktaren som vissa också på sittplatsläktaren framför mig. Så jag ska se om jag kan se mellan de här grönvita halsdukarna vad som händer när Stina Lennartsson får bollen ute till höger. Spelar hem den till kapten Karlsson. Lägger ut den till höger. Där Petersson tar ner den med högerfotens yttersida. Spelar den vidare ut till en överlappning på Lennartsson utanför straffområdet till höger. Får ni till ett inlägg? Nej, då blockeras det av Rangers försvarare. Och nu är det faktiskt så många som står upp, så nu ser jag inte vad som händer, men bollen är någonstans nere kring hörnflaggan. Jag tror att jag kanske behöver ställa mig upp på en stol för att se vad som händer. Bollen är i alla fall inte framför mål, så mycket kan jag säga. Och det återstår fortfarande ungefär en halv minut av matchen när Hammarby får en utanför straffområdet till höger. Lennartsson med en kortpassning har vinkat för offside igen. Och nu är det bara sekunder kvar av matchen. Jag inte ens det, för där blåser den polska domaren. Och Hammarby har besegrat Rangers med 2-0. Och har det alltså med sig inför returen nästa vecka. Lyckas de hålla undan, ja, då blir det åttondelsfinal i Europa Cup för Bayern.
4: Ta det lugnt då, Linn, när du klättrar ner.
3: Ja, jag kom precis där ner från bordet.
4: Skönt, skönt. Linn sen alltså har sett Hammarby besegrat Rangers med 2-0 och Peter seger också för Malmö. Den matchen är slut sen tidigare.
5: Ja, den började runt kvart tidigare än Hammarbys match i Stockholm. Så var det match för Malmö i Österrike, Sankt Pölten. Storklubben på damsidan i Österrike stod för motståndet. Första matchen då slutade med 2-0-seger för Malmö. Också där då retur på hemmaplan för Malmö då om en vecka.
4: Nu kollar vi med Magnus Wislander om han sitter kvar i Kristianstad, gör det?
6: Ja.
4: Ah, härligt, härligt. Mm. Radiosportens expert när det gäller handboll. har sett då Kristianstad-Hammarby i premiären av herrarnas handbollsliga sluta 28-27. Vi ska dra slutresultaten strax, men om vi börjar med det där toppmötet, var det en match som höll för dina förväntningar?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker att det var en väldigt bra handbollsmatch som innehöll mycket, par sköna mål och bra försvarsspel, bra målvaktsspel. Ja, det som jag vill se, och två mycket bra domare med Mirza och Mattias Wettervik Kurtagic som skötte sig på ett utmärkt sätt.
4: Övriga resultat då i den här premiäromgången, ja, det var att nykomlingen Lugi besegrade Hallby med 25-24. Den matchen såg ju Per Karl för Radiosportens räkning. Den andra nykomlingen Skånela vann med 34-29 mot Malmö. Malmö som spelade SM-final i våras. Karlskrona Alingsås slutade med bortaseger för Alingsås med 34-28. Önnered Sävehof också där bortaseger. Sävehof vann med 4 bollar 30-26. Helsingborg Amo kvällens enda oavgjorda match 32 lika, och så klar seger för Ystads IF hemma mot Skövde med hela 10 bollar 36-26. Vad är det som sticker ut i den här premiäromgången enligt dig, Magnus?
2: Ja, först och främst tycker jag nog att Ystad, IFK Skövde, Ystad vinner med 36-26. Det här är väl ett resultat som jag tycker sticker ut. Båda lagen är ungefär tippade runt plats 3-5. Och att Skövde inte får till det överhuvudtaget verkar det som i den här matchen. Och det sticker ut tycker jag.
4: Något annat?
2: Ja, jag tycker att det är väldigt jämna resultat överlag, och framförallt att de här som skulle vara lite strykpojkar i ligan kanske med Skånela, med Lugi och även Önnered, att både Lugi och Skånela vinner sina matcher och Önnered förlorar bara med 4 mål mot Sävehof som är tippat topplag också. Så att jämnhet och nykomlingar som vinner, det tycker jag sticker ut lite, och att det är väldigt kul.
4: Men är det ett tecken på att det kan bli en jämn liga i år, eller är det bara ett tecken på att det är premiär?
2: Eller så har man parat ihop väldigt bra lag i första omgången så att det blir jämnt. Man får vänta och se lite. Det är ju väldigt tidigt att sätta några riktiga nivåer på det här efter en match. Men jag tycker det ger lite mer smak att många av de lagen har vunnit som man kanske inte trodde skulle vinna. Så att, nej, kul.
4: Men om vi tar de här nykomlingarna då, som vinner ikväll, Lugi och Skånela. Vad kan du säga om dem? Är det bra nykomlingar som kan vara med och slåss om platser lite högre upp? Inte högt upp i tabellen, men högre upp än att behöva kvala eller åka ur?
2: Jag tror att de får det svårt i slutändan ändå, men det är kul att de tog poäng i början så att de känner att de är med. Skånela är ju ett lag som har varit uppe titt som tätt, ett sånt där litet hissgäng de senaste åren som är lite för bra för allsvenskan och lite för dålig för handbollsligan. Så att vi får se vad de kan mäkta med, men Lugi är väl en klubb som har historiken, och med ett bra jobb i hela föreningen så kan de nog klara sig kvar i alla fall, tror jag, i ligan.
4: Något annat du reflekterar över? Du nämnde ju domarna, och vi har ju pratat om det här med att de ska titta på olika situationer. Kändes det ganska lugnt ändå idag?
2: Nej, det var klockrent. De var inte ens nära att gå ut och titta på video och hade alla situationer under kontroll, måste jag säga. Så att det var väldigt bra. Och något annat som sticker ut lite får man väl säga då när vi ändå pratar handboll. Det är ju handbollsallsvenskan har ju börjat lite också, den lägre under handbollsligan. Och där var ju giganternas möte idag igen med de som vann då ligan för första gången för 92 år sedan, som Andreas sa. RIK mötte Drott och RIK vann med 27-21.
4: Tack för kväll då, Magnus Wislander, som har varit på plats i Kristianstad tillsammans med Andreas Mats, som har stuckit iväg och arbetat när Magnus Wislander har snackat.
6: Haider Al-Kafaji, målvakt i Kristianstad. Ni vinner premiären 28-27 mot Hammarby. Vad säger du om din egen match? Jag var oerhört imponerad.
7: Tack så mycket. Nej, men jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
6: Det var premiär, det var ditt tidigare lag Hammarby på andra sidan. Hur laddad var du?
7: Nej, alltså, man är inte extra laddad skulle jag säga eller något sånt, utan, men det är ju inspirerande att möta ett så bra lag snarare, att det liksom är ändå ett toppmöte och sådär. Det är ju det som liksom triggar en snarare än att det just är Hammarby. Alltså så.
6: Vår expert Magnus Wislander som satt med mig här uppe på läktaren sa att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett. Vad tänker du om det?
7: Ja, men det var väl en fin match. Alltså, vi tycker båda lagen spelar väldigt bra och det är ju så himla jämnt, och det var ju fantastiskt att vi fick just Hammarby i premiären. Så det kan jag tänka mig att det var lite roligt att titta på. Det var ju jämnt och gick upp och ner och sådär. De ledde, vi ledde, så det är nog en rolig match kanske.
6: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också det.
7: Det är långt kvar alltså. Det vet jag att om det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng.
6: Gustav Davidsson i Hammarby, ni förlorar premiären borta mot Kristianstad med 28-27. Första frågan blir såklart, varför förlorar ni?
8: Oj, jättesvår fråga att svara på. De är lite skarpare andra halvlek helt enkelt. De gör fler räddningar, gör fler mål och ja, nu är det bara extremt bittert. Otroligt besviken.
6: Vår expert Magnus Wislander som satt på läktaren här tyckte att det var en av de bästa premiärerna han någonsin har sett till och med. Hur var det att spela?
8: Först och främst var det väldigt kul att en man som Wislander som har sett så många handbollsmatcher tyckte den var bra. Jo, den var jättekul att spela. Ända sedan vi åkte ut i kvartsfinalen mot Sävehof i våras så har man varit sugen på att komma tillbaka. Mycket extra energi, och jag menar det här mötet mellan IF Kristianstad och Hammarby. Det har blivit lite derby liksom, spela den här hallen. Det var jättekul att vara igång.
6: Och det är ju två lag som tippas kanske till och med mötas igen i final. Hur mycket tänker man på sånt?
8: Nej, det hinner man inte tänka på så mycket faktiskt. Jag tror vi hade kommit med samma energi och samma laddning oavsett vilka vi hade mött idag. Det är seriepremiär, då är man taggad.
6: Men jag tänkte mer att sätta sig i respekt hos motståndarna och sådär. Det är väl superviktigt med tanke på det som kommer.
8: Jo, det är klart. Det är alltid skönt att vinna alla matcher oavsett vem man möter. Så man sitter i respekt, det har du helt rätt i. Men jag tror så här, vi var jättetaggade idag och det hade vi varit oavsett vilka vi mötte.
6: Hur skönt är det att det är igång?
8: Jättekul som sagt. Det är superkul att vara.
4: Superkul att handbollen är igång. Premiäromgång alltså den här kvällen i herrarnas liga. Andreas Mats var det som var.

0: Ja, det är Benson Boone, Mystical Medical.
1: Sport extra, 40 minuter till. Sen, vad händer då?
2: Sen kommer Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Klockan 21.40 börjar vi. Och ikväll ska Karlavagnen vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa bok helt enkelt. Vad tänker du på då? Vilken bok är det? Eller vilka böcker är det? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du har läst? Boken som betytt mest? Den finaste berättelsen du lyssnat på? Vilken är din favoritljudbok? Vem lyssnar du helst till som inläsare? 020 22 10 30. Alltså böcker ur många aspekter. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du kanske precis läst godnattsaga för barnen eller barnbarnen? Hur jobbar du då? Läser du alltid allt som står eller hittar du på egna berättelser, egna äventyr? Och blir de där godnattsaga-äventyren ibland alldeles för spännande så att inte en enda människa somnar som det var tänkt? 020 22 10 30, det är din bästa läsning i Karlavagnen. Vad är det bästa ni har läst, Johan och Peter?
3: Jag läser alldeles för lite.
2: Ja. Lejonet Leo kanske?
0: Jag minns bara att jag snodde en sån recension från biblioteket i högstadiet på Färgkarlen med Stig Trenter. Jag läste inte boken, för långt senare.
2: Recension? Nej. Ja,
0: men jag läste den senare för jag tyckte det var spännande.
2: Och så fick du femman då?
0: Ja, absolut.
3: Stig Trenter,
2: eller högsta betyg. Ja. Ja. Sen läste du den igen?
0: Ja, men jag läste den sen på riktigt senare för att det blev spännande.
2: Gud, vilket fusk, Peter.
0: Ja, jag vet, förlåt.
2: Så lågt.
3: Jag vet att jag drunknade i någon isländsk författare, deckarförfattare, Arnaldur Indridason. Mm-hmm. Och den läste jag då samtidigt som min fru kämpade med vårt första barn. Hon tyckte att jag tappade lite fokus eftersom jag var inne i den där boken och då satt och hjälpte till och masserade lite samtidigt och kanske somnade in.
0: Men Christian,
3: boken var väldigt spännande.
0: Det kan bli ett spännande program där för
2: fortfarande
0: det
2: kan, ihop, Johan.
3: Ja då. Ja. Eller jag ska titta när vi kommer hem.
2: Så roligt. Ja, det kan bli ett väldigt spännande program. 020 22 10 30. Bästa boken, det är Karlavagnen ikväll. Och det går bli jättebra att ringa redan nu. Det är därför vi håller på och pratar om det här i din radio just nu. 020 22 10 30. Ring till Karlavagnen. Snacka böcker.
3: Välkomna. Vi har inte riktigt tid att ringa än.
2: Nej, men ringa in numret och ring sen.
3: Mm. Bra, lycka till.
2: Ja, tack. Tack detsamma.
3: Vi fortsätter här i P4 med en uppdatering från Ekot. Ola Jan-Åke Dunkers kommit in i studion igen.
4: Det har jag. Då kan jag berätta att Ukrainas president Zelensky, han sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att just finansiera kriget. Zelensky avfärdar också Putins löften om nya framryckningar i Ukraina och säger att den ryska presidenten kommer att misslyckas igen. Här i Sverige har en man i 70-årsåldern gripits misstänkt för mord efter att en kvinna hittats död i en bostad i Helsingborg. Det skriver polisen på sin hemsida nu ikväll. Det är oklart vilken relation mannen och kvinnan hade. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Camilla Valdon är reporter på Kulturnytt.
5: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i.
6: Jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
7: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
5: Det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt fem som uteblev i årets tävling.
4: Sa Kulturnytts Camilla Valdon till Julia Brynolfsson.
3: Tack för det, Ola. Vi har ju ägnat oss åt fotboll och handboll framförallt i den här sportextra sändningen. Men vi har även koll på hockeyn.
0: Ja, det har vi. Det är en full gång i Hockeyallsvenskan. Det är ju en, vet ni hur det är, en lång och tuff och spännande kamp att ta sig upp till SHL. Och det är många lag om budet som gärna vill komma upp i den högsta serien. Och Hockeyallsvenskan har inte kommit igång med ett par omgångar och full omgång ikväll. Alltså här är läget då i, med spel i den tredje perioden. Det närmar sig 6-5-4 minuter kvar utav matcherna. Där Modo Mora står 2-2. Leksand har 5-2 hemma mot Oskarshamn. Det är fortsatt bortaledning för Karlskoga 1-0 mot Nybro. Södertälje har nu 2-0 borta mot Västerås. Östersund Almtuna 1-2 jämnt där också. Vimmerby AIK 2-4. Och slutligen så leder Kalmar klart borta mot nykomlingen Visby med 5 mål emot. Vi ska sätta slut i innebandyn också. Det var ju 3 matcher där i högsta serien. Det mest intressant var ju mötet mellan Storvreta och Linköping på förhand. 2 tippade toppfavoriter. Storvreta har ju vunnit flera guld på raken som ni vet, Uppsala-laget. Och i det här mötet så blev det till slut 9-4 för Linköping. Det blev en del mål i slutet i tomkasse för Storvreta. Men noterbart är att Filip Eriksson för Storvreta gjorde 4 mål och 2 assist. Väldigt mycket inblandade i det offensiva spelet för Uppsala-gänget där. Växjö vann 7-5 mot nykomlingen Lund och Pix på Falun slutade till slut 3-7. Falun och Storvreta full pott efter 2 omgångar.
3: Vi sänder fram till 21.40, Sportextra här i P4, där det också ska handla om landslagsfotboll. Sverige ska ju spela, svenska herrarna ska ju spela första matchen i Nations League på fredag. Det hör ni här i P4 förstås, när Rumänien väntar på nationalarenan. Och några av de här svenska spelarna som är med i truppen har lite tungt i sina klubblag.
8: Sist i Premier League, näst sist i Premier League och sist i Championship. Ja, några av de svenska landslagsspelarna kommer till samlingen efter en kämpig start på klubblagssäsongen. Lukas Bergvalls Tottenham har svårt att få det att stämma.
9: Det känns som att vi har spelat hyfsat bra, men vi har haft svårt att göra mål och så har vi släppt in ganska mycket mål. Men det är svårt att peka ut exakta saker. Jag tror att det kommer bli bättre och tiden kommer tala för sig själv. Vi tar steg varje dag, känns det som, och gör bättre prestationer även fast vi inte får utdelning. Bara fortsätta köra och kriga på.
8: För egen del då, vad gäller speltid, du säger att du har haft en bra dialog med klubben. Hur ser det ut där? Känner du dig trygg i din plats i klubben?
9: Absolut. Försöker göra det jag kan när jag kommer in och varje dag på träningar. Och sen bara försöka ta chansen när de kommer. Men som du sa, det har varit tufft för oss den här starten på året. Men det är bara att blicka framåt och vara positiv.
8: En plats upp i Premier League som nästjumbo ligger Hugo Larssons nya klubb Fulham.
10: Jag kom dit efter 3 raka förluster tror jag. Så att det är också en sak att svängas in i. Men jag tycker att för varje match som går så blir vi bättre och bättre. Vi tog en poäng borta mot Liverpool och släpper in sista minuten mot Manchester United. Så att kollar man så här på det efterhand så förtjänar vi absolut fler poäng. Och det brukar visa sig över tid. Så att vi är inte jätteoroliga med tanke på att det går i rätt riktning. Så att poängen kommer att komma.
8: Efter degraderingen till Championship i våras har Hjalmar Ekdals Burnley haft en mardrömslik inledning på säsongen. Sist i ligan och oroligt i ledningen efter att vd nyligen avgått, och det ska vara ekonomiskt ansträngt enligt flera engelska källor.
11: Ja, det har varit en stökig start och det är lite ovisst. Man, ja, det är liksom väldigt, det är naturligt att det är lite rörligt och ovisst när man har börjat så dåligt som man har gjort. För att, ja, det har vi gjort, det går inte att sticka under stol med att vi såklart 4 poäng för 8 matcher inte är nöjda med det alls. Och, ja, någonting behöver hända, så att det är klart att vi är inte nöjda med det, men det är en lång säsong så att vi är fortfarande förväntansfulla och tror att vi kan göra någonting bättre.
8: Är det frustrerande som spelare när det också händer saker liksom utanför planen i klubben? Liksom?
11: Ja, så är det ju såklart. Men det är ju verkligen mycket som pågår bakom kulisserna och på ett högre plan som inte vi spelare varken får höra eller har någonting med att göra egentligen. Så att det vi som spelare kan göra är bara att liksom fokusera på det vi gör helt enkelt. Vi tränar och vi förbereder oss för nästa match. Och sen får det som händer hända helt enkelt. Vi rider väl någonstans mer på vågen bara.
8: kanske en liten injektion, energiinjektion i värvningen av Vardy. Hur ser du på det?
11: Absolut, det du säger är en energiinjektion. Han är en extremt frisk fläkt och en karaktär som vi kan behöva nu också när det går tyngre. Att vi har en ledare som leder vägen, och han också som karaktär är någon som varje fotbollslag hade mått bra av att ha. Men framförallt i den här situationen vi befinner oss i nu, så tror jag att han kan vara nyttig på många plan.
3: Landslagssvenskar om lite tufft läge i deras klubbar i England. Lindensén, reporter där. Nej, det var inte alls det. Det var Selma Jennevall var det förstås.
0: Ja, Linn har varit med en del lika också.
3: Vi kommer att höra Linn mer, för hon har pratat med Fanny Petersson i Hammarby. Hammarby vann ju med 2-0 i den här första kvalmatchen mot Europa Cup. Malmö vann ju också med 2-0 ikväll. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino här i Sport Extra med saltvatten.
1: Och med fotboll har det varit idag. Vi har fått ett bra utgångsläge inför returerna i den andra kvalomgången i damernas Europa Cup. Där Malmö borta slog Sankt Pölten med 2-0 och har bra fäste i den där matchen inför eventuellt avancemang. Då retur om en vecka i Malmö. Och Hammarby vann hemma mot Rangers. Glasgow Rangers besegrades med 2-0 på hemmaplan i Stockholm. Och två mål kom sent genom Hammarby 16-åriga supertalang som Linnen sen träffade efter matchen.
2: Fanny Petersson, hur var avslutningen på den här matchen?
3: Ja, men avslutningen var för mig nog så bra den kan bli. Men för alla också. Det är väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför returmötet. Så det var bara, det var skönt.
2: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
3: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är att skapa sig läget också. Så det är bara att dö till och testa och nu har det funkat.
2: Vad hör du efter att bollen gått i mål?
3: Jag hör bara de här fantastiska fansen. Det var helt sinnes att spela på det här kanalplan. Det hade vi inte kunnat tro för ett år sedan när vi spelade Europa Cup. Så det är helt fantastiskt att göra det här på kanalplan.
2: Vad är det du menar som ni inte kunde tänka er för ett år sedan?
3: Nej, men att vi får spela här på kanalplan där vi tränar varje dag. Och det är sån speciell känsla när publiken är här. De känns så nära liksom. Så det är bara helt fantastiskt.
2: Vad fick du för tillsägelse när du kom in här med 20 minuter kvar?
3: Nej, jag fick bara min position och några fasta och sen var det bara ut och göra min grej liksom.
2: Och din grej såg rätt lekfull ut?
3: Ja, men det kändes lekfullt också.
2: Så det var inga sådana instruktioner? Fanns det någon nervositet hos dig?
3: Alltså just nu var jag bara taggad, om jag ska vara ärlig. Jag brukar hoppa in och det har jag liksom gjort ganska bra, så det var något jag brukar göra, så det var skönt.
2: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
3: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
2: Vad sa lagkamraterna till dig?
3: Nej, det var så jävla skönt, sa de.
2: Och vad sa du själv?
3: Ja, det var jävligt skönt.
0: Så säger alltså Fanny Petersson efter att ha skickat in 2-0-målet när Hammarby vann med 2-0. Mm,
1: hon brukar göra sådana här supersnygga mål där också. Ett
0: ruskigt tillslag. Vi har ju även, förutom fotbollen, bevakat premiäromgången i handbollsligan på herrsidan. Där vi har sett Kristianstad, de regerande mästarna, vinna toppmötet mot Hammarby med en boll 28-27. Hammarby som ju av många tränare, de flesta tränare, i handbollsligan tippas vinna guldet. Men Kristianstad visade vilka som är mästare och vann på hemmaplan. Dessutom så vann nykomlingen Lugi borta mot Halby med 25-24.
4: Lugi är tillbaka i handbollsligan och Hampus Olsson är tillbaka i Sverige. Och jag vet inte hur nöjd du är med din insats egentligen. Ni vann de sista 10 minuterna i matchen med 4-0. Du gjorde 2 mål. De 2 sista i matchen. Först ett straffkast och sen ett kontringsmål till efter det. Det kan man kalla det för matchvinnare.
5: Ja, nej, man får ge en låg till den här gruppen. Det måste man säga att vi biter i hela den här matchen. Alltså vi spelar ju... inte vår bästa match idag, men det är ju otroligt starkt mentalt att hänga i och faktiskt vända det på slutet. Så att hela laget är en stor matchvinnare får man säga.
4: Mm. Vad är det som gör att ni kan komma tillbaka? För det var ju Halbys match länge och väl och ni sköt friskt och ofta utanför. Jag räknat till 14 skott som gick utanför i matchen.
5: Ja, herregud, sen så kastar vi 15 över sidlinjen och studsar på egen fot några gånger. Så att, alltså det är en stark grupp som vi har jobbat samman här på kort tid. De var starkare redan förra året på den fronten och det märker man väldigt tydligt att det har lagt fokus på den fronten. Så att, Ola Månsson gör ju ett hästjobb där med gruppen i bakgrunden. Så att, vi slutar ju aldrig tro på det. Det måste man, det kan man inte ta ifrån oss. Matchen är 60 minuter och vi ligger i 60 minuter. Mm.
4: Du som kommer tillbaka då från ett proffsliv i Tyskland, vad säger du om den här Lugi-gruppen? Det är ungt och det är friskt.
5: Ja, det är verkligen, det är friskt, det är häftigt, är det. Det är inte vad jag är van vid riktigt, såklart. Det händer ju mycket fram och tillbaka. Det är ju en annan typ av handboll vi spelar också än vad jag är van vid kanske. Där man är lite mer långsamt och vårdar bollen och inte lika vilt som vi spelar kanske. Men det är fruktansvärt roligt att få vara en del av gruppen. Trivs jättebra och fått bli väldigt välkomnad i både föreningen och laget. Så att jag är helt nöjd med den här växlingen.
4: Mm. Och då är du tacksam att kunna ge tillbaka genom att avgöra den här matchen då. För det var, kan man ändå säga att du gjorde, va?
5: Ja, men jag försöker bidra med det jag kan. Det var ju tur att man fick sätta dit den idag. Det var ju skönt. Man fick vänta länge tills man fick vara med och leka, men det var skönt att man fick vara med till slut.
0: Och det fick han, Hampus Olsson, i nykomlingen Lugi, som alltså besegrade Hallaby på bortaplan i premiäromgången av handbollsligan. Ska vi dra resultaten då? Så här slutade premiäromgången. Kristianstad-Hammarby 28-27. Ni hörde Lugi besegra Hallaby 25-24. Hemma seger för nykomlingen Skånera mot fjolårets finallag Malmö 34-29 för Märstalaget. Borta seger för Alingsås mot Karlskrona 34-28. Borta seger för Sävehof mot Önnered 30-26. Lika slutade mellan Helsingborg och Amo 32-32. Och så vann Ystads IF med klara siffror, 10 bollar hemma mot Skövde 36-26. Där har ni premiäromgången av handbollsligan på här sidan. Om en vecka så är det dags för damerna.
1: På tal om handboll så kommer det en handbollsnyhet under kvällen här. Walter Krintz, landslagsman, meriterad sådan för svensk del med bland annat Europamästare. Med Sverige för många år sedan. 3 korsbandsskador. Karriären var över, tänkte man. Lämnade ju Fuchs i Berlin och sa att nej, men det här blir tufft. Men nu kommer nyheten om att han har skrivit ett kontrakt med danska Høje Elit som spelar i den näst högsta divisionen och satsar på att ta sig upp i den högsta. Och nu ska Walter Krintz enligt hemsidan från Høje Elit satsa på en comeback där. Ja, och spela handboll igen. Han är bara 26 år, så förhoppningsvis så håller kroppen efter 3 korsbandsskador och så kan han vara med och lira på ganska hög nivå igen då.
0: Han ger sig inte.
1: Nej.
0: Det är väl imponerande.
1: Verkligen.
0: De minuter vi har kvar av Sportextra, ungefär 20, nej knappt 20, så ska ni få höra mer ifrån fotbollslandslaget inför Nations League som är på fredag hemma mot Rumänien för det svenska herrlandslaget i den första matchen. En av dem som kom med, Patrik Wålemark, en överraskning i truppen om hur han tog emot det beskedet. Vi ska också prata simning. Yu Sidi, 13-åringen från Kina som ju har slagit verkligen igenom, överraskat och slagit många simexperter med häpnad. Vi ska föra tränaren för svenska simlandslaget Antonio Lotula om just det här underbarnet från Kina. Det är om en stund här i Sportextra som också har gett er Europa Cup i fotbollen. Det har varit en bra svensk kväll när det blev seger då för Hammarby hemma mot Rangers i den första matchen i bästa 2-0 där. Malmö, ska vi kalla det ännu bättre eftersom det var på bortaplan, vann också med 2-0 mot Sankt Pölten. Returer i de här matcherna är om en vecka och segrarna då tar sig in i huvudturneringen av Europa Cup.

0: en av dem som var en överraskning när truppen togs ut av förbundskapten Graham Potter. Linn Nensén har pratat med Patrik Wålemark, 24-åringen som spelar i Lech Poznan, som fick beskedet att han skulle vara med i svenska landslaget.
1: Hur fick du reda på att du blivit uttagen i den här truppen?
2: Samma som allihopa andra egentligen. Vi satt flygplatsen på väg till London med laget, så satt vi alla. Vi har ju några till svenska, så vi satt och höll koll på presskonferensen.
1: Hade du på känn?
2: Lite halvt på känn, ja. Men det var inget som var avgjort så. Det var en riktigt god känsla för mig.
1: Har Potter motiverat varför han tagit ut dig?
2: Nej, inte så till mig personligt, men ja, jag personligt vet jag vad jag kan bidra med i alla lag egentligen. Så.
1: Och vad ser du att du framförallt kan bidra med i det här svenska landslaget?
2: Min kreativitet, att vara modig och köra mina en mot en på kanten och skapa lägen egentligen. Så.
1: Det är 4 år sedan du var med landslaget senast. Mm. Trodde du att den här dagen skulle komma igen?
2: Jag har alltid trott på mig själv så. Sen är det egentligen som hela livet att det är mycket upp och ner. Och för mig, speciellt de några år efter den landslagsuttagningen, så var det mycket skador. Men nu känns det egentligen som att man har fått koll på det och litar 110% på kroppen och allt, så det ger en väldigt mycket då. Och jag som frisk, alltså ja, jag självklart så tror jag alltid om mig själv, men för mig så har det mest handlat om att vara hålla mig frisk och på det sättet få ut mina kvaliteter liksom.
1: Men hur mycket har du tänkt på landslaget under de här åren? Eller har det bara handlat om att ens kunna få spela fotboll igen, så att säga?
2: Jo, men det har väl mest varit, som du säger, att det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ta ont eller sånt. Och då har man inte ens varit så gammal, liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslaget. Man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att ja, efter VM och allt, att man vill dit och bidra. Alltså.
1: Hur följde du VM?
2: Jag var faktiskt i USA med mina vänner. Så vi hade ju matcher.
1: Såg du matcher på plats?
2: Ja, det var på Holland-matchen också. Då. Så nej, men vi var där och höll koll på alla matcher egentligen. Så vi hade ju fullspäckat schema då. Så nej, men det var kul.
1: Så det fanns där som en liten reserv om folk skulle gå sönder? Visste Graham om det?
2: Nej, det tror jag inte han vet visst om. Men nej, ja, det hade inte skorna redo så skulle jag säga. Men det var en häftig upplevelse. Så.
1: Du, känner du några folk som kommer och kollar matchen, de här kommande hemmamatcherna?
2: Alltså från min krets menar du så? Ja, det är med mycket vänner och familj och så som kommer upp till Stockholm då. Så de är också superglada.
0: Så ser alltså Patrik Wålemark uttagen i fotbollslandslaget inför fredagens match mot Rumänien då i Nations League. En annan som blev lite överraskad när han blev uttagen, Hammarbys Hampus Skoglund.
3: Ja, alltså först blev jag väl väldigt chockad och hade ju inte alls koll på att det skulle bli så här, så att jag chockad men samtidigt jätteglad. Det är ju besked på att man har gjort någonting riktigt bra och extremt roligt att vara här.
4: Kan man inte känna någonstans att jag har spelat riktigt bra, jag borde ändå finnas med på kartan?
3: Jo, såklart. Men det var ingenting jag tänkte eller planerade ut efter, utan jag tänkte ju bara så att kör på med U21 som vanligt och sådär. Så att det var liksom, det var ingenting som jag hade tänkt eller hoppats på egentligen. Så att det var väl därför det kom som en extra chock då.
0: Hammarbys Hampus Skoglund där, reportrar, fotbollsreportrar, Semma Jennevall och Linn Nensén. Strax ska det handla om simning och underbarnet från Kina, Yu Sidi, 13 år är hon bara och

0: Smith & Tell med Goliath här i Sportextra, där det nu ska handla om simning.
1: Hon kallas simningens underbarn, 13-åriga kinesiskan Yu Sudi.
2: Ja, det är otroligt imponerande. Den tiden hon gjorde på 200 medley här i helgen hade ju räckt till både VM-guld förra året och faktiskt OS-guld i Paris. Så det är otroligt slagkraftiga tider.
1: För Antonio Lutulla, tränare för svenska simlandslaget, väcks en dröm om en svensk attitydförändring när han pratar om den 13-åriga supersimmaren som nu dominerat de asiatiska spelen. Enligt Al Jazeera upptäcktes Yu Sudi i en offentlig simbassäng där hon var med sin pappa som 6-åring. Sen har hon bevisligen ingått i en tidig och rejäl satsning med mängdträning, säger Antonio Lutulla.
2: Det är en väldigt extrem modell. Nu vet jag inte exakt hur den här unga flickan tjänar och hur mycket hon tjänar. Men just med den här mängdträningen ligger de nog väldigt långt fram.
1: Han tycker Sverige är allt för försiktiga vad gäller mängdträning i tonåren och skulle vilja att vi vågar titta mer på biologisk ålder än förhålla oss till försiktiga åldersregler.
2: Jag tror att vi skulle ha vissa simmare i kanske inte lika ung ålder som de har i Kina, men definitivt i 14, 15, 16 års åldern som skulle må bättre av lite mer träning, som kanske vill ta sig till ett landslag men inte har möjligheten att göra lite tuffare träning som egentligen krävs för att kunna hävda sig både på internationell juniornivå men också så småningom som senior.
1: Vad tycker du då? Finns det någon etisk frågeställning där?
2: Jo, men det finns en del, alltså, såklart skaderisken specifikt i simning, framförallt axlarna, att man nöter ut det, men också att man dödar en del av glädjen i idrotten.
1: Men Lutulla tycker det finns utrymme för Sverige att lära av simnationer som Kina. Han vill även se talanger släppas in i tävlingar tidigare än reglerna tillåter i Sverige idag.
2: Innan du fyller 13 så får du inte tävla mer än på regional nivå. Och det kan vara bra i vissa fall. Men jag tror just när man har såna här supertalanger så behöver man mer se till individens behov snarare än att försöka trycka in dem i något slags system.
1: Tillbaka till Yu Sudi. Är det givet att underbarnet nu kommer att dominera den internationella scenen framöver?
2: Nej, absolut inte. Det finns ju Summer McIntosh i Kanada som nu tjänar i USA. Hon har ju varit väldigt dominant på de här grenarna om man kollar både nu VM senast och på OS. Så hon kommer ju ha den allra tuffaste konkurrensen. Men de tiderna hon gör, alltså det är som sagt den tiden på 200 medley, den tiden hade räckt ett OS-guld. Och sen när man ser, med hänsyn till hennes unga ålder, så finns det definitivt utrymme till vidare utveckling.
0: Det ser alltså simlandslagets tränare Antonio Lutulla, och det handlade om underbarnet från Kina i simning, 13-årige Yu Sudi. Reporter Malin Rimfors.
3: Radiosporten, dokumentär.
1: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar.
4: Jag tror inte att han tänker, nu ska jag göra det som är bäst för fotbollen, utan ska jag göra det som är bäst för Infantino.
5: Han kommer ju aldrig ge sig, detta är hans enda position.
6: Det här är smutsigt.
3: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
0: Appen, ja, där finns det väldigt mycket. Man kan bland annat imorgon höra första säsongens första veckans match, ska jag säga. Ja. När det är, vilka var det igen då?
7: HV
0: mot Skellefteå. Mm.
7: I Jönköping.
0: Ja. Apropå hockey.
7: Så har det varit full omgång i Hockeyallsvenskan idag. Ni vet, lagen som vill upp. Och i det tippade toppmötet mellan Leksand och Oskarshamn slutade med Leksands seger 5-3. Karlskoga vann en målsnål match borta mot Nybro med 1-0. Södertälje vann mot Västerås som var tungt. 4-0 till SSK på borta plan. Det pågår straffläggning med Östersund och Almtuna. Resultat på hemsidan sen. Kalmar vann mot Visby-Roma med 6-2. Kalmar är också tippat topplag där och Visby är nykomling. Dessutom så vann AIK borta mot Vimmerby med 4-2 och så vann Modo hemma mot Mora efter straffläggning med 3-2. Tabeller och sånt finns ju förstås också på vår sajt.
0: Och premiäromgången av handbollsligan på här sidan, några rubriker. Toppmötet mellan Kristianstad och Hammarby vanns av Kristianstad med en boll, 28-27. Båda nykomlingarna vann, Luger borta mot Halby, Skånerna hemma mot Malmö. Dessutom i appen så kan man ju då höra Fanny Pettersson. Han hade vunnit 2-0 och 16-åringen gjorde mål. Och så kan ni höra också om Kristianstads seger efter rysare mot Hammarby. Vi som har jobbat ikväll, tekniken har skötts av Jakob Laller och Tobbe Karlsson. Digitalt och socialt, Nike Bonngren och Tim Garsho. Här i studion, Peter Ramberg och Johan Bengts. Vi är nöjda, va?
7: Det är vi.
0: Tack för ikväll, kul att ni lyssnar. Hej!
6: Hej, här är Karlavagnen. Härifrån till midnatt och ni är varmt välkomna att hänga med. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara bland böckerna och läsningen. Vi ska prata om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Kul va? Din bästa bok, vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig på något sätt, som är så himla viktiga för dig. Vilken är den bästa boken du läst? Vilken är den härligaste berättelsen du lyssnat på? Din favoritljudbok 020 22 10 30. Vilken bok håller ni på med i din bokklubb just nu? Har du läst Godnattsaga just precis? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som snitslar sin egen bana genom septemberskogen. Agnes Love Songs.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med våra bästa böcker. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Vilka böcker betyder mycket för dig? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Och varför är just de böckerna de du har närmast dig? Har du någon favoritförfattare? Och varför då? Har du en favoritgenre av böcker? Och vilken är det då? Är det kanske böcker om trädgårdsskötsel? Är det historiska romaner? Är det textböcker till rapplåtar? Eller vad är det för en sorts böcker du gärna återvänder till? Vilken är din bästa bok? 020 22 10 30. Din bästa läsning, helt enkelt. Ja, vilken är din härligaste ljudbok? Och vad håller ni på med i bokklubben just nu egentligen? 020 22 10 30. Går också fint att skriva till oss. karlavagnen@sverigesradio.se heter mejlen. Och sociala medier ständigt öppet och alltid till din tjänst. I telefonen nu Monica Öst i Vänersborg. Hej Monica.
2: Hej, god kväll på dig.
0: God kväll och välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Hur har du det?
2: Jag har det jättegött.
0: Ah, jättegött. Det är ju det man ska ha det, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Vad har du gjort idag?
2: Vad har jag gjort idag? Idag har jag inte gjort så mycket. Det var värre igår, men idag har jag tagit lugnt.
0: Det var värre igår, för då gjorde du massa grejer.
2: Ja, precis. Ja. Nej, det var så att jag startade ett projekt här i Vänersborg. Aha. Få igång seniorer och gått på gym.
0: Aha.
2: Och jag är ingen gymmänniska överhuvudtaget, så att, det ska bli kul. Det var första gången igår.
0: Jaha, men ändå drog du igång en gymrörelse?
2: Ja, alltså det är så att Socialstyrelsen har gett pengar till Friskis och Svettis i hela Sverige, då, olika föreningar. Så ska jag sätta igång ungefär 30 personer då att... Ja, försöka komma igång.
0: För det är ju en bra sak för de allra flesta djur, det här med olika gymrörelser.
2: Ja.
0: Nu var det ju böcker vi skulle prata om i och för sig kväll här, Monica. Du, vilken bok kommer du att tänka på när du hör att vi pratar om våra bästa och finaste läsupplevelser?
2: Ja, det är ju det här. Simona Arnstedt är en favoritförfattare på senare år här. Det är en svensk författare som skriver om starka kvinnor. Och det vill man ju läsa om när man är...
0: När man är en stark kvinna, eller hur?
2: Ja, precis. Ja.
0: Men, och det är ju inte bara Simona som gör, tänker jag.
2: Nej.
0: Det är ju ett ganska känt eller etablerat tema. Vad är det som gör hennes böcker bra, tänker du?
2: Det är de första raderna till sist. Alltså man bara läser och läser och läser. Man vill inte släppa böckerna.
0: Nej.
2: Det är väl ett bra tecken, eller?
0: Det är väl kanske det bästa tecknet när det gäller böcker.
2: Ja.
0: Och kanske är det också så att när man inte riktigt kan säga varför någonting är bra,
2: jo,
0: det är då
2: det är
0: allra bäst.
2: Ja, precis. För hon skriver så här liksom intriger och det är kärlek och det är, ja, även historiska romaner har hon skrivit då. Och det är liksom, ja... De har det inte så lätt, de här kvinnorna, men då reder de ut det på något sätt. Så det är väl det som jag gillar, att man ska inte ge sig så lätt.
0: Men det ska man inte göra, Monica. Man kan till exempel dra igång gymrörelser, bara för att det är en bra grej, även om det finns ett visst litet motstånd. Du, hur hittade du den här författaren, Simona Arnstedt?
2: Det var så att jag hittade den i second hand-butik, Erikshjälpen. Och så 25 kronor hittade jag en bok som heter Överenskommelser. Det är en historisk roman av hon Simona då, om en stark kvinna. Och sen har jag följt henne liksom och letat efter henne i bokhandlarna. Mm. Och då hittade jag Charlies hämnd och Charlies fiende. Och det är alltså en trilogi till slut, för det kommer igen nu här i november.
0: Ja, gör det det? Det kommer det snart en ny bok av Simona. Jaha.
2: Ja, och det är efter alltså, det är en tjej som har ett bra liv, handlar det om. Och sen träffar hon en charmig kille och sen så tar henne med storm och sen livet är toppen och allting. Och sen går det då, rent så sagt åt helvete för henne. Då.
0: Ändå att, gör det det?
2: Ja. Och så reder hon ut det hela tiden då. Så man vill ju liksom...
0: Och så är det spännande,
2: ja. Ja, ja. Och så vill man ju knäppa den där på näsan då, den som har gjort hennes liv då till helvetet.
0: Ja, det, eller hur? Man vill vara med när det händer.
2: Precis.
0: Så nu sitter du och går och hoppar och väntar på att den där tredje boken bara ska komma?
2: Ja, det är så sant.
0: Det är också härligt, Monica.
2: Ja, det är ju jättehärligt. Ja. Så att, det är väl det som är bra med böcker, att man kan läsa om dem också. Ändå veta, ja, så här kommer det ju sluta typ.
0: Ja.
2: Men då vet man ju inte riktigt.
0: Nej, man vill ju ha en underhållande väg fram till målet som man möjligtvis känner till vilket det är. Kanske man kan formulera det. Och apropå formuleringar, visst är det så där när man köper en bok på second hand för 25 kronor, då tar man en slags lott i ett författarlotteri, eller hur? Och det kan ju bli alldeles rätt. Om man då inte vet vem det är man köper, så att säga.
2: Nej. Och den här, alltså, de andra böckerna är ju mycket dyrare, men alltså, förstår du, de är ju nyutkomna. Ja. Liksom. Och, så att den här författaren har ju tjänat på det ändå, om jag säger så.
0: Säkert, säkert är det så. Jag tänker för dig här nu då som konsument. Man vet inte någonting om en författare och så tänker man, 25 kronor har jag kanske faktiskt råd med, det kan vara värt en chansning. Ja. Och så visar det sig, det är ju rent guld. För just mig, eller hur? Det är ju perfekt att det kan bli så.
2: Precis så var det för mig. Alltså. Det är jättekonstigt. Och de är tjocka böckerna, men ändå... Jag är ingen sån där som orkar hålla i böckerna när jag ligger och läser ut. Men de här är liksom... Från första bladet till sista bladet så... Håller jag det hårt?
0: Så härligt, Monica. Du, Monica Öst i Vänersborg, hoppas nu att tiden går riktigt fort fram till det att nästa bok av Simona Arnstedt kommer ut och kommer i din hand.
2: Ja, jag hoppas det. Och om hon lyssnar så får jag hälsa henne att hon gör fantastiska böcker.
0: Ja, du får gärna ringa Simona. Telefonnumret, kommer du ihåg det, Monica, vilket du ringde?
2: Nej, jag ringde inte utan jag skrev på Facebook.
0: Du, telefonnumret hit ifall du vill ringa Simona och berätta om dina böcker. Det är 020 22 10 30 till Karlavagnen. Vi snackar om våra bästa böcker ikväll och Monica Öst i Vänersborg har precis varit med och givit röst åt det. Tack så mycket för det, Monica.
2: Ja, god natt på dig och alla i Sverige.
0: Ha det så gott. Hej då.
2: Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Vi sysslar alltså med våra bästa böcker ikväll här vid Karlavagnen. Och du är varmt välkommen att vara med. Vilken är den bästa boken du har läst? Och varför då? 020 22 10 30. Vilken är din favoritförfattare? Hur funkar hon som ljudbok? 020 22 10 30.

0: Bruce Springsteen i Karlavagnen glider bort med kepsen käckt på sned sådär. Waiting on a sunny day. Karlavagnen håller på med böcker och läsning ikväll. Hela vägen till midnatt här i P4. Din bästa läsning. Vilken är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. I telefonen nu Bosse Sandström i Brasta i Lysekil. Hej Bosse.
1: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Jag sa jag rätt med Brasta, för det stavas ju Brastad.
1: Du får säga vad du vill, för att det gör folk ändå.
0: Men rätt är Brastad alltså.
1: Okej då.
0: Eller vad säger du?
1: Ja.
0: Ja, kanske. Du, hur har du...
1: Innan vi går vidare Christian, så måste jag säga att du som sportjournalist... Mm. Helt makalös. Dina eufemismer och dina uttryck, ja, det är radioguld.
0: Oj, vad snällt sagt Bosse. Och vilken bra start på det här snacket. Eller hur? Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Stort tack. Ja. Du, hur har du det med läsningen, Bosse?
1: Jo, jag läser faktiskt en hel del. Romaner, deckare, drama. Men också seriealbum.
0: Mm-hmm. Och vilka, vilka helst då?
1: Det är den belgiska serietraditionen med Tintin, Spirou, Lucky Luke, Asterix är fransk i och för sig. Men...
0: Samma anda ändå. Fantastisk
1: ja,
0: ju.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Men om vi ska prata böcker, ursäkta om jag avbryter.
0: Nej, ingen fara. Det är bara bra att du är effektiv. För det är snart nyheter här på P4 faktiskt.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Umberto Eco, Rosans namn.
0: Ja.
1: Det är liksom fyra böcker i en, kan man säga. Det är dels en deckarhistoria, kyrkohistoria, religionshistoria och en filosofisk betraktelse. Mm. Så jag är inte religiös alls på något sätt, men historien i sig är helt makalöst. Det blev ju en bra film också med Sean Connery och Christian Slater.
0: Just det. När läste du den boken, Bosse?
1: Det är nog 35-40 år sedan.
0: Mm. Men, det är ju ändå ett tag sedan. Du har läst väldigt mycket sedan dess ju. Men ändå är det den som dyker upp hos dig när du tänker på det bästa du läst.
1: Ja, för det var mig vetligt enda bok jag har läst om. Den är på 700 sidor, men... Han skrev den så fantastisk så att ja, man trodde nästan att det kunde vara sant.
0: Mm, vilket det ju inte var väl, va?
1: Det är en ren fiction.
0: Mm. Du, när du läste om boken, Bosse, upptäckte du andra saker som du inte hade upptäckt första gången då? Funkar det så?
1: Nej. Utan det var samma läsupplevelse.
0: Mm. Du, läser du jättemycket?
1: Ja. Periodare. Just nu läser jag Richard Osmans Torsdagsmordklubben-böckerna.
0: Mm-hmm. Läsperiodare, det är bra uttryck.
1: Ja, men annars har jag flera favoritförfattare. Yashar Kemal.
0: Uh-huh.
1: Böckerna om Magre Mehmed. Fantastiska läsupplevelser.
0: Mm. Mycket läsning i alla böcker du exemplifierar, Bosse, tänker jag.
1: Jajamän.
0: Härligt. Mycket njutning.
1: Och även André Brink, den sydafrikanske anti-apartheid-författaren, kan man säga att han var.
0: Mm. Du, Bosse Sandström i Brastad, nu tassar nyheterna närmare här i bakgrunden i P4. Vi hör musiken.
1: Ja,
0: du, tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så bra.
1: Det var så lite.
0: Allt gott. Hej då.
1: Och fortsätt med dina eufemismer i sport.
0: Lovar. Här är nu Ekot och Veronica.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet tidigare idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Vi har kommit överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked
4: att Muhammad Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Muhammad Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på några, någonting som jag pratat om i samtal med honom.
5: Enligt handlingar från åklagarmyndigheten som SVT tagit del av så var inledningsvis två personer misstänkta i utredningen innan den lades ner den 8 september. Men i samband med att utredningen återupptogs i måndags lades ytterligare en misstänkt till enligt SVT. Men ingen av de här tre är delgiven misstanke om brott än så länge. Det kan finnas olika orsaker till att man inte har delgett någon misstanke om brott. Men oftast innebär det att man är i ett tidigt stadie i en förundersökning. Och det innebär alltså att man inte har kallats in till polisförhör ännu och inte fått ta del av brottsmisstanken eller varför man är misstänkt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterade tidigare idag händelsen för första gången och säger att det här måste utredas ordentligt.
6: Svenska folket ska naturligtvis vara trygga med att deras valen går rätt till. Och därför är det viktigt att det här utreds grundligt, de här misstankarna som finns.
2: Reportrar Ida Svansbo och Victoria Scott. Och efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
7: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Ukrainas president Zelensky sa i FN ikväll att Rysslands finansiering av kriget måste slås ut för att stoppa Putin. Zelensky pekar på Ukrainas attacker mot ryska energianläggningar och säger att målet inte är olja eller diesel utan Moskvas förmåga att finansiera kriget. Samtidigt säger Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ikväll att Ryssland inte tänker pausa kriget mot Ukraina, och han anklagar europeiska länder för att vilja använda ett eldupphör till att fylla på Ukrainas vapenlager. Irans president Masoud Pezeshkian har också talat på FN-mötet idag. Han gick till angrepp mot USA och Israel. Det rapporterar vår korrespondent från New York.
8: Han gjorde klart här i sitt tal i FN att man inte backar. Det var de andra som startade kriget. Men vi har visat att vi inte är rädda för att slåss, sa Irans president. Så budskapet från Iran är att man står fast. Man står fast också vid sina krav för att få slut på kriget. Man kräver att USA avslutar sin blockad mot iranska hamnar och släpper frysta iranska tillgångar. Och det här talet kommer ju dagen efter att Donald Trump igår höll tal här och kom med nya hot mot Iran och sa att antingen blir det en överenskommelse eller så hotar han att utplåna den islamska republiken.
9: Och samtidigt ska samtal mellan Iran och USA pågå. Vad vet du om det?
8: Ja, det är Donald Trump som avslöjade igår att det pågår samtal, nya samtal mellan parterna. De ska ha träffats i ett möte igår där Trumps sändebud Steve Witkoff och även Jared Kushner var med och hade samtal i samband med FN-mötet. Trump beskriver de här samtalen som produktiva och säger att snart kommer vi träffas igen. Medan Iran idag tvärtom verkar vilja spela ner betydelsen av det här mötet. De säger att de här samtalen skedde indirekt via medlare. Det ska ha varit Qatar som medlat och de träffades alltså inte direkt öga mot öga. Det kom inte heller fram något nytt enligt Irans delegation. Så att inga direkta samtal enligt Iran, men någon form av kontakt via mellanhand som beskrivs på väldigt olika sätt från Irans och USAs håll.
2: Rapporterade Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnaden i byn Sherbet Jenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
10: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Jenba i Masafer Yatta i södra Västbanken där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hadelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
2: Den pojke i 10-årsåldern som försvann vid lunchtid idag efter dagens skola i Eskilstuna hittades strax före klockan 9 ikväll vid god hälsa. Det skriver polisen på sin hemsida. Nederländerna meddelade idag att de kommer tillbaka till Eurovision Song Contest nästa år. I år bojkottade landet tävlingen i protest mot Israels deltagande. Flera andra länder har ännu inte gett besked om sitt deltagande, rapporterar Camilla Valdan på Kulturnytt.
11: Det har ryktats kring det här en tid och enligt vår Eurovision-expert Carolina Norén så är det här beskedet viktigt för Eurovision-arrangörerna i det läge tävlingen befinner sig i. Och flera länder har ännu inte gett besked om hur de ska göra. Vi kan höra vad hon säger.
12: Anmälningstiden har förlängts för vissa länder som fortfarande tvekar. Men jag skulle absolut säga att det här beskedet från Nederländerna idag är en prestigevinst för EBU.
13: Vad vet vi om hur intresset för Eurovision ser ut runt om i Europa?
11: Ja, det är fortfarande en stor majoritet av de europeiska länderna som varit och är med även framöver. Men flera länder kritiserar att Israel tillåts delta och hänvisar till situationen i Gaza som en anledning till att de borde stängas ute. Irland är det land som varit tydligast och redan meddelat att de inte kommer vara med i nästa års upplaga. Spanien, som också bojkottade förra året, har sagt att de kommer stanna hemma. Sen väntar besked från övriga av de totalt 5 som uteblev i årets tävling.
2: Rapporterade Kulturnytts Camilla Valdan. Imorgon börjar dagen med regn på många håll i landet och det regnet rör sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder, 10-15 grader i norr och något lägre vid regn. Du har lyssnat till Ekot klockan 10 som producerades av Ola Henriksson. I studion Veronica Mitrevska.
14: Och här är sporten med en bra start för de svenska lagen i damernas kval till Europa Cup. Malmö vann första mötet borta mot österrikiska Sankt Pölten med 2-0 och Hammarby vann hemma mot skotska Glasgow Rangers också där med 2-0. Och 2-0-målet kom sent genom Bayerns stora talang Fanny Petersson som på nytt slog till med ett drömmål.
15: Väldigt skönt att göra så många mål som man kan inför turmötet, så det var skönt.
16: Berätta vad som händer när du ser att bollen ligger där precis framför dig.
15: Nej, men när bollen ligger där så är det ju som sagt, jag kommer skjuta på de lägen jag får. Det är det att skapa sig läget också. Så det är bara till att testa och nu har det funkat.
16: Vilken skillnad tror du att det betyder att ni har 2-0 mer istället för 1-0 inför returen?
15: Jo, men det betyder såklart väldigt mycket. Men vi kommer inte göra något annorlunda utan vi kommer gå för 3-0 nästa match. Och vi vet att när det står 2-1 så kan det gå snabbt. Men det var ju riktigt skönt att få in 2 mål.
14: Returmöten i kvalet till Europa Cup för både Hammarby och Malmö om en vecka. Reporter var Linnen Sen. Det var start för herrarnas handbollsligan och de tippade topplagen Kristianstad och Hammarby möttes direkt i premiären. Det blev seger för Kristianstad 28-27 och målvakten Haider El Kafaji hade stor del i hemmalagets seger.
17: Jag fick till en bra match idag tycker jag. Absolut. Och sen, ja, man säger väl alltid det ödmjukt som målvakt varje gång, men vi spelar faktiskt väldigt bra försvarsspel idag i stora delar av matchen, vilket gör att jag får mycket liksom 9-meterskott, så det var skönt.
18: Hur viktigt var det att vinna med tanke på att ja, det är ju jättelångt fram såklart, men det är många som tror att det är en kommande SM-final också där.
17: Det är långt kvar alltså. Det vet jag inte om det... Det spelar ingen roll om vi förlorar på söndag liksom. Så det är faktiskt 2 poäng är 2 poäng.
14: Handbollsreporter var Andreas Mats. Och alla resultat från den första omgången i handbollsligan hittar ni i appen Sveriges Radio. Det finns också tabeller och kommentarer.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll är vi bland böckerna och läsningen. Vi snackar om vår bästa, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning, vilken är det? Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är viktiga för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben till exempel? Har du nyss läst Godnattsaga för barnen? Hur gick det? Har du något speciellt läsknep där? Och vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? 020 22 10 30. Böcker. Bruno Mars på det.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg bland makrillar, sardeller och röror som ligger i disken där så står Ida och har precis lagt ifrån sig mobiltelefonen. Tack för det, Ida.
2: Tack.
1: Här är också Martina, du har ytterkläderna på. Jag lyckades precis stoppa dig. Vart är du på väg?
2: Jag ska hem.
1: Ska du hem?
2: Jag ska hem och vila upp mig nu.
1: Har du tid med Karlavagnen?
2: Jag har en liten stund.
1: Oj, vi snabbar oss. Det måste du göra då, Ida.
3: Alltid tid med dig.
1: Just det, vi pratar ju böcker. Bästa bokupplevelsen eller bokgrejen. Vilken är det för dig, Martina?
2: Alltså, jag lyssnar väldigt mycket på böcker. Tycker det är väldigt gött. Och inte drömma mig bort, men vara i den världen. Jag har lyssnat på mängder. Men som sagt, Bridgerton tyckte jag var väldigt bra. En följetong då, helt plötsligt.
1: Men det spelar dock kanske, om jag tolkar det rätt här, inte någon roll egentligen vilken bok det är. Det är mer att det är något som du har hela tiden som sällskap, eller?
2: Exakt. Som sagt, lyssna mycket. Och då är det inte... Det blir trevligare. Man går ut med hunden och lyssnar. Man lagar mat och man lyssnar. Så att det, ja, man är inte ensam, eller vad man nu ska säga.
1: Är det till och med trevligt att gå ut med hunden?
2: Faktiskt.
1: Det är en verklighetsflykt, helt enkelt.
2: Ja, men det är det faktiskt.
1: Men Bridgerton, vad är det för något?
2: Alltså, man kanske inte kan jämföra det med det som gick på tv, men det är ju lite kostymdrama, lite... Jag kan inte beskriva det.
1: Är det lite tantsnusk?
2: Ja, du tänker på det, ja. Men nej, inte böckerna tycker jag inte var lika farliga i alla fall.
1: Inte så mycket naket?
2: Nej, det var det inte. Nej.
1: Ida, vad tänker du på? Jag har ju bara pratat med Martina.
3: Ja, men det är helt okej. Det går bra. Jag har en annan bok som jag har läst. En serie i 13 delar med Harry Hole med Jo Nesbø.
1: Mm, deckare.
3: Deckare, ja. Älskar deckare.
1: Det är lite våldsam.
3: Ja, men ganska. Det är lite äckligt faktiskt. Ja. Men det var ett väldigt bra sällskap när jag var i Australien. Då var jag väldigt mycket själv. Man flydde lite in i böckerna. Helt plötsligt kändes det som att man var kanske en del av boken. För att jag lyssnade steg.
1: En del i äventyren?
3: Del i äventyret, ja, precis.
1: Men, du lyssnade, ja?
3: Lyssnade, ja. Något annat har jag inte tid med.
1: Nej, inte ens när du är på australiensiska resor.
3: Nej, nej.
1: Men det är ju helt enkelt sällskapet där också då, lite grann som Martina inne på, verklighetsflykten.
3: Ja, men precis. Det blir någon slags tillflykt in i den tråkiga vardagen.
1: Böcker är ju häftigt, eller hur?
2: Absolut, det är det verkligen.
1: Ett sällskap?
3: Ett sällskap, men jag tror inte att jag har läst en bok sedan högstadiet, så att det är bara att lyssna för min del.
1: Men tack för det här sällskapet ändå.
3: Massa trevligt.
2: Tackar!
1: Karlavagnen tar telefonen och säger hej till Mats Jakobsson i Helsingborg. Hej Mats!
4: Hallå, hallå!
1: Välkommen till vagnen!
4: Tackar för det!
1: Vi pratar ju om böcker och om läsande i Karlavagnen ikväll. Den bästa bok jag läst, eller min största läsupplevelse, min bästa läsning. Det går ju att formulera det på lite olika sätt. Mm. Och så hörde du det och så tänkte du, jag slår en signal.
4: Ja, det är helt korrekt. Helt korrekt.
1: Vad är det du tänker på?
4: Ja, nu är det kanske lite fusk, för det är den senaste boken jag har läst också, men den var magiskt bra.
1: Ja, låt höra.
4: Jag avslutade den här om dagen och jag är fortfarande varm i kroppen efter det.
1: Mm.
4: Den heter Dagarna med Theo, och det är en amerikansk författare som heter Alan Levy som har skrivit den.
1: Ja.
4: Och den har hamnat på New York Times bestsellerlista. Han fick nog inte, som jag förstod det rätt, att han fick inte något bokförlag som nappade, så han gav ut den själv.
1: Aha.
4: Och sen har det blivit en dundersuccé.
1: Och vad är grejen med den?
4: Jag älskar berättelser. Det här är verkligen en berättelse. Det handlar lite kort om en man som är lite... Ja, han är en främling och kommer till en ny stad.
1: Ja.
4: Och så går ni in på ett café, och på det caféet finns det 90 porträtt på väggen. Alltså den lokal konstnär som har gjort de här porträtten.
1: Mm.
4: Och när främlingen, han bestämmer sig för att köpa de här 90 och ge dem till de som är avporträtt, ja, som är på bilderna helt enkelt då.
1: För att få kontakt med någon i den nya stan, eller vadå?
4: Ja, ja. Han träffar var och en av de här som finns på de olika tavlorna.
1: Mm. Fascinerande idé, eller hur?
4: Ja, verkligen. Och det är en väldigt spring på de människor han träffar, från ett litet barn till borgmästaren till uteliggaren. Och det är hela kartoteket av människor.
1: Så får han fatt i alla?
4: Inte riktigt alla. Det är några han går bet på. Men de flesta...
1: Hade varit osannolikt kanske annars.
4: Ja. Nu är ju inte alla 90 med i boken. För det är inte bara de här mötena. Det händer ju andra saker också. Så ska man sammanfatta så är det en feel-good-bok med lite svärta.
1: Ja. Är det precis det du vill ha ur en bok?
4: Jag vill ha berättelser. Ja. Att det händer någonting och man en författare som skriver så bra som man känner att man är på plats själv också.
1: Ja.
4: Som man är då, som väcker känslor.
1: Var det så med den här boken för dig, Mats, att du längtade efter nästa tillfälle när du skulle kunna sätta den någonstans eller lägga den någonstans och läsa ytterligare ett halvt kapitel eller bara en sida?
4: Ja, han knappt kommit så långt. Jag läste ut den på 2 dagar. Så. Jag kunde inte lägga ifrån den. Så det var en bra helg.
1: Det var en bra helg, en bra bok. Ja. Och det var inte så att den var inte tunn, den här boken.
4: Nej, 300, närmare 400 sidor tror jag. Ja. Det är ett litet förord som jag skulle vilja läsa upp som jag tycker var fantastiskt roligt också. Det är bara några meningar om det är okej.
1: Okay.
4: Det står så här, till Cabby Calbertson, som tack för vår långa vänskap och som en påminnelse oss vänner emellan. Om att du lovar att köpa 100 exemplar av boken om jag tillgänglig den till dig. Betalar du kontant eller med kort?
1: Och också fyndigt, eller hur?
4: Ja, verkligen.
1: Ett dyrt löfte, möjligtvis. Du, Mats, har du alltid en bok på gång?
4: Ja, oftast. Oftast har jag det.
1: Mm. Är du med i en bokklubb?
4: Ja, med en bokklubb. Ja, alltså inte en lokal bokklubb så, utan det är snarare som skickar ut sin katalog med vilka böcker man kan köpa.
1: Ah, okay.
4: Den typen av bokklubb är med.
1: Det finns ju olika klubbar.
4: Ja.
1: Är det där du hittar de flesta av dina böcker eller går du på rekommendationer eller har du någon annan flöde?
4: Nej, det är faktiskt den här katalogen som man får typ en gång i månaden som det är huvudsakligen inköpskällor.
1: Vad skulle du göra utan den?
4: Nej. Ja, det har varit jobbigare. Det har varit betydligt jobbigare.
1: Ja. Men du, bokmässa och bokrea och sånt, är det höjdpunkter för dig?
4: Ja, bokmässa har jag inte varit på någon gång. Bokrean, ja, emellanåt köper jag det. Men framförallt den här bokklubben som är min guldkälla.
1: Du, när det är födelsedag och julafton och sånt, får du alltid fyrkantiga hårda paket då?
4: Nej, det får jag inte alltid. Man får ju lite variation också. Det är inte bara böcker. Men jag hörde något tidigare inslag om någon som sa lyssna på ljudböcker och så. Det gör inte jag. Jag vill ha en fysisk bok. Och jag har inte kommit så långt där med läsplatta och sånt heller. Utan det ska vara kartong och lite vikt och sådär. Så man känner känslan.
1: Det ska vara en bokbok helt enkelt.
4: Det ska vara en bokbok.
1: Mm. Så roligt det var att snacka böcker och läsning med dig, Mats Jakobsson i Helsingborg. Ja. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
4: Tack för att du kom med.
1: Ha det bra. Hej då. Karlavagnen håller på med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din tydligaste bokupplevelse? Din bästa läsning? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Musik att kanske ha med sig som ett smycke runt halsen eller som en avlägsen liten låda långt bort bland spindelväven på vinden. Lite grann beroende på Jill Johnson, Angel of the Morning. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ju på med våra bästa böcker, våra största läsupplevelser, när, hur och var vi läser i Karlavagnen ikväll. Du är varmt välkommen att höra av dig på det temat. Du kan skriva meddelande på sociala medier, ständigt öppet, ständigt till din tjänst. Du kan ringa till oss 020 22 10 30. Ring så snackar vi läsning. Ljudböcker, vanliga böcker eller hur läser du? Eller så kan du också skicka ett mejl. Då är adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Mejlat har Ellen gjort. Hon skriver: hallå, jag är helt såld på självbiografier. Alltifrån Svennis, Helmer Valfridsson, också känd som Kröskongen från Torsby i Värmland, till Lia Larssons senaste självbiografi om hennes liv. Allt ifrån att vara mobbad i skolan till att komma till turné idag har verkligen gjort mig alldeles berörd. Tack förresten för ett fint program. Tack för att du mejlade, Ellen. Varma hälsningar avslutar Ellen sitt mejl med. Karlavagnen, Sveriges Radio, P4. I vars telefon nu Anette Andersson ifrån Sala finns. Hallå Anette.
1: Ja, men hej.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Ja, tack du.
0: Ja.
1: Sala var lite fel. Svalöv i Skånes kommun.
0: Ja. Det är väldigt mycket fel faktiskt. Jag tror jag måste skaffa nya glasögon här faktiskt. Svalöv är ju en annan grej. Jag är ju född i Kävlinge. Det är ju vägg i vägg med Svalöv ju.
1: Jo, nej. Eller så blev det kanske fel precis då när jag pratat tidigare med.
0: Så kan det vara. Men det viktigaste är att du är här nu, Anette, i alla fall. Och att du är välkommen och att du känner det.
1: Och du precis det här med självbiografi. Mm. Alltså det var ju pricken på i-et över det jag ringde in om.
0: Mm.
1: För jag gillar alltså läsa just om memoarer.
0: Ja.
1: Som det, när de skriver alltså då ju på alltså för just det här med kändisar och sådant då ju när de belyses alltså i media och sånt, man kan ju få alltså så förutfattade meningar om dem och sånt ju.
0: Verkligen.
1: Och just att läsa det här med alltså deras alltså memoarer och sånt eller självbiografier och sånt här, alltså då får man en helt annan inblick.
0: Ja.
1: På personerna i fråga. Mm. Och sådant ju.
0: Du Anette, får jag fråga dig bara som en spegling på det du sa där. När de skriver sina memoarer folk så ger de ju sin önskade bild av sig själv också i en massa olika vinklar och vrår. Alltså inte någon journalistbevakad bild till exempel. Tänker du på det när du läser att ja, det här är ju så som de vill kanske föreställa sig?
1: Det kan dyka upp. Dyker upp. Det händer.
0: Ja.
1: Ja, det händer. Absolut. Och man slukar ju även där också kanske inte riktigt allt alltså sånt här va.
0: Nej.
1: Men på vissa personer och sånt här och sådant så alltså känns det lite slående att ja men herregud, det här är ju en helt annan bild mot vad man fått via media och sådant ju. Och om det handlar om alltså

0: artister, alltså då inom musik, eller om det handlar om de här, alltså jag överhuvudtaget, alltså då hela det här perspektet om gällande kändisar, alltså om det handlar inom vad det oavsett handlar om, alltså sådant ju, så kan man ju kanske liksom, alltså då man bara tänker att de har ansett sig och så och det och detta och sånt här. Men just det här inga som är speciellt ibland, alltså som artister och sånt, alltså där kan man undra, alltså på vad för bilder som ges ut och sådant. Ju.
1: Du Annette, får jag fråga dig, vad läser du för någon bok nu? Läser du någon biografi nu?
0: Just nu läser jag Britney Spears. The Woman in Me. Och hon är ju en som är verkligen omskriven.
1: Ja, verkligen. Där har man fått flera många olika bilder via media.
0: Verkligen,
1: ju.
0: Verkligen. Och just den boken, alltså jag lånade den på biblioteket, alltså nu då här om veckan. Och genast, alltså, jag bara tänkte att, för att jag bara kände att jag måste läsa denna boken. Och själv, alltså se liksom, alltså då ju på. Och ja, jag ska säga det. Redan från alltså den första sidan så jag bara tänkte att, ja men herregud. Då kände jag genast, alltså, vilken jordnära person hon egentligen är.
1: Britney Spears?
0: Ja.
1: Ja, vad roligt att det kan bli så. För den bilden kanske man inte får sidan. Annars. Nej. Men du lyssnar också på Britney Spears musik, Jeanette?
0: Det är inte riktigt min musik.
1: Nej.
0: Men, nej, men
1: inte desto mindre fascinerande att du vill läsa om Britney Spears och lära dig mer om henne den vägen.
0: Nej, men alltså, jag intresserar mig mycket för människor. I olika genrer. I olika genrer. Och det är det som gör att jag många gånger, alltså då ju, tycker om att läsa, alltså, deras memoarer. Och ja, överhuvudtaget, alltså, det här med biografierna och det hela och sånt. Och det som gör att jag bara känner, alltså, att ja, nej, jag får liksom på vissa personer och sånt, och jag bara känner, alltså, när jag kommer över någon såna böcker och sånt, att ja, men det här, jag vill lösa det.
1: Ja, fatta grejen.
0: Och sätta min, bilda mig själv, uppfattning.
1: Vilket ju är jättesympatiskt och jätteviktigt såklart att göra. Du, har du mycket kvar av Britney Spears memoarer?
0: Ja, det är nästan halva.
1: Ja, då har du mycket läsning som du njuter av, gissar jag då, framför dig också. Tack så mycket. Absolut. För att du hörde av dig till Karlavagnen, Annette, och lycka till med resten av memoarerna där, Britneys.
0: Tack du.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Hej.
1: I Karlavagnen säger vi nu hej till Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Hej du.
2: Hallå.
1: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
1: Vi håller ju på med våra läsningar, böcker och ljudböcker och ja, alla möjliga varianter på att läsa här ikväll som ämne. Läser du mycket, Erika?
2: Ja, det gör jag. Numera lyssnar jag mestadels. Jag läser för barnen men lyssnar själv.
1: Varför då?
2: Då får jag gjort så mycket under tiden.
1: Plocka undan, vika tvätt och sånt.
2: Ja, vara ute och gå eller laga mat. Eller... Ja.
1: Läser du godnattsagor för barnen?
2: De är ju inte så små så att man kanske säger godnattsagor på det viset. Men vi läser skönlitterära böcker när de ska sova.
1: Ja. Det är ju ganska nära att läsa. Ja, men i alla fall, du, hur går det?
2: Att läsa för barnen?
1: Ja, när de ska sova.
2: Ja, det är ju inte så att de somnar utav läsningen. Det är ju för spännande för det förstås.
1: Ja, just det. Så ni bestämmer att nu läser vi ett kapitel idag igen och sen så sover vi lite grann när det är dags?
2: Jag läser väl tills klockan börjar bli mycket och sen så försöker jag avsluta och så tycker de nej, fortsätt att läsa.
1: Men det är ju härligt, Erika. Eller hur?
2: Visst är det. Det är underbart.
1: Jag hade ju också, jag har inga barn som är så i den åldern nu att jag alls får läsa för dem när de ska somna. Men när jag höll på med det så var ju det faktiskt en av dygnens höjdpunkter. Och det var någon slags utveckling därifrån när de var ganska små och hade björnkoll på hur Bamse-berättelsen var. Och Tintin-berättelsen sen och Harry Potter sen och allt vad det nu var. Och absolut inte ändra någonting där, utan det ska vara exakt det. Skutt ska säga det, han ska snubbla på moroten där och Skalman ska skrocka. Inget annat. Och så efter ett tag när de insåg att vi har hört det här, så då var det okej att börja hitta på saker. Och sen kunde man hitta på precis vad som helst. Och då gick det ju åt andra hållet. Då kunde de ju inte somna, för då började de också hitta på grejer i den här berättelsen. Det var ju så himla bra och så himla roligt. Men så fel faktiskt när det ändå var väldigt sega månader efter det. Kan du känna igen det?
2: Att man inte får läsa fel, absolut. Mm. Men jag har nog fått hålla mig till vad som står i boken. Sen har det diskuterats om vad som har lästs. Så att det har blivit längre konversationer än vad man kanske hade tänkt. Men vi har inte hittat på så mycket mer än om en bok har tagit slut. Då har det ju varit...
1: Oh, nej.
2: Vad händer nu? Och så får man försöka hitta på en fortsättning. Sådär.
1: Mm. Vi hade en berättelse om en vegetarisk rävfamilj som höll på väldigt länge, kommer jag på nu. För att den var man ju tvungen att variera på något sätt. För att vad skulle de äta, de stackarna då? Och så vidare. Många olika frågor väcktes där då. Men du Erika, vad håller du på med för bok nu? Det har vi inte pratat om förresten.
2: Nej, just nu så lyssnar jag på en av Västgötamorden. Böcker utav Jan-Erik Ullström. Mm. Absolut bra. Men det är inte min favorit.
1: Nej, du lät inte så helsåld faktiskt.
2: Ja, men jag gillar liksom deckare, kriminalböcker så. Det gör jag. Men de kanske inte sätter så djupa spår.
1: Nej. Några gör ju det.
2: Det är ju så.
1: Ja. Är det en ljudbok du lyssnar på då här?
2: Mm, ja.
1: Hur mycket, det är ju en urfånig fråga, men uppläsaren där, hur viktig är hon, han?
2: Jag tycker den är viktig, men jag har insett att jag klarar av vilken som helst efter ett tag. Även om man inte tycker om dem inledningsvis så lär man sig. Så att jag är inte så kräsen på det viset. Sen har man favoriter, ja. Absolut. Och vissa passar bättre till vissa böcker och sådär. Men sen tycker jag ju att det kanske går lite för långsamt. Så jag speedar ju upp.
1: Ja, det är ju inte alla röster som klarar det på ett bra sätt, tänker jag.
2: Ja, det tycker jag.
1: Alltså du tycker det?
2: Ja, det tycker jag. Ja. Dubbla hastigheten, tror jag.
1: Är det sant?
2: Jajamän.
1: Funkar det på skånska till exempel?
2: Oj, vilken inläsare läser på skånska?
1: Ja, det är ju nästa fråga. Den har jag inget svar på just nu.
2: Nej.
1: Nej, men okej. Alltså kan man köra på dubbla hastigheten, gissar jag då. Du, det bästa du har läst då, eller lyssnat på, vad är det?
2: Alltså, Fredrik Backman, han är gud.
1: Punkt.
2: Och Björnstads trilogin, den är fantastisk. Det finns inget bättre. Det går inte att slå.
1: Varför då?
2: Ja, alltså man lär känna de här människorna på ett sånt djup att när de här böckerna var slut, jag grät så mycket över alltså avskedet från de här vännerna.
1: Mm.
2: Det blev en sån enorm saknad. Nu får jag inte vara med i deras liv längre.
1: Nej, vad tråkigt. Eller hur?
2: Ja, jättetråkigt. Han skriver på ett sätt som ingen annan gör. Man skrattar och gråter om vartannat. Och det sätter sig på, på ett sätt som jag aldrig har varit med om med någon annan författare. Så
1: är det han som har skrivit En man som heter Ove också?
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Det, är det.
1: Mm. Han är också produktiv, tänker jag då, därmed. För det kommer ju en del från honom.
2: Inte jättemånga böcker.
1: Uh-huh.
2: En man som heter Ove kom väl 2012 och det var hans första bok.
1: Uh-huh.
2: Så att han har inte skrivit, han är inte en Grimwalker och skriver ett par böcker i månaden, utan det dröjer något år mellan. Och jag har ju förstått att det inte är någon självklarhet för honom att fortsätta skriva, för att det, ja, det tar så mycket utav honom att han ger verkligen sitt allt till varje.
1: Mm. Och han är viktig för dig, Erika, med sina böcker.
2: Han är jätteviktig.
1: Hör jag, ja. Mm. Så roligt att du har hittat honom och Björnstad-trilogin, var det rätt uttalat?
2: Ja, precis.
1: Ja. Vilket bra tips också, det tror jag många kan suga åt sig. För Karlavagnen ikväll blir ju lite grann av en tipsvagn också då, eftersom vi pratar om olika böcker, olika litteratur och deras respektive kvaliteter då. Här fick vi då ditt tips, Björnstad-trilogin av Fredrik Backman. Och han är minsann inte så produktiv, jag kollade det här, det var inte så att jag hade rätt i det. Tack för ett upplysande samtal på många sätt, Erika Lyckefyr i Kärna i Kungälv. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra. Sov så gott.
2: Detsamma.
1: Ja, hej då. God natt.
2: Hej då.
1: Hej då. I Karlavagnen som håller på med våra bästa läsupplevelser ikväll. Vilken är din bästa läsning? Läser du den själv eller lyssnar du på den? Eller är det någon som har läst den högt för dig? Kanske i bokklubben där du är med. Vilken bok håller ni på med just nu? Det är mycket böcker, det är mycket läsning. Ja, det är bara det i Karlavagnen ikväll. Det är det för att det är höst. Ju strax alldeles mer. En årstid som passar jättebra för att sitta där i mörkret, kanske med en liten lampa, kanske från en vevradio, och läsa och lyssna. Det är snart bokmässa och det är läslov i faggorna också. Det är läsning och böcker i Karlavagnen. Din bästa läsning, vilken är det? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Eller mejla boktips karlavagnen@sverigesradio.se och joina sociala medier såklart.

0: When You Say Nothing At All, Ronan Keating, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med våra bästa böcker ikväll, vår bästa läsning. När du hör att det är temat i Karlavagnen, vad klickar till hos dig då? Ring och berätta, 020 22 10 30. Har du någon favoritförfattare? Var brukar du läsa? Eller var konsumerar du dina ljudböcker? Är det på bussen? Eller är det när du viker tvätt? Eller när är det? Din bästa läsning helt enkelt. Vad håller ni på med i bokklubben nu för tiden till exempel? Karlavagnen 020 22 10 30. I telefonen nu Pernilla. Hej Pernilla.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så jättemycket. Vad spännande.
0: Ja, tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Det tycker jag med. Det ska bli jätteroligt. Hur är läget skulle du vilja säga?
1: Jo, men jättebra, tack. Mm. Det har varit en trevlig höstkväll. Det börjar komma in här i Malmö nu.
0: Mm. För du är i Malmö, ja. Mm. Ja, och blåser det idag någonting?
1: Nej, vindstilla men mörkt.
0: Är det sant?
1: Och lite, ja. Så är det.
0: Det är inte många dagar det inte blåser i Malmö, eller hur?
1: Jag vet. Och det är lucky day för det är Karlavagnen och vi pratar idag i Kitter.
0: Eller hur? Så himla roligt. Och vi pratar om bästa läsningen. Hur tänker du?
1: Nej, men jag funderade på det. Jag har ju dyslexi.
0: Ja.
1: Nu är jag 35 så jag har fått rätt mycket hjälp i skolan och så vidare. Men böcker har ju aldrig varit... Alltså särskilt av intresse när jag växte upp och det var svårt och sådär. Men sen när ljudböckerna kom in i bilden och podcast och man kunde lyssna sig fram till information och få uppleva sig det genom att lyssna så blev det ju, var det ju som en annan värld öppnade sig.
0: Mm. Ja, då är det ju lätt för mig att säga att ja, jag kan förstå det. Men jag undrar om jag kan förstå det. Egentligen.
1: Nej.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Det är lite orättvist. Min bror han har pluggat juridik och han kunde liksom sluka en 150-siders bok på en kväll.
0: Ja.
1: Och jag kämpade mig igenom några kapitel liksom, för att få det att förstå.
0: Ja.
1: Eller få det att fastna. Så det är lite orättvist att vi är programmerade så.
0: Mm. Väldigt orättvist, Pernilla, faktiskt.
1: Mm.
0: Men har och nu lyssnar du då, gissar jag då, på böcker enbart? Eller försöker du läsa också? Alltså på traditionellt sätt?
1: Precis. Jag har ju tränat bort mycket av dyslexin. Så numera märker jag inte det. Men jag föredrar ju alla dagar i veckan att lyssna istället för att ta fram en tjock bok och läsa.
0: Ja.
1: Istället. Så det är... Det är när man ute och går, eller på gymmet, på träningspassen, står på rullbandet och lyssnar på en ljudbok är mycket trevligare än att lyssna på musik, tycker jag.
0: Ja, då kanske man klarar av lite längre sträcka också på löpbandet där, kanske.
1: Jag hör en löpare där, det också.
0: Ja, eller en önskad löpare, mycket mer än en frivillig, så att säga.
1: Mm.
0: Du, vad är det för bok du har med dig då som har blivit kvar? Av de du har läst eller de du har lyssnat på?
1: Nej, men jag lyssnade faktiskt och läste en bok för bara några år sedan. Och den heter Pottfri på 3 dagar.
0: Vad heter den?
1: Pottfri på 3 dagar.
0: Ja.
1: Och när jag skulle potträna mina barn.
0: Uh-huh.
1: Och den handlar väldigt mycket om att man ska positivt betinga beteenden istället för att säga nej, nej, nej. Uh-huh. Och de blir ju potfria på 3 dagar eller 4 dagar. Bara genom positivitet.
0: Uh-huh.
1: Att ge mycket beröm när de gör något rätt och små steg och mycket beröm. Och detta har jag anammat mycket på annat som de inte vill göra, typ som tandborstning, gå och lägga sig, ta på sig kläder, du vet.
0: De små
1: underbara liven.
0: Ja.
1: Så att den taktiken, eller vad man ska säga, har jag ja, applicerat i väldigt många andra sammanhang också. För den har fastnat väldigt mycket. Enkel bok, lätt att läsa, inte många sidor, men jag har påverkat mig mycket faktiskt.
0: Ja, till och med ditt liv, Pernilla, låter det som. Ja. Lite grann. Eller ditt förhållningssätt kanske till olika saker mer.
1: Mycket. Ja. Absolut. Hade
0: du inte kommit dithän utan den boken, tänker du?
1: Nej, men jag fick sån aha-upplevelse när det gick så lätt, bara genom att ge beröm. Mm. Så att det här måste jag testa på andra saker också. Tandborstning, och gjorde exakt samma liksom, upplägg och taktik. Och det funkar jättebra. Mm. Så nu ska jag testa på min man också, om jag kan lyckas få honom dit. Genom bara positiv beröm.
0: Vilket ämnesområde tänker du röra dig i?
1: Ja, men kanske disken eller tvätten eller vad det nu kan vara.
0: Inköpen kanske?
1: Kanske inköpen också.
0: Ja. Bilkörningen?
1: Nej, den fungerar jättebra.
0: Ja, den är inte aggressiv eller något sånt där?
1: Nej, den är inte aggressiv.
0: Nej, men Pernilla, låter ju fantastiskt, och jag inser just att den hade jag varit bekänt av, den taktiken, när jag skulle lära ett av mina barn speciellt att borsta tänderna, istället för att sitta där lite halvt våldsam och rota med tandborsten in i kindtandsregionen i den djungeln där. Oh, det var ingen, det var inga bra kvällar det där.
1: Nej.
0: Vad skulle man sagt istället då? Bra gjort, bra.
1: Ja, men alltså, folk mår ju mycket bättre när de får välja själv. Mm. Att val och saker de gör kommer inifrån sin egen motivation. Istället för då, precis, och jag har också funderat, hur ska vi göra? Man måste borsta tänderna, men då tar man väl tag och kör ett varv.
0: Just det.
1: Men
0: det är ju inte rätt. Nej, det är inte rätt väg. Inte rätt väg. Nej. Du, Pernilla, vilket mångsidigt innehållsrikt samtal och snack vi har haft här nu. Från dyslexi till tandborstinlärningsteknik. Fantastiskt bra.
1: Ja, roligt.
0: Tycker jag. Roligt på alla sätt och vis. Hälsa familjen. Och tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Och tack för en bra programledare, du är.
0: Ja, det var snällt sagt. Mm. Tack så mycket, Pernilla. Och så gott. Hej då. Hej då. Hej då.

0: Ja visst, det är ju Robin Bengtsson i Karlavagnen, fast det blir inte så mycket mer Robin just nu, även om låten heter More. Istället så blir det Filippa Kollstrup direkt från de sociala medierna. Hej Filippa.
1: Hej.
0: I en volangblus som är vit med stor krage idag.
1: Lite så sjömans.
0: Ja, och byxor i blått. Jeansfärg kan man säga.
1: Ja.
0: Blå.
1: Ja. Mm.
0: Ja, och jag är lite mer utfettad. Nu vet ni hur vi ser ut. Ni har en bild av oss. Du, hur är det på de sociala medierna?
1: Jättemånga som skriver till oss på Karlavagnens Facebook-sida.
0: Kul! Roligt.
1: Ja. Så om man behöver boktips,
0: in där.
1: Där finns det oändligt många, nästan, känns det som.
0: Vad är det du har i handen?
1: Den här, tänker du på. Det är en liten...
0: Det är en vevradio.
1: Vevradio.
0: Just det.
1: Precis. Och det är faktiskt så att på vår Instagram så har vi en liten tävling. Mm. Karlavagnen P4. Där man kan kommentera vilket program man helst lyssnar på i radio. Och då vara med och tävla om att få hem den här lilla. Så, låter det.
0: Där gick den igång.
1: Där gick den igång.
0: Där har du vevat igång den. Det är ju beredskapsdagar också.
1: Ja,
0: det är ju
1: precis.
0: En sak som man kan ha glädje av i beredskap när det inte går som det är tänkt, när elen har gått till exempel.
1: Ja.
0: Och det finns en antenn på den, det finns solceller som kan driva den, det kan bli en ficklampa.
1: En liten ficklampa, precis.
0: Och i tävlingen så skriver man helt enkelt programmet man helst vill höra i sin vevradio som man vinner.
1: Ja, där har vi gjort en liten video där du förklarar hur det går till.
0: Ja.
1: Fin att titta på.
0: Njut av den. Mm. Det gäller alla sociala medier detta.
1: Ja, Instagram gäller det.
0: Det gäller Instagram, ja.
1: Ja,
0: det gäller
1: precis.
0: Inte alls alla sociala medier. Du, nu blir det snart nyheter här i P4 i Karlavagnen, där vi ju håller på med våra bästa läsningar den här dagen. Din bästa läsning, vilken är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är nu Ekot. Veronica Mitrevska börjar med senaste nytt apropå riksdagsvalet.
2: Vänsterpartisten Mohammed Ali, som kryssades in i riksdagen med nära 650 personröster, kommer inte lämna sin plats i riksdagen efter det misstänkta valfusket i Borlänge. Det meddelade Vänsterpartiet idag genom partisekreteraren Maria Forsberg.
3: Jag kommer inte överens om att han ska ta en time-out. Vi håller just nu på att ordna upp det praktiska. Han kommer inte lämna sin riksdagsplats.
4: Kommer han inte göra det framöver heller?
3: Det återstår att se vad utredningen säger.
2: Och idag mötte partisekreterare Maria Forsberg i pressen efter att Vänsterpartiet i mångt och mycket lagt locket på efter att det misstänkta valfusket i Borlänge uppdagades. Och efter gårdagens besked att Mohammed Ali tar en så kallad time-out och inte kommer tjänstgöra som riksdagsledamot i början av mandatperioden. Men exakt vad partiet har för plan för Mohammed Ali framåt blev inte tydligare i Forsbergs svar.
3: Jag kommer inte gå in på någonting som jag pratat om i samtal med honom.
2: Reporter Ida Svansbo. Efter det misstänkta valfusket i Dalarna så riktar Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus kritik mot hur partiet hanterar sina vallistor.
5: Partiväsendet är ju i princip oreglerat och partierna bestämmer själva formerna för hur man sätter sina listor. Mm. Så att ansvaret faller på partierna att de kandidater man erbjuder väljarna, för det är ju det man gör. Att partiet står bakom alla, att man har god koll på vilka man placerar på listan och att man ser dem som representanter för partiet. Och det tänket har ännu inte fullt utslaget igenom. Det jag tycker man kan diskutera, det är att bra rutiner i hela partiet och i alla partier behöver komma på plats för att valprocesserna ska se likartade ut och bakgrundskontrollerna ska fungera i alla led och på alla listplatser, och det tror jag också kommer att ske. Sen tror jag också att det kommer att bli en diskussion om det här personvalssystemet och den här 5%-nivån, om den behöver justeras.
2: Sa Vänsterpartiets tidigare partisekreterare Pernilla Zethraeus i Studio 1 tidigare idag. Finland och Ukraina har slutit ett nytt försvarsavtal som Finlands president Alexander Stubb beskriver som ett drönaravtal. Avtalet innebär att länderna ska samarbeta om att tillverka drönare billigare och mer effektivt. De ska också dela teknologi och kunskap med varandra.
4: Rivningarna av palestinska hem på Västbanken fortsätter. Under dagen rev israeliska myndigheter 24 bostadsbyggnader i byn Sherbet Yenba i Masafer Yatta på södra Västbanken. Flera av byggnaderna har fått EU-stöd. Enligt den palestinska människorättsaktivisten Eid Hatalin har flera familjer blivit hemlösa efter rivningarna.
6: Flera familjer i byn tvingades lämna sina hem och ta sig till släktingar och vänner. Kvinnor och barn mådde dåligt och var uttorkade efter att ha stått länge i solen medan deras hem revs framför deras ögon. Det berättar människorättsaktivisten Ed Hadelin för Ekot. Han hade precis lämnat Sherbet Yenba i Masafer Yatta i södra Västbanken där de nya rivningarna genomfördes. I videor som den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat syns grävmaskiner och bulldozrar som river bostäder, vattentankar och solpaneler. Enligt organisationen blev omkring 180 människor, däribland 85 barn, hemlösa. Dagens rivningar är de senaste i en serie som israeliska myndigheter har genomfört i Masafer Yatta. Israel motiverar dem med att området har förklarats som militärt övningsområde och att byggnaderna har uppförts utan bygglov. Flera byggnader i området har fått EU-stöd. Hadelin berättar att Israel under åren har rivit byggnader, solpaneler och jordbruksanläggningar som finansierats av EU. Samar Hadros, Istanbul.
4: Rysslands president Vladimir Putin har bjudits in till G20-mötet i Miami i december, rapporterar AFP. Beskedet gavs av USAs utrikesminister Marco Rubio. Putin har inte deltagit i G20s möten sedan 2019. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har tidigare sagt att han vill träffa Putin i Miami. USA kommer inte tillåta några valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, under mellanårsvalet senare i år. Beklagligt skriver organisationen i ett uttalande. OSSE har observerat 12 val i USA sedan 2002, däribland 6 mellanårsval. Så konstaterar vi att höstdagsjämningen infaller idag, så från och med nu kommer nätterna bli längre och dagarna kortare. Men än så är det meteorologisk sommar i större delen av landet. Vår reporter träffade Mattias Wilson i Stockholm som längtar efter mörkret.
7: Sommaren är så snäll liksom. Men på hösten kommer man lite närmare naturen, närmare elementen. Man får mera blåst, mera regn, mera att naturen gör sig mer påmind liksom.
8: Men Mattias Wilson som bor i Stockholm kommer få vänta på hösten, för de kommande dagarna väntas fortsatt varma temperaturer i Svealand och Götaland. Och för att det ska klassas som meteorologisk höst krävs det att dygnsmedeltemperaturen ska vara under 10 grader 5 dagar i rad. Vi hör Therese Fogman, meteorolog på SMHI.
9: Just nu så har vi höst i Dalafjällen, stora delar av Norrlands inland och fjälltrakter också.
8: Även om det fortfarande är meteorologisk sommar på flera håll är marken klädd i färggranna löv. Zoe Leche plockade upp ett från skolgården.
10: Jag gillar höstlöven för jag gillar att plocka dem. Jag tycker att träden blir fina.
4: Reporter Tia Regell. Och så vädret för imorgon, där dagen börjar med regn på många håll i landet. Och det regnet dröjer sig kvar i delar av Norrland fram på dagen. Men i övrigt så blir det uppehåll. Molntäcket luckras upp och det blir lite sol. Temperaturer 14-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I studion, Veronica Mitrevska.
0: Här kommer en ny Karlavagnstimme. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Ikväll är det böcker och läsning i Karlavagnen. Vi snackar om vår finaste, vår tydligaste bokupplevelse. Din bästa läsning. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring och berätta om boken, om böckerna som du alltid har med dig, som är så betydelsefulla för dig. Vilken bok håller ni på med just nu i bokklubben? Har du träffat din favoritförfattare? Hur var det? Händer det att du vaknar mitt i natten och bara måste läsa ett kapitel till lite snabbt så där i den där fantastiska boken som du åker omkring genom tillvaron tillsammans med just nu? Vilken är den bästa boken någon läst högt för dig? Vilken är din favoritljudbok? Var lyssnar du på den? Var läser du böcker? 020 22 10 30. Välkommen till vagnen.

0: I cykelbutiken står... Ja, var skulle han annars stå? Cykel Mattias här bland växeldrev och vajrar och styren och sånt. Du ser tålmodig ut.
1: Ja, det får man vara. Det är det här yrket.
0: Kunder kommer och går.
1: Ja, det gör de.
0: Cyklar rullar.
1: Ja, ja.
0: Böcker, läser du det Mattias?
1: Nej, jag läser inte böcker.
0: Hör du på böcker?
1: Nej.
0: Har du någon gång berättat en saga för ett av dina barn ur en bok?
1: Ja, för barnen har jag läst mycket böcker. Jag själv liksom inte någon så... Nej, jag har inte växt upp med böcker. Och det kan, liksom det, ja, det kan vara lite synd just nu då, tänker man sådär. För man avundas folk som kan sätta sig och läsa lite bok. Min fru, hon är på bokklubb just nu.
0: Och, till och med?
1: Ja, till och med. Och läser mycket böcker. Flera böcker igång samtidigt och sådär. Men jag har liksom aldrig kommit in i det där. Men för barnen har man ju läst. Och de läser ju lite böcker. Så det är ju trevligt.
0: Men när din fru då sitter och läser böcker ständigt och jämt, sitter du och tittar på henne då när hon gör det, eller?
1: Nej, men jag läser ju väldigt mycket så tidning. Jag har dagstidning. Jag tillhör den gamla generationen.
0: Så jag, papperstidning?
1: Ja, papperstidning. Så läser jag. Ett tag hade jag två papperstidningar. Så jag läser ju väldigt mycket, men inte böcker har blivit liksom någon grej. Min fru skäms jättemycket över mig i sina kulturella, med sina kulturella vänner och sådär.
0: Är det ett spörsmål till och med där?
1: Ja, det är det. Ja.
0: Har du inte, kanske bland annat med tanke på det, då funderat på att börja, Mattias, med bokläsning?
1: Jättesvår grej att börja med. Det är som att börja segla.
0: Inte alls.
1: Nej, börja segla på äldre dagar eller någonting.
0: Men det är lite krångligare. Då måste du ha en båt och ett hav och allt sånt där. En bok ligger ju, du har säkert en bok liggande i butiken någonstans.
1: Ja, det har jag. Ja, alltså någon enstaka bok. Ronja Rövardotter och Tordiven flyger i skymningen. För den var man liksom lite tvungen att läsa i skolan. Och, så det, jag har ju läst bok, va? Så jag förstår begreppet, men jag gör det inte.
0: Nej, och det ena är ju inte sämre än det andra. Man får olika förhållande och förhållningssätt ju, till allt.
1: Ja, det är sant. Ja, papperstidning är väl näst bäst då. Bok är väl ändå... Det är väl gräddan, är det inte det?
0: Nej, jag tror man kan tänka tvärtom också. Det kan du hälsa din fru till exempel, tycker jag.
1: Kan det vara så? Är det inte så radio, det är liksom gräddan, och sen kommer det där under, finns det poddar? Är det inte så?
0: Det kan man kanske säga, ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Där har vi något.
1: Ja, ja. Så.
0: Prova bok, Mattias.
1: Prova podd, Christian.
0: Tack, Mattias.
1: Ja, tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Kajsa Norman Dahlman i Botkyrka. Hej, Kajsa.
2: Hej, Christian.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Lyssnar du på cykel, Mattias, som nästan aldrig har läst en bok?
2: Ja, jag blev alldeles förskräckt.
0: Ja, hur ska det här gå, tänkte du?
2: Ja, ja, typ.
0: Men vi är olika, vi gör olika grejer.
2: Som tur är.
0: Som tur är, så är det ju så. Hur har du det med böckerna?
2: Jo, men jag läser ganska mycket. Men en bok som har påverkat mig och som jag blev väldigt glad åt när jag kom över, det är faktiskt en bilderbok för barn. Uh-huh. Och jag var väl kanske strax före 40-årsåldern när jag fick tag på den. Mina barn var lite för stora för att uppskatta den då. Men de har gjort det senare. Mm-hmm. Och det är en bok som heter Grodan och kärleken av en författare som heter Max Welthuis.
0: Mm. Hur är den?
2: Jo, men den är så himla fin, tycker jag. För att handlar om en groda som söker kärleken och har blivit kär i en anka.
0: Aha.
2: Och då stöter på lite patrull där. Men ni är ju så olika, ni kan inte älska varandra och du vet så.
0: Aha.
2: Så att det handlar väl egentligen om att kärleken inte bryr sig om olikheter. Och hur man ser ut eller om man är stor eller liten eller röd eller grön eller vad man nu är. Aha.
0: Nej, men eller hur?
2: Jättefin liten berättelse.
0: Mm.
2: Jag tog till hjärtat.
0: Ja, och plötsligt dök den upp i en bilderbok. Sådär.
2: Ja, precis.
0: Men
2: så är det när man läser mycket böcker. Man blir intresserad av böcker och ser böcker. Man ser utsidan, man ser titlar och man ser på ett annat sätt, tycker jag.
0: Mm. Kommer du ihåg hur du hittade just den här Grodan och kärleken-boken?
2: Ja, det kom sig av att när jag var skild, ganska nyskild ifrån mina barns far, så fick jag ifrån väldigt många olika håll grodor. som man då förknippar mig med av någon anledning. Jag vet inte varför. Om det var för att man måste pussa många grodor innan man hittar sin prins. Eller om de tyckte att jag skulle leva på hoppet. Eller om det var att jag hoppade grodor i mun på mig. Jag vet inte vad det var. Men det blev många grodor från väldigt olika håll i alla fall. Och då när jag såg den här boken i en bokhandel. Grodan och kärleken. Då tänkte jag, den där är till mig. Så den köpte jag till mig själv då.
0: Åh, vad bra,
2: Kajsa. Sen blev jag helt såld på den. Den var så himla fin.
0: Åh, men Kajsa, tänk att du fick massa grodor av vänner och kollegor.
2: Jag tog det positivt i alla fall.
0: Var det lätt att göra det då?
2: Ja, men det tyckte jag. Jag har väl någon sorts sån där galghumor, eller vad jag ska säga. Jag lever nog på hoppet.
0: Och det visste nog de också som gav dig grodor, eller tipsade om grodor och sådär.
2: Ja, jag tror det. Ja, jag vill tro det i alla fall.
0: Det skulle ju inte klaffsa iväg åt fel håll. Det där.
2: Nej, precis. Nej. Utan, att det kan vara många innan man hittar rätt.
0: Mm. Märker du att jag stilenligt inte frågar vidare i det här ämnesspåret?
2: Mm.
0: Det är väl fint?
2: Ja, det är jättefint.
0: Ja.
2: Omtänksamt,
0: ja. Tycker du att jag ska fråga?
2: Ja, du får ju göra som du vill.
0: Ja, det blir ju svårt. Men hur har du det med grodorna?
2: Ja, jag har ju fortfarande grodor kvar här hemma. Men jag träffade ju en prins till slut.
0: Ja, vad roligt, Kajsa.
2: Ja.
0: Vad bra. Vad skönt att du inte sa, nej, jag sitter här ensam. Det är så mörkt och svårt. Jag har slutat läsa. Också, det var väl bra.
2: Nej då, jag läser fortfarande.
0: Ja.
2: Men
0: prinsar
2: nu är jag
0: kommer.
2: Särbo med min man, för han har fått en demensdiagnos och bor på ett boende.
0: Mm.
2: Så att, det stämmer ändå att jag sitter i mörkret ensam.
0: Mm.
2: Men jag har ju honom ändå som jag kan hälsa på och så.
0: Ja, du har ju det, Kajsa.
2: Men jag har fått 25 år tillsammans, så att jag klagar inte.
0: Nej. Vad fint du formulerar dig. Tack så mycket för att du gör det i Karlavagnen, och vi som håller på med läsning här som tema ikväll. Vi tar med oss Grodan och kärleken, boken som du spunnit dina ord och meningar kring. Och ditt skratt
2: den
0: också.
2: Den kan rekommenderas även till vuxna barn.
0: Ja, eller hur?
2: Ja.
0: Vi är ju några som är det.
2: Vi är ju det.
0: Tack så mycket, Kajsa.
2: Mm. Tack själv.
0: Ha det fint.
2: Ha en fin kväll.
0: Ja. Hej då.
2: Hej.
3: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
4: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
5: Helt otroligt, och något vi är väldigt stolta över.
4: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
6: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
7: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
8: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
4: Stort tack på förhand.
8: Tack för att du lyssnar.
0: Karlavagnen är en del av Sveriges Radio P4 och sysslar ikväll med våra bästa böcker. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som visar vägen till nästa tanke, kanske. Och kanske målmedvetet som en törstig och hungrig noshörning en morgon på savannen. Vad var det då? Jo, det var Iris Go-Go Dolls.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vilken är din finaste, tydligaste, bästa, största läsupplevelse, bokupplevelse? 020 22 10 30. Vill du inte ringa kan du skriva ord och meningar på sociala medier eller skicka ett mejl. Mejladressen karlavagnen@sverigesradio.se. Annette har valt den kommunikationsforan, skriver: "Hej möss och människor. Det var den största upplevelsen av en läsning som jag har fått. Jag sträckläste från perm till perm. Det var 1966. Så gripande med en vänskap och dramatiskt slut. Sällan gråter jag, men jag var helt knäckt efter den upplevelsen." Signerad John Steinbeck, som ju också fick Nobelpriset. Annette Malmsten i Huddinge skrev det. Katie fyller på, hon skriver: "God kväll, jag är en sån där som vill ha en bok att hålla i. Har provat ljudböcker, men det är inget för mig. Men det jag ville berätta om som jag saknar är när man hade barnen när de var små och läste mycket för dem. Till exempel med min yngsta som idag är 17 år. Vi läste varannan kväll. Han fick läsa för mig varannan kväll för att träna och lära sig att läsa. Himla mysigt. Och så läste jag varannan kväll. Han är en liten sladdis. Så det finns tre äldre barn som föddes tätt. Så jag höll på att läsa för dem alla tre. Kröp upp nära varann i sängen med kuddar och nappar. Saknar verkligen att läsa godnattsaga och mysa tillsammans så där innan man somnar. Godnatt, önskar Katie." Godnatt och sov så gott, Katie. I Karlavagnen ringer det Roland Lundberg i Älvkarleby. Säger vi hej till. Hej Roland.
2: Hejsan.
0: Välkommen.
2: Tack så mycket. Tack.
0: Är du nära läsning och böcker?
2: Ja, det får man säga. Jag har jobbat som skolbibliotekarie och har gjort det i 27 år. Jag läser mycket. Ja.
0: Hur är det jobbet?
2: Det är väldigt inspirerande varje dag faktiskt att träffa barn och lära dem läsa helt enkelt och locka dem till läsning. Mm. Och hitta rätt bok åt varje elev.
0: Ja, för det är i grunden det som ditt jobb kanske går ut på, eller?
2: Ja, och för att göra det så

0: tiden och sånt. För det är ju ofta sådant som kan också kan locka dem i läsning. Alltså om de är intresserade av mopeder utanför skolan så kan det vara intressant ju med en bok som handlar om mopeder eller epatraktorer eller någonting sånt. Så att, exempelvis. Eller om någon som är idrott. Tjejer som spelar basket så kan de kanske vilja läsa om tjejer som spelar basket också.
1: Mm. Vilket himla roligt jobb du har, Roland.
0: Ja, det är ett fantastiskt jobb faktiskt. Det har jag inte ångrat att jag valde. Nej.
1: Nej. Du, när du tänker på böcker du läst själv då, som har skänkt dig något lite extra sådär, vad kommer du att tänka på då?
0: Ja, jag har ju en specialbok, eller vad vi ska kalla den, Illusionisten av John Fowles, som jag tycker har det mesta. Dels är den ju väldigt välskriven, rent språkligt. Och han tar ju och går igenom rätt mycket litteraturhistoria och kulturhistoria. Alltså, droppar sånt i boken också. Inte för mycket och inte för lite av den varan. Men framförallt så är hela boken ett sociopsykologiskt experiment som är helt otroligt uppbyggt. Alltså hela historien är fantastisk. Alltså.
1: Visste du det innan du läste den första gången?
0: Ja, det visste jag.
1: Och påverkade det dig som läsare, tror du? Alltså dina förväntningar?
0: Ja, kanske. Det jag inte visste faktiskt till en början, men som jag fick reda på när jag var mitt uppe i läsningen, att jag läste version 2. Det är nämligen så att författaren la till mer än 200 sidor efter den första utgivningen. 6 år senare så la han till 200 sidor till författaren.
1: Men varför då?
0: Ja, det har jag inte riktigt någon bra svar på. Men det är ju inget man tänker, alltså det är ju inget man, jag tänkte ju inte på det för en, så att säga, en bit in i läsningen. Utan,
1: nej.
0: Men han måste ju ha haft något syfte med det i alla fall, att han la till drygt 200 sidor. Och, men det som är så fascinerande med hela boken är ju att huvudkaraktären blir lurad från sida 1 till sista sidan, så att säga. Och man som läsare fattar inte riktigt vidden av vad han faktiskt blir lurad i det här sociopsykologiska experimentet.
1: I berättelsen om detta, helt enkelt.
0: Ja, exakt. Och hela planläggningen och, som den här, den som då är illusionisten, alltså en mångmiljonär som huvudkaraktären råkar ut för på en i grekiska övärlden. Så att, ja, det är helt...
1: Fattade du hela boken när du la ifrån dig den?
0: Nej, och det är lite därför jag har den som min... jag skrev ju på er Facebook-sida här att jag trots att jag är bibliotekarie så läser jag ju sällan om en bok. Alltså, ibland behöver jag ju det för jobbets skull. För att liksom, jag har glömt bort lite av handlingen när jag ska prata om en bok för några elever eller någonting sånt, så behöver jag ju läsa om den för att den ska vara lite mer up-to-date i mitt minne, så att säga. Men annars så läser jag sällan en bok mer än en gång. Men just den här, den tror jag att jag måste läsa många gånger till för att förstå hela alltet. Alltså. För att den är, dels är den ju rätt omfattande, sen han lade till de där sidorna. Så är det ju ingen tunn bok, utan det är ju en ganska tjock bok. Och så förstå alla de här vinklingarna som den här huvudkaraktären han drabbas av, och han börjar ju misstänka saker och ting och tror att han har liksom löst hela alltet, men så har han ju inte det då, så att det är ju helt fascinerande. Ja.
1: Men du,
0: så den är ju väldigt komplex på det sättet liksom, att man inte riktigt begriper helheten faktiskt, även när man har läst kommit till sista sidan liksom.
1: Låter nästan som att när man läser den skulle kännas lite konstigt att hålla det här i sina händer, om man nu läser den som en bokbok, så att säga. För du beskriver det så himla bra och så himla innehållsrikt, Roland Lundberg, Illusionisten av, vad heter författaren?
0: John Fowles.
1: Den tar vi med oss som ett tips när vi vill bli lite situationsförförda kanske, och inte riktigt ha koll, ifall vi uttrycker oss så. Ja, men vad roligt. Tack så himla mycket för att du var med. Och härlig berättelse som från ditt jobb som skolbibliotekarie. Härligt på alla sätt och vis.
0: Jamen.
1: Ja, ha det så gott.
0: Detsamma du.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej. Och i telefonen nu Britt Holm i Göteborg. Hej Britt.
2: Hallå Christian.
1: Hej, hur är läget med dig?
2: Det är bara bra.
1: Ja, har det varit en innehållsrik dag för dig?
2: Nej, inte så speciellt.
1: Alltså,

0: kanske en bra dag då, eller?
1: Ja då. Jag klagar inte.
0: Har du läst mycket idag?
1: Nej, jag har läst nu ikväll.
0: Ja. Ja, är du nära böcker och författare?
1: Ja, jag har läst väldigt mycket mina föräldrar läste väldigt mycket och då lånade man på bibliotek. Så jag bar hem kassar från biblioteket i Helsingborg där jag uppfört.
0: Ja. Och nu är du i Göteborg och tänker på, ja, vad då apropå böcker och läsupplevelser?
1: Nej, jag tänkte på en sak som hände mig för ett antal år sedan. Jag älskar att läsa Michael O'Connellys böcker.
0: Mm.
1: Han började som kriminaljournalist på en tidning i San Francisco men slutade och blev författare. Mm. Och jag har läst alla hans böcker. Jag har fortfarande läst alla hans böcker som kommer ut. Och det var bokmässa, det var fredag. Och man tittar inte så noga på omslagen hur författarna ser ut liksom.
0: Nej.
1: Ja, i alla fall.
0: Nej.
1: Men så var det en artikel just den fredag på morgonen då om Michael O'Connelly, en stor artikel om honom. Och det var ett ganska stort kort på honom.
0: Mm.
1: Så går jag på Avenyn och så tänker jag, han som går där, är det Michael O'Connelly?
0: Nej, var det det?
1: Jag kom strosande där.
0: Ja.
1: Och det är den enda gången i mitt liv jag har stalkat en människa faktiskt. Och han gick in på en hamburgerrestaurang så tänkte jag gå efter och höra ifall han beställer på amerikanska då. Vilket han gjorde. Och jag var inte hungrig men jag beställde något litet. Och så han satt där ensam vid ett bord så jag gick fram och presenterade mig och sa att jag har läst alla dina böcker för att slå mig ner. Och ja, sa han. Och han, jag tror han kände sig ensam.
0: Mm. Eller överraskad.
1: Ja, det är också kanske lite.
0: Ja.
1: Men då så vi satt väl där över en timme och pratade.
0: Nej.
1: Jo, om hans liv och författarskap och mitt liv lite grann och sådär. Och han tog papper för han skulle ju på bokmässa då på lördagen och han skulle gå. Jag tror han bodde på hotell lite längre upp på Avenyn där.
0: Mm.
1: Så han tog fram papper och han skulle gå dit och sådär. Och så sa han, ska du dit imorgon? Jag sa, det ska jag faktiskt. Oh, då kanske vi syns där.
0: Mm.
1: Ja, och sen skildes vi åt och sen så skulle han ju vara i en sån här monter då och prata om sina böcker och sådär. Uh-huh. Så jag gick och satte mig där.
0: Uh-huh.
1: Och så kommer han då med sällskap då och sådär. Och så får han syn på mig. Hello, nice to see you again. Ropar han, eller kom fram till mig då. Och du skulle ju sett tanterna, eller damerna då som satt. Det är ju ofta vi som går på bokmässan, eller hur?
0: Ja, de kulturella bland oss, ja.
1: Ja, precis. Och jag trodde de skulle svimma. När han liksom...
0: Vi hade det är någon som känner honom. Otroligt.
1: Ja, otroligt, ja.
0: Jaha.
1: Så att det var en väldigt trevlig upplevelse.
0: Men blev ni kompisar så att ni började skriva mejl till varandra?
1: Nej, det var lite före mejlens tid, tror jag.
0: Ja.
1: Så att, nej. Så vi har inte haft någon kontakt efteråt.
0: Inga brev heller, sådär?
1: Nej. Men det är ett väldigt roligt minne. Och så brukar jag liksom skoja ibland då att jag har faktiskt ätit middag med Michael O'Connelly, men det är ju inte riktigt middag.
0: Jo. Men du,
1: ja.
0: Britt, vad modig du var. Har du tänkt på det?
1: Nej.
0: Men det är väl inte så många som skulle gå fram till någon och bara säga så. Och sen bli kvar där en timme. Och sitta och prata. Det var väl modigt gjort?
1: Tycker du?
0: Ja, jag tycker det var modigt.
1: Det var ju snällt av dig.
0: Eller brukar du göra så?
1: Nej. Så liksom jag brukar... Nej.
0: Ja, jag tyckte det var modigt och härligt och fantastiskt bra berättat av dig.
1: Oh, tack.
0: In i minsta detalj. Allt var bra och härligt, Britt.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja.
1: Ha det så gott.
0: Ja, har det gått själv. Vi hörs.
1: Vi hörs. Mm. Hej.
0: Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning, vilken är det? 020 22 10 30.

0: I charkbutiken vid rondellen bland ostarna, korvarna och entrecôterna står charkpetra. Vad tänker du på?
1: Ja, just nu är det ganska blankt i huvudet faktiskt.
0: Vilket skönt tillstånd, ja, eller?
1: Absolut, det är jättegött.
0: Du, Karla Wagner, pratar om bokupplevelser. Vår bästa bok eller vår tydligaste bokupplevelse idag. Vad tänker du på kring böcker?
1: Jag gillar böcker. Jag älskar böcker skulle jag nog våga säga.
0: Att läsa eller att lyssna på?
1: Nog mest att läsa. Jag har lite svårt att fokusera på ljudböcker för jag gör oftast mycket annat samtidigt. Viker tvätt eller lagar mat.
0: Skär ost.
1: Och skär ost, ja. Absolut. Så det blir mest att jag fokuserar på det jag gör då. Och då tappar jag bort vad jag lyssnar på.
0: Har du alltid en bok på gång?
1: Ja, det vågar jag nästan påstå att jag har.
0: Är det deckare?
1: Kanske mer krim i så fall då.
0: Vad är skillnaden på krim och deckare nu då?
1: Alltså lite kanske mer verklighetsförankrat då.
0: Ja, är det lätt att hitta tid tycker du att läsa?
1: Nej, det är väl det som är det stora problemet när man har tre ungar och man jobbar heltid och man ska hinna med allting annat. Vika tvätt till exempel, då är det svårt att hålla i en bok och läsa den samtidigt.
0: Och andra sidan kanske den lilla trippen bort ifrån allt det där som man behöver, en bok?
1: Ja, det är ju en bra tillflykt, absolut. Man kan gå in i en liten, om det inte är verklighetsförankrat då, men lite fantasivärld så.
0: Läser du om böcker?
1: Ja, jag läser om böcker. Blir inspirerad och tänker, den ska jag läsa. Och så kan jag bli helt uppe i den och sträckläsa den på nolltid. Men sen kan det ju dröja 1-2 år innan jag läser en bok nästa gång.
0: Jaha, men tror du nu att jag frågade om du läste om en bok som du redan hade läst? Eller om du läste om en bok och började läsa den därför?
1: Nej, jag läste om en bok.
0: Inte alltså en gång till?
1: Ja, nej. Då är vi på 2 olika plan. För jag tänkte om jag läser om böcker.
0: Och så börjar du läsa något som du blir inspirerad att läsa?
1: Precis.
0: En fråga med 2 innehåll och 1 svar.
1: Ja.
0: Tack för det.
1: Tack så mycket.
0: Karla Wagner, mitt bland din bästa läsning. Vilken är din bästa läsning? Slå en signal och berätta 020 22 10 30. Vi dansar ju ytterligare 17,5 minut så det finns utrymme för många steg. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Elisabeth gjort. Hon skriver så här: När vatten stiger av Karin Herjegård. Det är den boken jag senast lyssnade på. Lo Kauppi läser, och som alltid när jag lyssnar eller läser Karins fantastiska böcker så bromsar jag in nära slutet och backar en bit eftersom jag inte vill att den ska ta slut. Just nu lyssnar jag till Helt orimligt, en hemmasittares berättelse av och med Åsa Johansson. Mycket bra bok. Vänligen, Elisabeth Fröling. Det var telefon, mail. Hur är det då på sociala medier? Vi frågar experten i sammanhanget, Filippa Kolstrup. Hur är det hos dem och dig och oss?
2: Fortsatt väldigt bra inflöde av boktips, som jag ändå vill säga det som.
0: Bra tryck i ballongen så att
2: ja,
0: säga.
2: Ja, men verkligen. Det är ju, alltså det, man, det finns ju mycket böcker, va?
0: Punkt.se. Ja.
2: Men bland annat så skriver Anna att Sagan om isfolket är väldigt spännande. Det är 47 böcker, har jag förstått som.
0: 47?
2: Mm. Det är en serie från 80-talet och det är väldigt många som skriver om den här. Så det kan ju vara ett bra tips om man vill ge sig in i den världen.
0: Sagan om isfolket.
2: Ja, precis. Sen så skriver Charlotte att Sagan om ringen-trilogin är ju en odödlig klassiker som jag älskar. Och det här har ju, båda de här kommentarerna är ju flera böcker, men ja.
0: Vi är i lite grann av ett sagoland också.
2: Ja, lite så. Sen så är det många som har skrivit, bland annat Maria, att Pojken som kallades Det är väldigt bra och gripande.
0: Ja.
2: Och sen så har vi Jon som skriver att det är omöjligt att svara på vilken den bästa boken är. Men En man som heter Ove ligger högt. Mm. Den är ju ganska bra.
0: Han är en Backman, eller
2: hur? Han är överallt.
0: Han är överallt med sina få utgivna böcker. Ja. Eller ganska många, eller hur?
2: Ganska många,
0: ja. Ska man fortsätta höra av sig, tycker du?
2: Ja, herregud.
0: Såklart.
2: Ja.
0: Du, det är ju en tävling också.
2: Ja, vi har ju också, vi har ju att man kan vinna en vevradio.
0: Hon vevar på en
2: jag
0: radio.
2: Vevar, ja.
0: Och den låter.
2: Nej, nu hade jag stängt av ljudet. Ja, men man kan vinna en vevradio om man går in på P4 Karlavagnen. på Instagram.
0: Den är jättefin ju. Det är solceller, den kan vara ficklampa. Mm. Och man kan ha den i beredskapstider ifall de normala förutsättningarna skulle ändras. Och man behöver lyssna på radio för att få senaste informationen. Mm. Då vevar man igång den. Precis. Och så kommer det ljud, radioljud helt enkelt ur den där.
2: Lite radioljud.
0: Nu så låter vevandet.
2: Oj. Ja, och så får man hitta en frekvens där. Då, som,
0: där.
2: P1.
0: Just det. Mm. Låter lite grann som att du har en robot i din hand som försöker fly.
2: Ja, lite så.
0: Lite så.
2: Men
0: så
2: är det inte. Man får veva på bara så går det bra.
0: Mm. Veva på. Veva på med Filippa Kolstrup. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Din bästa läsning. 020 22 10 30.

0: Dido. Låten heter White Flag.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som sysslar med våra bästa böcker ikväll. Vår bästa läsning, vår största läsupplevelse. Det har vi gjort i drygt 2 timmar här i P4. Och jag är ju, precis som väldigt många andra, en sån som läser. Min tydligaste läsupplevelse som har blivit kvar, som jag kommer att tänka på när jag jonglerade det här ämnet, när jag jonglerade det före programmet, det var kommissarie Morse, en engelsk deckare, Colin Dexter, författare. Morse blev också tv-filmer, längre filmer, härliga att titta på. Och han som spelade huvudrollen, kommissarie Morse, var så lik min pappa utseendemässigt, bara det. Men det var slående verkligen. Och så hur det nu var när den sista, för böckerna kom ut samtidigt och filmerna följde väl inte dem direkt så där noggrant, men i stora drag. Och när den sista boken kom ut så hade det ju kommit fram att i den boken så skulle han dö, kommissarie Morse, i slutet. Och jag läste den och kände att nej, jag vill inte det. Så jag läste inte de sista kapitlen i boken. Jag har fortfarande inte läst den. Jag vet att han dog, men jag vill inte läsa om det. Det är en väldigt tydlig läsupplevelse, speciellt på alla möjliga sätt och vis. Och ja, trots att jag inte läste det så blev det ju en läsupplevelse. Colin Dexter, kommissarie Morse, Endeavor Morse. Fantastiskt bra skrivet och klurigt översatt dessutom. Det här är Karlavagnen, 020 22 10 30. Hej, Eva Nilsson i Haninge.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Mm. Läser du mycket?
2: Ja, jag läser väldigt mycket.
0: Ja.
2: Ja.
0: För att du mår bra då, eller för att du är nyfiken? Ja. Eller för att det är en del
2: både
0: av livet?
2: Både och. Jag är nyfiken, mår bra av det. Det är en del av livet. Och det är spännande.
0: Mm. Vilken är din stora läsupplevelse?
2: Det är Juloratoriet av Göran Tunström.
0: Mm.
2: Och det är min största läsupplevelse, och det beror nog på att det är en väldigt stark bok med väldigt många skildringar av väldigt starka människoöden.
0: Mm.
2: Och många, många djup, skulle jag säga. Och även komiska scener emellanåt, och stor kärlek och stor tragik och allt mänskligt liv, skulle man väl kunna säga, men framställd på ett väldigt särskilt sätt som Johan skrev på när han skrev sina böcker.
0: Mm. Var det länge sedan du läste den, Eva?
2: Ja, jag har ju läst om den många gånger. Jag kommer tillbaka till den, och senast jag läste den, det var ju 2024, när den också diskuterades i Lundströms bokradio, och när jag i min kör, vi sjöng Juloratoriet då.
0: Mm.
2: Och boken inleds ju med texten på tyska till första satsen i Juloratoriet av Bach.
0: Mm.
2: Sen, det handlar ju lite om själva det oratoriet också, som de ska försöka sjunga i en kyrka i Sunne. Och så är skrivet på dialekt emellanåt, alltså dialogen är på dialekt, på Sunne-dialekt. Och jag kan säga också att det finns, Sveriges Radio gjorde ju en radioföljetong,
0: ja,
2: där Göran själv läste boken.
0: På dialekt, musiken, inte minst. Ja.
2: Ja, precis. Och musiken då, det är inte bara Bach, det är allt möjligt, har ju en väldigt stor betydelse i boken. Alltså det förekommer väldigt mycket musik, och då hade man lagt in det liksom i den här.
0: Mm.
2: Ja.
0: Du, musik i skrivna böcker, det är ju inte alldeles lätt att beskriva det eller att fånga det som författare, tänker jag. Vad tänker du?
2: Nej, det ska till en finess för att göra det, och den finessen hade Göran Tunström.
0: Mm. Hur gjorde han då? Eller vad var grejen med det då hos honom?
2: Ja, men han kunde ju citera texter, han kunde berätta om musik som spelades på det här. En del av bokens handling utspelar sig på hotellet i Sunne, där hans pappa tvingades ha hand om spritkassan. Och där spelades det en del musik, jazz och annat sånt där. Och sen texter ur psalmer och allt möjligt sånt där som han citerade.
0: Mm. Man får för sig att han var musikalisk själv när man läser det, eller?
2: Ja, nu har jag läst hans biografi och det är möjligt att han var musikalisk, men han hade ju musik. Hans bröder spelade ju väldigt mycket, så att det hade han var säkert musikalisk själv också, skulle jag tro.
0: Mm. Musiken var nära i alla fall.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och det har gjorts en film också, ska jag säga, på den här boken som kom väl 94-95 någonting. Och jag brukar vara väldigt kritisk till filmatiserade böcker.
0: Mm.
2: Men den här var, ja, det fanns ingenting att säga om det. Det var en lika stark filmupplevelse som boken var.
0: Mm. Och vad den är central för dig, Juloratoriet, Eva?
2: Ja.
0: Det hör man när du väger dina ord och säger dem.
2: Ja.
0: Ja. Vad roligt det är att du gör det i Karlavagnen och att du har gjort det några minuter nu. Tack så himla mycket för att du var med och berättade om Göran Tunströms Juloratoriet som en bok som du högaktar.
2: Och tack för att jag fick vara med.
0: Bara roligt, Eva. Ha det så gott.
2: Ha det bra.
0: Hej då.
2: Hej.

0: Castle Inn av och med The Magnolia, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. The Magnolia byggs ju bland annat av Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Karlavagnen, som har sysslat med din bästa läsning som tema ikväll, är nu nära sin mållinje. Tack så himla mycket för att vi fick ha den här Karlavagnen tillsammans med er. Så många ni som har ringt, skrivit och dansat tillsammans med oss. Strax nyheter här i P4, därefter Vaken i natt med Robert Frank och Frida Tranvik som håller dig sällskap hela vägen fram till det blir morgon. Peter Lindqvist var tekniker i Karlavagnen, Karin Forsmark producent, Filippa Kolstrup var digital redaktör och Maria Enzell valde musiken. I telefonslussen arbetade telefonslussgiganterna Maja Kling och Julia Hansson. Jag heter Christian Olsson. Tack så himla mycket för idag. Vi hörs igen nästa gång. Här är nu Ekot med Elias Svensson. Ha det gott. Hej då.
1: En AI-modell av OpenAI hackade Australiens sjukförsäkringssystem i juni, uppger landets premiärminister Anthony Albanese enligt Reuters. AI-agenten ska få tillgång till både öppna och interna filsystem, men inga personuppgifter tros ha läckt. Albanese uppger också att han kontaktat OpenAI för att uttrycka sin, citat, extrema oro. Sverigedemokraterna i Perstorp i Skåne vill att allmänheten pekar ut lärare som misstänks ha pratat negativt om partiet i undervisningen. Stefan Zetterström, vice ordförande för facket Sveriges lärare i Perstorp, är kritisk.
2: Det är jättesvårt att säga någonting utan att ha kontexten klar för sig. Men det är klart, lärarna skulle ju kunna känna att det är uppmanat till en häxjakt på dem.
3: Det är i ett inlägg på sociala medier som SD Perstorp uppmanar sina följare att namnge eller polisanmäla lärare som spridit desinformation. Stefan Zetterström är orolig för hur SDs agerande påverkar lärarna och deras undervisning.
2: Om en yrkesutövare i sin roll ska känna att jag vågar inte säga någonting om det här partiet, så har vi ett demokratiskt problem.
3: Sverigedemokraternas ordförande i Perstorp, Ingvar Delin, menar att formuleringen i inlägget blivit fel.
4: Vi söker enskilda individer som har råkat ut för det här med en lärare som har gett sig på dem för att de har viss koppling till ett visst parti. Och det får inte och ska inte en lärare göra.
1: Reporter Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter att Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det skriver The New York Times. Och det avslutar också Ekot i studion, Elias Svensson.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.
7: Ja, visst är det så. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Frida med näsan djupt nedsjunken i en mobiltelefon.
8: Förlåt, men det har med jobbet att göra.
7: Det är sant.
8: Det kommer rörligt snart från simhopp.
7: Är det sant?
8: Mm, det är sant.
7: Kommer det bräda den förra veckans
8: ja, rörliga från simhoppet? Vi får se. Det kommer nog inte bräda brädan. Alltså när jag skjutsades ner på en bräda från en meters höjd för att jag inte vågade hoppa.
7: Ja.
8: Men du får se alldeles snart.
7: Kul. Nyheter från simhoppet alltså.
8: Japp. Yep.

0: Jay Smith med Fast Lane. Här är Vaken med Peter och P4. Jag måste nästan, du vet, varje gång som jag hör den här låten så blir jag så sinnessjukt sugen på att höra originalet.
1: We are from Barcelona.
0: Exakt.
1: Oj, gud. Herregud, vad svagt det där var. Eller jag menar falskt.
0: Han har ju sagt att jag läser, kommer ihåg första gången vi hörde den här, så var vi ju väldigt chockade. Vi bara, vad fan, snott det här rakt av? Men då pratade vi om att i någon intervju om att det var, ja men du vet, att det var en hyllning till.
1: Ja, för jag kände direkt, det här kan han inte komma undan med. Vilket otroligt tydligt plagiat.
0: Ja,
1: det där är som när jag skrev en uppsats i syslöjden. Ja, man fick skriva en uppsats på syslöjden och tog rakt av från Nationalencyklopedin. Det var liksom samma plagiatnivå för detta.
0: Rakt upp och ner.
1: Ja,
0: men då blir jag väldigt sugen på att höra originalet varje gång som hör det där. Så nu laddar jag originalet.
1: Jaha.
0: Till alla som känner som
1: vad
0: jag.
1: Kul. Det var ju verkligen en one hit wonder.
0: Ja. Men det var ju något magiskt med dem, för de var ju också typ så här 20 pers i bandet.
1: Alltså, det var ju det du sa också när vi hörde den här första gången. Jay Smith kanske var med i bandet. För de var ju så många, så var det liksom kreti och fleti.
0: Han hade ju kunnat bara säga det istället. Ja. Nej, men jag var också med i bandet.
1: Ja, ingen hade vetat, inte ens de som var med i bandet. Ja, han kanske var med, jag minns inte. Minns inte alla.
0: Förmodligen var han med någon gång.
1: Ja, exakt. Du, det är ju Simhops-dags ikväll igen.
0: Ja, oh, vad glad att vi gör det.
1: Ja, jag blir mindre glad. Det har varit en träning nu sen du och jag såg sist.
0: Mm. Förlåt, det går ljud
1: på
0: min...
1: Vad börjar du titta
0: på nu? Ljud på... Jag känner mig som att
1: men du får gärna ha ljud
0: gammal.
1: När du sen tittar på filmen på mitt simhopp.
0: Okej, okay, så jag avvaktar med att starta igång.
1: Ja, gör det. Nej, men det var ju en träning då förra torsdagen. Gick väl så där. Du hade ju utmanat mig inför den. Att Frida, nu ska du hoppa från trean.
0: Just det, men för du berättar ju att typ sista kvarten, då är det fri hopp och lek.
1: Ja.
0: Och då går alla upp och hoppar från trean.
1: Från tian.
0: Till tian. Okej.
1: Okay. Och jag skulle nu då hoppa från trean.
0: Ja.
1: Jag lagt upp en film så kan du få se då.
0: Då har du hoppat från trean alltså.
1: Ja, du får kolla.
0: Men gud, vad stolt jag blir.
1: Ja, det gjorde
0: jag. Ja, där är du på trean. Är det trean där? Mm. Ja, det är trean. Nej, du vågar inte.
1: Nej.
0: Du vänder dig om. Frida.
1: Jag går ner på trappan.
0: Vilken walk of shame.
1: Det är också när man ser det på film.
0: Oj, men vänta, här är alltså någon annan som hoppar.
1: Ja, det där är, jag har lagt upp också hur det går för resten av gruppen. Så jag har lagt upp en film på min kompis Filip när han då gör ett, det är ett otroligt dyk.
0: Ja, det är så bakåtvåldsdyk
1: nästan. Ja, man står
0: nästan
1: med ryggen mot vattnet. Mm. Och magen in mot land liksom. Så hoppar man upp i luften, vänder om till ett dyk.
0: En halv saltomortal.
1: Ja, så långt har ju resten av gruppen kommit. Jag vågade inte ens försöka det där. Jag hoppade spiken bakåt från en meter.
0: Ja, men du klarar
1: inte,
0: men du klarar inte av att gå fram och bara hoppa rakt ner där när du står så där.
1: Från trean, nej.
0: Ja.
1: Nej, jag klarar inte det.
0: Inte ens spiken.
1: Nej, jag har ju klarat det förut, men det är ju att min utveckling bara går bakåt för varje vecka. Jag blir ju inte bättre. Jag menar, förra terminen jag gick, då kunde jag ju göra det där dyket när man faller bakåt.
0: Just det.
1: Jag kunde göra hoppdyk, jag vågade hoppa från trean.
0: Mm.
1: Men nu har jag bara fått en låsning.
0: Mm, det är sorgligt.
1: Jaha.
0: Den här kursen, som också är ganska dyr, den får du bara bli sämre på sin
1: hopp. Alltså, det var nästan 4000 kronor och det enda det ger mig är ångest och typ ont i min hud. Jag tycker det är ont bara hoppa för en meter.
0: Ja. Det är också något vackert att se dig gå fram lite med skakiga ben. Sen tittar du mot kameran och säger, jag klarar inte det här. Så bara vänder du om och går tillbaka.
1: Ja, men det är också när man ser, det är inte högt.
0: Nej.
1: När man ser det så här på film.
0: Nej, men det är klart, det sätter ju mentala spärrar sånt där.
1: Ja, det är så. Gör det. Men jag har en ny chans ikväll.
0: Ja, ja det har du ja. Det är ju torsdag.
1: Ska hoppa för en tre
0: då? Ja, det tycker jag. Spiken i alla fall.
1: Ja,
0: du kan få hålla på näsan.
1: Men gud, det är klart, jag skulle aldrig komma på tanken att göra något annat än spiken.
0: Inte samma dyk som Filip gjorde.
1: Nej, absolut inte. Men det är också kul för att jag har ju tänkt, okej, men jag kanske, för nu går jag i nybörjargruppen, innan har jag gått i prova på-gruppen.
0: Just det.
1: Och då har jag tänkt, okej, men jag kanske kan få byta tillbaka till prova på-gruppen, så att jag får göra de här grunderna en gång till.
0: Mm.
1: Men prova på-gruppen tränar samtidigt som oss. Vet du vad de gjorde förra veckan?
0: Nej.
1: De dök från trean. De har ju gått om oss.
0: Ja.
1: Så jag kan absolut, det finns alltså ingen sämre grupp.
0: Finns ingenting för dig.
1: Jag är på botten och även där sämst i gruppen.
0: Jag hoppade ju från femman. Det är ju det steget över där. För vi hade också tre stycken sådana nivåer på Pontusbadet i Luleå.
1: Ja.
0: Och Och jag hade ju väldigt, trean kunde jag hoppa från, det var inga problem, jag kunde dyka och sånt där därifrån. Men femman tyckte jag var jobbig. Mm. Och det var alltid några skater killar i klassen som skulle gå upp därifrån och hoppa. Oh, jag var lite så masig, jag upp dit, jag typ kröp fram, så det låg och liksom tittade ut över kanten. Mm. Och bara, det såg så högt ut. Och så är det ju någonting med att bassängen är ju, du vet, alltså man ser ju rakt ner till botten.
1: Ja, så det ser ut som att man är 10 meter upp.
0: 10 meter upp minst. Och jag stod där vela så himla länge och sen mina kompisar försökte stötta mig och det. Och sen var det en tant som höll på motionssimma som bara ledsnade på mig. Nej, hoppa nu då! Och då hoppade jag.
1: Det gjorde
0: jag. Ja, då hoppade jag.
1: Modigt.
0: Nu får jag fan hoppa.
1: Ja, men det var bra jobbat, Robert.

0: I'm from Barcelona med We Are From Barcelona.
1: Där kom den.
0: Där kom den, ja. Bra låt.
1: Det där. Väldigt.
0: Också, jag gillar ju Jay Smiths låt också.
1: Ja.
0: Det får jag ju säga.
1: Men man känner lite nostalgi och sommarkänslor när man hör We're From Barcelona från 2005.
0: Sannoliken.
1: Jag ser också att även skivbolaget heter I'm From Barcelona.
0: De var tidiga. Liksom,
1: We're From Barcelona med gruppen I'm From Barcelona släppt via skivbolaget I'm From Barcelona.
0: Men det är ju så himla populärt nu att man ska släppa sina egna skivor.
1: Ja.
0: Jag menar, när jag var ung, de var inga skivbolag ville ge ut ens skivor. Då var det ju väldigt vanligt med liksom DIY-släppen. Man skapade egna skivbolag och sånt där. Nu har det väl mer att göra med att alla de här stora artisterna bara vill ha kontroll över sin musik och tjäna vansinnigt mycket mer pengar. Jag tänker till Håkan Hellström då, som har gjort sitt Tro och Tvivel skivsläpp här, eller skivbolag. Och, vem var det nyss jag såg som hade... Jo, men Tove Lo har ju också släppt på eget skivbolag.
1: Okej. Men jag tror inte att det var anledningen till att I'm From Barcelona släppte på eget bolag.
0: Att de ville ha fullständiga rättigheter?
1: Nej, men det tror jag mer var att de behövde ett bolag. Faktiskt.
0: Någon som ville släppa det?
1: Ja, för de hade också bara ambitionen att släppa en låt, känns det som.
0: Jag tror jag hade den CD-singeln. Det var ju någon låt med, och sen var det väl typ fyra remixar på låten. Men det var ju alltid så med CD-singlar. Det var ju singellåten och sen var det så här remix. Robin Rath remix.
1: Så att man skulle känna att man fick något extra.
0: Ja, exakt.

0: AM med popmusik i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4, Robert och Frida som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Det är torsdag och således torsdagsversionen.
1: Ja.
0: Jag somnar alltid till en podd när jag ska sova.
1: Mm.
0: Det har också gjort att jag inte kan sova om jag inte har någon podd i örat. Du, har inget, du bara lägger ner, va?
1: Nej, du tror ju alltid att jag somnar så himla lätt. Det är ju inte sant.
0: Att du bara säger, nu ska jag gå och lägga mig och så sluter ögonen.
1: Nej, men det är inte sant. Jag lyssnar ofta på podd. Igår när jag gick och la mig, då tittade jag på Skavlan och Sverige tills jag somnade. Det var inte så bra att somna till. För det är ju ganska hetsiga diskussioner. Men nej, ofta om jag inte somnar, då slår jag igång en podd.
0: Okej. Okay. Ja, så då sover du alltid, det är alltid något ljud som du spelar.
1: Inte alltid,
0: i alla fall.
1: Men kanske.
0: Men då kan du välja, bara, nej, i natt vill jag inte somna till någonting. I natt vill jag bara ligga och stirra.
1: Om jag är jättetrött och bara somnar, då gör jag ju det. Men om jag inte kan somna, då slår jag igång en podd.
0: Du menar att du är så trött att du inte hinner ta telefonen?
1: Nej, men måste allt vara så svart och vitt? Ibland lyssnar jag på en podd, ibland inte.
0: Jag tycker att det är så konstigt att man kan välja liksom de dagarna man känner att man behöver någon typ av insomning.
1: Ja, och det är väl inte så konstigt.
0: Så det enda gången som jag inte somnar med något ljud, det är ju de gånger som jag typ har lagt mig och är så pass trött så att jag typ har börjat. Jag vet, du vet, så här, jag tänkte att så här, jag ska bara vila ögonen lite innan jag sätter på den här podden. Mm. Och då somnar jag. Men det händer ju liksom en gång var fjärde palmsöndag.
1: Ja, men för mig är det. Jag lägger mig i sängen och så tar jag en snus. Och så scrollar jag lite på telefonen. Eller läser en bok. Ofta scrollar jag på telefonen. Och ibland blir jag ju så trött när jag scrollar. Så att jag bara i bästa fall hinner ta ut snusen. Annars är det riktigt äckligt om man somnar med den. Men och då somnar jag direkt efter det. Då har jag ändå legat vaken en liten stund.
0: Vaknar man åt snusen liksom och halkar ner i gomseglet?
1: Ja, brunt. Nej, det gör man inte. Det har aldrig hänt mig i alla fall. Men att det är brunt på kudden och hela munnen är liksom. Nej, jag tycker det är riktigt, riktigt äckligt att sova med snus. Vissa gör ju det.
0: Ja.
1: Jag tycker inte om det.
0: Nej.
1: Men och då är jag ju så trött redan, så då slår jag inte igång en podd. Nej, men okay. Om jag känner mig pigg, då gör jag det.
0: Mm.
1: Det är olika.
0: Forskare på Uppsala universitet har i alla fall undersökt hur ljudböcker påverkar sömnen för personer då som använder ljudböcker för att somna på kvällen. Jag tänker att det är lite samma kategori, ljudböcker och poddar.
1: Ja, det är bara att de började den här studien för väldigt länge sedan, innan poddar hade kommit. Vilket tar ett tag.
0: I studien här kommer i alla fall bland fram till att lyssningen då kan leda till ett slags beroende. Då 83% av deltagarna i studien uppgav att de hade svårt att somna utan en ljudbok efter att man hade vant sig då att somna med en. Där tycker jag också var applicerbart, för det började ju med det här någon gång när jag gick kanske i högstadiet. Då var det alltså inte podd, men då började jag somna till tvn. Jag tror att jag försökte se Simpsons typ så här, klockan 23 varje kväll.
1: Mm.
0: Och somnade alltid till Simpsons. Vilket då gjorde att jag alltid var tvungen att ha på tvn för att kunna somna. Det var som att det var tvungen att finnas någon distraktion från de mindre tankarna. Nej, men alltså någon typ av distraktion i alla fall för att jag skulle kunna somna.
1: Ja, men det kan ju vara mycket lättare att slappna av när det är något ljud som pågår.
0: Mm, men nu om jag har på tvn, då är det svårare att somna. Även ifall jag ligger och blundar och bara lyssnar på den. För det är som att även om man blundar och det är mycket ljus, så ser man ju som det där ljuset genom ögonlocken.
1: Verkligen.
0: Påverkar den.
1: Ja, men kollar man då i telefonen kan man sänka ljusstyrkan väldigt mycket.
0: Just det.
1: Det är mitt tips.
0: Det framkom också då att nästan en tredjedel av de här deltagarna i studien ofta lyssnade på samma ljudbok när de skulle somna.
1: Mm.
0: Och man såg att böcker som Harry Potter och böcker läst av Stephen Fry eller Astrid Lindgren var väldigt vanliga att välja som just då typ sovböcker.
1: Vad intressant.
0: Mm.
1: Jag vet att min bror och hans fru ofta lyssnar på just Harry Potter.
0: Ja, det är så.
1: För att somna.
0: En annan strategi var också att man valde ointressanta eller tråkiga böcker att somna till.
1: Ja.
0: Det är för att det ska vara så trist att lyssna på så att man inte ska bli engagerad. Men det har jag så svårt att göra. För jag kan ändå vara alltså jag kan ändå slå på en podd som jag är väldigt intresserad av. Eller vill typ höra hela avsnittet.
1: Mm.
0: Men somnar ändå.
1: Men jag tycker det är så störigt då att sen hålla på och hitta vart man var. Och i poddar tycker jag det är ändå ganska enkelt. Men de gånger jag har somnat till ljudbok, det är så himla frustrerande att hitta tillbaka.
0: Ja, för det blir så långt.
1: Ja.
0: Och kapitlen är oftast ganska korta också.
1: Ja,
0: jag har missat 36 kapitlet
1: och så slår man igång den så råkar något spoilas som händer längre fram och nej, det är inte optimalt.
0: De säger det som råd till de som använder ljudböcker, det är att sätta på alltså forskarna då nämner att man bör ställa in en timer appen så att ljudboken stängs av automatiskt efter en viss tid. Och det har egentligen inte att göra med att man då liksom inte hinner med, alltså att man missar en massa av ljudboken, utan att om den spelar hela natten så riskerar det här bakgrundsljudet att störa hjärnans djupa återhämtning och sömnaktivitet.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och det tycker jag ibland om jag då lyssnar på en podd. Då har jag alltid på den här sovtimen. Men så händer det att jag glömmer det. Och så vaknar man, så har det pågått bara olika pratpoddar, reklam. Och då känner jag som verkligen att jag inte är utvilad.
0: Nej, men det är därför, det är oftast det är ju att det kommer någon reklamgrej, eftersom det är ju ett ok i poddar nu för tiden. Mm. Och så kanske folk typ inte är så där, lägger ner så mycket energi på att kolla nivåerna på ljudet och det, så kan liksom podden vara ganska låg och sen kommer reklamen och så blir den väldigt, väldigt hög.
1: Ja.
0: Det vaknar att man har någon borrmaskin eller någonting.
1: Ja, men det är jättefrustrerande.
0: Verkligen.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar i vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Ja, för att beredskapsveckan är i full gång nu, men det gäller inte bara oss människor att vi ska kunna veta vad vi ska göra när kris, eller om kris eller kriget kommer. Utan har du husdjur så behöver du också kunna klara att ta hand om dem vid en kris. Och så här säger Monica Larsson som är instruktör i krisberedskap för sällskapsdjur hos Svenska Blå Stjärnan.
2: Ja, det är ju viktigt att man har en krislåda för sitt djur också, precis som man ska ha för sig själv. Så det är ju 7 dagar som gäller även för djuren. Man ska kunna klara foder och vatten.
1: Och förutom att man ska kunna ge dem näring så ska man även ha koll på om det finns någon transportbur, om man måste åka iväg med sitt husdjur. Och till exempel ifall... Om husdjur blir skadad, till exempel om en hund blir skadad, kan det behövas munkorg eller vad som... till exempel om det blir skadat, man kan ta hand om husdjuret ifall olyckan skulle vara framme då.
0: Och om man har andra, kanske större djur, vad bör man göra då?
1: Jo, men om man har till exempel hästar i ett stall och så vidare och har grannar eller stallkompisar, då får man prata ihop sig och samordna helt enkelt hur man och planera hur man gör om man måste evakuera. Och man får ju inte lämna kvar djur. Det går inte enligt djurskyddslagen. Och sen så tänkte jag fråga er, vad gillar ni att göra när det blir varmt så där runt 20 grader?
0: Ja. Specifikt med just 20 grader. Ja. 20 grader känns ju inte heller som att det är inte överdrivet varmt. Men det är ju varmare.
3: Ja, när man sitter i någon solig husvägg och dricker en kaffe kanske.
0: Jag gillar ju att löpträna när det är väldigt varmt och soligt ute. För det får ju mig att känna som att jag presterar ännu bättre för att det blir så extremt svettig av det.
1: Mm, ja, men då vet ni vad ni ska göra här i nästa vecka, för att då kan det bli varmare än vanligt på flera håll i Sverige, både i mellersta och i södra Sverige, och det kan komma lite känsla av, jag vet inte om jag vågar säga det, men sommarvärme. Det kan bli uppemot 20 grader enligt SMHI, och enligt meteorologen Emma Herrenstam så är detta temperaturer som sticker ut för att vara i slutet av september. Detta kanske var inte vad vi hade förväntat oss.
3: Nej, jag känner att nu, jag älskar sommaren och jag är alltid väldigt ledsen när den tar slut.
0: Men nu räcker det.
3: Men nu har jag kommit till en acceptans. Det känns bara som att sommaren retas om den ska hålla på. Kommer du ihåg vad härligt det var?
0: Ja, igår snackade vi om att flera butiker började plocka fram julmusten.
1: Just det.
0: Då kan vi inte ha 20 grader och strålande sol.
3: Nej, det passar sig inte.
0: Det får man skärpa sig. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

0: Camila Cabello och Young Thug med Havana i Vaken med P3 och P4. Vi pratade ju om den här sängnlyssningen.
1: Ja.
0: Studien där som man hade gjort, där man pratade eller om vilka böcker och sådana ljudböcker det är som man somnar till.
1: Harry Potter var populär.
0: Harry Potter och Astrid Lindgren och ljudböcker av, eller inlästa eller upplästa av Stephen Frey. Verkade det vara som
1: ja, hur varmast. Låter han egentligen?
0: Jag vet faktiskt inte hur han låter. Det känns som att han har en mörk och lugn röst.
1: Ja, det känns så. Men vi vet inte.
0: I den här studien så ingick 1136 deltagare från Sverige. 90% var kvinnor och 53% var 50 år eller äldre. Så man kan ju inte heller dra någon slutsats över att det är liksom... Alltså hur vanligt det här sänglyssnandet är.
1: Nej.
0: Men vi kanske kan göra en liten slutsats över hur vanligt det är för våra nattradiolyssnare.
1: Ja, men jättegärna.
0: Jag vill ha en gallup. Sänglyssnar du? Alltså försöker du somna till en tv eller en podd eller en ljudbok?
1: Mm.
0: Hör av dig och berätta.
1: Eller till Vaken med P3 och P4 kanske.
0: Kanske.
1: Det är ju tyvärr inte helt ovanligt.
0: Nej, det...
1: Jag känner kring det lite kränkt, men det är väl också fint att kunna hjälpa till.
0: Jag tänker att jag också måste ha den svåraste rösten att somna till på vårat bygge. Peter är ganska lugn, du vet. Mycket dialekt kvar och sådär. Jag har så skrikig röst.
1: Nej, prata högt, inte skrikig
0: prata snabbt.
1: Röst.
0: Det här går inte att somna till.
1: Jo, det tror jag. Alltså om man tänker också på vilka tider du sänder.
0: Man somnar
1: där
0: ren
1: vid
0: 2-3
1: snåret. Det är också ändå ganska ofta på morgonen som jag får mejl från folk som säger, jag somnade under nattjakten, vad var svaret?
0: Ja.
1: Så jag tror inte det är helt ovanligt faktiskt.
0: Vakenhetssverigesradio.se, maila in dit eller 722-50, det är sms-numret. Sänglyssnar du? Hör av dig och berätta.

0: Leon Bridge med Talk It Over. Jag håller på att titta på ditt.
1: Jaha, jag trodde det var ljud från min telefon. Jag var så stressad och förstod inte jag skulle stänga av.
0: Jag tycker det är någonting med din gångstil sen när du väljer att avbryta det här dyket.
1: Ja, men det är för att jag är så fruktansvärt.
0: Jag vågar inte.
1: Jag är så fruktansvärt rädd för att ramla ner.
0: För att när du går ut på plankan, när man ser inte, jo men där tar du några steg ut, ja.
1: Ja.
0: Där är det väldigt osjälvsäkra steg. Men det är väldigt bestämda och självsäkra steg när du är på väg därifrån.
1: Ja, men också, alltså jag ser ju ut, nu fyller jag snart 36, nästa vecka.
0: Är du så gammal?
1: Ja. Men det ser ju ut som att jag är 3 gånger så gammal när jag går på den här trampolinen.
0: Ja, det är svårt, det svajar. Och...
1: Det är väldigt, väldigt skakigt får man säga. Men jag känner att jag behöver lite uppmuntran, för att nu är jag återigen börjat känna, ska jag bara hoppa av? Räcker det inte?
0: Jag förespråkar att du ska hoppa av.
1: Ja,
0: men... Det enda som jag tycker är till för i ditt liv, och det är kanske lite av fel orsak, men det är att jag tycker att det blir väldigt roliga grejer som du kan lägga upp på Instagram. Alltså det blir någonting till vårt program.
1: Ja, det är skönt.
0: Men det är egentligen bara det. Alltså jag tycker, det är ju, du plågas ju, Frida.
1: Ja.
0: Jag ser ju det på dig.
1: Men det var ju anledningen till att jag började åka längdskidor en gång i tiden. För att jag skulle prata om det i P4 Örebro. Så att jag menar, det är väl en anledning om någon.
0: Jo.
1: Men jag känner ju nu igen... Är det, alltså jag kan inte gå runt där med en gråtklump i halsen och liksom att tårarna bränner bakom ögonlocken och känna mig som 6 år igen.
0: Och finns det inga krav på det? Alltså du kan inte bli petad då? Att de säger så här, Frida, din kurva är alltså för brant.
1: Det verkar
0: ju inte
1: så. Vi ser
0: att du inte kommer nästa gång.
1: Det verkar ju inte så. Utan jag kunde ju fortsätta hoppa spiken baklänges från en meter. När de andra gjorde de här coola dyken.
0: Säkert för att du har betalat.
1: Absolut. Jag menar, vad ska de göra? Jag är ju en betalande medlem. Men jag försöker tänka när jag är där på Ruts ord. Vad var de sa nu igen? Jo, push through your fears. Gud, jag till och med glömt det. Då märker man hur långt ifrån den här framgången är. Men push through your fears, det jag försöker göra. Jag ska göra det även ikväll.
0: Ledorden.
1: Sen får vi se vad det blir.
0: In och kika på vår Instagram. Vaken med Petro P4 heter vi på Instagram. Man klickar på den där, vad heter den? Symbolen uppe i hörnet.
1: Ja,
0: loggan.
1: Profilbild.
0: Profilbild.

0: Candace Dayton, Young Hearts Run Free. Lasse Lindell från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack för det, härligt att höra den där gamla låten.
0: Ja, det är en riktig gammal dänga.
1: Den är 50 år tror jag. Oj. Den kom 76.
2: Mm-hmm. Okej, men gud, här kommer musik.
1: Jag gillar Candace Dayton nämligen.
0: Ja. Mm. Har du svängt dina lurviga till den här låten?
1: Eller? Det har jag kanske också gjort, ja. Hon gjorde en fantastisk cover på den här Tammy Wynette's Stand By Your Man.
0: Jaha.
1: Kanske jag version på den som var... Ja. Gå in och lyssna någonstans.
0: Ja, det får vi
1: göra. Finns säkert någonstans.
2: Vi trodde vi skulle få ett smakprov, men tydligen inte.
1: Ja, det ska jag bespara både er och lyssnarna. Ja, nej. Tack. Det finns andra som klarar det bättre. Bland annat Candace Dayton.
0: Ja, men du klarar av att rapportera från trafikläget i Sverige i alla fall.
1: Ja, så är det ju. Det har vi gjort under kvällen, tidiga kvällen här. Och det har varit en hel del vilt faktiskt ut med vägarna. Vi tittar ju för en stund sedan här och visar sig att älgjakten är igång redan i norra Sverige. 1 september har det börjar, och sen 8 oktober har det, va, som det börjar i resten av Sverige. Så att en hel del vilt faktiskt i norra delen av Sverige. Och det är ju inte så kul kanske att ha ett gäng hundar och en vilda jägare i bakhasorna.
0: Nej.
1: Så att det är på vägen att springa. Så det var lite extra försiktiga med det. Olyckor också, ett par stycken, men ingenting allvarligt som vi vet. Och i nuläget när jag gick från redaktionen så var det nästan blankt papper på min skärm. Det innebär att det inte är någonting utav större dignitet som är aktuellt just nu. Och vi hoppas att det fortsätter så under natten.
0: Det gör vi. Mm. Och vill man ringa in och tipsa så är telefonnumret 020 999 444.
1: Stämmer bra det.

0: Victor Excel och Molly Sandén, tänk om.
1: Vi frågade ju om du lyssnar, eller om sänglyssning, det var ordet va?
0: Ja.
1: Känns som ett konstigt ord, det är så orent på något sätt.
0: Ja, det känns märkligt.
1: Men sysslar du med sänglyssning? Alltså, lyssna på saker när du somnar?
0: Jag tror det kommer att vara ett sånt ord som dyker upp i nyordslistan nästa
1: år. Ja, men du kanske.
0: År. Sänglyssna.
1: Vi borde gissa innan nyordslistan vilka nya ord som kommer.
0: Ja, sänglyssna gissar jag på kommer att komma in där.
1: Gissa på det du.
0: Jag vill för sig på hur utbrett det här är. Ja, men det kan vi få kanske svar på här nu då.
1: Det får vi svar på. Tidningsbudet Nyman från Jämtland skriver: somnar till musik i form av Metallica.
0: Ja, det kan jag förstå.
1: Kan du det?
0: Ja. Du vet, när jag hade ju trumset hemma när jag var liten. Ja. Min pappa är gammal trummis. Och alltså, när jag typ hade bultande huvudvärk, det var det bästa jag visste, att vara sätta mig och spela trummor.
1: Okej.
0: Okay. Det bara sjöng i skallen, men all den här huvudvärken bara försvann av det.
1: Ja.
0: Säkert nog tänker man att man kan somna ganska bra till Lars Ulrich bankande till...
1: Jag känner spontant att det är för hårt, liksom. Men absolut. Kia skriver: såklart lyssnar jag på P4, numera med sovmasken. Inte så bra reklam. Ingen ser den ju, inklusive jag själv. Tack ändå.
0: Ja, varsågod.
1: Det är dumt. Varför har vi gjort sovmasker? Men om man pendlar, typ sitter på tåget,
0: ja,
1: då är det jättebra reklam.
0: Det står väl jag är vaken på sovmasken ganska stort,
1: ja,
0: med P3 och P4.
1: Det är ju fyndigt.
0: Det är väldigt fyndigt.
1: Ja, ni kan vinna en sovmask i nattjakten i natt.
0: Mm.
1: Sofia skriver: jag lyssnar på er varje natt, året om, år efter år, hemma på semester i Sverige eller utomlands. Kan inte sova utan ljud, har i en lur på grund av tinnitus, och då väljer jag er över allt annat. Gud, jag hade inte läst den här innan, det var ju bara liksom klubben för inbördes beundran. Sofia fortsätter: sover så gott med er i örat, och att höra Roberts röst är väl ännu mer lugnande. Norrbottning. Tack Sofia för fina ord. Så skriver Titti: somnar alltid till vaken och vaknar till lokalradion, alltså radion står på hela natten. En vana sen jag fick min första kassettradio 1972 när jag fyllde 10 år. Tjuvlyssnade på nätterna på krimberättelser av Hitchcock och Roald Dahl. Det var spännande. Så ja, radion är på dygnet runt. Det är liksom 1972s version av det jag gjorde, att jag smygtittade på Paradise Hotel på nätterna. Anna Lindbäck skriver: vill ha helt tyst, skulle aldrig kunna somna till er, för ni är alldeles för roliga.
0: Ja.
1: Åh, tack.

0: Santantien Tonight i Vaken med P3 och P4.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Kinas president Xi Jinping har landat i USA för ett statsbesök för första gången sedan 2015. Han möttes personligen av president Donald Trump och hans hustru Melania Trump. Trump har tidigare sagt att ledarna kommer att diskutera, citat, nästan allt. Och bland frågorna som tros komma upp finns Irankriget och USAs stöd för Taiwan. Mer USA då landet inte kommer tillåta några valobservatörer från organisationen OSSE under mellanårsvalet i november. Det är första gången sedan organisationen började sin valövervakning i USA. Dag Blank är professor i Nordamerikas studier vid Uppsala universitet.
3: Det är inte bara hos Trump utan det finns en lång tradition i USA av skepsis mot att ge upp makt till internationella organisationer, överstatliga organisationer som OSSE då är ett exempel på.
4: Samtidigt har det blivit svårare att faktiskt kunna delta i val, säger Dag Blank.
3: Olika regelverk har genomförts och införts som har gjort det svårare att rösta helt enkelt.
4: Och utan OSSE finns färre granskande ögon på plats. Men OSSEs frånvaro riskerar att även få andra konsekvenser, säger Dag Blank.
3: Alla de här diskussionerna om hur valen genomförs och vilka som faktiskt kan rösta har skadat omvärldens syn på den amerikanska demokratin som ju har varit väldigt stark och ofta har framhållits som en föredöme. Så det kan också bli en konsekvens.
2: Reportrar Margareta Svensson och Martina Lindvall. I Stockholm säger Postnord upp eller omplacerar brevbärare som saknar körkort, rapporterar tidningen Arbetet. Enligt Postnord är orsaken att det skickas färre brev, medan paket och varubrev blir fler. Och då behöver brevbärarna kunna köra bil. Det avslutar Ekot i studion Elias Svensson.
5: Och i en annan studio, Robert och Frida, som bedriver Vaken med P3 och P4, direkt sänd radio hela vägen fram till klockan 6.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Sim hopp, Frida, det är inte bara en aktivitet du ägnar dig åt, det är också en Muminmugg som släpptes sommaren 2006.
1: Okay.
0: Det sägs att det är 10 muggar med en bakgrund som hade snäck och korallmönster på sig, hamnade hos anställda på fabriken som tillverkade dem. Den här versionen hittade sen aldrig ut till kunder, vilket gör den då extremt sällsynt.
1: Mm-hmm. Men är det någon som hoppar simhopp på koppen?
0: Det är en mumin som ligger liksom rak lång, så att det ser väl ut som att den hoppar ett simhopp.
1: Okay.
0: Och i slutet av förra året så satte en nätbutik som specialiserar sig på samlarföremål med muminmotiv ihop en aktion för en av de här muggarna som då skulle säljas. Och nu har den sålts. Är du nyfiken på vad den gick för?
1: Jätte.
0: Vill du gissa?
1: 200 000?
0: Nej, den gick för 46 023 euro. Oh. Det motsvarar över en halv miljon kronor.
1: Men
0: alltså
1: herregud.
0: 517 588 kronor. Det är mycket pengar. Och tydligen är det också det högsta priset som någonsin har betalats för en enskild sån här muminmugg.
1: Alltså folk är ju som besatta av de där muminmuggarna. Jag undrar hur det blev att de blev så stora samlarobjekt.
0: Ja, det står också att köparen som kommer från Norden är en muminsamlare som är tidigare då en känd kund i den här butiken, nätbutiken som specialiserar sig på, på muminmotiv.
1: Väldigt ospecifikt, är från Norden och samlar på muminmuggar. Ja, det kunde man ju förstå.
0: Ja, men har man en muminmugg hemma som är värd över en halv miljon, då kanske man också vill vara lite anonym.
1: Jo, absolut. Det är sant.

0: Så passande att vi spelar Soundtrack of Our Lives, Instant Repeater 99, eftersom vi ska prata om Göteborg.
1: Är de från Göteborg?
0: De är från Göteborg.
1: Ja, sen, men just det, det vet man ju hur Ebbot pratar.
0: Jo, det är väldigt mycket göteborgska. Mm. Sen kan det ju visa sig att han är från typ Kungsbacka eller sånt där. Men jag tror att han är ur göteborgare. Han känns som ur göteborgare.
1: Ja, det gör han faktiskt.
0: Det bästa med min bästa Ebbot-historia är ju att det sägs ju att, du vet ju, han har en sån karaktäristisk frisyr.
1: Mm.
0: Det är att han gick till frisören och så sa han bara, tänk Gustav Vasa. Alltså slog han sig
1: ja, men har ju verkligen Gustav Vasa frisyr.
0: Jag hoppas verkligen att det är sant.
1: Ja, jag hoppas också det. Det är ju en person som verkligen har lyckats skaffa en egen otrolig stil.
0: Mm.
1: Ingen kommer kunna efterlikna den.
0: Nej, det är kaftan och Gustav Vasa frisyr.
1: Och han passar så bra i det.
0: Jättebra.
1: Och skägget. Och...
0: Jättebra. Ja, men vi tänkte att vi har liksom satt temat Göteborg för den här natten. Och då menar vi liksom att alla historier om eller från Göteborg ryms här.
1: Ja.
0: Det kan ju vara att jag förlovade mig i Göteborg, bara en sån sak.
1: Ja, gjorde du det?
0: Jajamensan.
1: Det har du inte sagt till mig.
0: Nej, men
1: du är väl rädd att jag ska ha åsikter med tanke på min inställning till Göteborg.
0: Jag bodde ändå i Göteborg mellan 2004 och 2012, så det är inte jättekonstigt.
1: Nej, det är sant.
0: Och fick min första fasta anställning i Göteborg.
1: Mm. Vad har jag gjort i Göteborg? Ja, det var det.
0: sånt ogrundligt hat i den här stan.
1: Ja, jag har ju det. Men det är ju också någonting... Jag får ju argumentera för varför jag inte tycker om Göteborg. Det ena är att det blåser mycket. Jag tycker inte om blåst. Det andra är det som framförallt är anledningen till min negativa inställning. Det är ju att göteborgare pratar så mycket om att det är underbart att bo vid havet. Och att de har det riktiga havet. Men alla åker och badar i Delsjön. Det är ingen som badar i havet i Göteborg. De åker till den där jävla Delsjön. Jag har badat i Delsjön.
0: Ja,
1: det är en liten sjö i skogen. Ja, det är inget speciellt.
0: Ja, låg ett stenkast ifrån gamla Sveriges Radiohuset i Göteborg.
1: Ja, och där, det tycker jag är fruktansvärt irriterande. Och sen är det också det att folk i Göteborg är så nöjda med att de är från Göteborg.
0: Ja.
1: Det är någon självgodhet.
0: Ja.
1: Men det är också någonting som triggar mig med Göteborg. Jag pratar ganska mycket om Göteborg.
0: Ja, det gör du verkligen. Du brinner, alltså jag menar, det väcker ju ändå ett engagemang i det.
1: Ja, och det är som att jag har ändå... Det är ju någon fascination jag har. Och jag märker, jag sitter ju ofta och kollar igenom alla lokalradiostationer och vad det kommer för nyheter. Och lyssnar man på ett nyhetsinslag från Göteborg, då vet man. Det kommer vara någon rolig människa som uttalar sig där.
0: Ja, det är ofta bra från Göteborg.
1: Ja, så att det är ju ändå, jag är på något sätt också en avundsjuka mot alla härliga karaktärer som finns där.
0: Men har du, de är liksom showmans i Göteborg. De är lite lika amerikaner på det sättet.
1: Ja, men exakt. Det känns som att ge en mikrofon till vem som helst i Göteborg och det kommer komma något kul ur det.
0: Jo. Ja, men så är det.
1: Och det är jag avundsjuk på.
0: Men du har inte haft någon sån? Ni åkte liksom inte på semester till Göteborg? Eller?
1: Nej, en gång var vi i Göteborg med familjen.
0: Av misstag?
1: Nej, det var kanske utanför. Mamma och pappa hade någon kompis där. Men det var nog enda gången. Sen hade jag kompisar som flyttade till Göteborg och bodde där ett år typ. Och då var jag och hälsade på någon gång. Men jag minns mest att det regnade och att de hade en jättetråkig lägenhet. Sen jag i och för sig ätit väldigt god friterad ost i Göteborg.
0: Ja, titta.
1: Med en annan kompis som också bor där.
0: Just det.
1: Så att visst, det finns väl ljusglimtar.
0: Ja, jag har nog ätit också Sveriges godaste bibimbap i alla fall i Göteborg.
1: Mm-hmm.
0: Det får jag ge dem.
1: Mm.
0: Nej, men vi hade ju liksom våra semesterresor gick ju alltid till Göteborg. Vi husvagnssemestrade ju. Körde ju från Luleå till Göteborg, eller till Varberg. Men vi stannade i Göteborg, var ju liksom, det var för att vi hade boende till Varberg. Men Göteborg var verkligen pricket över iet. För när man var liten, det var ju nöjesfält och sådana saker.
1: Mm. Var det därför du sen hamnade där?
0: Nej, alltså vi hamnade där för att, ja, men mycket för att det var någon sån sväng att väldigt mycket Lulefolk flyttade till Göteborg. Så vi kände att vi hade väldigt mycket kompisar där. Och sen spelade jag i ett band.
1: Ja.
0: Och vi fick lite erbjudande om att turnera i Europa. Och då kände vi att det var lämpligare att bo närmare Europa än att bo i Luleå. Mm. Och då tyckte vi att, ja, men Göteborg är väl bra.
1: Kan man ta färjan till skogen? Det har jag gjort från Göteborg faktiskt.
0: Till skogen?
1: Skagen.
0: Till Skagen.
1: Ja, i Danmark.
0: Vi tog däremot färjan till Newcastle förra gången när vi spelade i England.
1: Ja, vad häftigt. Mm. Nej, men jag vill ändå säga, jag har väldigt svårt för Göteborg, men jag älskar också att ändra mig. Alltså, om jag blir omvänd, det vore fantastiskt om jag börjar gilla Göteborg.
0: Du öppnar för att du... Det är ju en öppning för att du kan ändra dig. Alltså.
1: Ja, det gör jag. Och jag kanske ändrar mig om det kommer väldigt många bra historier och erfarenheter från Göteborg.
0: Ja, vi får se vad som tickar in i inkorgen. Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in. Vill du ringa in ett telefonnummer 020 99 55 00, då kommer du till telefonsvarare. Går jättebra att prata in där. Vill du skicka sms är det 72250 som är sms-numret. Temat är Göteborg. Tänk stort. Alltså, det är bara det har med Göteborg att göra. Du kanske har sett typ världens bästa konsert på Ullevi i Göteborg. Mm. Ja, då vill vi veta om det.
1: Du kanske var där när Dave Grohl bröt benet.
0: Ja. Tänk.
1: Häftigt.
0: Åkte därifrån också innan han kom tillbaka. Det var hemskt.
1: Så synd.
0: Ångest.

Be Her, Ella Langley i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Temat i natt är Göteborg. Vi vill gärna ha dina historier från eller om Göteborg. Vakna till sverigesradio.se eller 020 99 55 00. Eller gå in och skriv som kommentar på vår Facebook-sida. Kerstin skriver: jag och brorsdottern var på nöjesfält i Göteborg för en massa år sedan. Glömmer aldrig en karusell vi åkte. Hon höll på att ramla ur. Jag vet inte var jag fick all kraft ifrån, men allt slutade lyckligt. Det här var nog ungefär 30 år sedan. Kerstin delar med sig av det. Kanske inte en historia i dur. Eller ja, det slutar ju lyckligt i alla fall. Så det är för väl. Penti däremot, han skriver: jag har bott på samma hotell som Greta Garbo, Rolling Stones, Nils Poppe, Ebba Grön och många andra svenska och utländska kändisartister.

0: Dorin med Superstar. Ina skriver, jag är tillverkad, född och born och boende i älskade Göteborg. Kommer naturligtvis aldrig flytta härifrån och i en perfekt värld kommer jag också dö i Göteborg. Karl skriver, efter att ha tagit fel tåg så hamnade jag misstag i Götet. Hade inte längre pengar att ta mig hem. Sov i parken och sen kom jag på idén att leta efter grejer på återvinningen. Tog en plastsäck, plockade på mig lite allt möjligt. Ordnade sen en loppis där jag sålde grejerna. Pengarna, de räckte till en biljett hem. Så slutet gott, allting gott.
1: Mats är unik. Han överlevde 42 dagar i respirator under covid. Honom pratar jag med i P4 Extra torsdag. Sen ska två världens mäktigaste män mötas i New York. Xi Jinping träffar Donald Trump. Det kommer också handla om att bada utomhus varenda dag året om. Och så dyker vi ner i garnnystan och stickning med artisten Timo Reisinen. Statsvetaren Suad Ali kommer också. Hon drömmer bland annat om FN-högkvarteret. P4 Extra torsdag 13.04.

0: Taylor Swift med I Know It, I Know You. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska prata om Bibeln och Nya Testamentet.
1: Jo, men det stämmer, för att idag, alltså under torsdagen, så presenteras en helt ny svensk översättning av det Nya Testamentet på Bokmässan i Göteborg. Och detta är den första nya översättningen av enbart det Nya Testamentet sedan 1981.
0: Varför gör man en sån här ny översättning?
1: Jo, men Anders Göransson, som är generalsekreterare vid Svenska Bibelsällskapet, säger att det hänt mycket sedan den förra översättningen.
2: Det är annorlunda och den försöker ligga nära grundtexten som är ganska kort och koncis. Så det har hänt mycket på 45 år. Språket har utvecklats en del. Också forskningen har gått framåt och sen har också översättningsidealen förändrats.
1: Och så här beskriver han hur den nya versionen kan bli.
2: Dels kan den vara lite svår och då ska den vara lite svår i översättningen också. Men sen kan den vara mångtydig och lite öppen för olika tolkningar och då ska det också synas i översättningen.
0: Hur kommer det märkas i den här nya översättningen?
1: Jo, men bland annat i vissa ordval, till exempel i den nya versionen, så kommer platsen för Jesus födelse inte att kallas för ett härberge. Och det står inte att Judas förråder Jesus utan att han utlämnar honom.
0: Och när kommer resten av Bibeln i ny översättning?
1: Det är faktiskt inte klart när även det gamla testamentet blir färdig in i översättningsskrifter, helt enkelt se.

The Clash med Straight to Hell i baken med Petro P4. Här pratar vi Göteborg, eller jag vill att du berättar om Göteborg. Vi har tema Göteborg och du får gärna höra av dig och berätta. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen in, 72250 sms-nummer och 020-99-55-00 är telefonnumret in. Titti har skickat ett mejl. Hon skriver: är född i Haga på 60-talet. Sen revs delar och andra delar renoverades och nu är en turistmagnet. Bodde sedan i 40 år i Mölnycke, 1,5 mil utanför Göteborg. Det var ett helvete då jag var på hemmamatcherna på både ishockey och alla Göteborgs fotbollen. Köra, betala dyra parkeringar. Då blev det flera gånger i veckan. Slutade då med ett lägenhetsköp precis utanför Ullevi för ungefär 21 år sedan. Nära till allt. Cyklar eller går överallt, så det är billigt. Här är jag nu och här stannar jag för evigt. Hälsa Titti. Jag bodde ju också nära Ullevi, Titti. Fast jag bodde ju nära, nu ska vi se, nya Ullevi. Inte gamla Ullevi. Eller de ligger ju ganska nära varandra de också. Men på Folkungagatan, som är en väldigt, väldigt liten gata i Göteborg kontra Stockholm, det är en väldigt, väldigt lång gata. Vakenet@sverigesradio.se, hör av dig och berätta om Göteborg.

0: Jerusalem här i Sveriges Radio, vaken med Petro P4, det direktsända nattradioprogrammet som rullar på hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Här i torsdagsversionen pratar vi om Göteborg. Vi har satt det som en sorts tema på natten. Man får jättegärna höra av sig med historier om eller från Göteborg. vaken@sverigesradio.se går jättebra att mejla dit eller skicka sms 72250 eller ringa in på telefonsvaren 020-9955-00 telefonnumret in. Så här skriver Cornelia i ett mejl: jag har gjort något i Göteborg som jag kan garantera att väldigt få människor har gjort. Jag har tillsammans med ett gäng väldigt fina vänner och vår projektledare stått på Drottningtorget tillsammans med ett stort utedass och gjort reklam för patientorganisationen Mag- och tarmförbundet och mer specifikt ungdomsdelen där. Vår projektledare byggde tillsammans med sin man ett utedass som gick att montera ner och som hon körde runt i hela Sverige med på sitt biltak.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Esther med Savage Love. Ja, hörni, då har det blivit dags för veckans sista omgång av nattradiotävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det finns en prispott, vad vore annars för tävling? Den ligger antingen en sovmask från Vaken, en tygpåse från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

första ledtråden i nattens nattjakt, Kent med låten Noll. Du mejlar vakenet sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Du kommer att få två stycken ledtrådar till. De kommer att komma sen efter nyheterna klockan två. Vakenet sverigesradio.se. Mejla dit. Glöm inte att få med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har lyckats svara rätt.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA och Kina har enats om att förlänga pausen i handelskriget mellan länderna till januari, uppger USAs finansminister. Beskedet kommer bara några timmar efter att Kinas president Xi Jinping landat i Washington för sitt första statsbesök i USA sedan 2015. På flygplatsen togs han emot av president Donald Trump och presidentfrun. I Ukrainas huvudstad Kyiv har minst en person dött i ryska robotattacker, det skriver stadens borgmästare på Telegram. Det har hörts flera explosioner i stan och flyglarm har aktiverats och invånarna uppmanas söka sig till skyddsrum. AI-bolaget Anthropics vd lovar att företaget kommer att bromsa AI-utvecklingen om det bedöms nödvändigt, rapporterar AFP. Beskedet kom i ett videotal inför FNs generalförsamling i natt, eller ikväll. Även OpenAIs vd höll ett tal där han sa att AI-utvecklingen kräver, citat, enorm försiktighet. Så Sverige. Nästan 9 av 10 beslag som polisen gör på Arlanda drabbar oskyldiga. Det visar en kartläggning av TV4-nyheterna av den lag som började gälla för 2 år sedan som siktar på att komma åt föremål från brottslig verksamhet. Enligt TV4 har 27 av 31 beslag på flygplatsen hävts och sen gått tillbaka till ägarna efter prövning. Justitieminister Gunnar Strömmer uppger att han vill se över hur lagen kan ändras för att komma åt kriminella utan att riskera enskildas rättssäkerhet. En domstol i Nashville har utfärdat ett besöksförbud mot Dolly Partons systerson och hans privata säkerhetsföretag, rapporterar AP. Beslutet kommer efter Partons tidigare managementbolag anklagat honom för trakasserier, hot och utpressning. Det var Ekot med Elias Svensson.
3: Och i P3 och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i nattjakten. 3 låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Välkommen!